0: tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
1: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
1: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
1: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
8: Srdačan pozdrav, poštovani dragi eksplorijanci, svi vi ostali, dobrodošli u novih 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, moje poštovanje.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
8: Prvi program Hrvatskog radija Eter ili program Radio Pule. Mnoštvo ovih podcasta, audio podcasta, Spotify, Apple podcast, naravno platforma, internetska platforma Hrvatske radio televizije. Sve su to mjesta gdje možete slušati ovu emisiju. Međutim, jedino mjesto gdje možete gledati je YouTube, tako da ja pozivam naravno sve slušatelje koji ili prije nisu znali, svakodnevno nam se javljaju ljudi koji kažu da su slučajno došli do ovog našeg uratka. Žao mi je što ljudi moraju slučajno dolaziti i jednostavno nabasati na ovakvu emisiju. Iz jednostavnog razloga, zato što na našem govornom području, tu mislim na sve one koji razumiju hrvatski jezik, da sad ne baratamo eufemizmima, jednostavno nema ovakvog sadržaja u nekom opsežnijem obliku.
9: Imamo i mi grešaka.
8: Ma naravno, svi imaju, pa svi, gledaj, nitko nije imun na pogreške.
9: Za prošlu emisiju nam se javio stomatolog da trudnice ne ostaju bez zuba radi kalcija, nego zato što je kaos hormonski u organizmu i sljedeće kako povraćaju kiselina uništi zube. Tako da zubi nisu ugroženi od strane djeteta.
8: Odnosno, dijete ne uzima kalcij iz zubiju.
9: Ja. Iako je to bilo godinama se spominjalo, očito se radi o miskoncepciji.
8: Da. Idemo mi sad na, naravno, i naše teme i vaša pitanja. Uvijek nekako volim početi sa svemirom, odnosno orbitalnim letovima, zato što ova emisija postoji između ostalog zato da nekako pretresemo najvažnije novosti najprije iz tog područja. Starship se sprema na prvi let doslovno u orbitu. Dakle, ne više test, ne više vraćanje u komadu, nego idemo u orbitu. Međutim, nekoliko puta su odgodili lansiranje.
9: Najprije trebalo dobiti dozvolu. Znači, ako ti hoćeš otići u orbitu, to je drugi tip dozvole nego ako hoćeš otići suborbitalni let i izgoriti u atmosferi negdje tamo nad Indijskim oceanom. U ovom prvom slučaju, ako hoćeš orbitu, trebaš di ćeš ići, kako ćeš parkirati, šta ćeš napraviti gore. A ako ideš suborbitalno, jave samo avionskim kompanija da se maknu na mjestu polijetanja i na mjestu gdje ćeš se zbombati poslije kada se vraćaš natrag. Znači, taj dio je puno jednostavniji. Dozvole su dobili, napraviti će nekoliko orbita okolo. U tom događanju će ispustiti satelite Starlink koji bi trebali biti onda dugovječni nego one koji su izbacivali, pa su izgorili nakon par minuta u atmosferi i ne planiraju se vraćati natrag na tornjeve, napraviti. Sad je cilj otići u orbitu, vidjeti da li paljenje motora radi, ne radi i kako ide sa ispuštanjem satelita i vidjeti komercijalno da li se to isplati, jer cijeli smisao Starshipova nije otići na Mars, nego izbaciti stotine tisuća jako, jako teških satelita.
8: Da, nešto kao tegljač, odnosno traktor u našem ovom.
9: Recimo da je ovo kamionđina, jedan šleper, ogroman, pun satelita i to mu je namjera. Sve ono drugo okolo je bilo, pričam ti priču.
8: Znači, on se neće vratiti?
9: Ne, vraća se natrag.
8: Mislim, neće
9: kamion.
8: Da, naravno.
9: Ne, zbomba će se dolje, ne misle ga loviti.
8: Da, to sam mislio. Kako se vrati, se vrati.
9: Ne, problem je sa tornjevima i sa hvatanjem da nisu riješili dobro sustav zaštite. Znači, kad se vraća natrag i oni motori upaljeni koji hvataju po tornju, zamisli sad imati kablove električne, za gorivo, zaštititi to. I praktično,
8: imaju onu ruku koja se pomiče.
9: I kada se ovaj vraća, širina mlaze tako da ta ruka dobije i svi senzori praktički i nodu. I taj dio nije način probati na tom tornju di polječu. Znači, onaj dio polječeš i sletiš na komad betona, kao što rade sada, je nešto što je u redu. Komad betona pošalješ trojicu sa kariolom, pokrpaju i rješeno.
8: Da. Vidjet ćemo što će biti, jer prije 8 dana su upravo testirali tu ruku. Tako da, evo, to je uspjela zabilježiti kamera. Inače, ove godine do sada otprilike 250 orbitalnih letova. Naravno, Amerikanci sa svim svojim mogućim kompanijama i raketama, nakon toga Kinezi sa svojim dugim maršom.
9: I ostalima, nije samo taj. Kinezi su u međuvremenu, imamo hrpu kompanija, raznih kozmodroma, polijetanje iz mora, polijetanje iz ovog zonog. Na kraju kraja imali su sad prošli tjedan u 2 dana 4 polijetanja.
8: Znači, da, pričali smo o tome u prošloj emisiji, ali tu je nekako uvijek se usredotočimo na novosti iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Nekako ta naša jadna, mala, ali ipak naša Europa ostaje po strani, nekako izvan tog našeg radara. Ne smijemo zaboraviti na Ariane 6, na Vegu, na sjajne Španjolce sa svojom Miurom 9.
9: Njemce iz Augsburga koji su iznenađenje.
8: Da, i koji surađuju sa Velikom Britanijom. Dakle, radi se puno više no što uspijemo pročitati u dnevnim novostima ili evo i mi spomenuti u ovoj našoj emisiji.
9: Ali sam si rekao, zašto pričam Amerikancima, ko je hvaljenje digao na pjedestal profesije. Ko je izmislio PR? Taj odnose s javnošću, reklamirati čak i kad nema šta reći. Amerikanci, oni to rade apsolutno na jednom nivou koji je daleko iznad. I sad pogledamo, a šta radi japanska svemirska agencija? Sjajne stvari, niko skoro ne zna jer u principu Japanci šute. Znači, kad pogledamo Hayabusa što su odradili, raketu koja polječe sljeće koje su napravili. Znači, u Japanu se dešavaju sjajne stvari, ali oni naprosto se ne znaju pohvaliti.
8: Jasno. Idemo sad malo ažurirati Grace Roman teleskop. Gdje je on? Dakle, poletio je prije mjesec dana, odnosno lansiranje prije mjesec dana.
9: Još nije stigao, da budemo iskreni. Ali onaj dio koji je jako važan. Kada ispaljuješ raketu, imaš onaj prvi stupanj koji to mora dignuti gore i odraditi najveće guranje. I onda lazi drugi stupanj koji treba usmjeriti u pravcu i onda sama svemirska sonda, ili u ovom slučaju teleskop, ima dodatne motore i dodatne rezervare za se, ono bi se reklo, ispimplati točno na mjesto gdje treba doći, ali ta je Lagrangeova točka gdje ide Grace Roman teleskop je problematična. Ona je relativno stabilna, ali ona nije gravitacijska udubina, nego je vrh. I cijelo vrijeme taj teleskop će kliziti prema dolje, gravitacijski. To znači svako toliko će trebati paliti motor da ga vrati na vrh. I za to su stavili dovoljno goriva za život tog teleskopa.
8: Mislim, 32 godine je bilo predviđeno.
9: Kako je prvi i drugi stupanj odradio jako, jako dobro svoj posao, oni su dobili još 11 godina.
8: Super.
9: Znači, količina goriva koja je ostala, ne trebaju se pimplati za doći, idu točno tamo gdje treba biti i sada naštimavanje sebe u sredinu te Lagrangeove točke ima sad još 11 godina više. Problem tog teleskopa će biti sad nešto drugo. Znači, da li je ostatak stroja, ostatak elektronike, elektromotori, leževi, solarni paneli.
8: Da li su funkcionalni?
9: Da li će izdržati sto vrijeme?
8: Zato što kod njega nema servisiranja.
9: Na 1.200.000 kilometara od Zemlje i to je baš jedno opasno mjesto. Jer kada uzmemo Zemlju, Sunce je tamo, ova točka je antisunce. Znači, nalazi se Zemlja između Sunca i te sonde. Kako Sunce tuče s ove strane sa protonima, nastaje magnetski rep, te Zemljin magnetski rep
8: koji je okrenut prema
9: okrene i na neki način fokusira te protone tamo. Tako da je to točka koja je super daleko od Zemlje, stabilna, ali nivo zračenja koje tamo stiže je ipak malo jači nego drugdje. Jer nema apsolutno zaštite magnetskog polja Zemlje, nego imaš i fokusiranje nečega tog tipa.
8: Dobro, on bi trebao otprilike za nekih mjesec dana stići u tu L2 točku. Nakon toga slijedi kalibriranje.
9: Nakon toga nećemo imati slike i ne daju dok se ne izradi fokus, pozicioniranje, ispite žiroskop i komunikacija. I taj dio čak niti nemaju astronomi. Kada ti napraviš ugovor sa nekom kompanijom da to napravi, piše ugovor koliko vremena je instrument njihov za taj posao. I da li ćeš ti dobiti neku sliku ili ne test, to je dobra volja te kompanije. Tako da, ako radiš sam teleskop, onda se naravno gledaš sve mutne slike koje si napravio. Ovdje mutne slike neće vidjeti niko, nego inženjeri koji rade fokusiranje i koji rade. Kad isporuče teleskop astronomima, on mora biti unutar specifikacija koje su navedene i koje su plaćene.
8: Da, hoće li biti odmah vidljiva ti neki proboji u astronomiji koji se zapravo očekuju? Imat ćemo Hubble, James Webb, Roman, svi rade infracrveno.
9: Roman radi i vidljivo. On je recimo zamljena za Hubble. Znači, Hubble je stari model, ovaj je 100 puta bolji. po mnogo čemu, ali nemojmo očekivati odmah otkrića. Znači, to krene s poslom, on krene raditi i nešto će sigurno naći. U prvih mjesec dana rada taj PR ekipa bude izmislila ako treba da su vidjeli, ne znam šta, poznato već 100 godina, ali da imaju ih u medijima jer je naprosto im to treba.
8: Da, da.
9: Ali ako idemo gledati koji teleskop radi otkrića koji sad zbilja ruba po rubu svemira,
8: James Webb
9: je to. Znači, to je teleskop koji je napravljen da ide ispitati područja koje nis. Mjesec dana rada taj PR ekipa bude izmislila ako treba da su vidjeli, ne znam šta, poznato već 100 godina, ali da imaju ih u medijima jer je naprosto im to treba.
8: Da, da.
9: Ali ako idemo gledati koji teleskop radi otkrića koji sad zbilja ruba po rubu svemira,
8: James Webb.

0: koje i zvijezda, koje jednostavno ne bi trebale biti toliko stare na mjestu gdje ih on uočava. To znači da smo sa teorijom velikog praska ili nešto unutra nedostaje ili ona nije potpuna.
1: Naravno da nije potpuna. Elvis, pitanje da li uopće postoji. Znači, mi imamo jednu hipotezu koja izgleda jako, jako dobro, gdje činjenice skoro potvrđuju sve, ali to ne znači da ne može postaviti nešto bolje i da ovo kažemo joj kako smo fulali. To smo napravili u povijesti znanosti valjda 100 puta, gdje se neka nova teorija rušila paradigmu, rušila sve ono staro. I Newtonova fizika je bila super dok nije došao Einstein i rekao da možda bilo dobro da relativiziramo cijelu tu priču.
0: Pa dobro, trebalo je 200 godina do ali, skoro.
1: Ali skupljali su se problemi i nešto nije štimalo i onda je trebalo pronaći način da to štima. Recimo, mi problem koji imamo je taj, kako to da nastaje svemir i relativno brzo imaš galaksije, nastaju zvijezde. Prebrzo je. Taj prebrzo, to znači da imamo još nešto tamo i to su ove super masivne crne rupe koje vjerojatno nastaju u trenutku nastanka svemira. I oko njih se zavrti cijela priča, onda imamo gravitacijski dolac dovoljno velik da to sve skupa krene. A osim toga, James Webb još jednu interesantnu stvar napravio s onim crnim rupama koje u stvari zvijezda samo nestane. Nemamo eksploziju supernove, nego puf i nemamo zvijezde. Jako što.
0: Zvijezda, crna rupa.
1: Da smo do sad uvijek mislili da imamo eksploziju supernove zvijezde i da onda nastaje ili neutronska ili crna rupa. Sad znamo da ako nastaje neutronska imamo cijeli džumbus i eksploziju, a ako nastaje crna rupa nemamo ništa. Naprosto sve se usiši.
0: Ali kažem, novi termin je sad od prije 2-3 tjedna u astrofizici, zvijezda, crna rupa.
1: Imamo još, nije tako jednostavno, imamo još jedan model moguće zvijezde koji je u jezgri zvijezde ima crnu rupu, a postoji kao zvijezda. Znači, nije isključeno da i takvi ekstremni objekti postoje, zato što je nivo zračenja materijala koji pada u crnu rupu ili crnu jamu dovoljno jak da održava kontragravitaciju onoga što bi htjelo pasti. Tako da otkrića sjajnih, čudnih će biti sigurno u budućnosti.
0: Da. Ono što isto tako nekako obilazimo nenamjerno jesu naši susjedi Italijani koji imaju sjajnu proizvodnju teleskopa, gama teleskopa, teleskopa koji će raditi na principu gama zračenja, a koji se, mislim, u Atakami planiraju ta plantaža satelita instalirati.
1: Taj teleskop su stvari velike bačve, pune jako, jako čiste vode. I sa fotodetektorima naokolo i ne smiju se desiti u tom mraku bljesak. Ako se desi bljesak, to znači da je nešto jako, jako pogodilo.
0: Nisu bačve, kad sam gledao kamerom, tu ih rade.
1: Ne, onda su to kao mažik.
0: Ne, imaju isto kao što ima tvoj. Dakle, imaju zrcalo.
1: Ako ima zrcalo, onda gledaju bljeskove u atmosferi, a ne u vodi. Ako idemo na gama zračenje, da se razumemo.
0: Avio ih, inače.
1: Italija da. Nije jedna u znanstvenom smislu tehnološkom država za bacića.
0: Ne, apsolutno.
1: Znači, od autoindustrije, motoindustrije, medicinske opreme, znači ima svega. Što se tiče astronautike, njihovi motori na kruto gorivo su posebno, posebno interesantni, jer su tu tehnologiju razvili toga da mogu otići u orbitu sa motorom na kruto gorivo, što se smatralo da je jako ekstremno. Ovo što pričam, ako hoćeš gama zračenje, gledat sa optičkim teleskopom, onda ga okreneš u nebo i gledaš da li atmosfera bljeska. Znači, da li se desilo da je nešto kozmička zraka pogodila neki atom i rasturila ga i ti vidiš onda kaskadu bljeskova. Recimo, to rade astronomi hrvatski iz nekoliko naših sveučilišta u projektu

0: Tumažik. A ovo je, s tim da je to na Kanarskim otocima. Ali prava priča ti je...
1: Pola ih je na Kanarskim otocima, a druga polovica u Atakami.
0: Kad to ćeš napraviti, kako spada? Kozmičko zračenje, to je ultra iza gama. Znači, to je jako, jako zračenje. Je takvo da proizvede kišu subatomskih čestica kada rasturi atom negdje u atmosferi. Sad ti vidiš bljesak, ali ako imaš i bačve sa vodom, onda ti one hvataju bljeskove unutar vode, čestica koje su došle, gdje imaš i smjer dolaska tih čestica. Tako da, to je jedan dio astrofizike koji je komplicirano i rubni. Em što je skupo. Broj događaja je toliko mali da je očajno. Ti si astronom i slikaš zvijezde normalnim teleskopom i cijele noći imaš posla. Ovdje se desi da ti stojiš i danima nema ničega, se nije desio udar u atmosferu tog tipa da se to desi. A onda je pitanje koje su energije u pitanju. To su desetine puta jače energije nego one koje uspije proizvesti ubrzivač u Ženevi. Znači, mi kad uzmemo
1: Ciklotron.
0: CERN i kažemo CERN može napraviti energiju, i oni su panečarili da će napraviti crnu rupu. Ne, mi imamo prirodne događaje koji imaju desetine puta veću energiju koja nam stižu s neba.
1: Da, u svemu tome naravno da je onaj umjetna inteligencija ili kako ćemo je već zvati bitan faktor. Upravo sada smo u sredini nečega što je vrlo, dakle, nekakva, možemo sad ocijeniti da je prekretnica. Ili ćemo se vratiti korak nazad, natrag, ili ovaj korak naprijed ne znamo kako će završiti.
0: Gle, mi smo to sve vidjeli 70. godina sa nuklearnim naoružanjem.
1: Da.
0: Znači, nema časopisa, knjiga, grupa, udruga koje nisu paničarile, pričali o nuklearnoj zimi, držali predavanje
1: Vezivale
0: oko...
1: se za prugu tamo gdje su trebali, u
0: To je
1: Njemačkoj.
0: bilo i poslije,
1: Da.
0: otpad. Onaj dio koji dolazi je situacija da u ovom slučaju međunarodna politika mora riješiti. Ako mi znamo da u Kini grade giga data centre brzinom koja je neviđena, da Amerikanci bi to isto rade nešto sporije, ali su potrošili hrpu novca jer imaju problema sa javnim mnijenjem, Europa je više manje gleda sa strane što se dešava i taj dio je sada problem da li zaustaviti. I sad ovaj sastanak američkog i kineskog predsjednika koji je više manje popljuvan sa svih strana koliko je bilo neviđeno ulizivanje je možda donesen na zrno, ajmo se probati dogovoriti. I nadajmo se da će nakon tog susreta
1: Htio sam samo reći ulizivanje s američke strane.
0: da. Eto. Da će sada slijediti sastanak eksperata. Da će slijediti sastanak vojnih lica koji moraju odlučiti sljedeći korak preko. I tu moraju odlučiti dvije stvari. Šta će sa kvantnim računalima i šta će s umjetnom inteligencijom. I dogovoriti se da nema krađe ili ima kontrola jednih i drugih kao što je bilo sa nuklearnim naoružanjem. Znači, ti nemaš niti jednu tajnu jer ja mogu raditi inspekcije, ali ti možeš doći kod nas pogledati i raditi inspekcije. Recimo, taj detant na taj
1: Da,
0: način
1: da.
0: složen je nešto što bi moglo možda funkcionirati.
1: Ali prekretnica u smislu naše civilizacije jest da je to prvi put kada su dvije velike sile približno jednake u tehnološkom razvoju. Ne znamo detalje i teško je reći.
0: Ne, nije mi velike. Ovaj put se radi o međusobnom totalnom uništenju. Znači, mi smo imali velikih sila u povijesti. Obično završilo sa nekim ratom, vidjeti tko je jači. I onda je došao nuklearno naoružanje i sad se vidjelo da rat je apsolutna glupost ako svi umru. Da nemaš pobjednika. I onda je zaključak da je to glupi rat i da atomsko oružje je u stvari glupost. I sad dolazimo do istog jednog takvog situacije gdje opet svi umru, nema pobjednika, nema smisla. i nadajmo se da će biti nekog dogovora, ali ono što budi nadu je da su te velike kompanije milijarderske koje su krenule u razumite inteligencije, gigacentre koje su pokupile između 600 milijardi i trilijuna dolara od investitora, sada u jednom problemu. Problem je takav da ih sad investitori tuže. Potrošili ste novac, niste isporučili robu. Kako ćemo mi vratiti investirano? I ovi sad traže od države da uspori razvoj, da bi mogli reći sorry, mi bi napravili, ili država ne dozvoljava. Tako da imamo velike kompanije koje su krenule sa umjetnom inteligencijom koje su pred bankrotom. I u Kini isto nije sjajno pitanje. Tamo je država dala novac, ali isto je potrošeno puno novca koje mogu otići u zdravstvo, u nešto drugo. Kinezi baš nemaju pravo pitati i tužiti komunističku partiju, ali nisu presretni kada vide gdje se zlupao novac. I sada je... Recimo, mi smo u jednom smiješnoj situaciji. Nalazimo se u Europi koja se bavi povješću i turizmom, koja gleda sa strane što se dešava.
1: Pa dobro, u tom jednostavno kad se veliki tuku, mali se skrivaju pod stolom.
0: Možeš biti sa strane i navijati, ne moraš...
1: To je, gledaj, ako navijaš, a tvoj izgubi, dobiješ, da sad ne kažem, neke povijesne godine.
0: Uglavnom, nije da se ne zna što se dešava, niti jedno rješenje koje do sada je ponuđeno nije dobro. Znači, mi nemamo jedno rješenje koje je dobro. Ako idemo pogledati vojne implikacije zbog ovog ludog rata u Ukrajini, mi smo došli pred rub da imamo rojeve dronova ili da imamo horde mekaniziranih mrava koje u stvari zamjenjuju pješadiju. Nikad do sada pješadija se smatralo da je nezamjenjiva. Možeš imati avione, možeš imati šta god, ali na kraju mora doći čizma. Nema čizme. Znači, ovo sada, ako potraje taj rat još godinu, dvije, doslovce ćemo imati Terminator situaciju.
1: Ma da, u Ukrajini nema čizme, zato što tamo više nema ni ruskih, ni ukrajinskih čizama dovoljno. Ali jednako tako smo vidjeli sa ovim napadom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, da je američka čizma, kao i izraelska u ostalom, vrlo skupa i ne troši se uzalud. A ovi okolni susjedi baš te svoje čizme nisu spremni staviti na raspolaganje.
0: Kad pogledaš kartu Irana, probati otići unutra, to je gore nego Afganistan. I mi stariji se sjećamo kada je Saddam Hussein odlučio da bi možda on htio onaj dio oko Eufrata, Tigrisa zaokružiti oko Basre i zauzeti. I našao Irance s druge strane. To je bio apsolutno pokolj.
1: Izgubio.
0: I ono što je bilo nama koji smo bili studenti tada, katastrofa, di su vodili rat? U nasadima najboljih datula na svijetu. Znači, Jugoslavija je dobivala pakovanje od 20 kila i na tržnici to je bilo najjeftinije slatko i najjeftinije kalorije što si mogu kupiti. Mi smo znali kupiti ono par kila datula i tamaniti. Bio jeftiniji od kruha su bile te pakovanje od 20 kila. I ovi naprave rat u tim vošnjacima. Mislim, ono...
1: Malo su vam kalorije srozali reducirali su vam kalorije.
0: Da se razumijemo, napasti Iran, jedini koji je imao u povijesni uspjeh parcijalno je bio Aleksandar Makedonski. Znači, on je došao, pobjedio bitku, ovi su zaključili da nema smisla, kralj. I ovo je prihvatio, dobio princezu i dobio je njihove običaje, što je bilo za grčku vojsku totalna katastrofa, kada su njegovi časnici, s kojima su do malo prije pili vino skupa, trebali se legnuti pred njega potrbuške, niti ne kliknuti. i nisu htjeli prihvatiti, su rekli Batali Perziju, i nakon toga on prestao živjeti. Bilo mu je slabo jedno dva dana i onda je umro.
1: Dobro, nije baš to tako, ali...
0: Nije dugo nakon toga živio.
1: Ma, mislim, ljudi tada i inače su se susretali sa bolestima koje su u međuvremenu...
0: Na bazi gljiva, na bazi kukaca, na bazi...
1: Sad bi ja tebe trebao proglasiti teoretičarem urote.
0: Ma nije, jako je loše završio Aleksandar Makedonski i nakon njega svi potomci i sva rodbina su završili jako, jako loše. I ono što je ostalo, ostalo je Aleksandrija još neko vrijeme, su Ptolemejci to prigrlili, helenistička kultura se nastavlja na to.
1: Nije još neko vrijeme, dan danas je...
0: Dobro, ali... Ajde, par stoljeća, zato što je bila na pravom mjestu, na pravi način, jer Rimljani su shvatili veličinu, a osim toga i ekipa Ptolomejci i Kleopatra kao najveći političar svih vremena. Nema političara koji se može usporediti sa njezinim sposobnostima.
1: A gledaj, kad žene imaju dakle, sposobnost, ljepotu...
0: Nije imala ljepotu, imala je nosinu.
1: A dobro, sad...
0: Imala je šarm.
1: Gledaj, muškarci ne mogu odoljeti ženama koje imaju sposobnost poput nje. I onda mi jednostavno moramo primijeniti silu, grubu silu, što je na kraju i učinjeno. Mislim, i u njenom slučaju. Tako da... No, ja bih nekako smo zanemarili auto vozeća vozila ili ne znam koji termin, ili te naše robotaksije koji se kilave već nekoliko godina Rimčeve, i uostalom nisu puno bolji ni oni koji voze već 2-3 godine u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, zato što svako toliko nekoga zgaze.
0: Ma puno je kompliciranija ta priča sa Amerikom. Za početak, kad imaš novu tehnologiju tog tipa, ona je pod povećalom. Jako. Znači, kad se desi da netko zgasi pješaka, imaš vijest, crna kronika, desilo se kada robotizirano vozilo napravi sudar čak i manjeg obima sa nemrtvima nego sa štetom, onda su ovakvi članci. Statistika koja je objavljena da su ta robotizirana vozila prema broju kilometara pređenih 80% sigurnija nego vozači. Znači, prešli smo onu granicu. Jedino što je sigurno da ta robotizirana vozila jesu sporija. Tako da uzeti samo kilometre, trebalo bi uzeti kilometre i sate koliko je to pređeno. Obično ljudski vozači su nešto brži.
1: Da, ali ne treba recimo to paragonirati sa našim uvjetima. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama sa njihovim širokim avenijama i udaljenostima koje se mjere u desecima kilometara, kad koristiš taksi, da stigneš čak i ne sa jednog dijela grada na drugi. A u našim uvjetima, kad otprilike biciklom možeš otprilike u isto vrijeme to sve napraviti.
0: Možemo reći da pravi test za robotizirana vozila nije San Francisco, nego recimo Rijeka. I da moraš iz grada otići na Trsat i vratiti se nazad, i da ovi su odlučili baš kopati po cesti taj dan.
1: A to sam rekao, dakle, neću sad spominjati Libiju ili Egipat ili Tursku.
0: Ne, ali Rijeka nam je dovoljno, a da ne pričamo da moraš naći parking u Opatiji i onda vjerojatno crkne umjetna inteligencija.
1: Dovoljno je samo otići od Plomina do Rijeke.
0: Ne, ono, cesta je super za robotizirana vozila.
1: Sve dok ne dođeš u Mošćeničku Dragu i onda nastaju problemi.
0: Nama su stari gradovi, znači problem u Europi, širina ulica, kaos, promjene, kako se mijenja vlast, mijenjaju se jednosmjerne ulice i imamo show. Vidjet ćemo u narednih nekoliko godina, ali to nije narednih 10.
1: Da.
0: Znači 1 do 2 godine, vjerojatno će i kod nas biti neki od robotiziranih taksija.
1: Da, ali vidjeli smo što se događa na američkom modelu kada se država usko poveže sa jednom firmom, jednim poduzećem. Vidjeli smo to na primjeru onog nesretnog bombardiranja Amerikanaca na onu školu gdje je poginulo, mislim, preko 120 djece, 150 mrtvih je ukupno bilo. I sada se ispostavlja da je pogreška bila, računalna pogreška je bila zbog toga što je firma koja je jedina djelovala unutar američke vojske bila ona zloglasna već.
0: Ne, imali krivu informaciju, ali to nije prvi put. Sada su, ovo je...
1: O Palantiru je riječ inače.
0: Recimo da kada je trebalo odlučiti ko će raditi za Pentagon, u Amazonu su imali po prvi put show, doslovce. Znači, Bezos nije mogao nagovoriti informatičku, intelektualnu nešto u kompaniji da idu raditi za vojsku, jer nije bilo spremno, rekli su, bit će mrtvih. I Palantir je jedini koji je prihvatio nešto tog tipa. I sada imamo situaciju gdje ovi imaju krivu informaciju, ovi bombardiraju žensku školu i pobiju sve te curice. Da je to ratni zločin uopće nije upitno. Znači, ono, katastrofa. I onda imamo sljedeću situaciju gdje opet neki od tih modela umjetne inteligencije za jedan kineski brod tvrdi da prevozi nuklearnu opremu koja ide u ruke teroristima, i američka vojska je spremna sada zaustaviti i ukrcati se na kineski brod i napraviti darmar. To napraviti je u međunarodnoj politici jako, nije baš Gavrilo Princip i Ferdinand, ali smo tu negdje.
1: Znači, nije kineski brod, ruski brod.
0: Nije brod da ti možeš sada otići gore ili iz Venecuele. Znači, i za dlaku da nisu to napravili, shvatili su da su krive informacije. I sad mi vidimo da ono što smo cijelo vrijeme znali, da umjetna inteligencija ponekad proizvodi fantazije. Znači, vizije koje nisu stvarne. Taj dio mi ne znamo da li je ili nije istina, jer mi nismo u stanju odraditi svu tu matematičku pozdajnu logičku nečeg takvoga. Tako da će sad trebati jako paziti što se dešava. Ne mora čak, to još nije samosvjesna umjetna inteligencija, ono što imamo strah da se desi, nego je to ekspertni sustav koji bi trebao raditi dobro, ali taj ekspertni sustav ima ili proizvodi vizije ili proizvodi nešto što ne...
1: Ja se sad stresnem kad čujem tu riječ vizije. Mi smo tu imali političare koji su imali neke vizije. Na svu sreću nisu imali dovoljno novaca da te vizije realiziraju. Mislim tu najprije na onih obećanih 20 golf terena i na još neke druge slične vizije. Ostali smo u navodnicima uskraćeni.
0: Ali smo zato dobili tisuće vila sa bazenima i devastaciju prostora kako nismo očekivali, i Istra je praktički jedno urbanizirano područje u komadu. Ono, Natura Histrika ima relikviju, relikviorum za probati zaštititi, onako i niko ne šljivi.
1: Da, nažalost, da. Desalinizacija je... Dakle, neke zemlje su jednostavno osuđene na metodu desalinizacije. Ne znam, oni španjolski tamo otoci, Izrael, dakle, uopće zemlje, naravno.
0: Jug Istre.
1: Saudijska Arabija.
0: Znači, ako nastavimo ovako, unutar 5 godina, istarski vodovod, ogranak Pula, mora smisliti negdje desalinizator, Pula kao grad i okolica nemaju dovoljno kaptaže, dovoljno izvora, dovoljno sprema za moći odgurati. Znači, Buzet, centralna Istra ima dovoljno, ali sam jug Istre, tu bi trebalo i isplatilo bi se imati jedan sustav za desalinizaciju vode. Tako da, i pitanje kada će ti izvori koji su okolo i koji su kaptirani moći izdržati, jer oni su svi jako blizu mora.
1: Upravo zato bi
0: i
1: se...
0: mogu potegnuti morsku vodu.
1: Da, ali upravo zato što ta voda nikad neće biti sasvim morska, bi ta voda koja se crpi iz njih, primjer je prvi pulski izvor Karolina, koji je poznat kao izvor još, ne znam, u rimsko doba i svi ostali.
0: Vjerojatno Grčka.
1: Da, ma dobro, ne znamo što je bilo u vrijeme
0: Grčke. A gledaj, u to vrijeme tu... svi izvori koji su bili na Mediteranu, to je bilo
1: da.
0: Najvrijednije što si mogao zamisliti, izvor slatke vode.
1: Ne, htio sam samo priupitati kako smo prije imali primjer da umjetna inteligencija, odnosno ekspertni sustavi, kada im uđe nešto neočekivano ili kada je input ne sasvim točan, onda je nažalost rezultat eto, 120 ubijene djece i ženska škola u Iranu sravnjena sa zemljom. Kada desalinizator uzme vodu u kojoj može biti nekakvih algi, kao što se to nedavno dogodilo u Izraelu, tada odjednom svih 6 velikih državnih desalinizatora prestaju s radom.
0: 5. Jedan je uspio se izvući.
1: Dobro.
0: Ajmo sad objasniti cijelu priču i treba reći da je to jedna od onih priča gdje se vidi karma. Znači, Izrael je odlučio se osvetiti za onaj napad iz pojasa Gaze i išli su uništiti to područje, napraviti genocid, sve što je tamo bilo. Između ostalog, ti ljudi su i dalje tamo, ali ti gradovi su imali i sustave za kanalizaciju i ne baš prave depuratore, ali dovoljno dobro da to sve ne završava u more. I sad imamo situaciju da morske struje na tom dijelu Mediterana idu prema gore uz oblače, od Egipta prema Siriji, Libanonu i onda rade krug uz Tursku. I sad, ti iz pojasa Gaze imaš nekoliko milijuna ljudi, srušen prostor i ogromne količine dušika i fosfora koje ulaze u more tamo. Sa temperaturama mora koje su tamo, to znači da imaš eksploziju količine algi. Ono što mi smo imali tu kada se zatjeni more.
1: Da.
0: I bilo koja tvornica za desalinizaciju računa na jako, jako čistu vodu, jer moraš imati najprije filtre da makneš prljavštinu, onda jako čista voda ide na molekularne filtre. Bože, sačuvaj da ti dođe bilo kakav plankton ili nešto na molekularne filtre, ti začepi sve. Uglavnom, Izrael je u apsolutnoj krizi s vodom sada, jer od 6 tvornica za proizvodnju vode, 5 je bilo van pogona ili su u fazi čišćenja ili su u fazi kumedije oko toga. I gore od toga je i sjeverno, ovo je samo taj dio. Nakon Bejruta je kaos ponovno, je sav kanalizacijski sustav Bejruta je napravljen da ide u duboke vode. Ali duboke vode koje se onda dižu i onda imamo onaj gornji dio gdje je Sirija prema Turskoj,
1: pa
0: koja je ponovno
1: tamo,
0: kaos.
1: Da, tamo Izraelci...
0: Ne, tamo nije Izrael, ono je naprosto Bejrut i drugi problem. Ovo je sada pojas Gaze, karma, razbio si im sve,
1: ali
0: fosfor i dušik su došli u vodu, izvoli sada razmišljaš što ćeš napraviti sa tvornicama vode.
1: Cisjordanija, odnosno taj West Bank je sad u pitanju, tamo ruše s bagerima sve.
0: Sve će doći na naplatu. Znači, takvo zlo povijesno, možda jedino Rim nije platio kada je Kartagu uništio na taj način, jer platio je na duge staze na drugi način.
1: Da, ali zapravo je naglasak na desalinizatorima koji, htjeli mi ili ne, predstavljaju, ili kako ti kažeš, tvornica vode, to je nešto o čemu moramo razmišljati. S obzirom na to da su Kinezi prije 15 godina počeli investirati u nekoliko zemalja subsaharske Afrike i onda, naravno, tamo nikad mira, jer je to bilo tradicionalno pod patronatom nekoliko europskih zemalja, u prvom redu Francuske. Ali imamo i pitanje, jedno od pitanja slušatelja koji pita kako bi bilo da te neke velike tvornice vode napravimo na sjevernom rubu Sahare i onda jednostavno transportiramo tu vodu, bili mogli pošumiti Saharu. Ima li taj projekt uopće smisla?
0: Ali Libija to radila i...
1: Svašta je Libija radila. Ali... Oni imaju onaj veliki tunel.
0: Da. Kroz koje Gaddafi bježao.
1: Znam.
0: Ali Sahara je pustinja od dozgora. Fosilne vode, podzemnih voda u Sahari ima toliko da za Libiju, za svo zaljevanje, za sve bilo za nekoliko tisuća godina. Ta cijev ili podzemna rijeka koju su htjeli napraviti, znači ima dovoljno fosilne vode za sve to, jer u Sahari se voda skupila sa vrijeme ledenih doba. I kako se ledeno doba onako vraća za par stotina, par tisuća godina u stvari, onda ćemo imati ponovno Saharu koja će se zazeleniti i te podzemne vode će se puniti. Sada ići pošumiti, u stvari nismo dobili skoro niš. Zato što nam je monsunski dio, ledena doba, ne nastaje zato što mi to hoćemo. Znači, nagib zemljine osi se makne i na druga mjesta se javljaju monsuni, na drugom mjestu pada kiša i taj dio mi ne možemo puno mijenjati. Znači, to je nešto što je apsolutni ciklus astronomski određen. Milutin Milanković je na kraju više posumno nego za vrijeme života doživio da ti ciklusi funkcioniraju i da znamo da idu. Znači, Sahara će biti ponovno zelena, bit će savane, bit će šume.
1: I Grenland isto tako.
0: Grenland će biti jako zaleđen tada. I taj led ide i Veliku Britaniju hvata. Znači, ono kad dođe sljedeće ledeno doba, nama ledenjaci na Alpama se spuštaju sve do Udina. Ovdje u Istri, kad bi se desilo da imamo sad čekati sljedećih 10.000 godina, ovo je jedno jako hladno područje na razini Škotske. Ali zato onaj dio koji je fenomenalan je dio Sahare. Taj dio se neće ni desiti. Mi smo sad izbacili u atmosferu toliko ugljičnog dioksida, klorfluorugljika i ne prestajemo to izbacivati da ako čovjek izgura 5000 godina, nećemo imati ledeno dobar, dovoljno smo natukli deke tople da ostaje ovako kako je. S tim da 5000 godina da Homo sapiens izdrži sa svim novim problemima koji se spominje, umjetna inteligencija, depopulacija, generacije koje se neće razmnožavati.
1: Ma zabrinuti smo za sljedećih 5 godina, a ne 5000.
0: Sljedećih 5-6 godina je u stvari ono najvažnije što će se desiti, koje će predvidjeti i opisati sljedećih 5000. Znači, to ide eksponencijalno ubrzanje i značemo da li mi preživljavamo, postajemo umjetnoj inteligenciji kućni ljubimci, prestajemo se baviti umjetnom inteligencijom i zabranimo tehnološki razvoj dok ne skužimo šta napraviti dalje. Idemo 50 godina recimo unatrag. Znači 300 bi bilo previše. Ali recimo 50 godina unazad je...
1: Pa to su bila zlatna vremena.
0: Ma ne možeš ovako gledati zato što su bila naša vremena. Ali recimo da uzeti ti motori sa unutarnjim izgaranjem, elektromotori kvalitetni su i tada bi postojali i tehnologija je bilo i moglo se živjeti normalno. Znači ovo što je sada otišlo se, to je kapital koji se neograničeno hoće širiti i razmnožavati.
1: Pula nikada ne bi bila postala ono što je postala, a to je glavna ratna luka Austro-Ugarskog carstva, da nije bilo nekoliko velikih, najprije građevinskih zahvata, gdje su cijela brda praktički premještana, gdje su zatrpavane, neću reći rijeke, ali veliki potoci.
0: Lukobran, ne zaboravi.
1: Lukobran je napravljen prije 120 godina. Isto tako čudo.
0: I poduhvat. Znači, lučki lukobran i pulska luka su čudo. Znači, mi imamo malo gradova u svijetu da su toliko izbočeni u more, a da imaju takvu luku. Znači, na Krimu imamo jedno mjesto, imamo, s tim da Sevastopol je sada u ovom svijetu propao kao luka, kao što je Pula propala u trenutku kad je izmišljen avion. Znači sve utvrde, fenomenalno, nikad viđeno, najbolje je fortifikacijski sustav svijeta i pojavi se avioni upropastiti.
1: Dobro, ali trebalo je čekati punih 40 godina. Dobro, da se to
0: ali
1: dogodi.
0: Sad kad gledamo, imamo u Italiji Taranto.
1: Da.
0: Koji isto prošao loše u Drugom svjetskom ratu, onaj napad sa torpednim avionima u onom Pličaku je bilo čudo što su izveli Englezi. Ali kad uzmeš Taranto, La Spezia, Pula, Sevastopol, u Sjedinjenim Američkim Državama imaš nekoliko tih takvih luka, San Diego dolje i gore imaš Croton za podmornice.
1: Ono što je najbitnije u vezi Pule je da je to najsjevernija točka Mediterana u koju može kao luka uploviti nuklearna podmornica. Dakle, najsjevernija luka u koju može uploviti nuklearna podmornica i onda joj je...
0: A jako ti je pomoć nuklearna podmornica kada ona može uploviti, ali ne može zaroniti.
1: Pa...
0: Elvis, dubina mora je naprosto smiješna koju imamo. To kod Pule malo bolje, ali cijeli sjeverni Jadran je katastrofa za podmornice.
1: Dobro, 40 metara ima svugdje.
0: Dobro, i to znači da od uzgore vidiš unutra kao crnu, jer je dovoljno prozirno more da je vidiš.
1: U čitavom Jadranu je vidiš od uzgora kao crnu.
0: Luka je bila za obične podmornice i u trenutku kad je Italija kapitulirala. Njemci su znali da ne smije se desiti da Pula bude nečija druga. I kreće iz Njemačke Afrika Korps, ono što su Rommelovi vojske prema Puli, da zauzmu Pulu i da čuvaju Pulsku luku, zato što je to bilo mjesto gdje se održavaju podmornice. I ne samo održavaju. U Uljaniku su se radile podmornice. Znači, ne samo da je postalo znanje održavanja, nego je nakon Drugog svjetskog rata ostalo i znanje kako napraviti podmornicu. Znači, ovo je bilo jedno jako, jako posebno brodogradilište i Pula je bio jako, jako poseban grad. I sad gledati da Pula je od toga gotovo niš je žalosno kad si ti znao da u Puli nema šta ne možeš napraviti. Danas u Puli ne možeš napraviti stvari.
1: U međuvremenu smo imali neke vizije, ne mi, nego oni koje smo birali i tako je to prošlo. Tako da, pa i onog Roberta Kocha se vrlo rijetko sjećamo, koji je praktički iskorijenio malariju u Puli. Malarija je bila vrlo veliki problem pulski.
0: Ali nemoj samo Pulu uzimati. I onaj dio oko Čepićkog jezera.
1: Da, znači, da, isušivanje Čepića, da.
0: Digoc imao vode, komarce, bio je problem. Sad imamo drugi problem, da vode imaš svugdje. Znači, nije bilo vodovoda i kad je bila suša, osim tih nekoliko bara i jezera, ovo drugo je bilo Sahara. Naprosto Istra je bilo mjesto gdje se umiralo od gladi, od žeđi. I onda dolazi Koh, rješava Brijune, tako da može austrijska elita biti tamo. Rješavaju Talijani Čepićko jezero i praktički malarija nestaje iz tih prostora. Onaj dio koji ti je, i ne samo to, imaš i Dolina Raše, se rješava Dolina Mirne. Onaj dio koji je sada, da svaka bačena guma u prirodu ti je u stvari mjesto gdje se legu komarci. Jer mi imamo sad hrpu vode, hrpu umjetnih kontejnera okolo koje zadrže vodu 2-3 tjedna i dovoljno je da ti se populacija...
1: Tada, sve što može zadržati vodu, jednu čašu vode je dovoljno za...
0: Taj dio nekad nije postojalo. Znači, mi smo sad u prirodu ubacili toliko kontejnera koje mogu držati vodu da je to počelo biti sada opasno.
1: Dakle, komarci su nam nakon 100 godina opet problem.
0: Zato što smo odradili mi krivi posao u prirodi. Ali ovo se da riješi, naprosto treba riješiti. Ljudi moji, riješite se svih voda u kojima može biti nešto tog tipa ili nije baš neka ideja, jer to je ubiti tu vodu, ubacite unutra nekoga koji je u stanju jesti komarce. S tim da smo tada uništili populaciju te bare.
1: Da, jer ono što jede komarce, jede i sve ostalo.
0: Jede apsolutno sve.
1: Hvala vam lijepa, poštovani dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. I do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u emisiju koja nas vodi u svijet kulturne baštine. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina. Ove nedjelje vodim vas na Cres kako bismo upoznali tradiciju koja i danas živi kroz usmenu književnost otoka. Riječ je o tradiciji koja se prenosi generacijama, ali se istodobno mijenja zajedno sa zajednicom i ostaje važnim dijelom kulturnog pamćenja i lokalnog identiteta. Prije nego što uronimo u svijet usmene književnosti, nekoliko riječi o našem najvećem otoku. Tragovi naseljenosti na tom otoku sežu u prapovijest. Otok su nastanjivali Liburni, zatim su njime vladali Rimljani i Bizant, a kroz srednji i novi vijek izmjenjivali su se hrvatski, mletački, austrijski i francuski utjecaj. Nakon Prvog svjetskog rata Cres je pripao Italiji, a nakon Drugog svjetskog rata priključen je Hrvatskoj. Svi ti povijesni slojevi ostavili su trag u jeziku, običajima, kulturi i možda najvažnije za našu današnju priču, u načinu na koji otočani pamte svoj prostor. Postoje mnoga mjesta na Cresu koja se mogu čitati kao knjiga. Otočki krajolik ne čine samo kamene kuće, suhozidi, maslinici, crkve i putovi kojima su stoljećima prolazili ljudi. U njemu su sačuvane priče. Upravo je taj sloj otočne memorije godinama istraživala moja današnja gošća, doktorica znanosti Tea Sabol, koja danas radi kao nacionalna osoba za kontakt za program Obzor Europa pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Doktorice Sabol, dobro nam došli. Evo, vi ste i u svojoj doktorskoj disertaciji usmeno književni zapisi s otoka Cresa i njihova kontekstualizacija počeli zapravo jednu sasvim novu etapu, jer ste sustavno istražili usmenu književnost otoka Cresa koji je bio dugo godina i izoliran, baš zbog različitih povijesnih mijena. Rezultat vašeg dugogodišnjeg istraživanja jest 891 zapis, najviše priča, pripovijesti, čak 513, ima tu i pjesama, poslovica, anegdota, viceva i tako dalje. U istraživanju su sudjelovala 64 kazivača. Kako je to sve zapravo počelo i otkud ljubav prema istraživanju Cresa?
2: Da, ja sam i diplomirala i doktorirala na temu usmene književnosti otoka Cresa, a doktorski rad je obranjen 2024. pod naslovom Usmeno književni zapisi s otoka Cresa i njihova kontekstualizacija, u kojemu sam sustavno istražila usmeno književnu baštinu.
1: Sad kad mi kažemo usmeno književna baština ili općenito usmeno književna baština, puno je toga u usmenoj baštini, pa dajte nam malo i to približite.
2: Kada kažemo usmena književnost, često prvo mislimo na stare priče, legende, pjesme, izreke, poslovice koje su se nekoć pripovijedale i prenosile s generacije na generaciju. Međutim, usmena književnost je mnogo više od zbirke tekstova. Ona je dio tradicijske kulture i predstavlja jedan od načina na koji zajednica pamti, objašnjava svijet oko sebe, pojave oko sebe, prenosi znanja i vrijednosti i govori o vlastitom iskustvu. Pritom treba naglasiti kako riječ tradicija ne znači nešto što je nepromjenjivo i zauvijek zadano. Ona je dinamičan i kreativan proces u kojemu se kulturno nasljeđe iznova interpretira, a to se jako lijepo vidi upravo u usmenoj književnosti. Pa tako i moj profesor i mentor Stipe Botica kaže kako se usmena književnost očituje i kako živi u inačicama. Drugim riječima, ne postoji jedan konačni tekst ili verzija teksta, već ga svaki pripovjedač može ispričati malo drugačije i prilagoditi situaciji ili osobama koje ga slušaju. to je i razlog zbog kojega je usmena književnost toliko zanimljiva za proučavanje. Ona, osim toga, nije bila namijenjena pojedincu koji će je sam čitati, što je najčešće slučaj s pisanom književnosti, već je nastajala i živjela unutar zajednice koja je zajedno, znači, sudjelovala u slušanju, pamćenju, prenošenju i mijenjanju tih inačica. Zbog toga usmeno-književne tekstove možemo promatrati kroz zajedničko kulturno pamćenje u kojemu se čuvaju predodžbe zajednice o prošlosti i sadašnjosti, njezina vjerovanja, vrijednosti, strahovi, želje i način gledanja na svijet.
1: Koliko godina ste vi proučavali?
2: Do 10. Zapravo sam ja to počela istraživati na prvoj godini fakulteta, kada nas je zainteresirao upravo profesor Botica na prvom kolegiju o usmenoj književnosti za terenski rad. Dakle, to ne ostane samo na teoriji i iščitavanju zbirki usmenih tekstova, već da i sami razgovaramo s kazivačima određenih područja i bilježimo verbalno usmeno blago. Moj se interes nastavio do diplomskog rada i kasnije je to, dakle, prešlo i u doktorsko istraživanje koje je trajalo više godina i tada sam provela i 4 zasebna terenska istraživanja kroz određeni vremenski period.
1: U tako jednom dugačkom vremenskom razdoblju mijenja se i populacija otoka, susrećete li iste kazivače, kako je to način kazivača. Osim toga, ste vi naučili dijalektalnu čakavicu njihovu?
2: Pa, s obzirom na to da sam godinama prisutna na Cresu, znači zapravo od rođenja, moja obitelj odabrala Cres već prije više desetaka godina za svoju ljetnu rezidenciju, gdje smo provodili sve ljetne praznike, ponekad i proljetne praznike. Tako sam se upoznala i s jezikom i s kulturom otoka Cresa i naravno stekla sam i određenu razinu razumijevanja jezika. Što se tiče samog terenskog rada, to je najživlji dio cijeloga istraživanja. Pronalazak kazivača jest dugotrajan proces uz brojne izazove, što zbog otkazivanja zakazanih susreta, zbog recimo starosti ili bolesti kazivača, detektiranja uopće osoba koje imaju znanje o tradicijskome. Zatim tu je pitanje opće depopulacije otoka zbog koje je bilo teško pronaći relevantan broj osoba za provođenje istraživanja, koje se na kraju protezalo i na grad Rijeku i otok Lošinj, jer su se neki kazivači preselili tijekom svojega života zbog poslovnih ili osobnih razloga. U konačnici je istraživanje uspješno provedeno i prikupila sam znatan korpus cjelovitih tekstova i fragmenata koji su korišteni za izradu ovoga rada. Ja sam koristila razgovore sa 64 kazivača i kazivačica, od toga 28 muškaraca i 36 žena tijekom 2006., 2013., 18. i 19. godine. I širok je raspon i godina mojih kazivača. Najstariji kazivač je rođen 1914. a najmlađa kazivačica 1992. godine. Do kazivača sam dolazila pomoću ljudi koje sam poznavala, prijatelja, susjeda, poznanika, onda se ta mreža postupno širila. Među stanovnicima se zapravo javio novi interes za vlastito verbalno tradicijsko nasljeđe i svijest o važnosti bilježenja tradicijskog blaga, te su željeli i sami sudjelovati u tom procesu. Nekim je kazivačima trebalo više poticaja, podrške i prisjećanja, dok su neki imali svoj repertoar tekstova i govorili su bez poticanja. Ja sam recimo mijenjala pozicije od samoga slušatelja, postajala sam i ja kazivač kako bih podsjetila svoje kazivače na neke priče koje sam ja čula. Tako da se mijenjala i ta pozicija, što je vrlo zanimljivo. Ono što je važno napomenuti je kako je kazivačima trebalo pokazati da ono čega se oni sjećaju ima vrijednost. Znači, moj interes za njihove priče i moje poštovanje prema toj baštini često su bili dovoljan poticaj. Mislim da je to jako važno kada čovjek osjeti da nekoga zaista zanima ono što je njemu možda cijeli život izgledalo kao obična obiteljska priča. Tada se počinje prisjećati i onoga što misli da je zaboravio. I zbog toga što ja nisam izvorni govornik njihovog jezika, mnogi su svoj govor prilagodili, zbog čega su moji zapisi jako često bliži standardnom idiomu nego samome dijalektu. I znači, znala sam se i 2 ili 3 puta susresti s istim kazivačima u različitim situacijama. To je nekad bilo jako plodonosno, jer su se sve više otvarali.
3: I prisjećali.
2: I prisjećali, ali i govorili o pričama koje možda nisu htjeli prije podijeliti zbog toga što su ulazile u sferu osobnog iskustva, a to se posebno tiče priča o nadnaravnome i njihovog osobnog susreta s nadnaravnim, za što trebate imati povjerenja prema osobi koja vas sluša. Većina mojih kazivača u školama koje su pohađali učila je isključivo talijanski jezik, nastava je bila na talijanskom, inzistiralo se da se govori na talijanskom. Kasnije su na svojim radnim mjestima također bili prisiljeni koristiti talijanski jezik, jer se oko njih talijanski isključivo govorio. Tada su oni počeli gubiti vezu sa svojim bakama i djedovima, pa čak i roditeljima, u smislu tog prijenosa verbalno-kulturnog nasljeđa, zbog čega je došlo do svojevrsnog prekida kontinuiteta. Međutim, ono što sam ja ipak uspjela uvidjeti je da taj kontinuitet nije do kraja prekinut i da su uspjeli nadići te izazove i usmena je baština na hrvatskom jeziku preživjela do danas.
3: Vi ste najviše skupili zapravo pripovijesti, priča, više od 500, je li tako?
2: Tako je, da. Najveći dio mojeg snimljenog materijala čine priče. Ja sam zapravo njih podsjećala na određene motive. Primjerice na Macmalića ili na priče o vilama, priče o vješticama, odnosno štrigama i slično. Oni bi se tada možda prisjetili da su poznavali te motive i da su se pričale priče o tim motivima. I ja bih tada započela neku priču, čisto da njih potaknem na prisjećanje tog određenog teksta.
3: Vi ste spomenuli štrige ili ti vještice, jel? Štrige žive i u Istri, dakle štrige žive i na Cresu. Vidjela sam da i krsnik također živi na Cresu, ali krsnik je nekako jedna osoba, jedno biće mistično koje živi u Istri. Krsnik je dobar. Štrige su zločeste. Je li taj krsnik na Cresu ima oznaku na peti kad se rodi da se odmah zna po križišću da će biti taj dobar?
2: Ne, nema na peti. Krsnik se rađa u posebne dane u godini, takozvane tempre. I rađa
3: na Cresu, ali krsnik je nekako jedna osoba, jedno biće mistično koje živi u Istri. Krsnik je dobar. Štrige su zločeste. Je li taj krsnik na Cresu ima oznaku na peti kad se rodi da se odmah zna po križišću da će biti taj dobar?
2: Ne, nema na peti. Krsnik se rađa

0: potrebno je učiniti određene rituale da bi se te moći aktivirale. Dakle, tu posteljicu treba sačuvati, osušiti i dati djetetu da popije. Tada se njegove iscijeliteljske moći aktiviraju.
1: Dobro, tko su krsnici? Evo, mene to zanimalo kroz Istru kad sam proučavala, pa nikako nisam dokučila više, osim da je dobar i da će spriječiti kugu i sve ono što treba ući u selo i spriječiti zla djelovanja vještica. Tako je i na Cresu, valjda.
0: Tako je. Krsnici su isključivo pozitivni likovi koje susrećemo i danas. Znači, i danas postoje krsnici. Ja sam razgovarala s krsnicima tijekom svojega istraživanja.
1: I danas.
0: Tako je.
1: Mm-hmm. Onda postoješ Strige danas.
0: E, to mi nisu rekli. To mi nisu rekli, odnosno čuvali su identitet Striga i Vukodlaka iz diskrecijskih razloga. Mm-hmm. Čak i ako su te osobe već bile davno preminule, nisu mi željeli reći njihova imena. Ali krsnici su uvijek bili cijenjeni članovi zajednice. Oni su osobe koje su, dakle, pozitivne, one imaju iscijeliteljske moći i pozivanjem na kršćanske svece pomažu ljudima i životinjama u nekim izazovnim razdobljima, tijekom bolesti, ozljeda i tome slično. O krsnicima su svi rado govorili, dakle, to nije bila tema koja je bila neugodna za ispričati. Svjedočili su mi o vlastitim susretima s krsnicima, svjedočili su mi o tome koji su članovi obitelji bili krsnici, u kakve su situacije dolazili, i krsnici su mi rekli da su oni sami, da su sami krsnici.
1: A dobro, na Cresu postoje, dakle, i vukodlaci i more. Ima puno priča o susretima s mrtvima, pričama koje objašnjavaju podrijetlo nekog mjesta ili pojave. E pa sad, iz današnjeg vremena mogli bi reći to su sama neka praznovjerja, ali ja mislim da su to iskazi i strahova i nadanja i svega ono što čovjek percipira i da je tu bogatstvo veće. Ko su more? Jesu to noćne more, pa su to more ili je to neka mora?
0: Da, mora je žensko biće koje se pojavljuje noću. To je naravno povezano i s noćnim morama. Mnogo kazivača svjedoči susrete s morama, vlastite i nekih drugih članova, obitelji, prijatelja i slično. More su izrazito opasne. One sjednu osobi koja spava tijekom noći na prsa i počne ju gušiti. Dakle, ne možete udahnuti zrak, vi se budite u znoju, pokušavate vikati, ima svjedočanstava da vas čak povlači u nekakav ponor. Ako pokušavate dati glas, zapravo ne možete. Ona se zna pojaviti u različitim oblicima, primjerice kao muha, može se pojaviti kao crna mačka, zbog čega nisu dozvoljavali da se mačke približavaju djeci mjesec, dva od rođenja. Mora se može, kad vas napadne, pretvoriti u loptu, na primjer, tada skače po toj prostoriji, ali postoje i mjere zaštite, naravno. Pa tako možete, recimo, pogrepsti po zidu, po nekoj drugoj površini, recimo noćnom ormariću, kada vas ona napada. I sljedeći dan, ako vidite ženu koja ima izgrebeno lice, znate da vas je ona napala i nju ćete izbjegavati. Također se može staviti sito na ključanicu na ulazna vrata od kuće ili sobe, jer onda ona ne može proći. I ako se, recimo, okrene metla naopako i nasloni na vrata, također mora ne može proći kroz ta vrata.
1: Jeste primijetili da je danas u kućama, na primjer, bude metla naopako?
0: Nisam. Znači, danas neke druge radnje poduzimaju kazivači koji vjeruju u moru i koji su imali susret s morom. Pa mi je tako kazivačica rekla da već tako jedno 2 godine nije imala susret s morom, jer joj je prijateljica dala krunicu koju ona stavi oko vrata i to spriječava moru da uđe u njezinu sobu i da ju muči.
1: S jedne strane imamo štrige, more, susrete s mrtvima, mnogo toga ste vi zapisali, a s druge strane živi jedna priča, i to vrlo snažna, o jednoj osobi koja je realna,

0: koja je postojala, a riječ je o svetom Gaudenciju. A kad sam se već spomenula tog osvrskog biskupa, onda me nešto zanima, jer to je obilježilo taj otok. Je li možda postoji neka legenda o našem filozofu Frani Petriću, koji je jedan od najpoznatijih hrvatskih filozofa europskog značaja?
1: Ne, moram priznati da Frana Petrića nije nitko spomenuo. Ne. Ali Gaudencije je jako, jako zanimljiv lik, osoba. I on u svijesti otočana i dalje uživa veliko poštovanje i oko njegova života ima niz različitih priča. Znači, on je primjerice zaslužan što na Cresu nema otrovnih zmija. Činio je čuda već u djetinjstvu, ali i nakon smrti, kada se ukazao nekim stanovnicima i pokazao im mjesto gdje treba biti pokopan. Legenda o Gaudenciju nije ostala samo na priči. S Gaudencijem su povezani i predmeti kojima se pripisuje zaštita od ugriza zmija, a to su kamenčići iz spilje na brdu Osorčica na Lošinju u kojoj je on živio kada su ga protjerali stanovnici Osora nakon jedne velike svađe, a stanovnici su čuvali i komadiće njegova lijesa također kao zaštitu od ugriza zmija. Tako da vidimo da se zapravo književna predaja može povezati i dan danas s praktičnim životom. I to nam govori kako je lokalna baština povezana s osjećajem pripadnosti prostoru. Taj odnos prema baštini nije kod svih jednak, ali neke su osobe vrlo snažno povezane s tim pričama i nisu prema tome ravnodušne. Neki ih danas prihvaćaju više kao dio kulturnog nasljeđa nego stvarno vjerovanje, ali evo upravo i ta raznolikost daje vjernu sliku o suvremenom odnosu Cresa prema vlastitoj tradiciji.
0: Možemo nas dvije malo putovati od točke A do točke B, oko Cresa po manjim mjestima. Vi mi, molim vas, predstavite tog creskog patuljka ili duha.
1: Macmalić ili Masmalić, ovisi o dijelu otoka, je jedno ambivalentno biće koje u sebi spaja i dobro i zlo. Ovisno o kazivačima, ovisno o naselju odakle je kazivač, taj Macmalić ima jako različita obilježja. Može biti relativno negativan lik. Tada ga opisuju kao vražića, koji može biti cijeli crn, crven, zelen, žut i slično. On leti. Tako, relativno je opasan, radi nekakve dišpete, nepodopštine i naravno može djecu ukrasti, što nam govori o jednoj ovako odgojnoj dimenziji, odnosno funkciji predaje, zbog koje se djeci branilo da idu noću van. Međutim, Macmalić ima i drugu stranu. On ima, dakle, tu jednu zaigranu stranu. Može biti izrazito pozitivan lik. Ako ga tako doživljavamo, obično ga opisuju kazivači u tom kontekstu kao malog dječaka koji ima plave hlačice i šiljasti crveni šešir. Ljudi ga mogu susresti na raznim mjestima, obično kada su negdje izolirani na nekakvom putu prema školi, iz jednog mjesta u drugo, na nekakvome polju i slično. Tada se Malić zna pojaviti i raditi razne dišpete, recimo može vas primiti za ruke, onda morate s njim plesati u krug, ali može vam i pomoći. Primjerice, može vam dati cekine, odnosno zlatnike, ako procijeni da ste to zaslužili. Čak se smatra da u nekim bogatim kućama Macmalić zapravo živi na šufitu, tavanu, i da zbog toga ta obitelj ima više novca. Tako da je jako, jako puno priča o Macmaliću, a jednu bih možda izdvojila i ispričala, ako
0: može.
1: Se slažete. To je jedna priča koja je vezana za naselje Merag. Tamo je sada i trajektno pristanište koje spaja otoke Cres i Krk. Dakle, u naselju Merag je zabilježena priča o Macmaliću koji ribarima može pomoći s ulovom. Ljudi su se u Mergu, koji je obalno mjesto, uglavnom bavili ribolovom. I navečer bi, nakon cijelog dana tijekom kojeg su obavljali druge teške poslove, isplovljavali na more malim drvenim barkama. Tada bi se na obali pojavio Macmalić. Taj Macmalić bio šumski čovjek koji nije volio raditi, ali nije previše ni tražio i imao je jednu željeznu nogu. On je bio zapravo nevidljiv, ali čuli biste ga kako vuče tu željeznu nogu dok hoda. Tijekom dana je bio skriven iza jedne smokve u mjestu koju su meni kazivači pokazali. A navečer, kad bi svi ribari išli s mrežama i ostima, feralima i udicama, on bi se oglasio. Vjerovalo se u njega kao jednog nevidljivog čovječuljka koji može donijeti sreću, ali i nesreću u ribolovu ako ga se ne posluša i ne poštuje. Barke bi se uputile na neko mjesto i ljudi bi išli baciti mrežu, a on bi viknuo s obale: večeras je ribe je ili ni ribi ni. I time ih je usmjeravao na mjesto gdje ima ribe. Ujutro, kada bi se ribari vratili na obalu, morali su Macmaliću ostaviti na barci dio ulova. Znači, ne previše, jer on previše nije niti tražio, samo toliko da ima što jesti drugi dan. Oni pošteni ostavili bi mu ribe i te su ribe morale stajati uredno jedna uz drugu. Ako bi bile postavljene na nekakvu hrpu jedna preko druge, nije ih htio uzeti. Među ribarima je bilo i onih koji su mu ostavljali najgore ribe, čak i one nejestive. Oni drugi put nisu mogli uloviti ništa. Bilo je i onih izrazito poštenih koji su mu ostavljali i zahvalnosti velik dio ulova, ali tada bi se Macmalić oglasio i rekao: ne, jer meni je pola dosta. Ti imaš veliku familiju, ti daj djeci. I evo, tako je Macmalić pomagao Mergu.
0: Macmalić je postao dio suvremenog identiteta mjesta. Macmalić je dobio i svoje neke europske okvire kroz projekte.
1: Tako je. Macmalić je jedan od najzanimljivijih primjera iz usmene književnosti otoka Cresa. U istraživanju sam ga ja izdvojila kao jedan od vitalnih motiva predaje koji nije ostao samo u starim zapisima, nego se prilagodio suvremenom kontekstu. Može se promijeniti način na koji zajednica određeni motiv usmene književnosti koristi i doživljava. I danas Macmalića otočani doživljavaju kao prepoznatljiv znak lokalne kulture i motiv koji povezuje ljude s Cresom. Ono što bih htjela istaknuti je da je nekoć Macmalić uglavnom bio povezan sa sjevernim dijelom otoka. Danas je on proširen kroz sva naselja, a zahvalu tome možemo pridati i radu udruge Ruta Cres i projektu Master Macmalić, financiranom iz Europskog socijalnog fonda koji je udruga provodila od 2015. Rezultat rada te udruge su i dvije slikovnice, to su Tajna Macmalića i Majstor Macmalić, a obje slikovnice su uz izradu i prodaju lutke Macmalića postale dio ponude turističke grada Cresa i suvenir koji je danas prepoznatljiv. I on je dobio, osim novog medija unutar kojeg nastavlja svoj život, i novu kontekstualizaciju. Znači, on je zapravo od demona ili od zločestog vražička, onoga koji čini dišpete, postao čuvar šume i prijatelj šume. I ta ekološka komponenta je dala novi identitet Macmaliću, koji je bio staro mitološko biće i omogućila je njegovu revalorizaciju u svijesti stanovnika koji ga nisu do sada smatrali motivom vrijednim poput nekih drugih.
0: Ne može čovjek bez te usmene književnosti, bez starih priča, legendi. Ne može, jel da ne može?
1: Pa čini se da ne. Mi možemo reći da su se promijenile životne okolnosti, način života, ljudi su počeli više putovati, sele se zbog školovanja, zbog posla i slično, gube se neki običaji. Međutim, čini se da je čovjeku potrebna kultura, i materijalna kulturna baština i nematerijalna kulturna baština dio su nečega što je povezano s duhovnim vrijednostima i naprosto potrebama i suvremenog čovjeka. Tako da naša verbalna tradicijska kultura, a i drugi oblici kulture i baštine preživljavaju u nekim novim oblicima i zapravo upravo tim promjenama pokazuju svoju vitalnost i dokazuju nam da Baštinu ne treba čuvati pod staklenim zvonom i ne trebamo se truditi da ona ostane nepromijenjena.
2: Uh-huh.
1: Ona je zapravo jedan dinamičan proces i pokazuje nam da se ona zna izboriti sama za sebe i pronaći neke nove načine funkcioniranja.
0: Doktorica znanosti Tea Sabol nam dolazi iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Upravo ona ima preko sebe, ja bih rekla, i to je i čast, ali i puno posla, jer ste nacionalna osoba za kontakt za programe Obzora Europa. Vi pokrivate taj segment kulture.
1: Obzor Europa je program koji obuhvaća sva područja ljudske djelatnosti, znači od zdravlja, energetike do kulturne baštine. Mm-hmm. Čime se onda i ovaj moj profesionalni rad na zanimljiv način povezuje s vlastitim istraživačkim iskustvom.
0: Danas smo tek na trenutak uronili u usmenu književnost koja je dio života zajednice i njezino pamćenje. Mogli smo zapravo čuti da tradicija ne mora ostati ista da bi preživjela. Može mijenjati oblik, dobiti novo značenje i pronaći put do novih generacija. Uz našu gošću, doktoricu znanosti Teu Sabol, ugodnu nedjelju vam žele ton majstorica Stela Keleš, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodna vam nedjelja.
3: In situ. U svijetu baštine. Glas Hrvatske.
4: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

pančice, plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. U zoru.

na gitari. Samo za zgodne djevojke večeras, Marko!

my people, you party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
2: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: na Valovima.
1: A u današnjim Valovima bit ćemo aktualni kao uvijek, najavit ćemo dva predstojeća događaja. Ova su vezana za prošlost, za događaje iz naše povijesti. A što se tiče glazbe, okrenut ćemo se sadašnjosti, zapravo budućnosti koja počiva na mladima. Kao što znamo, a mlada Riječanka Nina Abramović-Dimec nedavno je objavila svoj prvi singl zanimljivog naslova Folklor.

0: uvozimo. To je posebno važno u proizvodnji lijekova, jer dvije gotovo jednake zrcalne molekule mogu imati potpuno različit učinak na organizam. Idemo u naš kraj. Teško je ozlijeđen 28-godišnji motociklist koji je noćas u Opatiji pokušao pobjeći policiji. Nije se zaustavio na upozorenje, a ubrzo je zbog prevelike brzine sletio s ceste i udario u stablo. Policija je utvrdila da nije imao vozačku dozvolu, motocikl nije bio registriran, a registarska pločica pripadala je drugom motociklu. Protiv njega slijedi kaznena prijava i prekršajne sankcije. Obnovljeni prvi paviljon Riječke tržnice u petak u 8 sati ujutro otvara svoja vrata građanima. Uz bogat zabavni program koji se priprema tijekom cijeloga vikenda, posjetitelje očekuju ugostiteljski objekti i trgovine. Paviljon će biti otvoren svakoga dana od 8 do 23 sata, a petkom i subotom od 8 pa do 2 sata ujutro. Obnovljeni prostor zamišljen je kao novo mjesto gastronomije, kulture, zabave i druženja u središtu Rijeke. A što sve donosi novi koncept Riječke tržnice, rekao nam je Matija Blažević, direktor tvrtke koja stoji iza projekta Paviljon 1.
1: Od petka do 8 ujutro radit će određeni broj ugostiteljskih objekata i trgovina i evo, cilj nam je otvoriti vrata, upoznati naše građane, sugrađane, sve posjetitelje sa prostorom, sa konceptima koji budu tad trenutno otvoreni. U listopad gledamo kao mjesec uhodavanja gdje neće biti jednostavno otvoreni svi koncepti, nego će se otvarati kroz listopad, a puni sjaj paviljon će doživiti u studenom. Paviljon je jedno mjesto koje će sigurno biti puno sadržaja, različitih radionica, gasta, manifestacija, ali to je svakako mjesto na koje će raditi 365 dana u godini od 8 ujutro i mi očekujemo svakako da se posjetitelji ne vode samo programima, nego da se rado vraćaju njega i kada nema nekog sadržaja, već dođu samo na marendu, večeru, zdravi doručak.
0: Dok su stadioni Hrvatskoj zadnjih dana vruća tema s puno negativne energije, novi stadion u Opatiji nudi nešto potpuno drugačije, predivan pogled na otvoreno more i na rijeku. Svi koji se u to žele uvjeriti mogu to učiniti u nedjelju kada će se održati dan otvorenih vrata novog stadiona od 10 do 14 sati. Kako je priopćeno iz grada Opatije, svi zainteresirani moći će obići novi stadion uz organizirano vođenje.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom, krajem dana i u noći mogući pljuskovi s grmljavinom, jugo u jačanju, a temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051-411-521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u designer outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
3: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i poznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
6: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 €. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
7: Pevex.

0: na valovima.
1: A u današnjim valovima bit ćemo aktualni kao uvijek, najavit ćemo dva predstojeća događaja. Ova su vezana za prošlost, za događaje iz naše povijesti. A što se tiče glazbe, okrenut ćemo se sadašnjosti, zapravo budućnosti koja počiva na mladima. Kao što znamo, a mlada Riječanka Nina Abramović-Dimec nedavno je objavila svoj prvi singl zanimljivog naslova Folklor.

0: sled.
1: Pa evo, ljepota programa uživo. Storiš malo mesta za neke informacije i onda se autori ne jave u dogovoreno vrijeme. Vjerojatno su zauzeti organizacijom događaja koje smo vam htjeli najaviti. Dakle, sutra 8. listopada u 12 sati u Državnom arhivu Rijeka u sklopu projekta Brdo kulture bit će otvorena izložba Guvernerova palača Srce riječke povijesti autorice Antonele Vlaše, a u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i Državnog arhiva u Rijeci. Izložba se otvara u povodu 130. obljetnice izgradnje palače, jedne od najprepoznatljivijih riječkih građevina. Guvernerova palača više od stoljeća svjedoči o povijesti i mijenama grada, izgrađena krajem 19. stoljeća prema projektu mađarskog arhitekta Alojoša Hausmana. Palača je tijekom vremena bila sjedište političke moći, prostor burnih povijesnih događanja, a danas je dom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložbom će se predstaviti poznata ili nepoznata povijest palače koja je doživjela brojne povijesne promjene, te fotografije tijekom energetske obnove koja upravo traje, a kojom kreće u novo poglavlje. Izložba ostaje otvorena do 11. studenog 2026. A možda priličan broj naših slušatelja, a i Riječana, ne zna da to nije prva Guvernerova palača, da je nekadašnja Guvernerova palača do izgradnje ove nove bila na današnjem Jadranskom trgu i da je prema velikoj vjerojatnosti Anton Mihanović, koji je tada službovao 1835. baš u njoj i stanovao, i on je napisao poznatu, najpoznatiju svoju pjesmu Hrvatska domovina, koja je kasnije postala i Lijepa naša hrvatska himna.

A u današnjim valovima još jedna informacija u vezi izložbe, i to ne bilo kakve, dakle riječ je o ljepotama otoka Krka koji će biti predstavljeni u Boki Kotorskoj. Rezultat je to međunarodne kulturne suradnje u kojoj već 15 godina surađuju Centar za kulturu grada Krka i Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru. Dakle, u galeriji Pomorskog muzeja u ovoga petka, 9. listopada, s početkom u 19, otvorit će se izložba Ljepote otoka Krka, kojom je združena pejzažna fotografija Srđana Hulaka i organska keramika Renate Vojnić. Oba autora svoje su nadahnuće pronašli u specifičnim obrisima otočnih pejzaža, zavodljivosti mora i podmorskim formama. Kustosica izložbe je krčka povjesničarka umjetnosti Dajana Grgantov. Pa ako vas put nanese do Boke Kotorske, izložba Ljepote otoka Krka Kotorskoj će publici biti na raspolaganju sve do 23. listopada.

0: Eto, kao što čujete, danas smo i temama i glazbom povijesni. Sad ćemo se maknuti iz Bodulije do naše Istre, pričati posredno o istarskoj povijesti, a zato nam treba redatelj jednog zanimljivog uprizorenja, što će se dogoditi u Opatiji, dakle 12.10. u tamošnjem Žerveu. Imamo Marina Blaževića na telefonu, dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Nismo se neko vrijeme čuli, jel? Long time no here, kako bi rekli.
1: Da.
0: Pa je vrijeme da doznamo što se događa novoga, na čemu ste sada, što radite?
1: Evo, imao sam prošli petak premijeru u Dubrovniku, opera Marija Stuart. Trenutno sam u Ljubljani, upravo sam završio probu predstave Seviljski brijač u Ljubljanskoj operi i vozim uskoro za Pulu, gdje večeras imamo probu, obnavljamo predstavu Tijesna zemlja, nastalu po romanu Mate Balote, koja je premjerno izvedena u petom mjesecu ove godine u Puli, a dolazi na gostovanje u Opatiju u Žerve u ponedjeljak. A,
0: dakle, duboko ste u povijesti i u klasici, jel? Istarski klasik, mogli bi reći. Mate Balota, Tijesna zemlja, ne znam koliko je poznata širokoj publici, ali zanimljiv roman, jel? Hoćemo li ono kratki sadržaj?
1: Pa evo, riječ je zapravo možda je o najpoznatijem romanu nekog istarskog pisca, dakle Mate Balote, koji je pak i možda i najznačajniji istarski pisac i pjesnik. Roman Tijesna zemlja odvodi čitatelje u kasno 19. stoljeće u Austro-Ugarsko doba, u selo Rakalj i okolicu Vodnjan, Labin i Pulu, i ispisuje kroz 20 poglavlja zapravo povijest jedne obitelji iz Raklja, koja je zapravo i neka vrsta autobiografije ili pseudo-autobiografije samog Mate Balote. Riječ je zapravo o zavičajnom romanu, ne samo, meni se čini zanimljivom, Istrijanima, nego i Primorcima, obzirom da je Rakalj, za one koji ne znaju, zapravo gleda direktno na Raški zaljev. Mm-hmm. Ono što je meni osobno bilo iznimno interesantno, to je zapravo napraviti jednu predstavu koju sam opisao kao eko i etno predstava. Pozivam sve da dođu pogledati ne samo kako smo dramatizirali roman, nego i na koji način smo pronašli u strukturi romana neku vrstu dramaturškog povoda da paralelno s izvedbom samog romana izvodimo i ples u koreografiji Maše Kolar na 4-godišnja doba Vivaldijeva, naravno, integralno. Mm. Tako da je riječ zapravo o dramsko-plesnoj predstavi u kojoj surađujemo Maša Kolar i ja.
0: Imam dva pitanja, jedno, ajde, prvo vezano za to glumačko plesno, koliko je bio izazov zapravo to uklopiti, je li to nova forma nekakva ili je nešto što je u zadnje vrijeme uobičajeno?
1: Pa, mislim, ples, odnosno plesni izrazi dramski su se ispreplitali kroz povijest kazališta, naročito suvremenog, međutim, ono što je specifično za našu predstavu, to je da ovi plesni brojevi i nastup plesača, to su Michele Pastorini, Maria Mataranz de las Heras, koje se neki sjećaju kao prvaka baleta pod vodstvom Maše Kolar. Ovdje zapravo se ne radi o nekim ilustrativnim plesnim točkama, nego zapravo potpuno ravnopravnim dijelovima predstave, gdje tijekom kojih zapravo ples služi kao neka vrsta komentara onoga što se, ili najave anticipiranja onoga što se događa u dramskim ili dijaloškim scenama. Tako da plesni brojevi ili uopće glazbeni nisu samo pratnja, nego su zapravo sastavni dio strukture, gotovo bih rekao čak možda i ključni dio strukture same predstave, jer ju i određuju kroz 12 dijelova Vivaldijeva 4-godišnja doba.
0: Mm. Zanimljivo, to dakako treba vidjeti, rekli smo u centru Žerve, ponedjeljak ako se ne varam, jel?
1: Tako je, ponedjeljak, ali još nije sve, to nije sve, zapravo integrirali smo u predstavu i filmske dijelove, odnosno inserte koje je snimio Marin Lukanović, Riječanin, u kojima zapravo nastupa Neva Rošić, dojenka hrvatskog glumišta, kao utjelovljenje Istre, odnosno mi smo ju nazvali majkom Istrom. Tako da zapravo ti filmski dijelovi su na neki način odgovor na one interesantne, iznimno interesantne i specifične elemente romana Mate Balote koji su esteistički i dokumentaristički. Neva govori tekst, najavljuje scene i ono što mi je posebno drago to je da će Neva Rošić ponovno u ponedjeljak nastupiti na pozornici Nadomak Rijeke.
0: I kad kažete da to nije sve, onda treba reći da, jel, da će se u foajeu centra u 19 sati održati razgovor s Nevom Rošić, jel?
1: Tako je, u 19 sati Neva i ja ćemo razgovarati ne samo o Mati Baloti, nego i o njezinom cijelom kazališnom putu, evo, koji sad već prelazi 80 godina kazališni put, a o životu, o njezinim godinama da nećemo govoriti, ne bi bilo pristojno.
0: Ali uvijek zanimljiva, ali sjećam se razgovora nekih s njom i njenih sjećanja, da ona je živjela u zgradi gdje je sada hotel Bonavija. Ako se dobro sjećam, i onda uvijek ima ta neka sjećanja kad dođe u naš kraj. Zanimljiva, pa imam samo jedno pitanje. Rekli ste prije za one koji eventualno ne znaju gdje je Rakalj i kakav pogled ima iz Rakalja, a za one koji slučajno, kao i moja malenko, znaju gdje je Rakalj i bili su tamo, ja razmišljam malo da vi ste autor scenografije isto sa Mašom Kolar, jel tako, zajedno?
1: Da.
0: Ja bi osobno bio frustriran da moram tu ljepotu, tu egzotičnost, a ne znam kako bi to opisao, taj Rakalj, nekako prenijet na scenu. Kako taj ambijent prenijet na kazališne daske?
1: To... Evo, zapravo odlično pitanje, jer kao što znate, oko Rakalja je otvoreno baš u to vrijeme kada je i na koje se odnosi sam roman, otvoren cijeli niz kamenoloma, tako da smo mi zapravo kamen uzeli kao osnovni element scenografije i cijela scena je prekrivena kamenjem, odnosno grotama koje se tijekom predstave preslaguju, raspoređuju u različite formacije, a neću otkriti za sada što se događa na kraju.
0: Jednostavno treba doći vidjeti. Dakle, ponedjeljak, Žerve, Marin Blažević, Maša Kolar, autori, dakle, redatelji, koreografkinja Maša Kolar, Tijesna zemlja, Mate Balote, Žerve, ponedjeljak, 12. listopada. Marine, hvala vam, vidimo se u Žerveu.
1: Hvala vam lijepo, bit će mi drago i pozivam sve koji još nisu došli do ulaznice da se požure.
0: Vidimo se.
1: Doviđenja.

0: Valovi na valovima.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: U Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Evropskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući evropski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među evropske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom Regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom žele upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne. A to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Osijek.
5: Turizam Slavonije i Baranje.
4: Turizam Slavonije i Baranje.
6: S Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Pred nama je još jedno uzbudljivo putovanje kroz najljepše kutke našeg zavičaja u novom izdanju emisije Turizam Slavonije i Baranje. Iz Osijeka se upravo uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske. A prvi listopadski vikend iza nas pokazao je puni sjaj i turistički potencijal istoka Hrvatske. Osijek je doslovce disao punim plućima. Iza nas je spektakularno osmo izdanje Hedonista. Tvrđa i Kopika postale su golemo festivalsko igralište koje je prema procjenama organizatora u tri dana privuklo više od 30.000 posjetitelja. Ulicama su vladali šarenilo, vrhunska gastronomija, dobra glazba i ono najvažnije, nasmijana lica brojnih obitelji. No osim zabave, protekli su dani bili u znaku znanosti i očuvanja našeg najvećeg ekološkog bisera. U Osijeku je uspješno završen 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra 2026. koji je obilježio pola stoljeća zakonske zaštite ovog parka prirode. Otkrit ćemo vam kako su brazilski znanstvenici uz pomoć umjetne inteligencije projekta Watch Out prisluškivali močvaru te prepoznali čak 164 životinske vrste. Vodimo vas i na konferenciju Location Green Zone, gdje se raspravljalo o brendiranju domaćih proizvoda poput baranjskog vina i paprike kroz novu oznaku kvalitete LOK, a idemo i uživo na tradicionalni Paprika Fest, na kojemu se birala najbolja mljevena začinska paprika, pravo baranjsko crveno zlato. Udobno se smjestite, krećemo u šetnju najljepšim pričama Slavonije i Baranje. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, za tonskim stolom pozdravlja vas Karlo Poljak, a glazbu i ovoga tjedna bira Vanja Hrvoje Dražić.

0: Osmo izdanje Hedonista je iza nas. Prema procjenama organizatora, tijekom tri festivalska dana kroz programe u Tvrđi i na Kopiki prošlo je više od 30.000 posjetitelja, a lijepo vrijeme dodatno je pomoglo da prvi listopadski vikend u Osijeku protekne u pravoj glasnoj, šarenoj i veseloj Hedonista atmosferi. Sve je pratio Neven Knežević.
1: Tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja, kao i prošle godine, Osječka Tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
2: Kao i što vidite, Tvrđa je zasijala u svjetlosti, promijenila je svoje ruho i zasigurno evo iz godine u godinu možemo reći da postaje sve važnije i značajnije manifestacija na našem području. Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije, jer itekako su poznate nadaleko naše manifestacije, možemo reći svakako i naši đakovački vezovi, ali i dani ribe i fišijade, evo i dani paprike i sve ono što se održava inače na našem području, koje promovira i vrhunsku gastronomiju i vrhunska i kvalitetna vina, ali i našu tradiciju i naše običaje. I zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju. Možemo reći da turizam na području Osječko-baranjske županije, na području istoka Hrvatske se razvija, postaje sve snažnije iz godine u godinu i zauzima sve značajnije mjesto u našem gospodarstvu. Čak 245.000 noćenja evo do sada i ove godine, a vjerujemo da ćemo probiti i tu brojku 300.000 kao što smo napravili u 2025. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije organizira ovaj događaj i možemo reći da evo zaista zaslužuje sve one nagrade koje je do sada dobila. Očekujemo ponovno da ćemo kroz dvije godine dobiti ovdje u Osijeku i dane hrvatskog turizma, što će zasigurno moći pokazati da turizam, posebno cjelogodišnji turizam, ide kako ima mjesta na istoku Hrvatske i Osječko-baranjskoj županiji.
1: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
3: Kao što vidite, osmijeh je širok, dočekali smo sunčani hedonist i da ne moramo tjedan dana prije svaki dan, svaki sat gledati prognozu. Hedonist je vikend u kojem se, ja bih rekao, žitelji cijele Slavonije i Baranje, naravno Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, zaista osjećaju posebno, jer mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača i taj osjećaj ponosa je teško prepisati. Ja bih se zahvalio svim koji su s nama od početka, sponzorima, partnerima, i ako možemo negdje propisati ovo vrijeme da bude tako i na godinu i na onom jubilarnom hedonistu, jer on će se očigledno i dalje širiti. Nagrade koje smo dobili su poticaj da budemo, da radimo još više, da proširujemo program i nadam se da se na godinu vidimo u još, da ćemo uzeti još neki veći komad Tvrđe zajedno s još drugim kolegama iz županije, prikazati sve ono što jesmo, a to je najgostoljubiviji i najbogatiji dio Republike Hrvatske. I da se razumijemo, proizvod Slavonije i Baranje, kad pričamo o turizmu, je primarno ruralni. Ljudi dolaze kušati kulen, vinarije su nam na prekrasnim vidikovcima, vinske ceste rijetko ko kakve ima, povijesne vinarije, dvorci i sve ostalo. Ali Osijek kao četvrti grad po veličini definitivno ima što pokazati u tom smislu, i hedonisti najbolji pokazatelji. Kada dođu svi ti ruralni proizvođači i prikažu se ovakvom šarenilom barokne Tvrđe, jednostavno nitko ne može ostati ravnodušan i imati percepciju samo o tome, kao što svi misle da je Slavonija samo ravna, o tome da je Slavonija samo na selu. Imamo brojne gradove, definitivno Osijek je najveći.
1: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
4: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
5: Nije loše, isplati se.
1: To se tako najviše daj. Isplati.
5: Slika s gradonačelnikom.
1: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
6: Mislim da je najveći adut da su ljudi. Da su ljudi koji, samo ime hedonist govori, imaju poziv da dođu na istok Hrvatske, Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, jer smatram da im imamo što za ponuditi i to pokazujemo iz godine u godinu. To pokazuju i turistički rezultati grada Osijeka, koji u ovom trenutku bilježi rekordan broj noćenja, preko 100.000. Hedonist je definitivno jedna od manifestacija koje tome doprinose. Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine. Ja ovim putem čestitam županici i turističkoj zajednici i na ovogodišnjoj organizaciji. Kao što vidite, velik broj ljudi, velik broj događaja, festival svjetla. Drago mi da se održava u našoj tvrđi koju smo nedavno i obnovili, tako da poziv svima da dođu u Osijek, Osječko-baranjsku županiju, jer Slavonija i Baranja definitivno imaju šta za ponuditi.
1: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.

0: U Osijeku je uspješno završen 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra, 2026. Ovogodišnje jubilejsko izdanje okupilo je brojne stručnjake kako bi raspravljali o zaštiti prirode i upravljanju vodama, obilježivši pritom pola stoljeća zakonske zaštite Kopačkog rita. O ciljevima skupa, pronalaženju novih rješenja za zaštitu prirode, kao i važnosti ovog ekološkog bisera, u našem programu govori ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit, Ivo Bašić.
1: Na ovom simpoziju zanimljiva predavanja, a jedno od njih je i na temu projekta Watch Out, odnosno primjene umjetne inteligencije u zaštiti prirode. Jedan jako zanimljiv projekt, jedan projekt s kojim smo...
0: Zaštite Kopačkog rita. O ciljevima skupa, pronalaženju novih rješenja za zaštitu prirode, kao i važnosti ovog ekološkog bisera, u našem programu govori ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit, Ivo Bašić.
1: Na ovom simpoziju zanimljiva predavanja, a jedno od njih je i na temu projekta Watch Out, odnosno primjene umjetne inteligencije u zaštitu...

0: Konvencija bitno može pridonijeti u smanjenju troškova u zaštiti prirode, ali isto tako ništa manje važno samom menadžmentu sutra i šire javnih ustanova, dakle da se na ovaj način smanjuje pogreška prilikom odlučivanja. Treba kazati da smo ovu godinu imali iznimno izazovnu s obzirom na sve češće ekstremne pojave u prirodi, počev od požara, poplava. Ove godine možemo kazati rekordno sušne godine, dakle rekordni su niski vodostaj i Dunava i Drave, tako da s te strane bilo jako izazovno djelovati u toj situaciji. Ono što smo uvijek isticali, bez obzira na rekordno niske vodostaje, plovidba brodom u Kopačkom ritu na jezeru Sakadaš nikad nije stala, dakle vodostaj jezera Sakadaš je bio uvijek povoljan za plovidbu, tako da nekih većih manjkova, odnosno minusa u posjećivanju nismo imali i vjerujemo, a s obzirom da je prošla godina što se tiče posjećivanja bila rekordna, preko 50.000 posjetitelja posjetilo je Kopački rit, vjerujemo da ćemo i ove godine biti jako blizu, ako ne i bolje od tih brojki. Aplicirali smo i očekujemo odluku vlade o zaista značajnom projektu za Kopački rit, a zove se restauracija dijela vodenih ekosustava Kopačkog rita. To će biti najveći projekt zaštite prirode u Hrvatskoj i po financijama, ali i po doprinosu prostoru u kojem će se odvijati. Dakle, doprinos će biti na gotovo 12.000 hektara, a sama vrijednost projekta će biti gotovo 10 milijuna eura. A govorimo o odmuljivanju, o čišćenju kanala, bara, rukavaca, odnosno svih onih rukavaca koji su začepljeni, a imaju spoj s Dunavom, tako da ćemo kroz ovaj projekt, kada bude gotov, dobiti puno bolju protočnost vode u Kopačkom ritu, dulje zadržavanje vode u Kopačkom ritu, a da ne govorimo da su to i protupoplavne mjere, protupožarne mjere i naravno dobit će sam Kopački rit, a kada govorimo o ovom turističkom aspektu i posjećivanju, više na atraktivnosti.
1: Domaćin ovog velikog znanstvenog skupa bio je Osječki fakultet agrobiotehničkih znanosti, na kojemu su predstavljeni i spektakularni rezultati trogodišnjeg projekta Watch Out. Naime, znanstvenici su uz pomoć umjetne inteligencije prisluškivali močvaru na gotovo 100 lokacija i analizirali više od 4.400.000 minuta zvuka. Računalni model za prepoznavanje glasanja životinja razvili su brazilski stručnjaci José Ribeiro i Tomás de Melo. Budući da su podatke obrađivali napredni algoritmi, cijelu je globalnu suradnju i rezultate koji su otkrili čak 164 vrste u ritu, sažela voditeljica projekta i prodekanica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Ivana Majić.
2: Izlažemo naše rezultate trogodišnjeg projekta. Znate zašto je on zanimljiv? Zanimljiv je da smo prvi puta u Hrvatskoj zapravo primijenili umjetnu inteligenciju kako bi identificirali sve životinjske vrste koje trenutno imamo, odnosno koje su prisutne u Kopačkom ritu. Zapravo to je bilo jako izazovno za sve nas, jer nitko od naših timova trenutno ovdje, nitko nije radio na tome. I to je bilo prije svega, nadali smo se dobrim rezultatima, ali prije svega mi smo se nadali da ćemo se mi obučiti, da ćemo osnažiti naše timove koji će upravo to moći nastaviti raditi i koji će naravno pomoći i stručnom timu, a isto tako i onima koji donose odluke u Kopačkom ritu, da lakše upravljaju našim vrijednim vlažnim staništem, jel, kojeg još zovemo i kao Amazona Europe. I evo, ja mislim da smo mi uspjeli. Ono što bi zapravo ja istaknula kao ključno i važno je da mi smo se uspjeli ekipirati. Dakle, uspjeli smo spojiti biologe, IT eksperte, uspjeli smo spojiti evo i nas agronome. Dakle, voditelj ovog projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti, naš tim biologa sa našeg fakulteta. Dakle, imamo uključenu i lokalnu zajednicu, znači tu nam je općina Bilje koja nam je jako puno pomogla, pogotovo kulturno-razvojni centar općine Bilje i naša direktorica Ivana Plaščak, s kojom smo zapravo organizirali radionice gdje nam je bilo prisutno više od 700 što odraslih što djece, u kojima smo zapravo im pokušali prikazati na koji način sve se može pratiti bioraznolikost, ali isto tako i da ih uključimo u naše istraživanja, da nam oni sami sugeriraju ono što smo mi zapravo htjeli, primjerice da im prikažemo značaj tehnologije koji nam pomaže u praćenju, ali i da sami vode računa, što su zapazili, primjerice, ujutro sam pio kavu, čuo sam nekakve zvukove, prepoznajem da je to fazan, prepoznajem da je to orao štekavac, a sutra nisam čuo. Pa da i sami reagiraju, da i sami se žele uključiti, doprinijeti

0: zaštiti okoliša. Jel? Svjesni smo svih promjena, svjesni smo i da imamo migracije, svjesni smo da vrste migriraju, svjesni smo da imamo i smanjenje populacije određenih vrsta. Međutim, ovim projektom mi smo uspjeli uz pomoć umjetne inteligencije razviti više od 76 konvolucijskih neuronskih mreža. Da lakše pojasnim, jer i to nije moje područje, tako da sam i sebi morala prevesti što bi to značilo. To znači da smo mi razvili algoritme, odnosno nekakve formule koje zapravo će pomoći da automatski, kada se idući put zabilježi taj zvuk, da on signalizira, pošalje zapravo signal našim biolozima, našim rangerima da je ta vrsta točno u određenom staništu. I to im je jako važno, jel, za praćenje. Ovim projektom moram reći da nikako, i sad smo to i evo i dokazali, nikako ne možemo zanemariti naš standardni monitoring, odnosno standardno praćenje. Jel, standardnim praćenjem utvrđuje se točna prisutnost i potvrđuje se zapravo prebrojavanjem recimo konkretno ptica, ranije rezultati. Dakle, i ovim projektom smo dokazali da je ono nužno. Međutim, ovaj projekt i ova metoda zapravo doprinosi da mi tijekom godine često ne možemo izaći na teren. Isto tako, često se dogodi kada ste na terenu da možda, recimo, pticu dok ste vidjeli, dok uzmete dvogled, ona je već otišla. Sa našim bioakustičnim monitoringom zapravo mi smo ju zabilježili za uvijek. Ovom metodom isto tako planiramo, već razgovaramo da ćemo nastaviti primjenjivati umjetnu inteligenciju i drugim možda parkovima prirode, i ona je svakako polazna osnova za sve druge parkove koji su u Hrvatskoj. Ono što bih htjela još istaknuti, možda što je važno, da smo primijetili recimo da naše ptice imaju dijalekt. Tako da će nam biti jako zanimljivo vidjeti da li naš Slavonac se razlikuje, recimo fazan se razlikuje od ličkog fazana, odnosno da vidimo kakav je to dijalekt fazana u Lici.
1: Posebnu međunarodnu notu donijela su dvojica gostujućih biologa iz Brazila. Ulogu prevoditeljice i stručne domaćice preuzela je doktorica Ivana Majić, pa poslušajmo njezinu interpretaciju poruke brazilskih kolega.
2: Hello, I'm Tomas, a biologist from Amazon, Brazil, and I work as a biodiversity scientist at Widemon, and we work together here in Copatquirit project, and I discovered the birds. I made the initial species list for this project.
0: Pozdrav svima, ja sam Tomaž, ja dolazim iz Brazila, iz brazilske Amazonije. Ja sam znanstvenik koji se bavi zaštitom bioraznolikosti iz neprofitne udruge Waldmon.
2: And with the validations that we made with our project, our species in the project, we build a AI model that can be used, continuous using here in Copatquirit.
0: Zapravo sa ovim validacijama svih vrsta doprinijeli smo zaštiti bioraznolikosti u Kopačkom meritu, a uz, recimo, ja ću još sad biti slobodna dodati, uz metodu koju oni razvijaju, oni su isto tako jedinstveni u svijetu, jer su razvili platformu u kojem zapravo prikupljene sve vrste upravo ovi stručnjaci sami manualno validiraju kako bi istrenirali modele za umjetnu inteligenciju i dalje, koje bi zapravo analizirali podatke.
3: I'm Jose Ribeiro. I'm a biologist and I have the expertise to analyze ecological data. So basically I try to transform complex data in useful information for conservation approach.
0: Jose Ribeiro. Ja sam biolog, isto tako sam i ekolog, bavim se interpretacijom i analizom ovih kompleksnih rezultata, samim tim i kompleksnih analiza u kojima zapravo pokušavamo interpretirati sve podatke koje smo dobili kroz ovaj projekt bioakustičkog monitoringa.
3: This project is a unique existence, that's a wetland, a place that mix water and forest. And what we are seeing is that both are important for species distributions and occurrence.
0: Kopački rit je vrlo vrijedno vlažno stanište i vrlo specifično vlažno stanište, jer u ovom staništu, zapravo u ovom vlažnom staništu mi pronalazimo i močvaru, odnosno nalaze se isto tako i šume, a s obzirom na staništa koja su dakle prisutna, tu nalazimo i različite vrste, što čini ove naše analize kompleksnima, vezano za distribuciju vrsta.
3: One of the main achievements of this project is that we have just not one ear, just not one picture about the nature, but we have the movement, we have the fluctuation of them. So with that we can see if the community and the species are stable, increase in the park or decline, and we can inform the stakeholders to take actions and conserve nature.
0: S ovim projektom doprinjeli smo, što nije bila samo jedna godina, nego je bilo tri godine. Na ovaj način ćemo donijeti jasno, znači možemo donijeti jasne zaključke koje će pomoći za upravljanje Kopačkim ritom, ali isto tako uključili smo zajednicu koja je zapravo prepoznala značaj našeg projekta, ali isto tako i rezultate, i nadamo se da će nastaviti tako i doprinijeti zapravo zaštiti okoliša.
1: Budući da očuvanje rita zahtjeva i praćenje stanja voda koje čine njegov krvotok, važne rezultate monitoringa predstavio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Više o stanju slatkovodnih ekosustava poslušajmo u izjavi ravnatelja instituta, izvanrednog profesora doktora znanosti Marija Šiljega.
4: 15. put se ovdje okupljamo pod naslovom Kopački rit jučer, danas, sutra. A ove godine obilježavamo, kao što smo čuli od naših prethodnika, i 50 godina proglašenja zakonske zaštite Kopačkog rita kao parka prirode, te 5 godina UNESCO-va petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ali stvarna vrijednost tih obljetnica nije samo u brojkama. Ona je u pitanju što ćemo učiniti da Kopački rit za 50 godina ostane sustav koji živi od vode, a ne samo uspomena na vodu. Kopački rit nije samo močvara pokraj rijeke, Kopački rit je prostor koji rijeke stvaraju. Drava i Dunav oblikuju njegov ritam, pune rukavce, jezera i bare povezuju staništa, donose i odnose sediment, otvaraju prostor ribama, pticama, poplavnim šumama i cijelom mozaiku života. Kada voda ima put, ovaj se sustav obnavlja. Kada taj put oslabi, osjetljivost sustava raste. Prije samo nekoliko dana Drava kod Osijeka dosegla je povijesno najniži zabilježeni vodostaj od -201 cm. To ne znači da je Kopački rit pred slomom. On prirodno poznaje i mokre i suhe faze. Ali tako dugotrajna niska voda podsjeća nas koliko je važna povezanost glavnog toka, rukavaca i poplavne ravnice. Ovo smo ljetom u dijelu parka vidjeli prekid veze rijeka i trajnih vodnih površina. Kada rukavac izgubi protok, ne gubimo samo centimetre vode, gubimo ekološku vezu. To je najvažniji kontekst za podatke Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Na pojedinim postajama u parku kemijsko stanje vode je dobro, što je važan i ohrabrujući rezultat. Primjerice, postaja Čarna Zlatna Greda zadržala je dobro kemijsko stanje tijekom cijelog razdoblja proteklih godina. Ali monitoring pokazuje i da na ocijenjenim postajama cilj dobrog ekološkog stanja, odnosno ekološkog potencijala, još nije postignut. Najvažniji signal dolazi od bioloških elemenata kakvoće uz doprinos fizikalno-kemijskih i hidromorfoloških čimbenika. Drugim riječima, ne smijemo gledati samo što smo izmjerili u vodi, nego i kako voda teče kroz rukavce, dolazi li do staništa i može li sustav održati život. U 25. godini na pojedinim postajama podzemnih voda na području parka zabilježene su povišeni amoni, a na jednoj i ukupni fosfor. Pojedinačni nalaz sam po sebi ne omogućuje pouzdano utvrđivanje izvora niti uzročno-posljedične veze. Kemija nam kaže što je u vodi, biologija nam kaže što se događa sa životom u vodi. Zato Kopačkom ritu ne treba izbor između zaštite prirode i vodnog gospodarstva. Treba mu povezivanje, očuvati i gdje treba obnoviti protočnost rukavaca, održati vezu rijeke i poplavne ravnice, zadržati vodu u krajoliku te odluke donositi na temelju mjerenja, a ne na temelju dojma. To je smisao na prirodi utemeljenih rješenja. Uz odgovornu vodnu infrastrukturu koristiti sposobnost poplavne ravnice da zadrži vodu, ublaži posljedice suše i poplava, te održi staništa i biološku raznolikost. Institut za vode u 26. godini na području Kopačkog rita prati 3 postaje podzemnih i 15 postaja površinskih voda. Na kraju godine donijet će se odluka i ocjena i za ovu godinu. Završit ću sa 3 kratke misli. Niska voda nije samo manjak vode, ona je manjak povezanosti. Monitoring nije samo soft mjera upravljanja, on je način da vidimo problem prije nego što postane šteta. Močvara nije prazno zemljište, močvara je infrastruktura života. A po kopačkom ritu sačuvamo vodu povezanu s prirodni ritam, čuvamo više od vrijednog krajolika. Svjedoci tome su i projekti koji se u zadnje vrijeme implementiraju i od razine naše ustanove i kroz Fond za zaštitu okoliša i resorno ministarstvo, i vjerujem da ovaj broj sudionika koji je svake godine sve veći i veći, zaštitnika kopačkog rita, ljubitelja prirode, će doprinijeti tome da i dalje budemo ponosni na naš kopački rit onakav kakav je danas i da ga kao takvog ostavimo generacijama iza nas.
1: Kako lokalni proizvodi poput vina i paprike postaju komunikacijski alat i priča kopačkog rita, te kako im kroz održivost i promociju otvoriti nove kanale na tržištu. Uz znanstveni dio simpozije donio i konferenciju Location Green Zone o brendiranju prostora u organizaciji Centra za medijsku komunikaciju i kulturu Portos, o tome kako kroz novu oznaku kvalitete LOK povezati prirodu, tradiciju i domaće barenske proizvode, govori predsjednik Centra Portos Tihomila Jovanović.
5: Centar za medijsku komunikaciju i kulturu Portos je suorganizator uz javnu ustanovu Park prirode Kopački rit 15. međunarodnog simpozija Kopački rit jučer, danas, sutra i druge LOK konferencije Location Green Zone od prirode do brenda.
6: Što to konkretno znači? Dakle, na primjer, Osječko-baranjske županije, kad oznaku LOK vidimo negdje kao posjetitelji, kao domaći stanovnici, kamo nas to vodi?
5: LOK je zamišljen kao koncept koji će povezati prirodne atrakcije, lokalne proizvođače i ruralnu zajednicu. Ta oznaka LOK bi trebala garantirati da je proizvod izrađen kvalitetno, da dolazi sa određenog područja i da se prema tom prostoru odnosilo, da tako kažemo, odgovorno.
6: Koliko ste zadovoljni brendiranjem destinacije Kopački rit?
5: Mi upravo i zbog toga i radimo ovo u suradnji sa Kopačkim ritom, kako bi te destinacije više približile turizmu, ali i uključili lokalne proizvođače u to. Kako će oni moći te digitalne alate iskoristiti za bolju vidljivost, kako će se možda moći umrežiti regionalno. Ono što je najvažnije u cijelom tom loku i što je u biti ideja tog loka je da umrežavanje kojim bi proizvođači koji se naslanjaju na Kopački rit i Baranju imali mogućnost i predstaviti se i drugim parkovima prirode i zaštićenim područjima. Time bi oni naravno imali bolju vidljivost, a parkovi prirode bi dobili jednu novu dodatnu vrijednost jer bi prezentirali i druge nove, da tako kažemo, lokalne proizvođače i nove priče novih krajeva, drugih krajeva Hrvatske.
1: Kako povezati ono što već postoji, prirodu, proizvode, ljude i priče, te im kroz kvalitetu, održivost i zajedničku promociju otvoriti nove mogućnosti, u razgovoru s nagrađivanom turističkom vodičicom iz Parka prirode Kopački rit Varijom Gutert o pozicioniranju lokalnog proizvoda u digitalnom svijetu doznala je Mirta Milas.
7: Digitalni mediji u svakom slučaju su dio našeg svakodnevnog svijeta, a u buduće bit će sigurno još i više. No, priroda uvijek priča priču sama za sebe. Nikad ne možete dovoljno kopirati prirodu ničim. Priroda predstavlja sebe najbolje. Dakle, ja ponekad znam reći kad je orao u letu, da taj orao govori više nego 1000 mojih riječi koji ga opisuje. Ali ponekad u prirodi ne možete sve vidjeti. Tada trebate vi kod posjetitelja izazvati pravi doživljaj svojim opisom, svojom bojom glasa, svojim stavom. U krajnjem slučaju trebate imati interakciju s posjetiteljima bez obzira na skupinu koja je ispred vas. Posjetitelji, nažalost, a slobodno mogu reći, ne poznaju prirodu dovoljno, onoliko koliko mi kao djelatnici očekujemo da je oni poznaju, ali ipak ljudi žive u velikim gradovima, rade, ne stignu zapravo puno vremena provoditi u prirodi. I onda ono što vide u medijima, oni misle da je to točno tako, doduše ne mogu generalizirati, ne svi, kad dođu konkretno u Kopački rit. onda očekuju da baš tada orao štekavac svojim kandžama hvata ribu iz vode ili da jelen statira pokraj njih. I tu nekad dolazimo onako do nekih, nisu to neugodne situacije, ali tada djelatnici parka posjetiteljima moraju objasniti da priroda ima svoj bioritam. Znate, daleko više ćete u prirodi vidjeti ujutro ili predveče nego na primjer u 2 sata, kad se i ljudi malo odmaraju, a kad i priroda uzima malo daha, jel? Tako da, evo, ispričala sam jednu od mnogobrojnih priča koja nam se na terenu događaju svakodnevno.
8: Koliko su se posjetitelji promijenili uopće njihovo shvaćanje toga što će dobiti u Kopačkom ritu? Jesu li zahtjevniji, razmaženiji, to definitivno?
7: Da, razmaženiji, to ste u pravu, definitivno jesu. Njihova očekivanja su sve veća i veća. I upravo su sve veća i veća zbog prisutnosti digitalnih medija. Snimaju se novi dokumentarci, vi možete na Instagramu vidjeti fantastične fotografije, dobro, Facebooku, TikToku i mnogim drugim novim suvremenim medijima, i onda naši posjetitelji to što su vidjeli ili čuli očekuju i u prirodi. Da, njihova su očekivanja veća, ali kažem, tu smo mi da amortiziramo i napravimo jedan most između prirode i njihovih očekivanja. U Kopački rit dolaze gosti iz cijelog svijeta, ali doslovno iz cijelog svijeta dolaze gosti, dolaze naravno i iz Hrvatske gosti, dok naši lokalni posjetitelji misle da žive uz Kopački rit i da ga zapravo poznaju. I kad se oni zainteresiraju, kad njih uspijemo fascinirati, onda stvarno našoj priči nema kraja. Jer ne borave, znate, oni žive selo do Kopačkog rita, ali nisu u samoj močvari, u samom parku. Je blizu, ali vjerujte mi, kad je priroda u pitanju, dovoljno daleko. Ta divljina to ostavlja poseban doživljaj.

0: Paprika Fest već godinama nije samo manifestacija, već i slavlje tradicije, truda i jedinstvenog barenskog stila života. Središnji trenutak otvaranja festivala bilo je ocjenjivanje te izbor najboljeg baranjskog crvenog zlata, mljevene začinske paprike. Doznali smo i tko su pobjednici koji su proizveli najbolju ljutu i slatku začinsku papriku. A s Paprika Festa se javio Davor Lončarić.
1: Pozdrav ovdje u Lugu, sve miriši po paprici, po baranjskom crvenom zlatu. Jer se održava 17. Paprika Fest, više od 50 izlagača je ovdje u središtu mjesta, a meni je drago što mogu razgovarati sa Zoltanom Šandorkom iz Kopačeva, koji je pobjednik ovogodišnji za ljutu papriku. Dobar dan, evo i čestitke prije svega.
2: Dobar dan, ja sam Zoltan Šandorka iz OPG-a Ištvan Šandorka, Ištvan mi je otac. Zajedno radimo papriku već više od 20 godina, sa mukotrpom, velikom poslom, jel? Celodnevno nam oduzme vrijeme, tako da mučimo se sa vremenom. Bio nam je ovaj godina dosta sušna, ali sa polijevanjem koliko dolko možemo spasiti, što se može.
1: Koliko uspijete godišnje proizvesti vi?
2: Pa mi nemamo, mi smo mali OPG od ljute, ako imamo jedno 50-60 kila, od slatke jedno 200-300 kila godišnje, to je to.
1: Svi kažu, ja sam malo prije isto rekao, baranjsko crveno zlato. Koliko košta to zlato? Je li stvarno riječ o vrlo vrijednoj namirnici?
2: A je, jako puno znači. Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
1: Koliko košta kilogram?
2: Sad je akcijska cena tu za Papriku Fest. Prodajemo po 32, inače cijena je 35.
1: Euro,
2: da, kila. I slatke i ljute.
1: U čemu je tajna te vaše ljute? Zbog čega je pobjedila?
2: Pa, točno ne bih rekao, znao reći. A izgleda ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena.
1: Sve se radi ručno. Zato
2: sve
1: je, zapravo...
2: je ručno, sve je ručni rad. Od početka do kraja.
1: Koliko to zemljišta treba za koliko površina? Kolika površina je za papriku?
2: Nije to, to nam je u bašti. Iza kuće u bašti. To imamo par folije, imamo nešto i na otvorenom. Tako da, to je to.
1: Kad je ovako suša, je li to dobro za papriku ili za ovu mljevenu ili ne? A
2: papriko voli vrućinu, voli toplo, ali ne voli sušu. A paprika i voli i vodu, zato moramo ga skoro svaki dan polijevati.
1: Na manjoj površini to nije problem, oni koji imaju velike površine, tu je problem navodnjavati.
2: Dosta, navodnjavanje je dosta problem. Sad pogotovo kad je vodostaj jako nizak, pa i bunari se prisušuju, da imamo i problem sa vodom.
1: Evo, čestitka još jedan put na najboljoj ljutoj paprici na 17. Paprika Festu u Lugu. Bio to Zoltan Šandorka. Puno hvala još jedan put i čestitam.
2: Hvala vam lijepo, hvala.
1: Evo, Gamba, to je bio pobjednik u proizvodnji ljute paprike. A drugo mjesto ljute?
3: Drugo mjesto ljute. Lakato Štamara.
1: Kako je stanje ove godine s vašom paprikom? I zanimljivo je da su oba mjesta za slatku došla, za ljutu došla iz Kopačeva.
3: Pa evo, očito mi Kopačani smo malo ljuti. šalim se. Pa čujte, to su vam, znači, iz godine u godinu kad se bavi ovoga, nama je to 15. godina, prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo i to je eto, jedina tajna što ne mijenjamo. Ono što valja ne treba mijenjati.
1: Može li se živjeti od ovog zlata? Svi ga zovemo zlatom.
3: Naravno da može. Meni je jako žao ovoga. Mi skoro svake godine moramo dići cijenu. Nije do nas, nije do naše pohleposti, nego jednostavno u proljeće kad krenemo raditi, vidimo da svake godine sve skuplje i skuplje su repromaterijali od sjemena, kap na kap, a bez kap na kap ne možemo, jel, benzinske pumpe, navodnjavanje, tako da stvarno ćemo dostići cijenu zlata, ali... Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti na odnosno nećemo biti problem platiti.
1: Evo, čuli smo da je 32 eura, rekli su mi Šandorke, kod vas kako je?
3: Kod kuće 30, ovdje na sajmu 32, s obzirom da smo svi dogovorili da budemo po istoj cijeni. To je znači sajamska cijena.
1: Rekli smo da ovo bila sušta godina, vruća godina, kako je to utjecalo na papriku? Vaše očito nije.
3: Pa čujte, imamo, dakle, kao što sam spomenula, imamo navodnjavanje, zasijene, mi 90%, 80 do 90% površina je pod plastenicima, tako da imamo i zasijene. Sami uvjetujemo, ajmo reći uvjetujemo, znači doziranje sunca i vode. Paprika voli i vodu i sunce, ali ovo ove godine bilo abnormalno. Znači inače imamo 10 do 15% prve berbe koja se baci zbog sunčanice, no ove godine preko 30% te prve berbe. Druga, treća je već nadošla, evo sad opet cvjeta, tako da do kraja 11. mjeseca će biti još.
1: U plastenicima se može?
3: Da, zato se isplati raditi pod plastenicima. Vanjska, imam jedan dio vanjske, evo to ću još možda idući tjedan malo pregledat, probrati i to odmah čistimo i pripremamo za nagodinu.
1: Ljudi ne znaju dovoljno to cijeniti, ali mi koji pratimo znamo da se to gotovo sve radi ručno i zato je najveći problem i zato je i mora biti skupo. Ko vama pomaže, kako to izgleda na vašem gospodarstvu?
3: Pa ovako, imam dvoje djece, hvala Bogu, hoće raditi u poljoprivredi, kćer mi je upisala poljoprivrednu srednju školu, suprug i ja većinom zajedno sijemo, presađujemo, čak i rasađujemo jer smo kupili ručnu sadilicu, traje to, znači to kroz dva tjedna lagano, svaki dan koliko stignemo, za branje naravno imam pomoć, za prebiranje, mama mi jako puno pomaže, tata je od prošle godine u mirovini, tako da to je zaista obiteljski posao i stvarno svaka ruka dobro dođe, a svi žele pomoći.
1: Znamo da je puno posla, koliko je to kilograma godišnje, evo, ove godine kako je prošlo? Ove baš mljevene. Jo.
3: Da, mljevene, pa to vam varira od godine do godine, znači nikad ne možemo unaprijed dok ne podvučemo crtu na kraju godine, ali to bude 200-300 kila više manje, znači zaista ovisimo o godini, odnosno ne o godini, nego o vremenskim uvjetima i to svako tko radi u poljoprivredi, ne samo mi s paprikama, moramo se prilagoditi vremenskim uvjetima i nažalost ova godina, možemo reći, možda će biti malo slabija zbog većeg bacanja prilikom prvog branja, ali za nagodinu vidjet ćemo.
1: I svake godine nešto novo, nekad vas vjetar pomete, kiše, oluje, nekad suša, nekad previše kiše, i uvijek neki problem.
3: Uvijek neki problem. 2023. dok sam imala 50% pod plastenicima, 50 vani, potuko nas je led. Zaista, htjela sam čak i odustat, no suprug je rekao, ajde, nakon 10 godina što smo radili, jednom nam se desilo baš veliko zlo. To smo pregrmili, od onda, eto, te vrućine. Borimo se kako možemo i umijemo, tak se borimo protiv toga.
1: Svi se često pitaju zašto je Baranja baš idealno tlo za proizvodnju ovako najbolje hrvatske paprike.
3: Pa evo.
1: A ne recimo, ne znam, Gospić.
3: Da. Pa čujte, naša zemlja je vjerojatno bogata sa svim tim mineralima. Imamo dobro stajsko gnojivo, jer zapravo mi u selu nabavljamo domaće stajsko gnojivo koje sve nadmašuje sve te umjetna gnojiva, znači samo prirodno, domaće. I podneblje naše tako kako je i to odgovara našoj paprici, tako da eto, poznata sela, odnosno cijela naša općina je poznata po paprici i ostale općine u Baranji. Tako da mogu reći slobodno, cijela Baranja je poznata po paprici.
1: I važno je biti ljut.
3: A ne, moramo se nekad i šaliti. Ali da, ko voli ljuto, taj nek se zaljuti.
1: Toliko od mene, čestiti još jedan put našim sjajnim proizvođačima paprike iz Kopačeva u Lugu na 17. Paprika Festu.
0: I tako smo, dragi naši slušatelji, kap po kap, priču po priču, stigli do samog kraja današnjeg druženja. Od glasnih i veselih ulica osječkog hedonista, preko naprednih algoritama umjetne inteligencije koji čuvaju tajne kopačkog rita, pa sve do mirisa i okusa s Barenjskog Paprika Festa. Još smo jednom dokazali da Slavonija i Baranja imaju turističku priču koja savršeno spaja tradiciju, održivost i modernu budućnost. Do sljedećeg slušanja u emisiji Turizam Slavonije i Baranje, srdačan pozdrav iz Osijeka.
4: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.
5: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu. Poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
2: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan evropski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Jutarnja kronika.
0: Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
7: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
8: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
7: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
9: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
10: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
7: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
10: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
7: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
8: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
11: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
7: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
12: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
2: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
13: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
14: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je ovijao i vukao 70 i više godina u ponor.
2: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
15: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo. Tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
17: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151.000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
2: Svijet. Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
18: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
19: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
18: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov, bugarski premijer Rumen Radev.
20: Nije treba da garantiramo.
21: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
18: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
21: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Jutarnja kronika. Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
22: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
21: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
2: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
4: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
5: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
4: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
5: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
4: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
5: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznati nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
4: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
5: Svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi. Malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
4: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
1: Jutarnja kronika.
2: U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj-Vele-Srakane-Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
21: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU-MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
21: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
21: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
21: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
6: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka Splitski Jadran je u gostima pobijedio Zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
23: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
6: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
24: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti discipliraniji u obrani. Mislim da od ne znam koliko golova bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru vada bilo 12 takvih.
6: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
25: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
6: A večeras novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
26: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi. Bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
6: Utakmica je u 18 sati i 45 minuta, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u...
26: Šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Olborga, znamo čim Danci raspolažu.
6: Utakmica je u 18:45, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 70.

0: turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Iltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
1: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
0: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. U višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja. U gorju malo niža.
2: Oglasi.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
7: Crobex je nakon 7 dana probio 4500 bodova, dok je Crobex 10 na rekordnoj razini uz rast od početka godine od 20,5%. Najviše se trgovalo dionicama Adrisa i Končara, pri čemu je Končarova dionica poskupjela 2,81% na 1170 eura. Europska komisija za razdoblje od 2000

0: 2028. do 2034. predlaže gotovo 2 bilijuna eura, od čega bi oko 450 milijardi bilo namijenjeno konkurentnosti, istraživanju i inovacijama. No šest najvećih neto uplatiteljica, među njima Njemačka i Nizozemska, traže rezanje proračuna za stotine milijardi eura, što bi moglo ugroziti ulaganje u konkurentnost, energetiku i obranu. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Euro-minuta. Provedba mehanizma za oporavak i otpornost bliži se kraju. Iz njega je do sad isplaćeno 450 milijardi eura bespovratnih sredstava i zajmova, što je gotovo 80% ukupnog iznosa koji su zatražile države članice. U petom godišnjem izvješću Europske komisije rezultati mehanizma ocijenjeni su uspješnima. Naime, uspostavljen kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, postao je glavni pokretač reformi i ulaganja. Konkretne promjene ostvarene su u raznim područjima, od poticanja istraživanja i razvoja u Irskoj do potpore obiteljskim poduzećima u Grčkoj i modernim zdravstvenim ustanovama na Cipru. Komisija sada ocjenjuje još 32 zahtjeva za plaćanje, a preostale isplate u iznosu od 123 milijarde eura bit će provedene do kraja godine. Zastupnici Europskog parlamenta jučer su predstavili, a danas će glasati o prijedlozima za prvu strategiju Europske unije za borbu protiv korupcije. Prema istraživanju Eurobarometra, gotovo 70% Europljana smatra da je korupcija raširena u njihovoj zemlji. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
2: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Koji su glavni zaključci samita skupine Med9 u Splitu? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u gospodarskom pojasu Bugarske u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju određenih članaka NATO saveza? O tome u današnjoj emisiji govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić, oboje s Fakulteta političkih znanosti. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Profesore Barić, evo krenimo s događajima u Crnome moru. Kako komentirate trenutačnu situaciju? Čini se kako se incidenti na tom području sve više približavaju teritoriju NATO saveza.
3: Za početak, incidenti su već odavno prešli granice NATO saveza, što se događa u Rumunjskoj, Poljskoj. Što se tiče ovog napada, tu su prisutne ocjene, priča se članak 5. Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad na državni brod. Znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su, u gospodarskom pojasu države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole, nemaju punu kontrolu, i ovo je samo dio ruskih napada. Ovo ljeto su Rusi onesposobili i napade onesposobili 50 trgovačkih brodova na području Crnog mora. Međutim, iako ovo nije razlog za članak 5, on je zapravo stvari su mnogo ozbiljnije u pozadini, jer se tu radi u paralelnom odvijanju dvije ruske kampanje. Jedna protiv Ukrajine, a druga protiv hibridno ratovanje protiv Europe, NATO-a i EU, koji su sada ovim napadom poklopile. Što se tiče Ukrajine, ovo je sada situacija da je Rusija sad formirala novu teoriju pobjede. Rusko napredovanje je stalo. To je sad definitivno. Evo, ovo zadnji podaci kod Orhiva na jugu pokazuju da su Ukrajinci počeli čak i tamo vraćati teritorij. To nisu velika napred, to neće biti munjevit udar, ali Ukrajinci sad polako, ova operacija Vivaldi, vraćaju dio teritorija. Na sjeveru je zaustavljen taj sjeverni krak, čime su propali ruski planovi u brzom osvajanju ovih gradova utvrda, da ih se zaobiđe i napredovanje od Limana sa sjevera do Rufilije na jugu, da ih odsijeku. I to je u najboljem, čak i u najboljim scenarijima, to je unazadilo ruske planove za godinu dana. Ono što sada Rusija pokušava kroz ove napade krstarećim projektilima, ovim novim geranima na mlazni pogon, zatim balističkim projektilima, jednostavno napraviti disfunkcionalnu ukrajinsku državu, da ona jednostavno ne može funkcionirati. Njezina ekonomija, osnovne službe komunalne, u nadi da će se time izazvati ogromni val izbjeglica i de facto slom ukrajinske države, kad ne mogu to postići na bojištu. I ovi napadi na Crnom moru su usmjereni, to je dio toga. Oni su potpuno prekinuli ukrajinski izvoz žitom preko Crnog mora.
1: Koji brodovi su naime prevozili žito.
3: Žito, ali to je napad na infrastrukturu. Međutim, još je dodatno zabrinjavajuće to što je to dio hibridnog rata. Rusija je počela s hibridnim ratom protiv Europe još 2014. godine. Kad je otvorena invazija 22. prve, do sredine 25. godine napadi se povećavali, oni su još bili u nekoj vrsti, ono, kako se kaže, odmjereni, vodilo se o tome da se ne mogu izravno propisati Rusi, mada su bile cijeli niz indicija, nisu došli do te razine na kojoj su danas. U ljeto 25. su se stvari definitivno promijenile. Prvo, ruski cilj hibridnih napada je da se oslabi potpora Ukrajini i izazove podjela među članicama NATO i EU, i posebno da se vidi do kuda mogu gurati sa provokacijama prije nego što NATO počne razmišljati o pravom aktiviranju članka 5. Samo moram to ovo sad reći. Dakle, u ljetu 25. prvo osokoljeni uspjesima koje su tada imali su počeli intenzirati. A onda u jesen se situacija promijenila. Počelo je ovo rusko zaustajanje. Iako su zvozili Pokrovsk, cijena je bila ogromna i ne mogu se od njega maknuti. A i čak dijelove tamo prema Konstantinovki, Časivjar, koji je zauzet prošle godine, ni dan danas ga nisu uspjeli osigurati, još i u sivoj zoni. I Rusija jednostavno ne može više napraviti tempo napada i sada se intenzivira hibridno djelovanje protiv Europe. Ono je došlo do razmjera, prije se mislilo o tome da postoje granica koja se ne smije preći u pripisivanju napada. Skinute su sve kočnice sada, jer Putin vidi i njemu polako ističe vrijeme da mora razbiti jedinstvo, mora ispitati do kuda NATO ide sa člankom 5. Mm-hmm. Vidite, problem je taj da je NATO 2014. usvojio sljedeću politiku. NATO jedini može pružiti efikasni odgovor na ovo odvraćanje, Europska unija to ne može. NATO je usvojio strategiju odgovaranja mjera na svaki incident. Pa vidite, ono, poduzima se neke mjere, ali to nije odvraćanje. Uh-huh. Pravo odvraćanje je poduzimanje aktivnih mjera, jer Putina ništa ne koštaju ovi napadi. Cijena drona je to, a istovremeno NATO ne može odgovoriti zbog nestoga članice što je to članak 5 kad se aktivira, priča se, i to Putin koristi. Ono što će se dogoditi, postoji opasnost sve eskalacije. Zašto? Usokoljen ovime što i dalje NATO odgovara inkrementalno junija na svaki nekim mjerama, ali ne sveobuhvatnim odvraćanjem, Putin će uraditi po meni dvije stvari. Pokušat će napraviti male zelene ljude, ovo što uradi u Ukrajini 14. na otoku Svalbard recimo, ili možda na Baltiku, taj scenarij Narva, da iskuša da li će NATO reagirati, da će se aktivirati članak 5. A drugo je, što je još zabrinjavajuće, raste mogućnost da ovi hibridni napadi koji se sad intenziviraju, to su napadi na kablove, podmetanje bombi, požari u tvornicama u Skandinaviji, Njemačkoj, Poljskoj, Baltičkim državama, zatim ugrožavanje komunikacija. Sada se vidi pokušaj intenzivnog oštećivanja poljskih željezničkih linija prema Ukrajini, paralelno sa napadima na ukrajinsku željezničku mrežu. Raste mogućnost incidenta koji će izazvati katastrofalne ljudske i materijalne žrtve. Uh-huh. Kad kažem zbilja katastrofalne, mislim o stotina, nego možda tisućama ili desetina tisuća mrtvih. U tom slučaju vi reagirate.
1: Da.
3: Nema više rasprave. I to je ona opasnost eskalacije koja se sad sve više javlja.
1: Vratit ćemo se na to. Uključimo je profesoricu Lušu. Kako vidite američku reakciju u ovom slučaju? To jest, ako sam dobro vidio, njezin izostanak i što kažete zapravo na tezu, evo što je spomenuo i profesor Barić, da je ovo testiranje i američke reakcije od strane ruskog predsjednika?
2: Pa gledajte, mi tome svjedočimo u stvari od 2022. godine. Kao što i kolega Barić rekao, imali smo cijeli niz ovakvih incidenata i naravno reakcija transatlantskih saveznika. Najsnažnije su reagirale one države članice NATO koje su se osjetile ili koje su bile direktno pogođene i pozivale su se, ovi što je i kolega rekao, na različite članke Sjevernoatlantskog ugovora. Međutim, ono čega trebamo biti svjesni je da je Sjevernoatlantski ugovor, osim članka 5 koji predviđa dakle kolektivnu akciju u slučaju napada na jednu državu članicu, ima i ostale članke 1., 2., 3. i 4. koji podrazumijevaju i međusobne konzultacije. Tako da smatram da je američka reakcija prati njihovu standardnu politiku kroz ove četiri godine, posebice u kontekstu i izbora koje nas očekuju u studenom, dakle među izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, i činjenice da prema svim istraživanjima javnog mijenja vanjska politika je negdje na dnu, pri dnu interesa američke javnosti. Ono što Amerikance zanima je naravno gospodarstvo, njihove životne prilike, potrošačka košarica, tako da su Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku fokusirane na među izbore i naravno na ono što opterećuje svakodnevno njihove građane. Reakcija je takva kakva je bila i do sada.
1: Uh-huh. Profesore Barić, evo vratimo se na ovo što ste govorili ranije, stagnacija zapravo, ili možemo reći na što se ruske strane tiče na ukrajinskom bojištu i sve veća prijetnja hibridnih napada. Što nas zapravo očekuje, a to smo pitanje i postavljali svake zime, odnosno svake jeseni, što nas očekuje u nadolazećem razdoblju? Hoće li opet uslijediti jači udari Rusa na energetsku infrastrukturu Ukrajine? Evo, vidjeli smo snažan napad i noćas.
3: Ovako, to je, oni ne oni su već uslijedili. Prvo uvjetni proces su govorili da će Rusija pokrenuti ove velike napade u 11. mjesecu, međutim oni su krenuli mnogo ranije, već tokom ljeta i intenziviraju se, jer kažem, cilj Rusije je napraviti potpuno disfunkcionalnu ukrajinsku državu kad ne mogu postići pobjedu na bojištu, oni to više zbilja ne mogu. Posebno sad kad su konačno maknuli Sirskog kao zapovjednika ukrajinske vojske, Drapatni je počeo sa zbilja drastičnim reformama u ratu, što je nevjerojatno što radi u ovakvim uvjetima. Prema tome cilj je izazvat prekidanje funkcioniranja svih javne administracije, svih komunalnih usluga, voda, struja, sve to prekinuti. Evo recimo, ukrajinska proizvodnja čelika je sada smanjena za 90% u odnosu na razdoblje na početku ljeta. I jednostavno dovesti do toga i napraviti ogromni izbjeglički val koji će ići prema Europi, koji će neći iz Ukrajini. Ukrajinci imaju problem da jednostavno zbog ovih svih problema oko protuzračne obrane, a posebno nedostatka presretača balističkih projektila za Patriot Pack 3 varijantu, ne mogu napraviti obranu. Ni ovi gerani mlazni nisu, ono kako se kaže, ono neuništivi, jer prema pouzdanim procjenama postotak uništene klasične gerana je oko 90%, a ovih mlaznih 60%. Ali Ukrajinci upravo su uveli nove presretače mlazne, treba vremena za tako nešto. Ono što će sad Ukrajina uraditi na ove ruske odvrće, još više dodatno intenzivirati udare po ruskoj energetskoj infrastrukturi. A Ukrajinci su već najavili, ako se ovako nastavi, oni će tokom zime udariti po ruskoj, civilnoj infrastrukturi, vodovodu, energanama, dalekovodima, trafostanicama, jer jednostavno bit će prisiljeni na to. Vjerujte mi, sve konvencije o vođenju rata sad dolaze u pitanje. Putin je sam rekao, pravila više ne vrijede nikakva, jer on želi završiti na svaki način ovaj sukob. I vi sad tu možete očekivati dalju eskalaciju. Uh-huh. Nemojmo zaboraviti da ipak zračnim udarima nikada niste postigli pobjedu u povijesti i da je saveznička zračna ofenziva protiv Japana i Njemačke 43-45 pokazala civilno stanovništvo može trpiti nevjerojatne stvari. Uh-huh. Ali Putin se nada da će slomiti volju za otporom i funkcionalnost ukrajinske države, što na odgovor na to prvo mora biti intenziviranje vojne ekonomske pomoći Ukrajini. A drugo, što se tiče hibridnog ratovanja, mi moramo, prave mjere odvraćanja su aktivne mjere. Ovo što su uradili Norvežani kad su zapljenili ruski brod kod Svalbarda, nakon što kao odgovor Rusi su odbili platiti odštetu za imovinu norveške tvrtke.
1: Kakva bi bila prava mjera za ovo što se dogodilo u Crnome moru?
3: Ovo što su radili Rusi, Norvežani. Mm. Onda ovo što rade Francuzi, Britanci, Skandinavske zemlje i Balti presreću i zaustavljaju flotu u Sjeni. Putina to posebno boli. Zatim aktivni kibernetički napadi na Rusiju. Aktivne mjere, fino, oborit ćemo avion. Pazite, i to je eskalacija, ali mi smo sad došli do toga da ako se nešto ne poduzme, Putin će biti ohrabren da ide dalje i dalje i dalje i onda ćemo doći do katastrofalnog incidenta i onda imate nekontroliranu eskalaciju. Mm-hmm. To se dogodilo u Trećem zaljevskom ratu u Perskom zaljevu, a to se može dogoditi u Europi.
1: Profesorice Luša, evo, svrnimo se i na summit MED9 koji je ovih dana bio u Splitu. Donesena je Splitska deklaracija koja identificira ključna područja suradnje između tih 9 mediteranskih zemalja. Kao najvažnije izdvojene su energetska diversifikacija, suzbijanje ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi. Kako, evo, ako podvučemo crtu nakon tog sastanka, što je ovaj skup zapravo, koje je njegovo značenje za Hrvatsku?
2: Evo, samo bi se prije rečenicom ili dvije nadovezala na ovo što je kolega Barić govorio, potencijalna eskalacija. Vi ste me prije pitali američki odgovor. Pa smatram i da je američki odgovor upravo onakav da spriječi daljnju eskalaciju koja definitivno ne odgovara Sjedinjenim Američkim Državama. Mi ako gledamo širu geopolitičku realnost i činjenicu da je predsjednik Trump nedavno održao i bilateralni sastanak ili summit sa predsjednikom Xijom, prije toga je imao sastanak sa predsjednikom Putinom na Aljaski, u tom trokutu odnosa treba gledati i američke interese i njihove reakcije na ovakve na ovakva zbivanja, isto tako reakcije naravno na ono što se zbiva na ukrajinskom frontu. Sjedinjenim Američkim Državama je sigurno interesu da se ukrajinski rat što prije okonča i da oni se mogu ponovno posvetiti onoj svojoj inicijalnoj strategiji, a to je pivot to Asia ili sprječavanje u regionalne hegemonije Kine u Azijsko-Pacifičkoj regiji. Što se tiče samita MED9, rekla bih da smo svjedočili snažnoj političkoj poruci trećine država članica Evropske unije, dakle 9 članica koji pripadaju mediteranskom području. To je rezultat predsjedanja Hrvatske inicijativom, neformalnim formatom devet mediteranskih država. Prije samog samita u Splitu održana je jako puno međuresorskih sastanaka gdje su se upravo problematizirale ova tri glavna područja same inicijative. To su prioriteta sigurnost, održivost i otpornost mediteranskih država članica Europske unije. Ono što smo mogli vidjeti kroz ovaj sastanak i kroz te međuresorne pripremne sastanke je činjenica da su se države usuglasile koji su to izazovi s kojima se te države suočavaju i ponovno je, kao što ste i vi najavili, Mediteran stavljen u fokus interesa cijele Europske unije. Iako se radi o neformalnom formatu, ima takvih i oko 10 na razini Europske unije, činjenica je da taj format se snažno nadovezuje i na Pakt o Mediteranu. I da li će ova politička deklaracija i snažna politička poruka koja je poslana iz Splita prerasti u konkretne projekte i konkretne politike, ostaje za vidjeti. Samo ukratko, dakle, ono što možemo iščitati iz Splitske deklaracije u ovom smislu sigurnosti, naglašeno koliko su upravo ovo izazovi, dakle, rata na Bliskom istoku, rata u Ukrajine, utjecali na mediteransku regiju i na činjenicu da je riječ o državama koje štite vanjsku granicu Europske unije. Tu su je kao najveći izazov su se pokazale migracije. Svjedočili smo ovo ljeto situaciji u Španjolsku. Što se tiče održivosti i otpornosti, naravno tu je problem kritičke infrastrukture, energetskih pomorskih putova, očuvanja okoliša, dakle problematika s kojoj smo se i mi suočili u protekla 2 ili 3 mjeseca intenzivno. Tu su pitanja demografije, starenja stanovništva, isto tako prioritete koje ove države članice vide u smislu dogovora oko višegodišnjeg financijskog okvira o kojem će se raspravljati na sljedećem sastanku Europskog vijeća i tu su nekakvi prioriteti ovih država članica. Vi vidite da je 8 od 9 tih država su prijatelji kohezije, što znači da im je u interesu da se više sredstava u okviru višegodišnjeg financijskog okvira upravo ulaže za politike izjednačavanja razvoja ili ujednačavanja razvoja i regionalnog razvoja među državama članica Europske unije, ulaganje u poljoprivrednu ribarstvenu politiku, a tek onda na drugom koraku u ovom smislu fonda za konvergenciju da Europska unija jača i prema svijetu u onom smislu globalne Europe i jačanja Europske unije u odnosu na druge takmace na geopolitičkoj sceni.
1: A tu je i proširenje, vratit ćemo se nešto kasnije i na to. Profesore Bariću, vratimo se još malo na američku reakciju. Osim što evo, za manje od mjesec dana kreću ti izbori na sredini mandata, američki predsjednik Trump ima i svojih problema na Bliskom istoku.
3: Gledajte, na Bliskom istoku je započeo rat koji nema nikakve ni jasnog smislenog političkog cilja, ni načina kako da se završi. To je bilo pokušaj ponavljanja operacije u Venezueli, gdje se očekivalo da će Iran, kad bude dekapitirano vodstvo, brzo pristati na sve što je krivo. Iran se pripremao skoro 40 godina za takav scenarij, to je njihova strategija mozaične obrane, decentralizacije obrane, a posebno djelovanje u slučaju dekapitacije političkog i vojnog vrha, što Iranci imaju još iskustvo iz iransko-iračkog rata 81. godine, kad je Bagdad pokušao istu tu stvar napraviti. I Iran je sad došao u fazu da je režim stabiliziran i sada je cilj ojačati svoj regionalni utjecaj. SAD su mislim, nije bilo nikakvog razloga za taj rat. Svi su očekivali da će onako klerikalni krugovi polako biti maknuti u Iranu sa vlasti, pošto se taj model istrošio, da će Iran postati autokracija poput Saudijske Arabije, više osnovana na iranskom nacionalizmu, s kojom su zavijske zemlje mogle doći. Sada se sve to poremetilo. Iran sada aktivira sve, jer što je... Iran je napravio stratešku grešku, po meni, kao i Putin u proljeće 25. kad je odbio američku ponudu, za koju tada Europa i Ukrajina ne bi mogle odgovoriti na američki pritisak, kad je Trump rekao dobit ćete Donbas i sve, i sve što je zapravo 90% tražio, Putin je mislio dobit će sve. Iranci su napravili grešku s ovim primjerem, gdje su mogli ispregovarati sa zaljevskim zemljama situaciju, jer Amerika se povlači sa područja Perijskog zaljeva, to je sad definitivno polako. I sad je eskalirao. Zašto? Zato što konačno američka strana koristi ono što je jedini način da se, to je ekonomski pritisak. Iran želi ukidanje ove pomorske blokade, koja je sada ono udaljena blokada, ne blokira se sam tjesac, nego plovidba Indijskim oceanom, želi vraćanje fondova, što nijedna administracija ne može, ono, blokirane sredstava ne može pristati. I sad eskalira. Eskalacija je bila, Huti imaju svoju agendu. Oni su saveznici Irana, ali su nezavisni. Aktivirao je pro-iranske šiitske milicije u Iraku, ovaj napad na saudijski naftovod, jer sada se igra na sve ili ništa. I jednostavno, mi ušli smo u eskalacijsku zamku, kao što sam rekao. Amerika ne može odgovoriti na takav pritisak, pristati na takve stvari. Što se tiče Hutija, oni su napravili taj blitzkrieg iznenadni početkom ovog mjeseca, ali na kraju nisu uspjeli zauzeti one visove iznad obalnog dijela koje su potrebni da kontroliraju. Izgleda da je krenula organizirani protunapad saudijske i jemenske vojske uz zračnu potporu. To ne može dobiti brzi rezultat, ali i tu je interes što prije završiti, jer se sad sukob prenosi na rog Afrike, na moguću Etiopiju, Somaliju, pa čak možda i Sudan. Postoje indikacije da se tu nestabilnosti s zemljama širi sukob, sve se može tu zapaliti. S druge strane, kako će ovo biti, kažem, krenula je nekontrolirana eskalacija, postoje scenarij gdje bi Trump mogao slomiti ekonomski Iran, to je strateško bombardiranje s velike visine koje Iranci ne mogu odgovoriti, onda bi posljedice bile katastrofalne za sve. Ja iskreno u ovom trenutku ne vidim da li će išta doći do promjene, da će obje strane su uhvaćene tu eskalacijsku zamku i ne vidim načina da se to smiri.
1: Profesorice Luša, evo vratimo se na Europsku uniju još kratko. Na samitu u Splitu govorilo se i o proširenju. U deklaraciji zemlje su se usuglasile da je napredak u pristupanju Europskoj uniji ne može se ostvariti veličanjem ratnih zločina i genocida. Tu se direktno zapravo referiraju na Srbiju, iako nisu izrijekom je spomenuti.
2: Točno, dakle, Srbija u deklaraciji nije izrijekom spomenuta, međutim, ono što bih ja istaknula, pa i kroz činjenicu da je uvrštena ova rečenica u sam tekst deklaracije, da se Hrvatska kroz predsjedanja inicijativom Triju mora, isto tako ovim formatom MED9, pozicionirala, dakle, kao snažna mediteranska, srednjoevropska država, ali isto tako država koja pripada regiji jugoistočne Europe. I sve ove inicijative i ono sam tekst deklaracije odražava upravo taj identitet Hrvatske. Dakle, prioritizirani su oni problemi s kojima se suočavaju svih 9 država članica koje sam malo prije spomenula. Međutim, isto tako jako je važna i ova politika proširenja. Mi među državama članicama MED9 imamo i različite stavove o politici proširenja, o brzini kojom će se taj proces kretati. Imamo također i različite stave među svim državama članicama Europske unije i različite inicijative kako bi taj proces trebao ići. Međutim, indikativno je da je uvrštavanjem ovakve formulacije ipak poslana jasna politička poruka. Dakle, da će svaka država morati zadovoljiti one kriterije koje su propisane za članstvo u Europskoj uniji, da to neće biti izuzetno. I upravo bih ja to shvatila kao jednu diplomatsku pobjedu Hrvatske što je uspjela uvrstiti ovu rečenicu u tekst deklaracije, posebice u svjetlu onoga što smo doživjeli ovo ljeto nakon smrti i veličanja generala Mladića u Srbiji i pogotovo pred predsjedničke izbore koji nas očekuje. Dakle, ovo je jasna politička poruka i uz cijelu ovu uspješno predsjedavanje MED9 inicijativom Triju mora, Hrvatska se i kroz kroz promoviranje politike, širenje uz jasno izricanje kriterija za takvu politiku, pozicionirala kao snažna mala država, ne samo u regiji jugoistočne Europe, već sada i u ovoj široj regiji Mediterana i kao premosnica između Mediterana i Srednje Europe.
1: Uh-huh. Profesore Bariću, kako vi komentirate zaključke skupa M9, evo možda prvenstveno ove koje se odnose na sigurnost Mediterana?
3: A gledajte, to je skup zemalja Sredozemlja, grupa koja priprema teren, pokušava usuglasiti stavove za bolne pregovore koje sada slijede u Briselu, posebno po pitanju budućeg proračuna Europske unije, koji moraju biti završeni prije nego što Marine Le Pen pobjedi na izborima. To je sada deadline. A tu su sad rastući sukobi, jer to morate s jedne strane financirati obranu Europe, to sad postaje nužno, a i pitanje strateške kompetitivnosti europske industrije, smanjivanje ovisnosti o Kini i o SAD-u, nažalost, što se tiče Rusije, to je jasno pitanje buduće odnosa Rusije sa Europom i Rusije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi će ovisiti na način koji će završiti ukrajinski rat. To je sad još prerano govoriti jer taj sukob je daleko od završetka. U Rusiji otvoreno kaže da je sigurno da će se vjerojatno staviti još u 27. rat, a poslije toga ćemo vidjeti. Prema tome, taj skup trebate gledati u tom. I naravno da zemlje Mediterana su uvijek bile zainteresirane za te meke sigurnosne prijetnje i to je sad različiti divergirajući interesi zemalja na istok i jugo Europe i skandinavske zemalja koje vide Rusiju kao glavni prijetnju, ali to je stalno otvorena podjela u okviru Unije NATO.
1: Evo, pred samim smo krajem emisije. Profesorice Luša, vratimo se još malo na Sjedinjene Američke Države. Amerikanci 3. studenoga biraju članove Kongresa. Američki međuizbori zapravo su na neki način i referendum o predsjedniku Trumpu, iako njegovo ime zapravo neće biti na glasačkim listićima.
2: Točno. Mislim da se svi veselimo izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, jer svjedočimo jednoj jako zanimljivoj situaciji. Kao što ste rekli, međuizbori jesu referendum o dosadašnjem mandatu predsjednika Trumpa. Iako je on i u govoru pred glavnom skupštinom Ujedinjenih naroda istaknuo da je u pregovorima s Iranom, da su među izbori bili jako bitna tema i u stvari da svi čekaju, da cijeli svijet čeka što će se dogoditi u Sjedinjenim Američkim Državama, to je kakvu će poruku američki glasači poslati predsjedniku Trumpu. Ono što predsjednika Trumpa sigurno zabrinjava su ankete, istraživanja javnog mijenja koje pokazuju najnižu podršku politikama predsjednika Trumpa. Također zabrinjava što su ove tradicionalne republikanske države ili savezne države koje su bile uporište republikanskih glasača postale jako upitne u smislu ishoda glasanja i predsjednik Trump je onda odgovorio time da i predizborne skupove organizirao u tim državama i mi vidimo njegovo petodnevno putovanje po tim saveznim državama u kojima je ostvario odlične rezultate na predsjedničkim izborima. Priključio se i potpredsjednik J.D. Vance i tu vidimo mobilizaciju predsjednika Trumpa i želje da potakne one birače MAGA pokreta. Međutim, isto tako ankete ukazuju da oni birači koji su dali snažnu potporu predsjedniku Trumpu na prošlim izborima, dakle to su manjinske skupine, to su i mlađi birači, to su oni birači koji imaju manja primanja, da se sve više okreće na stranu demokrata. Ja ne bih rekla da je ovo snažna poruka da će demokrati osvojiti predstavnički dom ili kongres. Ovo je trenutni momentum u Sjedinjenim Američkim Državama i ovisi prvenstveno o gospodarskim prilikama. A gospodarske prilike, naravno troškovi stanovanja, svakodnevnog života, zdravstvene skrbi i itekako ovise o globalnim prilikama o kojima je pričao gospodin kolega Barić u smislu cijene energenata prije svega, od koje onda proizlazu i naravno cijene troškova života. Dakle, očekuje nas jedna neizvjesna utrka, ankete idu u prilog demokratima, međutim sve će ovisiti o ovoj bazi MAGA pokreta i o onim neodlučnim biračima koje treba jednostavno potrebiti potaknuti da izađu na biralište. Mm-hmm.
1: Evo i na samome kraju, profesore Barić, još i komentar s vaše strane. Možemo li očekivati nekakve nova testiranja granica NATO saveza od strane ruskog predsjednika Putina s obzirom na američke izbore i nezainteresiranost tamošnje javnosti za politiku?
3: To će se još intenzivirati, posebno jer želi posijati dodatni nered u Njemačkoj i Francuskoj, jer Merz će morati odstupiti, a Marine Le Pen vjerojatno će dobiti izbore. Sada je tu je Sanchez prisiljen raspisati izbore. Dakle, još veće sijanje nereda, što će dovesti do toga da će NATO Unija ne može morat naći odgovor, ili ćemo imati tu nekontroliranu eskalaciju koja će dovesti u jednom trenutku do te kritične točke, a poslije toga je sve moguće.
1: Evo, s ovime ćemo i završiti. Hvala vam lijepa na ovoj analizi, na sudjelovanju u emisiji.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Požar koji je jučer buknuo pokraj Metkovića stavljen je pod nadzor vatrogasaca. Gorjelo je i u Prološcu u Imotskoj krajini. Izgorjelo je više od 25 hektara uglavnom borove šume. A kakvo je stanje jutros, otkriva zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec.
1: Vatra još nije potpuno ugašena, međutim lokalizirana, ali stalno imamo buđenje krajeva, radimo na tome, imamo 35 vatrogasaca i 12 vozila ušlo. Saniramo rubove, kiše nije bilo nikako, negdje izgleda palo, u nas nije. Vidit ćemo, ćemo dizati zračne snage ponovo ili ćemo uspjeti riješiti to.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti, ali i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti i na našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivaće o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojoj pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
2: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo. Tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članka 4 ili 5 NATO saveza? Napadi dronova odavno su prešli granice NATO saveza, a zašto najnoviji izgred u blizini Bugarske nije za aktivaciju članka 5 NATO saveza, objasnio je u našoj mreži vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
3: Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad na državni brod. Znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su, u gospodarskom pojasu države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Visa.
5: Dobar vam dan želim u Vizi. Pred nama je 50 minuta vanjske politike, pregleda i analiza događaja koji su obilježili proteklih tjedan dana. Evo i što smo izdvojili. Je li opravdan optimizam koji se osjeća nakon izbora u Bosni i Hercegovini, što za Hrvate u toj zemlji znači da napokon imaju svoju predstavnicu u predsjedništvu BiH? Što je donio sastanak na vrhu MED9 koji se jučer održao u Splitu? Zašto su francuski učenici i studenti na ulicama? A zašto su nezadovoljni španjolski građani? gdje je premijer Pedro Sanchez raspisao prijevremene izbore, kako se i zašto Europa priprema za hibridne napade, te koliko su realne ideje britanskog premijera o povratku Ujedinjenog Kraljevstva u Europsku uniju. Te su teme pripremili novinari i dopisnici vanjskopolitičke redakcije Hrvatskoga radija. A na početku emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Srđan Nogić i ja sam Jelena Mikovčić.
4: Viza.
5: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini tamošnji Hrvati konačno su dobili legitimnu predstavnicu u tročlanome državnom predsjedništvu, a potvrđena je i dominacija nacionalnih stranaka na parlamentarnim i entitetskim razinama. Izbornu nedjelju obilježile su nove tehnologije na biralištima, kao i povijesno niska izlaznost. Unatoč zamršenome političkom sustavu naziru se moguće postizborne koalicije u državi u kojoj politički problemi onemogućuju i razvoj gospodarstva. Izbore u Sarajevu pratio Goran Ivanović.
6: Uvjerljiva pobjeda do predsjednice HDZ-a BiH Darijane Filipović na izborima za tročlano predsjedništvo je vrlo dobra za demokraciju u Bosni i Hercegovini, a izbori su pokazali da i najveća hrvatska stranka ima sve snažniju oporbu, što je dokazala Hrvatska petorka s kandidatom za predsjedništvo Zdenkom Lučićem, kaže za Hrvatski radio politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
7: Posebno zato što se pokazalo da je kandidat Hrvatske stranke pobjedio, iako su imali dva kandidata Hrvatske stranke, ne samo jednog, prošle izbore je bio samo jedan, pa opet nije uspjela pobijediti. Ovaj put znači da je moguće da Hrvati imaju i alternativu, da ne moraju da se svi okupljaju oko jedne stranke da bi izabrali svog kandidata, i dobro je što je Lučić, kandidat petorke, sigurno povukao određene glasove i za petorku, tako da je povećao snagu opozicije i sigurno je da će se to unaprijediti još do narednih općih izbora, da će opozicija imati priliku da ojača ako iskoristi tu priliku.
6: Prvi put će u predsjedništvu BiH biti dvije žene, jer je Željka Cvijanović, potpredsjednica SNSD-a Milorada Dodika, obranila svoj mandat u redovima srpskog naroda. Drugi uzastopni mandat u predsjedništvu kao bošnjački kandidat izborio je i Denis Bečirović iz SDP-a BiH, porazivši čelnika najveće bošnjačke stranke SDA Bakira Izetbegovića. Pozitivne promjene u radu predsjedništva, koje odluke donosi konsenzusom, očekuje sarajevski sveučilišni profesor Adnan Huskić, koji je za Hrvatski radio izjavio da funkcioniranje središnjeg izvršnog tijela u BiH ovisi i o osobnostima njegovih članova, a primjetno je i pomlađivanje kadrova.
8: Moguće je da će dolaskom gospođe Filipović, za koju zaista smatram da je izvanredan kandidat i koju lično poznajem, sasvim sigurno unijeti još jednu dodatnu dozu, neku novu energiju u činjenicu da imamo ta dva prethodna kandidata, dakle koji su već u prethodnom sazivu oboje bili u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gospodin Bečirović i gospođa Cvijanović, i da bi mogla unijeti neku vrstu nove energije. Naravno, i gospođa Cvijanović i gospođa Filipović su naprosto prevashodno kandidati svojih stranaka, i ukoliko dinamika bude dopuštala ili koliko dinamika bude dopuštala i koalicioni odnosi, toliko će se i predsjedništvo moći komforno kretati. Ukoliko upadnemo u političku krizu koja je direktno derivirana iz odnosa političkih aktera iz kojih ovi članovi predsjedništva dolaze, onda opet upadamo u istu situaciju kako smo imali ranije, a to su permanentne blokade.
6: Iako će Hrvati u BiH s Darijanom Filipović nakon 8 godina ponovno imati legitimno zastupanje u državnom predsjedništvu, hrvatski političari ne odustaju od izmjena izbornog zakona. Žele onemogućiti preglasavanje i ponavljanje scenarija da tri puta brojniji Bošnjaci u Federaciji BiH biraju hrvatskog člana predsjedništva, kako se to do sada događalo 4 puta u slučaju Željka Komšića, koji na nedjeljnim izborima nije uspio ući ni u parlament. HDZ BiH je već najavio da će sljedećeg tjedna, kada bi trebali početi razgovori o uspostavi vlasti s predstavnicima stranaka koje su osvojile najviše glasova među Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, upravo to biti tema. Potrebu za izmjenama izbornog zakona istaknuo je za Hrvatski radio i čelnik promatračkog izaslanstva Europskog parlamenta na izborima u BiH, hrvatski europarlamentarac Davor Ivo Stier.
9: Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila, a što nažalost još nije napravljeno.
6: Najveća tehnička promjena izbornog zakona od Dejtonskih sporazuma jest uvođenje digitalnih tehnologija na biralištima kako bi se onemogućile izborne manipulacije s glasačkim listićima koje su u pravilu bacale sjenu na rezultate proteklih godina. No biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića pokazali su se kao jedan od razloga zbog čega je izlaznost bila najniža u povijesti, 42%, što je gotovo za 10% manje nego prije 4 godine. Profesor Huskić smatra da je jedan od razloga neizlaska na izbore bojazan starijih glasača od novih tehnologija.
8: Međutim, teško to može opravdati 10%-tni pad koji je prema onome o čemu naš birački spisak govori, dakle 3,4 miliona, a taj birački spisak, kao što znate, je nerealan zato što u Bosni i Hercegovini živi manje od 3 miliona stanovnika. Dakle, u stvari, pad je i veći od toga. Dakle, ne radi se o padu od oko 10%, već sigurno oko 15 ili 16%. I to je onda nešto u što vrijedi pogledati. To je jedna od stvari kojima će se vjerovatno i Centralna izborna komisija i mi koji se bavimo izborima u narednom periodu dubinski analizirati, vidimo šta se u stvari desilo.
6: Da su podaci o izlaznosti dokaz realnijeg, pročišćenijeg izbornog rezultata koji je napokon ogolio stvarno stanje na terenu, slaže se i analitičar Kamarić.
7: Ne bih se složila da je apatija, jer obično, mislim, apatija što neko pokušava to predstaviti kao veliko nezadovoljstvo građana, jer građani kada su vrlo nezadovoljni ili kada su prestrašeni, onda izlaze na izbore. Znači, čim ne izlaze na izbore, znači da im je svejedno. Znači da apsolutno ne vide neki problem, jer ono kao svejedno im da li će ova ili ona, i to je do njih, i to je, mislim da je očekivano za ovakvu državu u kojoj se stranke već iste mijenjaju 20 godina, 30, da je građanima apsolutno svejedno, da ne vide razliku gdje se šta dešava.
6: Ivana Marić dodaje kako je u nedjelju također postalo kristalno jasno da tri vodeće nacionalne stranke ipak ne vladaju zbog izbornih prijevara, nego zbog izborne volje birača bez obzira na izlaznost. Za razliku od predsjedništva BiH u kojem Bošnjake zastupa građanska opcija SDP, na parlamentarnoj razini od države preko entiteta do županija neće se moći oblikovati vlast bez nacionalnih stranaka SDA, SNSD-a i HDZ-a, a to mogu promijeniti samo birači. Gospodarstvo nije bilo tema izborne kampanje, iako je to jedno od gorućih pitanja, izjavio je za Hrvatski radio predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti BiH, akademik Muris Čičić, koji smatra da etničke političke podjele koče razvoj zemlje.
10: Prva šansa da se privreda razvija bolje jeste da se riješe politički problemi, a to je vrlo teško očekivati, jer Bosna i Hercegovina je komponovana na bazi Dejtonskog sporazuma, koji je po meni neostvariv model privređivanja, koji je u suštini vrlo glup model, jer je baziran na nekim ratnim ciljima. Sve u svemu, mi smo zemlja koja polako izlazi iz grupe nerazvijenih, ali još nije došla u grupu srednje razvijenih. Sad bi moglo biti presudno doba ako bi se barem malo unaprijedilo ambijentalno poslovanje. Nisam siguran da će ovi izbori donijeti neke promjene značajne, ali se čovjek uvijek nada. Uvijek se potajno nadaš nekom čudu. Jel?
6: Ključnu ulogu u stvaranju poslovne klime ima vijeće ministara, ali je većina ekonomskih ovlasti poput poreza i doprinosa na plaće u rukama entiteta i županija. Parlamenti na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini se zakonski moraju ustrojiti relativno brzo, najkasnije do sredine prosinca, a tek onda se može očekivati politički triler o slaganju većine za izbor novih vlada. Naime, ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja sastavlja vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, a 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata prema nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani, jer nisu samo SDA i SDP postigli važne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže profesor Huskić.
8: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim, kod nas su dogovori uvijek bili jedna je stvar, da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu. Drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
6: Profesor Huskić upozorava da sastav novog vijeća ministara ovisi o još jednoj krupnoj varijabli, najavljenoj osvijek osveti Milorada Dodika, koji unatoč zabrani političkog djelovanja na državnoj razini i dalje vuče sve konce u Republici Srpskoj. On bi, naime, smatra Huskić, mogao blokirati uspostavu državne vlasti kao odmazdu za razdoblje kada je njegov kandidat Zoran Tageltija 2 godine čekao na imenovanje, pogotovo ako na čelu SDA ostane Bakir Izetbegović. SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njom u koaliciju jer je do sada izigrala povjerenje ne samo hrvatskih i srpskih partnera, nego i bošnjačkih, podsjeća analitičarka Marić.
7: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
6: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo, jer su druge dvije stranke iz dosadašnje vlade loše prošle na izborima, pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, procijeniti hoće li u koaliciju sa SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora, kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta. Konačni službeni rezultati izbora trebali bi biti potvrđeni najkasnije do 3. studenog. Zbog ustavnih rokova za sastavljanje parlamenata i predlaganje mandatara, novo vijeće ministara moguće je očekivati najranije u prosincu. Tako brzi dogovor bio bi iznenađenje, pa je realnije da će BiH dobiti novu vladu tek početkom sljedeće godine.
4: Viza.
5: Split je protekla 2 dana bio političko središte Mediterana, ali i Europe. Na neformalnom skupu 9 južnih članica Europske unije razgovaralo se o globalnim izazovima, ali i europskim politikama. U grad pod Marijanom stigli su predsjednici, premijeri te najviše čelnici europskih institucija. Sve je u Splitu pratila Anabela Lajkov.
11: Cijelo Sredozemlje suočeno s istim izazovima, poručuje premijer Andrej Plenković iz Splita. Kako kaže, tema inflacije do koje dolazi zbog rasta cijena energenata dominantna je na dnevnom redu svih europskih vlada.
12: Prvo, ruska agresija na Ukrajinu i njene posljedice na europski kontinent, pa i na nas kao ljude koji vode vlade praktički u jednom kontinuiranom stanju kriznog upravljanja, koje su dodatno pomognute i sa ratom na Bliskom istoku i nemogućnošću prometa energentima, naftnim derivatima iz zaljeva prema Europi i drugim dijelovima svijeta. Takva situacija se reflektira na cijene i ono što čemu smo danas razgovarali je kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina ponovno zajednički nađemo rješenje za limitiranje rasta cijena energenata.
11: I francuski predsjednik Emmanuel Macron ukazuje upravo na potrebu pripreme Europe na probleme s opskrbom plinom, a o energentima inflacije govorila italijanska premijerka Giorgia Meloni.
13: Tema je bila i utjecaj koji veća inflacija ima na nacionalne proračune, jer moramo uzeti u obzir da današnja inflacija nije ona koja je bila predviđena prije 3 godine. Prije 3 godine Europa je odobrila nacionalne planove s programiranom inflacijom od 1,8%, a danas je ta inflacija puno viša i to sve države članice dovodi do automatskih većih troškova. Porast cijena sirovina znači veće trošenje resursa, odnosno bit će milijarde i milijarde više koje ćemo morati potrošiti bez da smo to odlučili.
11: No čelnici skupine EUMED9 splitski su sastanak iskoristili za usklađivanje stajališta u pogledu višegodišnjeg europskog financijskog okvira, odnosno europskog proračuna. Ušlo se u zadnje mjesece pregovora, a politička ambicija i irskog predsjedništva i predsjednika Europskog vijeća Antonija Košte, koji je također bio u Splitu, jest dovršiti taj posao do kraja godine. Idućeg tjedna tako se održava redovito vijeće, a još po jedno predviđeno je za kraj studenog i sredinu prosinca.
12: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika ili politika ravnomjernog regionalnog razvoja koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u Europsku uniju prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Ključno pitanje bit će ukupni volumen europskog proračuna, koliko će on biti temeljem zadnjeg prijedloga koji Irci pripremaju. On bi trebao izaći, mislim, nakon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan.
11: Kako je dodao hrvatski premijer, logično je da što proračun bude veći i sredstava će biti više. No ako ih i bude manje, onda će se unutar tih gabarita morati naći načini kako da budu zadovoljne i takozvane štedljive zemlje poput Njemačke koja traži velike rezove i zemlje Europskog juga i istoka koje su na inicijativu Giorgia Meloni poslale i zajedničko pismo.
12: Kompromis između 17 zemalja i hvala Giorgi na zajedničkom pismu i naporu koji smo napravili da se taj prvi stup nacionalnih i regionalnih partnerstava ne smanjuje, to je zaostane i dalje dovoljno izdašan da se može dalje loviti korak.
11: Za veći evropski proračun zainteresirani Cipar, čiji predsjednik Nikos Hristodulides ističe.
4: Jasna je potreba da se mediteransko
11: i zemlje Europskog juga i istoka koje su na inicijativu Giorgia Meloni poslale i zajedničko pismo.
12: Kompromis između 17 zemalja i hvala Giorgi na zajedničkom pismu i naporu koji smo napravili da se taj prvi stup nacionalnih i regionalnih partnerstava ne smanjuje, to je zaostane i dalje dovoljno izdašan da se može dalje loviti korak.
11: Za veći evropski proračun zainteresirani Cipar, čiji predsjednik Nikos

0: upravo ovoj regiji u idućem višegodišnjem proračunu. Trebali bi osigurati adekvatno financiranje pitanja poput migracija i upravljanja vodnim resursima, klimatskom otpornošću i povezivosti. A to znači da bi trebalo postojeći Komisijin pakt za Mediteran pretvoriti u konkretne projekte. Što se tiče ravnoteže unutar proračuna, dobro vam je poznata naša pozicija. Stavio sam potpis na pismo prijatelja kohezije, a iako podupiramo nove prioritete poput konkurentnosti, obrane i sigurnosti, ne želimo da ta potpora bude na štetu kohezije i zajedničke poljoprivredne politike.
1: But not at the expense of cohesion and the common agricultural policy.
2: A o pitanju migracija posebice na završnoj konferenciji za novinare govorio slovenski premijer Janez Janša, koji je pozdravio početak primjene pakta o migracijama i stabilnosti.
0: Daje određene rezultate jer brojevi prelazaka sa zapadnog Sredozemlja su, iako i dalje veliki, u padu. No što se tiče balkanskih ruta, to nije slučaj. Očito je da imamo problema s ilegalnim migrantima koji stižu iz Sarajeva ili Beograda, a o tom sam pitanju razgovarao i sa hrvatskim premijerom i sa premijerkom Meloni, jer to pogađa sve nas. Naravno, zemlje koje imaju vanjsku granicu više su opterećene ovim problemom i mi smo spremni pomoći im, jer naša je želja da nadzor nad vanjskom granicom bude što veći, a na unutarnjoj, onoj šengenskoj, što manji.
2: Janša je tome dodao i problem demografije, odnosno pada broja stanovnika u zemljama EUMED 9, jer kako kaže, iz povijesti smo naučili da kad se to događa, zidovi na granicama mogu biti visoki koliko hoće, no neće djelovati ako je teritorij prazan. Split nije stigao španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je u oči sastanka raspisao izvanredne izbore zbog političke situacije u zemlji. A španjolski mediji isticali su da bi to bio prvi njegov susret s talijanskom premijerkom nakon novoljetne migrantske krize u Seuti, nakon koje je Italija zatražila da se Španjolsku izbaci iz Schengena. U Splitu je bilo riječi i o Bliskom istoku, ratu u Ukrajini te njegovim posljedicama, hibridnim prijetnjama iz Rusije, a predsjedanje skupinom EUMED 9, koja čini čak 45% stanovništva Unije, od Hrvatske je preuzeo Portugal i njegov premijer Luis Montenegro.
3: Viza.
4: Francusku proteklih tjedan dana potresaju najveći prosvjedi u posljednjih 10 godina. Učenicima i studentima se u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu, takozvanom trećem činu, pridružilo gotovo pola milijuna ljudi. Iako je vlada do kraja tjedna prekinula nastavu u školama kako bi se otvorio prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, sindikati to bojkotiraju i pozivaju na četvrti čin, još danas, govori Danja Dubravac.
5: Sve je počelo sredinom prošlog mjeseca u pariškoj općini Kreteju, u srednjoj školi u kojoj su u međuvremenu počeli pregovori i djelomični povratak nastavi. U tamošnjim učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika. Nema mogućnosti popunjavanja zamjena za bolovanja, pa učenici gube satove, a u pretrpanim ih je učionicama i onako teško pratiti. Rješavanje tog problema uz reformu netransparentnog algoritma državne platforme za upis na fakultete uvjet je za prestanak blokada. Studenti su tome dodali zahtjeve za povratak i povećanje subvencija za smještaj i hranu, te povećanje proračuna za sve učilišta.
6: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
7: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora, a više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome, jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom. Zato mislim da će napetosti rasti i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
6: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske, slobodno sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
5: U trećem činu, danu opće mobilizacije utorak, pokretu su se masovno pridružili radnički i obrazovni sindikati i udruge roditelja. Na ulicama su bili profesorica povijesti i zemljopisa u Kretu.

0: Teju Karolin Quino, sindikalist Herman Lecléche i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Antris.
1: Na području Kreteja školske su zgrade u jako lošem stanju. Srednje škole izgrađene su 50. i 60. godina prošloga stoljeća i otad nisu obnavljane, ili barem nedovoljno. Ljeti je nepodnošljivo vruće, a zimi nam je hladno. I to je dio zahtjeva srednjoškolaca, a ti su zahtjevi jednaki našima.
2: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
1: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti, pa smo smatrali važnim da na prosvjedu budu odrasli i nastavnici, da učenici ne budu sami.
0: Uzrok potrebe da učenici ne budu sami brutalno je policijsko postupanje protiv prosvjednika. Najteže ozlijeđeni učenik izgubio je vid na jednom oku zbog pogotka vjerojatno gumenim metkom. Tu je i mladić kojem je policijska šok granata raznijela šaku, kao i dječak kojem je od udarca ili projektila smrskana čeljust. Prema zasad dostupnim službenim podacima, zbog 215 ranjavanja učenika provodi se 18 unutarnjih istraga postupanja policije. Prosvjedi su buknuli kad je manjinska vlada sastavila proračun za sljedeću godinu. Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku, zbog čega je u tijeku postupak u slučaju prekomjernog deficita s rokom za korekciju do 2029. Vlada sad želi provesti paket mjera štednje koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i smanjenje i zamrzavanje potrošnje. A iako se za obrazovanje predviđa nominalno povećanje izdvajanja, u proračunu je i ukidanje više od 1500 profesorskih mjesta, dok u zamrzavanje potrošnje spadaju i osnovice za plaće profesora. Za sad je jedini ustupak vlade odustajanje od uvođenja upisnina za više strukovne škole i pripremne razrede za njih. Unatoč užasnim uvjetima o kojima govore učenici i nejednakosti u školama, veliki prosvjedi pola godine prije predsjedničkih izbora imaju i političku dimenziju. Vlada za njihovu organizaciju i nemire okrivljuje ljevičarsku stranku Nepokorenu Francusku, a predsjednica njezina parlamentarnog kluba Mathilde Panot odgovara:
1: Ako tražite nekoga ko se može okriviti za ovaj pokret, to zasigurno nije Nepokorena Francuska. To je Emmanuel Macron i rastakanje nacionalnog obrazovnog sustava proteklih godina. Vladin je odgovor sramotan, još od laži premijera koji nas pokušava uvjeriti da se proračun za obrazovanje povećava za 1,2 milijarde eura, iako se zbog inflacije zapravo smanjuje za 560 milijuna eura za osnovne i srednje škole.
0: Ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju. Rasprava o proračunu u parlamentu počinje utorak. Prvo glasovanje očekuje se potkraj sljedećeg mjeseca, no već za danas najavljen je četvrti čin prosvjeda.
3: Viza.
4: Europa se posljednjih tjedana priprema za ono što njezini čelnici sve češće nazivaju novom vrstom rata. Napade koji ostaju ispod praga otvorenog vojnog sukoba, ali mogu ozbiljno ugroziti sigurnost država. Dronovi, sabotaže, požari, kibernetički napadi, pokušaj napada na infrastrukturu, dezinformacije i povrede zračnog prostora. Sve je to dio hibridnog rata na koji upozoravaju mnogi europski dužnosnici. Incidente koji postaju sve učestaliji u Europi uglavnom povezuju s Rusijom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen još je sredinom rujna u govoru o stanju Unije upozorila da hibridne prijetnje Europi postaju sve manje hibridne i svakoga se dana pojačavaju. Zato predlaže Europski mehanizam za odgovor na napade koji su ispod praga otvorene agresije, svojevrsni europski odgovor na NATO članak 4. Ako jedna članica procijeni da je izložena ozbiljnom hibridnom napadu, ostale bi se trebale brzo kupiti i koordinirati zajednički odgovor. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas proteklih je dana bila još izravnija. Upozorava da europske obavještajne službe imaju informacije kako Rusija planira nove sabotaže u Europi. Tvrdi da je cilj ruske kampanje oslabiti europsko jedinstvo i solidarnost.
3: Europa svjedoči i porastu ruskih hibridnih napada, pokušaja sabotaža i kršenja zračnog prostora. Ruski projektili i dronovi krše zračni prostor Moldavije i to je apsolutno neprihvatljivo. Kreml dovodi u opasnost živote diljem kontinenta.
4: I nizozemski premijer Rob Jetten zaključio je da je Rusija sve veća prijetnja za Europu.
2: To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Pod tim sve većim pritiskom Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost. A posljednjih smo godina već postigli znatan napredak.
4: Danske obavještajne službe objavile su izvješće o pojačanim ruskim prijetnjama. Šef vojne obavještajne službe Thomas Arenkiel.
5: Rusija je već pojačala hibridni rat protiv nas. Sve češće ciljaju obrambene kompanije koje sudjeluju u potpori Ukrajini i imamo puno primjera koji to dokazuju. Naša je procjena da će Rusija i dalje pojačavati hibridni rat tijekom sljedećih mjeseci s učestalim napadima koji će pokušati nanijeti sve veću štetu. Ovo je opasna situacija i to ne samo zato što rusko ponašanje doprinosi zamagljivanju granice između rata i mira.
4: Posebno zabrinjavajuće poruke stižu iz država na istočnom krilu NATO-a. Poljski premijer Donald Tusk još je prošloga mjeseca nakon napada vrlo blizu poljsko-ukrajinske granice upozorio da će sljedeći tjedni i mjeseci biti razdoblje pojačanih ruskih aktivnosti i da se ne može isključiti njihovo širenje na poljski teritorij. Posebice je upozorio na mogućnost incidenata koji bi izgledali kao slučajni. Primjerice da dronovi ili projektili uđu na teritorij NATO-a i izazovu štetu, a potom se sve pokuša prikazati kao slučajnost. A Europa pritom dobiva i vrlo konkretne podsjetnike koliko se brzo hibridni incident može pretvoriti u sigurnosnu krizu. Najnoviji je primjer Crno more. Kod bugarske obale pogođena su dva trgovačka broda. Jedan pod zastavom toga je potonuo, a članovi posade smatraju se nestalima, dok je na drugom koji je plovio pod zastavom Palaua buknuo požar. Svih 18 članova posade s drugog broda spašeno je. Bugarski mediji navode da su brodovi bili u vlasništvu turskih kompanija, te da su prevozili žito. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
6: U noći oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
4: Iako Radev nije rekao tko je odgovoran za napad, upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti, jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, i dan ranije je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske, pri čemu su dva člana posade poginula, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za oba je napada optužio Rusiju. Unatoč svemu tome, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušava smiriti strah od neposrednog velikog sukoba.
5: Ne postoji neposredna prijetnja teritoriju NATO-a. Ako se takva prijetnja pojavi, prepoznat ćemo je i rješavat ćemo je. Pripremali smo se na to i obučavali za to. U savršenoj smo formi i kada je riječ o hibridnom ratovanju i kada je riječ o svemu što bi se moglo dogoditi. Mora biti jasno. Sve se vrti oko toga da Rusiji ne ide dobro u Ukrajini. I svaka minuta koju potrošimo na ovu temu upravo je ono što Putin želi. Da se uznemirimo i da se pitamo što se događa. Budite mirni, mi smo jači.
4: Pitanje je kako odgovoriti kada napad nije dovoljno velik da bi automatski pokrenuo mehanizme kolektivne obrane, ali je dovoljno ozbiljan da ugrozi živote, infrastrukturu i sigurnost države. O ruskoj hibridnoj kampanji proteklih se dana puno govorilo je u Njemačkoj. Pritom njemački kancelar Friedrich Merz otputovao je u subotu u Kijev, unatoč upozorenjima iz Moskve da se zbog sigurnosti ne putuje u Ukrajinu. Što je Njemačka poručila Ukrajini, a što Rusiji, javlja Srećko Matić.
7: Njemački kancelar je tijekom posjeta Ukrajini obećao toj zemlji dodatnu podršku Savezne Republike u obrani od ruske agresije. To je i u europskom interesu, rekao je Merz u Kijevu i dodao da je pomoć napadnutoj Ukrajini doprinosi europskoj stabilnosti. Gost iz Berlina je naglasio kako Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i protiv Europe. A kao primjer naveo je incident na aerodromu u Leipzigu. Početkom kolovoza tamo je otkriven dron i to u blizini aviona kojima se doprema vojna i logistička pomoć Ukrajincima. Njemačka vlada je odgovornost za to prebacila na Moskvu, a Merz je taj incident nazvao ruskim oružanim napadom na zračnu luku u Leipzigu. Njemački šef vlade u iznenađujući posjet Kijevu nije došao praznih ruku. U prtljazi je imao i konkretnu vojnu pomoć od 1 milijarde eura. Ukrajinci mogu računati i na novih 350 milijuna eura njemačke pomoći za osiguravanje energetskog sektora od ruskih ciljanih napada. Osim toga je tijekom Merzovog posjeta potpisano i 15 ugovora o bilateralnoj suradnji s ukupnim volumenom od 6,6 milijardi eura. Radi se o poslovima od kojih će profitirati i njemačka industrija naoružanja, a posebice kompanije iz sektora protuzračne obrane i proizvodnje dronova. Posjetom Kijevu Merz je htio odaslati signal prije početka pete ratne zime na istoku Europe. Njemačka namjerava i u buduće nastaviti s pružanjem podrške Ukrajini i vojne i financijske, ali i oko zaštite ukrajinske kritične infrastrukture, posebice opskrbe energijom. Iz Kijeva se on obratio i ruskom predsjedniku.
8: Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf? Wir sind bereit zu besprechen.
7: Gospodine Putin, prestanite s ovim besmislenim ratom. Spremni smo na pregovore. Spremni smo razgovarati o kraju ovog rata, ali ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati, rekao je Merz tijekom obilaska ruševina Ukrajinske akademije znanosti, koja je uništena prije nekoliko dana u napadu ruskih projektila. Merzov odlazak u Kijev te obećanje nove pomoći u Njemačkoj ne nailaze samo na odobravanje. Posebno glasne kritike stižu iz Alternative za Njemačku. Markus Fronmajer, AfD-ov zastupnik u Bundestagu, optužio je Merza da širi strah od mogućeg ruskog napada na Njemačku i zapadnu Europu kako bi odvratio pažnju javnosti od loših rezultata njegove vlade i pad povjerenja građana u samog Merza.
9: Ich glaube, der Kanzler ist unbeliebter als jeder Kanzler zuvor.
7: Mislim da je ovaj kancelar nepopularniji od bilo kojeg ranije kancelara. I sad preko politike prema Ukrajini pokušava opravdati postojanje svoje vlade. Mislim da je to jako opasno i da bi se on konačno morao pozabaviti rješavanjem problema u Njemačkoj, rekao je AfD-ov zastupnik za Welt TV. Fronmajer je dodao kako ljudi u Njemačkoj više ne mogu shvatiti zašto Merz Ukrajini šalje nove milijarde eura, a na drugoj strani građanima Savezne Republike govori da moraju stegnuti remen jer su vremena teška. U aktualnim istraživanjima javnog mijenja 2/3 njemačkih građana smatra da je Merzov kancelarski mandat propao. U anketi Ipsosa, koju je jučer objavio magazin Der Spiegel, čak 58% ispitanika smatra da bi Merz trebao podnijeti ostavku na dužnost šefa vlade i njegove stranke CDU. Samo 11% ispitanih ne želi ni čuti za ostavku. Svjestan tako lošeg rejtinga, Merz je iz Ukrajine upozorio da stabilnost Ukrajine, ali i Europe, ovisi o stabilnosti Njemačke, odnosno njegove savezne vlade. Podsjetio je i na druge probleme s kojima se suočava EU, od carinskog sukoba s Amerikancima, tržišnog natjecanja s Azijom ili ruskog hibridnog rata. Ako se Rusija ne zaustavi, njezina ratna mašinerija će se prije ili kasnije okrenuti i protiv nas, poručuje Merz iz Kijeva. A Njemačka se, kao najveća zemlja Europske unije, već nalazi u nekoj vrsti rata u sjeni s Rusijom. To je proteklih dana potvrdio Martin Jäger, šef njemačke obavještajne službe BND. Taj neobjavljeni rat se ne vodi konvencionalnim vojnim sredstvima, precizirao je on i kao primjer naveo upravo nedavni incident u Leipzigu. Jäger je tijekom saslušanja u Bundestagu upozorio da postoji i realan rizik od toga da Njemačka bude uvučena u nasilni konflikt s Rusijom. Ipak, po procjeni BND-a se u dogledno vrijeme ne treba očekivati napad Rusije na neku zemlju s teritorija NATO-a. Diskusija oko nacionalne sigurnosti je proteklih dana intenzivirana, a povod je uhićenje bivšeg šefa BND-a Augusta Hanninga zbog sumnje u veleizdaju. On je između 1998. i 2005. bio na čelu Njemačke obavještajne službe za inozemstvo, Savezno državno odvjetništvo. Haninga tereti za špijunske aktivnosti i odavanje državnih tajni jednoj inozemnoj obavještajnoj službi. Der Spiegel piše da se radilo o jednoj azerbejdžanskoj organizaciji. Njemačko državno odvjetništvo odbilo je komentirati te navode. Visa.

0: španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. studenoga, a nakon što u petak u parlamentu nisu izglasane hitne zakonske izmjene njegove manjinske vlade, koje su trebale regulirati stambenu politiku i zaštititi najmoprimce, govori Jelena Maštruko.
1: Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon višednevnih masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca, jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede s motom "Vaš profit, naša bijeda", a na kojima su se tražili ograničenja cijena najma, obustave deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Donji dom parlamenta odbacio je međutim od premijera predložene mjere unatoč pregovorima u posljednji trenutak kojima se nastojala osigurati dovoljna potpora. Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek za iduće ljeto. Nakon konzultacije tijekom vikenda, Sančez se odlučio za prijevremene izbore.
2: Morali smo djelovati i u vrlo burnom parlamentu u kojem apsurdno mnogi brkaju postiza dogovora s izdajom i obstrukcijom, a uvjeravanje drugih s blokiranjem. Također smo se morali boriti protiv vrlo moćnih gospodarskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele nastaviti kontrolirati našu zemlju.
3: Kontrolando nuestro país.
1: Sančezova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji lijevi partner Savez Sumar naime nije imala većinu u parlamentu te je bila upućena na potporu regionalnih stranaka. Još 2023. godine, nakon što je njegova stranka izgubila lokalne i regionalne izbore, Sančez je raspisao izbore na kojima je relativni pobjednik bila konzervativna narodna stranka, no nije uspjela čak ni s desničarskom populističkom strankom Vox sakupiti većinu. Stoga je Sančez uvjerio regionalne stranke da podupru manjinsku vladu. Među strankama koje su ga poduprle su i katalonski separatisti predvođeni Charlesom Puigdemontom. Sančez je dao ustupke i obećanja svim regionalnim strankama, no najkontroverznijima se smatraju one obećane Puigdemontovoj stranci. Sporazum je predviđao zakon o amnestiji za katalonske separatiste, koji je Sančez još prije izbora držao neustavnim. A s druge strane, španjolska se vlada počela za uzimati da katalonski postane službeni jezik u Europskoj uniji. Zbog toga su ga politički oponenti prozvali izdajnikom i umjetnikom preživljavanja. Vođa najveće oporbene narodne stranke Alberto Feijo odmah je nakon raspisivanja prijevremenih izbora poručio kako je to prigoda da građani smijene Sančeza i ono što on predstavlja.
4: Pitanje koje postavljam građanima jest: žele li još 4 godine onoga što trenutačno proživljavamo ili žele pružiti priliku u promjeni? Španjolska je predugo bila zarobljena u golemoj laži, koja je sve onečistila. Trpjeli smo beskrupuloznu politiku i neograničenu glad za vlašću. Vladu spremnu učiniti sve samo kako bi se održala na vlasti.
1: Sančezova manjinska vlada izgubila u jesen prošle godine potporu Puigdemonta jer su separatisti bili nezadovoljni provedbom zakona o amnestiji. Puigdemont još uvijek živi u egzilu u Belgiji, a činjenica da su Sančezovi socijalisti pobijedili na regionalnim izborima u Kataloniji 2024. i pokret za neovisnost izgubio zamah, vjerovatno su također odigrali ulogu. Iako već godinu dana bez većine u parlamentu, ne čudi trenutak koji je Sančez izabrao za raspisivanje izbora, smatra politička analitičarka Kristina Monge.
5: Činjenica da prošlog tjedna nije uspio dobiti potporu u parlamentu pokazala je da više nema manevarskog prostora, odnosno načina da nastavi gurati politike koje je ova vlada želi provesti. Drugo, treba shvatiti da postoji velika zabrinutost zbog stambene krize u javnosti. Postoji snažno nezadovoljstvo građana, a velik dio javne rasprave usredotočen je upravo na to pitanje, što je kontekst koji ide u prilog ljevici u cjelini. I kao treće, gledajući prema mjesecima koji slijede, postoji li za ovu koalicijsku vladu bolje vrijeme za izlazak na izbore od trenutka kad je rasprava usmjerena na društvena pitanja, poput put stambene problematike, umjesto na druga pitanja koja se naziru na obzoru i koja bi se za nju mogla pokazati znatno težima.
1: Ono što će Sanchezovi suparnici sigurno iskoristiti u kampanji su više slučajeva korupcije unutar Sanchezovog užeg kruga, kao i migracijska kriza u španjolskoj enklavi Ceuta, koja je započela u srpnju ove godine, ali i dalje tinja.
6: Viza.
0: Približavanje, pa čak i povratak Velike Britanije u Europsku uniju više nije tabu tema. Javnu raspravu otvorio je britanski premijer Burnham, a visoki dužnosnici ureda premijera razgovaraju s istraživačkim institucijama i agencijama za ispitivanje javnog mnijenja o tome kako bi birači reagirali na takav potez. Hoće li se i kako Velika Britanija vratiti u Europsku uniju? Poslušajte u prilogu Ivanke Zorić.
5: Premijer Andy Burnham vratio je na stol pitanje povratka u Europsku uniju, odnosno najavio je reviziju opcija za dugoročni odnos, a potom izrijekom rekao da među njima treba biti i mogućnost potpunog povratka u Europsku uniju.
7: Biću vrlo jasan i reći ću ovo bez ustručavanja. Brexit je prouzročio više štete nego koristi. Mislim da se oko 60% britanske javnosti s tim slaže. Dakle, sada je jedino nejasno što ćemo učiniti u vezi s tim. To nije samo obična politička floskula. Iskreno se suočavam s tim i dajem ljudima mogućnosti koje mogu sagledati i prosuditi.
5: Burnhamovi istupi bitno su drugačiji od stajališta s kojima je laboristička stranka izašla na parlamentarne izbore 2024. kad je izričito odbacivala mogućnost povratka u Carinsku uniju ili jedinstveno tržište Europske unije. Sada premijer poručuje da pitanje dugoročnog odnosa s Europskom unijom više ne želi ostaviti otvorenim. Što više, njegove su izjave dio šireg nastojanja ureda premijera da ispita postoji li politička i javna potpora za povratak u Uniju. Dužnosnici su razgovarali s nekoliko istaknutih istraživačkih instituta i agencija za ispitivanje javnog mnijenja, koje rade na analizama mogućeg povratka i pokušavaju utvrditi stavove birača o povratku ili približavanju europskom bloku. Osobnu želju Andya Burnhama za ponovno pridruživanje Europskoj uniji nakon sljedećih izbora podržava gotovo polovica svih birača, pokazala je nova mega anketa, a proevropska organizacija Best for Britain objavila je rezultate istraživanja prema kojima bi laburisti na sljedećim izborima mogli osvojiti znatno više zastupničkih mjesta kada bi obećali povratak u Europsku uniju. Oporbene stranke mahom misle da se premijer zaletio, pa liberali poručuju da povratak u Uniju nije na stolu, a konzervativci optužuju vladu da posljedice vlastitih ekonomskih odluka pokušava pripisati Brexitu, dok jedan od predvodnika Brexita, Nigel Farage, kaže:
7: premijer Andy Burnham gura ideju o referendumu o povratku u Europsku uniju i tvrdi da će to donijeti jedinstvo nacije. Ne, neće. Dogodit će se upravo suprotno. Doći će do potpune podjele u društvu i politici. Dakle, sve to smatram licemjernim.
5: Iz Europske unije poručili su da je Ujedinjeno Kraljevstvo blizak i vrijedan partner, te da je na britanskoj vladi da odredi kako želi razvijati daljnje odnose. Francuski premijer Emmanuel Macron ovako je reagirao na Burnhamove izjave.
7: Dobrodošli natrag. Ako nam se Britanci žele vratiti, mislim da su to vrlo dobre vijesti i za njih i za nas Europljane. I mislim da su nam Britanci uvijek bili korisni i pomagali da pojednostavnimo stvari, kao zahtjevni partneri s kojima i dalje surađujemo u pitanjima poput obrane, sigurnosti, imigracija i mnogih strateških odluka.
5: Dobrodošlicu nudi i španjolski premijer Pedro Sanchez.
7: Vjerujem da je Brexit bio golem gubitak i za britanski narod i za europski projekt u cjelini. Stoga ako bi Ujedinjeno Kraljevstvo donijelo odluku u smjeru koji njihov premijer predlaže, Španjolska bi sigurno pozdravila povratak i ponovno raširila ruke bratskoj naciji s kojom je uvijek imala dobre odnose u svim područjima.
5: U međuvremenu se ponovno intenziviraju i razgovori o trgovinskim pitanjima, pa ured premijera pokušava osigurati da se britanski proizvođači tretiraju kao evropski u okviru budućeg evropskog zakonodavstva Made in Europe, koje bi u suprotnom moglo otežati pristup britanskih proizvoda pojedinim evropskim lancima opskrbe. Britanski britanska vlada zbog toga je ranije prijetila odgodom sastanka na vrhu Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva, no sada se govori o održavanju tog samita 20. studenog. Briselski diplomati kažu da najprije treba dovršiti program resetiranja odnosa koje je pokrenula prethodna vlada i onda razgovarati o novim aranžmanima. A koje su sve opcije na stolu? Najmanje je vjerojatno ponovno pridruživanje bloku, koje bi zahtijevalo novi referendum i potencijalno još jednom traumatično podijelilo britansko društvo, pa su vjerojatnije manje radikalne verzije. Na primjer, sporazum švicarskog tipa koji bi podrazumijevao pristup jedinstvenom tržištu, tržištu električne energije, Erasmusu, istraživačkim programima i slično, te uključivalo slobodno kretanje ljudi i podrazumijevalo britansku uplatu od nekoliko stotina milijuna eura u europski budžet. Tu su još i mogućnosti pridruživanja samo europskom gospodarskom prostoru, ali i neki oblik pridruženog članstva poput onog o kojem pregovara Kanada. Burnham je rekao da želi voditi razgovor o opcijama tijekom sljedeća dva mjeseca u Velikoj Britaniji kako bi imao konture prvog prijedloga već na samitu Europska unija Ujedinjeno Kraljevstvo, koji bi se dakle trebao održati u Briselu krajem studenog.
6: Visa.
0: Bilo je to sve u današnjoj vizi koju možete poslušati i u slušaonici Hrvatskoga radija te na podcastu. Pripremili su je novinari i dopisnici vanjskopolitičke redakcije Hrvatskoga radija, tonski snimatelj Srđan Nogić i ja sam Jelena Mikovčić. Budite s nama i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. A do tada, do slušanja.
6: Visa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
4: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

0: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane Čepinske skupine Doznaje 24 sata. Na meti je navodno više puta uhićen Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata, tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom želi upozoriti na status radnika koji svaki dan nose sustav na svojim leđima, a i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
2: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vijesti. Francuski premijer Sebastien Lecornu najavio je istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. Naime, u jednom od tih prosvjeda srednjoškolac je ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama. Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Abascal je bila u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu, u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nosilima. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom madridskom trgu. Španjolsku tresu stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice najavile su da će se 11. idućeg mjeseca održati nacionalni opći štrajk zbog stambene krize. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višem predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
3: Vijesti. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Kako?
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
7: Mudrost življenja.
9: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Jedno od najočitijih svojstava snažnog uma je znatiželja. Napisao je još u 18. stoljeću engleski pisac Samuel Johnson. Danas ćemo upoznati ljude snažnog uma koji su se, zahvaljujući znatiželji, uključili u aktivnosti u svom kvartu i tamo otkrili nove poznanike i nove sadržaje.
7: Mudrost življenja.
9: Zahvaljujući projektu Nikada niste sami, obogaćena je ponuda aktivnosti za umirovljenike u svim zagrebačkim kvartovima. O njemu nam govori predsjednica udruge Laverna Blaženka Eror Matić.
10: Projekt Nikada sami usmjeren je na osobe starije od 55 godina, kao i na one koji su mlađi od 55, ali su u mirovini. Cilj je poboljšanje kvalitete života tim osobama, smanjenje usamljenosti i jačanje njihove uključenosti u zajednicu. Provodit će se 2 godine, od sredine 2026. do sredine 2028. godine. Projekt se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Nositelj je udruga volonteri u palijativnoj skrbi Laverna, a partneri su Matica umirovljenika grada Zagreba i udruga Zeleni klik. Kroz projekt se provode različite aktivnosti aktivnog starenja. To su edukacija o financijskoj sigurnosti i zaštiti od prijevara, sportsko-rekreativne aktivnosti, radionice koje potiču vitalnost, druženje i prevenciju usamljenosti, javna događanja usmjerena na zdravlje te individualna stručna savjetovanja. Laverna u projekt unosi svoje dugogodišnje iskustvo rada s osobama u potrebi za palijativnom skrbi, iskustvo rada savjetovališta, podrška obiteljima i volonterima. Matica umirovljenika grada Zagreba doprinosi velikim iskustvom rada sa starijim osobama i širokom mrežom umirovljeničkih udruga, dok Zeleni klik donosi zelene, održive i praktične radionice koje potiču aktivnost, kreativnost i brigu za okoliš. Naziv projekta Nikada sami nosi zapravo i njegovu glavnu poruku. Starije osobe ne smiju ostati nevidljive, isključene ili prepuštene same sebi. Cilj nam je stvoriti prostor u kojem mogu učiti, družiti se, volontirati, a onda kada zbog bolesti i slabosti postanu vezani uz kuću, a često i uz krevet, da i onda dobiju pomoć i podršku i osjete da su i dalje važan dio zajednice.
9: Dok se odvijalo zborno pjevanje, u Buzinu smo upoznali gospođu Dunju Bilić, predsjednicu podružnice umirovljenika Buzin i gospodina Zvonka Repača, koji ističe da u Matici umirovljenika sami umirovljenici organiziraju svoje aktivnosti.
11: Inače, kad bi čekali da neko drugi organizira, mislim da bi se načekali.
12: A možda i ne bi bilo dobro.
11: Pa možda ne bi bilo dobro, ovako smo aktivni, u pokretu smo i smišljamo cijelo vrijeme nešto novo.
12: Ali dobro, tu mogu doći, gospođo Dunja, do izražaja talenti i interesi. Jer primjerice, ja sam shvatila, vi živite u Buzinu.
13: Tako je.
12: I onda u razgovoru sa susjedama, sa ne znam kim, vidite što ljudi žele.
13: Tako je. A mi vam kao Buzinčice smo još od 2013. godine. Znači, okupljamo se, pjevamo turopoljske i naše. Imamo čak i himnu našu, koju možete poslije čuti, koju je napisala naša članica Nada Banek. Ona piše između ostalog i pjesme koje su objavljene u knjizi.
12: Da. Znači, vi se zovete Buzinčice.
13: Tako je, zato što smo rodom iz Buzina. Ima nekih koje nisu, ali su već 50 godina u Buzinu, pa i smatramo Buzinčice. A ima nas 5 autohtonih.
12: Kada još Buzin nije bio Novi Zagreb?
13: Kada nije bio?
12: Pa nije bio, Turopolje je bilo.
13: Oh, to je bilo u prošlom stoljeću.
14: Pa da, u 20.
13: stoljeću. Dok nije Vječeslav Holjevac krenuo preko Save.
15: Iako u to vrijeme krenuo... i Velika Gorica bila Zagreb.
14: Ma dajte, da, vidite, da, to nisam Zagreb, imala pojma.
15: I Zaprešić i Velika Gorica.
14: Pa što im se dogodilo?
15: Ha, želja za malo više lokalne vlasti, što možda nije loše.
14: Gospodine Repeć, u kojem ste vi kvartu?
15: Ja sam ovoga časa, ili u zadnjih 5 godina, na Bukovačkoj cesti. A prije toga sam bio pored Vinogradske bolnice preko 60 godina.
14: Što se tamo događa? Što ste tamo organizirali, što su tamo umirovljenici organizirali za umirovljenike?
15: Možda bi se moglo podijeliti na jedno 3 vrste događanja. Jedno je sad sve popularnije učenje cjeloživotno, gdje se pogotovo u sudaru sa digitalnim dobom mora cijelo vrijeme pratiti da li bankarsko poslovanje, da li digitalno poslovanje, da li nešto treće. A onda imamo aktivnosti koje su povezane sa fizičkom aktivnosti pretežno. To su razne vrste korektivnih vježbi, šetnje, nordijsko hodanje, da ne nabrajam, do bowlinga i hodometa, što je nogomet za starije. A s druge strane imamo grupu aktivnosti koje potiču vitalnost kognitivnu, mozgovnu. To može biti bela, može biti šah, a može biti i nešto treće, kvizovi ili nešto tome slično. Dakle, u svakom slučaju aktivnosti na svim poljima.
14: Da, ja sam se baš razmišljala kada sam vidjela belu i ostale kartaške igre, vidi ti hazardera. Ali, znači, vi tvrdite, razvija se mozak.
15: Definitivno, ili učenjem plesanja, ili provođenjem plesnih druženja. Da pače, to je čak najkvalitetnija vrsta zabave koja je moguća za tijelo i za duh.
14: Gospođo Dunje, koliko sam primijetila, uglavnom su kod vas aktivne žene, buzinčice. Jer vi ste imali gimnastiku, sada imate izradu anđela, pa imate pjevanje.
13: Imamo i slikarsku radionicu, jer imamo jednu slikaricu koja je bila dragovoljno da pokaže ženama slikarske tehnike. Ali ja bih vam još jednu stvar rekla za buzin. Buzin je negdašnje selo bilo. Kaptolski posjet, nazvan po kanoniku Buzi, bio je predio grada Zagreba i zato je dobio ime Buzin.
14: Ajde, to baš se... lijepo, nešto smo naučili. Da. Što se događa sa vašim muškarcima? Kako njih zovete? Vi ste buzinčice, oni su...
13: Oni su buzinci, ali...
14: A dobro.
13: Ali ne pjevaju.
14: A niti moje... ne kartaju.
13: Pa kartaju, ali u mladosti, nogometnom klubu. Neće se pridružiti ovdje. Oni imaju tam svoj stacionar, jer ovdje baš im se ne sviđa. To su od neka tam uvijek na igralištu kartali, pa su tam i ostali, znate.
14: A koji puta nije niti loše da se malo jedna grupacija odmori od druga?
13: Možda da, ali aktivni su u bowlingu. I moram se pohvaliti, odnosno svoju ekipu moram pohvaliti, osvojili smo sad na kupu neki dan srebrnu medalju.
14: O, bravo, a tko je osvojio zlatnu?
15: Zbilja ne znam, nisam sudjelovao u tom, evo Zapruđe.
13: Zapruđe. Novi Zagreb, Zapruđe.
14: O, pa onda ispadno je da su ovdje umirovljenice jako, jako aktivne. Novi Zagreb više nije jako novi mlad.
13: Pa i nije, a druga stvar, mi koji smo počeli kuglati, nikad nismo bili na kuglanim. Tako da je to naš uspjeh. Ovo već imamo zlatnu medalju u ligi, drugu medalju i sad treću.
14: Dakle, oni se vama, dečki vaši, ne žele pridružiti pjevanju, ali vi, ali ste se vi njima pridružile na bowlingu.
13: Da, točno. E, mi njih podržavamo. I mi smo rezerva, jer oni ipak bolje kuglaju od nas, ali kad treba, mi se ubacujemo.
14: Jel vam se kada dogodilo da kugla skroz zaobiđe sve čunjeve?
13: E, pa naravno. Ide malo lijevo, malo desno. Mi centriramo, ali ona ide i lijevo i desno.
14: Da, ne obuzdane. Gospodine Repeć, a gdje ste se vi uključili? Što vi radite?
15: Pa recimo u dramskoj sekciji sam, plesanje tanga. Koje je vječno
14: strasni
15: učenje, koje
14: ples.
15: Je vječno učenje. Ovako, i ostalo se bavim puno sa administrativnim poslovima, organizacijom.
14: Da, pa netko to mora. Većina ljudi od toga bježi, kažu, to je dosadno.
13: Pa ja sam jučer upravo to radila. Mi nastupamo i po domovima na festivalu u Zapruđu. Nekad je bio i festival u Hrvatskom Leskovcu i tamo smo nastupale. I gdje nas pozovu? Lani smo bili na Bartolovo, na Hrastovičkoj gori, u Petrinji. Bili smo jedne godine i predstavnici Zagreba u Varaždinu na zborovima i tako. Putujemo ipak.
14: Da, odakle je toliko puno talenata baš kod vas? Baš sam čula te ženske glasove i sjetila sam se na nekim misama kada su zborovi. Točno ima taj jedan snažni, prodoran, visoki glas koji sam nakon dugo vremena čula kod vas.
13: E pa mi vam isto i u crkvenom zboru pjevamo, tako da...
14: Čula sam dobro, znači.
13: Da.
14: Hoćemo onda pozvati umirovljenike gdje da pogledaju, kako da se uključe, ili je zapravo sve jedno gdje se uključe, bitno da budu među ljudima. Što ćemo im poručiti?
13: Da budu aktivni, da ne sjede doma i ne čekaju. Nek hodaju, nek voze bicikl, nek igraju društvene igre, jer tako i razvijaju mozak. Nek dođu k nama pjevati. Nama treba još pjevača i pjevačica.
14: Dobro.
13: Danas je što više. Da. I kuglanje. Malo je naporno jer križa stradavaju i tak, ali je zanimljivo. Da. I na radionice. I na radionice svakako da radimo.
14: Dobro, idemo ih pozvati. Dakle, oni mogu doći ovdje u Buzinsku cestu
13: 22.
14: Kako 22 kada ja gledam 20?
13: Dobro, ja samo govorim 22.
14: Ali tako mi je i pisalo 22 i moram ljudima reći, gledajte broj 20, ja sam 30 minuta se vrtila po Buzinu dok nisam došla kod vas.
13: Sad ćete znati doći.
14: Sada obavezno moram doći i pjevati.
13: Da.
14: Dakle, što se razvija pjevanjem?
13: Pa sve. I mozak nam se, a i mi smo vesele onda. A kad smo vesele, onda je lakše prebrodimo sve te bolove. Ja ne dam da se razgovara o bolestima, a sve smo bolesne. Sve smo bolesne i na štapovima i svakako, ali nema. Dok se pjeva, pjeva se. Nema razgovora o bolestima.
14: A na drugim aktivnostima, gospodine Repač?
15: U drugim aktivnostima mislite koji su efekti od aktivnosti?
14: Pa da, hoćemo li sve pozvati na bilo što
15: svi
14: da se...
15: Svi su pozvani, mi imamo svoju Facebook stranicu koja je aktivna, imamo svoju web stranicu koja je aktivna, imamo veliki projekt koji je u tijeku, Nikada sami, koji će trajati do 31.5.28. u kojem je povezano naših 35 udruga na razini grada Zagreba sa preko 60 raznih događanja mjesečno. Dakle, otvorene mogućnosti su enormne i što treba naglasiti, naravno, potiče nam serotonine i endorfine i sve ostale lučevine koje su pozitivne, ali još je važnije da se borimo protiv usamljenosti kao najteže bolesti treće dobe.
14: Cijena?
15: Pa otprilike 12,5 eura godišnje, toliko članarina.

0: Jesu li gospođe toliko uvježbane ili su to prirodni talenti?
1: Ne, to su prirodni talenti, na turčaku što bi se reklo.
0: A vi ste?
1: Ja sam Krešimir Jegić, voditelj Buzinčice.
0: Znači, lijepo vam je.
1: Ovdje je izvrsno. Tu svi koji imaju dobra volja i koji su veseli trebaju doći.
0: Idem ja pitati kako su uspjeli sačuvati takve glasove. Nije lako sačuvati dobar glas, jel točno?
2: Ide pomalo. Ne damo se i to je veselje da zdrži.
3: To ide iz srca.
0: To ide iz srca?
4: Srca i duše, to su neke pjesme koje smo mi pjevali i znali iz našeg djetinjstva. S našim starima koje smo pjevali, sad smo mi ti stari, pa naša djeca nažalost više ne pjevaju toliko s nama, ali mi smo zadržali taj duh i to nas drži i veseli zadnjih 12 godina jako.
0: Ja se pitam, kako ste vi prije 20-30 godina pjevale kada sada pjevate toliko lijepo? Naime, ne znam je li to predrasuda, ali da s vremenom glas ima manju oktavu, nije više tako zvonak, što ne bih rekla.
2: Mi smo selska djeca i živjeli smo zdravo i zato nam je glas ostao sačuvan. A prvo puno smo pjevali, a dok pjevate i vježbate svoje glasnice, normalno da vam glas ostaje vrijedan i dobar.
4: Nismo ni pušili, gospođo. Ne, nismo trovali svoje glasnice. Evo, niti danas, ni onda, ni danas.
0: Jel kod kuće, kada nešto radite, isto si onako popjeva sami sa sobom?
2: Sami sa sobom. Ako nas neko čuje, a mi kvarimo, nema veze. Mi smo veseli, vedri i idemo dalje.
4: Ali nekad i sa radio Sljemenom. Vaše jutarnje one emisije.
2: Ostaje vrijedan i dobar.
4: Nismo ni pušili, gospođo. Ne, nismo trovali svoje glasnice. Evo, niti danas, ni onda, ni danas.
0: Jel kod kuće, kada nešto radite, isto si onako popjeva sami sa sobom?
2: Sami sa sobom. Ako nas neko čuje, a mi kvarimo, nema veze. Mi smo veseli,

0: I glas, full glas. Je li točno ono kada vele tko pjeva zlo ne misle?
1: Je, točno je, točno je. Najbolji film svih vremena. Nema boljeg filma hrvatskog od njega.

0: Druženja umirovljenika u Koprivnici najčešće se organiziraju u domu umirovljenika, na koja dolaze umirovljenici i izvan doma. Razgovaramo s gospođom Anom Đurđa i gospodinom Željkom Varga. Koji pesek vas čeka doma?
1: Mali Maltezer. Mali Maltezer, gluhi, slepi.
2: A koliko je? 100%-ni invalid. Jedino kaj more hodati. On se dnevno toliko puta zaleti s glavom, nogu od stola, u vrata, u zid, pa kad to lupi, nekad zacvili jadan, tak nam ga je žal. Ja, već je od žalosti ona išla s veterinarom, razgovarali kad bi ga uspavali, ali nažalost veli,
0: ne. Pa to je dobro, ako ga
2: ne... Da, može spavati, da. Jesti.
1: Samo spava, niže živko. Samo spava, malo po dvorištu hoda.
0: A koliko je star?
1: 13 godina, a se obraćaj koje ima.
0: Možete mi se predstaviti, tu se nalazimo u Koprivnici, u domu umirovljenika. Vi ste se priključili, dakle, vi ovdje dolazite na druženja.
1: Ja sam Ana Đurđa.
2: Ja sam Željko Varga.
0: I dolazite ovdje na druženje?
1: A ne, sad smo prvi put.
2: Sad smo, da, prvi puta, ali kad su Mariške, kad imaju nešto organizirano, te izlete i tak dalje, to idemo redovno.
1: Znači mi
2: idemo i na informatiku, evo sad imamo isto informatiku na ovaj tjedan.
0: A što radite na informatici?
2: Imali smo informatiku, danas su podučavali kako na kompjuteru baratati sa kompjuterom, otvarati pojedine poglavlja i tak dalje i tak dalje. A sad ćemo imati tema e-građani. E-građani danas educiraju, ja već nešto malo znam o e-građanima. Za sad se na e-građani prijavilo negdje samo oko 500.000 Hrvata, a trebali bi se svi prijaviti. E sad će nam dati sigurno instrukcije, upute i tak dalje, kako ući na mrežu e-građani i tak dalje, pa ćemo se onda i mi prijaviti.
0: Odlično, ajde prijaviti.
2: To su interesantne teme i evo mi sve više i više ovoga se družimo. Sad u petak smo bili, članovi smo i umirovljenika, bili smo na izletu u Vukovaru, tako da mi praktično sve više se družimo sa tim ljudima koji su stanovnici toga doma. To nam je, ono kako bi čovjek rekel, priprema da postanemo i mi stanovnici tu toga doma.
0: Mislim da oni pružaju toliko puno sadržaja koje ovako čovjek sam ne bi mogao naći u mjestu gdje živi, zar ne?
1: Istina.
2: Ne, jako puno. Jako interesantno.
0: Da, evo ga, danas...
2: I teme su definitivno za našu starosnu dobu. To su, evo, naše interesantne teme.
0: Između ostalog, snimanje filma. Jeste li ikada prije nego danas o tome razmišljali da biste mogli sudjelovati kao glumica u filmu?
1: Pa, možda ja sam u mladim danima.
0: Po koje glumca?
1: Glumca?
0: Koji vam je bio lijep?
1: Koji?
2: Bilo je puno, pa se ne mre sjetiti kojega bi izdvojila. Kaj ne do drugi ljubomorni.
1: Ne mogu se sad sjetiti.
0: Dobro,

0: Ali ne bi bilo loše ovdje u Koprivnici, evo ga u Domu Svete Ane u Zagrebu snimili su film, došla je producentica i vidim da ste svi nekako živnuli. Što na film, što na mogućnost biti glumci. Jel točno?
1: Je, istina.
0: A o čemu biste vi film voljeli?
2: Pa nisam o tome razmišljao. Ljubav na prvi pogled, tema je stvarno simpatična. I čim je gospođa rekla, ja sam htio dignuti ruku i reći slažem se, tema je super.
0: Pa o ljubavi, dakle, ono što nas drži cijeli život je zacijelo ljubav.
2: Pa upravo to, ljubav.
0: I to prema svemu, dakle, s godinama nekako možda više osvijestimo. Šta, ljubav prema psiću, to nam je jasno, međutim, tu je i priroda, vrt.
1: Istina, vrt, cvijeće, jako obožavam cvijeće. To mi je ljubav isto jako
2: puno
1: velika.
2: Puno dvorište cvijeća ima. Vrčak i dvorište. Vi ne mrete nikam kaj ne budete nabasali na cvijeće. Od ulice i čak na ulici ima prostor.
1: Koliko košta cvijeće.
2: U kući unutra. Joj nije teško dati za nešto kaj je lijepo, 10, 20, 30 eura, nije uopće problem.
0: Ali cvijeće i vraća, što
1: da... Da, ljubav vraća. Ja svaki pub gledam i kad prosvjeta i sve, od proljeća do jeseni, čak i ovo sestričko cvijeće, jako obožavam.
0: I tako je Bušilica napresno prekinula naš razgovor na najzanimljivijoj temi – ljubavi. I ne zaboravimo što je rekao engleski pisac Samuel Johnson. Jedno od najočitijih svojstava snažnog uma je znatiželja. Emisiju Treća dob, mudro življenja ostvarili su Srđan Ogić i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9:30 i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara proljetos su pokrenule kampanju Čuda nisu terapije, kojom su željele upozoriti na to da se osobama s ozljedama leđne moždine često nude neprovjerene terapije, mahom u inozemstvu, koje jamče takozvane čudesne rezultate. Sve to košta i bez informiranja sa stručnjacima, liječnicima i fizioterapeutima može biti jako opasno. Stoga treba stati i dobro razmisliti. O toj kampanji, ali i o drugim kampanjama HUPTA, dakle to je skraćenica za hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, jutro se razgovaram s Ivanom Smrečki, voditeljicom projekata u HUPTU. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da, prošlo je gotovo pola godine od kada ste krenuli tu kampanju Čuda nisu terapije, no terapije su uvijek aktualna tema u životima osoba s invaliditetom. Koji su rezultati?
2: Pa rezultati su ti da mogu reći da je stvarno došlo do dijela ljudi taj naš trud. Mi smo tome pristupili vrlo ozbiljno i nismo išli sami u kampanju, nego smo stvarno potražili stručnjake koji bi nam pomogli, pogotovo što se tiče društvenih mreža i na načina na koji doprijeti do ljudi. Tako da, s te strane, ja mislim da je bila uspješna. E sad, je li koga odgovorila da ne ode i da ne potroši novac na idu u inozemstvu, nego da si možda ako je skupio neki novac ipak osigura bolji život, to ne znamo. Ali nadamo se evo da je bar samo jedna osoba malo možda razmislila ili da će se možda sjetiti u nekom trenutku kada ponovo krene neko razmišljati o tome, već mislim da smo napravili dobar posao.
1: Kako ste došli na ideju pokretanja takve kampanje? Primijetila sam ja često na društvenim mrežama iskaču razno razni oglasi preko Instagram Reelsa i nekakvih formata, dopiru onda i do mlađe publike, a neprovjereni su.
2: Tako je, iz tog razloga smo odlučili stvarno ozbiljno tome pristupiti. Bilo je uvijek govora o tome i uvijek je to nekako bilo aktualno, međutim unazad, pa ajmo reći nekoliko godina, je to postalo više kao ono najnormalnije i podnormalno da se objavi post, počnu skupljati novci i to nisu mali novci, to je po 100, 200, 300 tisuća eura, što nisu cifre nekakve male. I počelo se skupljati izričito baš za nekakve terapije, Tajland i takve nekakve ideje. I tu smo primijetili da masovno ljudi zapravo skupljaju novce i odlaze, ajmo reći, nepoznatim zapravo ljudima za koje mi ne znamo jel uopće imaju kakvih iskustava unutar toga ili ne. Ali opet, s druge strane, ponavljamo i konstantno ćemo ponavljati da postoji lijek za izlječenje kralježničke moždine. Mi bi sigurno prvi to znali i prvi pokušali doći zapravo do njega i vidjeti o čemu se tu radi.
1: Jeste li vi imali iskustvo nekih ljudi u udrugama koje su možda pristali na takve terapije? To uvijek nekako ostane na reko kazao.
2: Jesmo i baš iz tog razloga što znamo da ljudi stvarno odlaze, smo još jedan od razloga zašto smo morali to napraviti. Mi smo stajališta da nismo protiv, znači, da si ljudi pomognu ako si mogu pomoći, ali smo protiv neprovjerenih izvora i načina na koji zapravo nisu, neću reći sad komercijalni, ne treba ni biti komercijalan, ali morao bi barem netko u svijetu to znati i morala bi možda barem jedna osoba s nekakvim rezultatima se vratiti. Mi za sad nemamo nikakva potvrđeni rezultat od nekoga koji je stvarno negdje bio, na taj način se liječio. Ovo što malo znamo i što se javilo, to su minimalni nekakvi pomaci, s tim da opet mi ne možemo nikad biti sigurni da to stvarno minimalni pomak ili nekako placebo efekt ili jednostavno možda je osobi bolje pa joj je u nekim segmentima lakše. Vrlo to kompleksno i mi pozivamo, evo i ovim putem, a i prije smo, di god smo gostovali, di god smo mogli, ako netko je i zna nekog i stvarno ima neke rezultate, mi smo voljni da pače, da nam se jave i da mi to isto prođemo i da možda u trenutku, ako stvarno negdje to postoji, mi možemo ljude onda tamo uputiti. Onda je puno sigurnije ako već nešto je provjereno. Ali ovako, na internetu sam vidjela, mene sad baš zanima, ja sam nastradala, mlada sam, život mi se okrenuo, naravno da u tom trenutku ćeš napraviti sve da prohodaš, znači doslovno sve, znači nema tu, kako bi ja rekla, nekakvih tema o kojima se u tom trenutku ne raspravlja, kako ti doći opet do života koji si imao.
1: Imate to iskustvo života s ozljedom leđne moždine. Kada govorimo o tetraplegiji i paraplegiji, kakva su vaše iskustva u vidu fizičke aktivnosti, u vidu rehabilitacije? Vi ste dosta isto aktivni.
2: Hvala.
1: Ima vas svugdje.
2: Trudim se, da. Što se tiče ovako, tek pod unazad pa neko vrijeme sam zapravo shvatila da je fizička aktivnost vrlo, vrlo bitna zapravo za općenito, a pogotovo za osobe s invaliditetom. Nastradala sam s 20 godina i u tom trenutku zapravo nemaš potrebu jer si još dovoljno mladi i još stvarno nemaš nikakvih problema. Međutim, naravno s godinama, plus i naravno okolica, donosi svoje probleme i tu sam shvatila da jednostavno moraš biti, ne moraš biti sportaš, ne moraš se baviti profesionalnom ili rekreativnom sportom, ali možeš nekakvu fizičku aktivnost svakako uvesti u tjednu nekakvu svoju rutinu. Dobro je za tijelo, dobro je za glavu, dobro je za ispucati nekakvu negativnu energiju, pa možda i svu nekakvu frustraciju koja se skupi s vremenom, ili je li to vezano sad uz invaliditet, je li to vezano s privatan život, posljedan život, nebitno, nama se događa sve isto koji svima, tako da uvijek na neki način ja mislim da je dobro okrenuti se nekakvu fizičkoj aktivnosti.
1: Inače, kada je riječ o ovoj temi, da ona ne bi ostala samo na ovome, ja sam cijeli ovaj tjedan nastojala i doći do nekog liječnika, fizioterapeuta koji bi nam dao stručno mišljenje o ovoj temi. Život nekad ne ide po planu, dogovori nekad nisu laki, tako da ćemo se svakako vratiti ovoj temi. Što kažu stručnjaci, kakva bi rehabilitacija trebala biti, pa evo onda to je napomena i našim slušateljima. Ali vi ste i u toj kampanji upozorili koliko je važna kontinuirana rehabilitacija, da rezultati ne idu preko noći.
2: Pa mislim, ništa ne ide preko noći, a pogotovo nekad pokušavate tijelo, ajmo reći, pokrenuti ili vratiti nekakvim funkcijama koje ste dijelom izgubili ili možda u potpunosti. Tako da svakako mislim da je potrebna svima. Mi, hvala Bogu, imamo fizikalnu kući i oni koji žele i imaju pravo mogu ju koristiti. I to je recimo jedan vid kontinuirane rehabilitacije koju recimo ja osobno provodim od kad sam nastradala sve do dana današnjeg. Znači, konstantno sam u fizikalnoj kući, kak bi bilo bez nje ne znam, ali znam da s njom mogu funkcionirati koliko toliko. Mm-hmm. Što se tiče nekakvih rehabilitacija, odlazaka recimo nekakve toplice ili nešto, to je neka ta stacionarna koja bi trebala biti godišnja u nekakvih 3 tjedna, ali ja smatram da osoba ako ništa kroz godinu ne radi, ne znam koliko ta 3 tjedna mogu napraviti nekakav pomak preveliki. Mislim da je možda bolje kroz cijelu godinu, ne mora to biti fizikalno u kući, ono što su spomenuli, bilo kakva fizička aktivnost, hoće li to biti neki sport, hoćete li vi naći nekog jedan na jedan pa s njim vježbati ono što vas baš zanima ili ono što baš trebate. Ima jako puno zapravo načina na koji možete tu rehabilitaciju, ajmo reći, provoditi. Ona ne mora po meni možda biti izrazito baš službena i sad sam tu 3 tjedna ili sad sam ovdje. Po meni rehabilitacija kad ostanete ili postanete osoba s invaliditetom zapravo je kroz cijeli život, ja bih rekla.
1: Imam sad jedno pitanje koje nikako da postavim gostu koji su u invalidskim kolicima cijeli život i dugo sjedite, recimo ste za računalom i tako. Jel se tu dogodi nekakav zamor, da imate osjećaj da trebate promijeniti položaj?
2: Pa meni da, ne mogu baš sad, jel, za sve, pretpostavljam da, ali meni da. Meni se razvila i neuropatska bol koja mi baš iz otprilike dijela ozljede, ja sam dosta sam nisko dole ozljeda, pa iz dijela ozljede baš mi kroz stražnicu, u stražnicu mi probija i to je recimo za sjedenje možda jedna od najgorih stvari, jer svaki put zapravo kad moram sjest mi je već muka, ali moram, jer ako hoću živjet, ne mogu drugačije, znači stisneš zube, sjedneš i ono, ali kad je baš teško. Na poslu, hvala Bogu, osigurali su mi vobat krevet i kad baš usred dana vidim da više ne mogu, onda imam opciju ljepotić, promijenim položaj, legnem, malo rasteretim tu stranu i nastavim dalje. Ali smatram da svi u jednom trenutku dožive ili pritisak na donji dio leđa ili na stražnicu ili općenito, pa i gornji dio leđa i ramena. Nama je sve tu gore, zapravo mi sve držimo s tim i mi smo svi u tom dijelu zapravo vjerojatno dosta kruti, kako bih rekla.
3: Da, prošli tjedan smo govorili o zapošljavanju, pa je ovo i dobra nadopuna da i poslodavci na taj način moraju biti fleksibilni, ne samo kod tetraplegije i paraplegije, nego i
2: tako je.
3: Drugih oblika tako invaliditeta je, koji to zahtijevaju.
2: Pa svaki prisilni položaj zapravo nije dobar. Znači, da. Nama je sjedenje prisilni položaj. Znači, mi možda u puno situacija ne bismo sjedili. Tako da svaki prisilan položaj, kakav god on bio, nije dobar. I treba tijelo zapravo koliko god se može malo promijeniti, dići se malo, probat leć, probat promijeniti stranu, položaj, bilo što osoba može da bi si olakšala.
3: Ali ovo nije jedina kampanja, sigurna sam da ćete doduše i nastaviti na ovaj ili onaj način.
2: Nadamo se, budemo vidjeli kako će biti, ali nadam se da ćemo.
3: Da neke edukativni materijali i tako dalje. Aktivni ste i oko pitanja pristupačnosti i parkirališta, isto jedna vječna tema kao i terapije. Kada je bio Europski tjedan mobilnosti sada u rujnu, imali ste kampanju gdje ste željeli upozoriti da 5 minuta kada netko stane na invalidsko mjesto nije 5 minuta, odnosno je, ali puno to otežava osobama s invaliditetom. Pa
2: je, istina. To je provodila naša zajednica spinalno ozlijeđenih, to je naša lokalna udruga. Ovo je druga godina da smo ponovo imali tu kampanju i odvijala se kao i prošle godine ispred gradskog poglavarstva. Tamo dođemo ranije i dođemo sa nekolicinom kolica slobodnih i na parkirna mjesta stavimo kolica iza sa natpisom ovako, jer ste spomenuli, vraćam se za 5 minuta ili imao sam loš dan ili samo malo, sad ću ja ili nekakve takve. Htjeli smo s time ukazati na to da ako osoba s invaliditetom negdje dođe, evo recimo, treba u gradsko poglavarstvo i treba se tamo sparkirati, kad mi dođemo, mi ne znamo je li taj čovjek stvarno otišao sad pa će doći za 5 minuta, jer je tih 5 minuta prošlo već prije 55 minuta, pa mi zapravo ne znamo šta se tu događa i ne znamo koliko dugo mi možemo zapravo, hoćemo li čekati ili ne. Druga stvar, ako mi ovdje ne nađemo parking, postoji mogućnost da ćemo naći parking, ne znam, 2 kilometra dalje. Osobi koja se teško kreće ili bilo što drugo, zapravo 2 kilometra nije malo, zato su ta mjesta i jesu odmah uz ulaze da osobe mogu što lakše doći do prostora u koji trebaju ući.
3: I proširenja su s razlogom.
2: Ona su za osobe koje imaju nekako pomagalo, kada da mogu skroz otvoriti širom vrate, da zapravo mogu pomagalo iznijeti van i da mogu se prebaciti. Tako da to je svakodnevno, to se događa non stop, to nema kad se ne događa. Od kad je AKD preuzeo to i od kad su izdane, ajmo reći, nove parkirališne karte, još je povećan broj, tako da još je sad malo teže doći do parkinga. Što se tiče broja, ne mogu sad suditi ima li dovoljno ili ne, ali vidim da i dalje osobe s invaliditetom zapravo traže parkinge. Dosta se ljudi referiraju po kvartovima, ne znam, pred zgradom ima 5 mjesta, tamo nikad nikog nema. Znači, to vjerojatno nije istina, samo što vjerojatno je ta osoba možda tamo negdje živi pa je aktivna. Ali nije samo ako negdje neko živi. Recimo, ja dolazim k vama i trebam se negdje sparkirati, znači ja se moram negdje stati. Znači, je li to sad mjesto za nekog iz grade ili ne, to je druga stvar. Ali mi isto kad negdje idemo, moramo se negdje sparkirati. Znači, ne možemo mi sad, aha, tu smo samo za nas, evo mi samo tu se parkiramo i to je to.
3: Kad idete recimo u centar grada, to je recimo problem
2: autima.
3: Frankopanska.
2: Slabo autima. Slabo autima u centru je. Ako nećete naći garažu tipa ono na Importane ili neku gradu od garaža, ja ne znam ko više ide autom centar.
3: Jedno vrijeme su se dosta apeliralo na one poruke, ako ste uzeli ovo mjesto, hoćete li uzeti moj invaliditet. Što mislite o tome kao evo Zagrepčanka?
2: Pa nemam ništa protiv, ali ne znam kako bih rekla. ovako ću vam reći, osoba koja to razumije neće tamo ni stati i ona tu poruku vjerojatno nikad neće ni vidjeti. Osoba koja ne razumije i stane se, ja mislim da je poruka ništa ne znači. Jer da je znači, ne bi ni stala. Mislim da je vrlo mali broj ljudi koji stane pa kad vidi tu poruku kaže, aha, da, dobro, ajde, ipak neću.
3: To sad su počeli i sa fotografijama raditi.
2: Da, da, da, stavljali su da vide ljudi da su to stvarni ljudi, jer oni valjda većina misli da smo mi neki imaginarni ljudi koji, eto, ne znam, iz svemira traže da im se ocrtaju mjesta, pa onda nikad ih nema i nigdje. Eto, mi tako nekad tu i tamo se negdje pojavimo.
3: A poseban je problem i nevidljivi invaliditet. Ono, kad je nekad teško ocijeniti treba li to mjesto zaista nekoj osobi,
2: je,
3: i onda...
2: Je, to je. I znate kaj je još problem? Problem je dosta što zapravo, što se tiče prijave, ako primijetite da možda neko zlorabi ili nešto, stvar je toga što jedino ako osoba koja može kazniti, jedino ako baš vidi osobu da ulazi ili izlazi iz automobila, što je vrlo, kako bi rekla, teško, jer ti da i nazoveš sad i imaš da prijavi, ta osoba je izašla, otišla već, kad će se ona vratiti, to se ne zna, osoba koja to naplaćuje otići će dalje svojim poslom, neće sigurno stati tu 24 sata i čeka da neko dođe da vidi hoće on njega uloviti ili neće.
3: Da, tako da 5 minuta nije 5 minuta. Nikad i nemojte minuta, to
2: koristiti. To je nekome cijeli dan. To je nekome cijeli dan.
3: Ali dobro, vi koristite i preko zajednica spinalno ozlijeđenih isto prijevoz, ili?
2: HUP ima svoj kombi. Ono, njega koristimo za mislim, za vanjske aktivnosti i za sve što je potrebno. On je nije toliko velik naravno i nije sad za prijevoz da je baš klasičan prijevoz da se može s njim obavljati svaki dan neka količina, ali nama za ovak neke aktivnosti ili kad nam treba prenijeti negdje neke stvari ili ne znam, kad idemo na nekakav put onda natrpamo kombi stvarima, ili kad idemo recimo na radni vikend ili negdje, to je od materijala i svega.
3: E da, radni vikend se provodi već
2: 25, 6, 7 sati.
3: Dakle,
2: već,
3: vi se okupljate, dakle, HUP to organizira.
2: Tako je.
3: I imate razne teme i svake godine je neka tema, tako da ćemo to sigurno onda i ove godine
2: tako
3: popratiti.
2: Tako je, ove godine, tako je. Tako,
3: ali
2: tako.
3: Htjela sam vas pitati, radili ste na još nekakvim projektima u sklopu zajednice spinalno ozlijeđenih, a i HUP je nedavno potpisao s ministarstvom ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa SPONA. Jeste vi radili na tome?
2: SPONU imamo, dobili smo, da, hvala Bogu, SPONA. SPONA nam je novi projekt koji smo usmjerili na jačanje lokalnih udruga, pogotovo naše riječke udruge koja postoje već neko vrijeme, ali da ju dignemo baš u život. I nove lokalne udruge u Slavonskom Brodu, koja nam je zadnja od lokalnih udruga. Ovdje smo predvidjeli i sredstva i načine kako bismo ih ojačali što ljudstvom, što pronaći prostore u mjestima gdje se nalaze udruge i da se zapravo može krenuti sa poslom onako kako treba. Imamo SPINU, ona je isto usmjerena na jako puno zapravo aktivnosti u zajednici. Evo, ako je neko zainteresiran, imamo dosta aktivnosti koje tamo provodimo i pozvani su sve osobe s invaliditetom da se jave.
3: Evo da izdvojimo možda.
2: Pa imamo od prijevoza psihosocijalnih i na taj način smo, imamo peer mentorstva.
3: To sam vas htjela pitati, netko želi peer mentora, na koji to način funkcionira?
2: Pa, znači, svi partneri i mi kao HUP imamo osobe sa spinalnom ozljedom koje su iskustveno već prošle neke stvari i mogu zapravo osobi koja je friška u cijeloj toj priči ili možda ne toliko friška, ali nije se uključila još u život zajednice, pokušavamo približiti i pomoći da zapravo prigrle, ajmo reći, cijelu tu situaciju i pokazati im da zapravo život nakon takvih nekakvih situacija i dalje postoji i da se puno toga može, samo naravno na neki određeni način. I željeli bismo zapravo što više ljudi osnažiti da krenu u život, da budu, ajmo reći, i sebi korisni i svojim obiteljima, a onda naravno i društvu. Jer smatramo da svaka osoba zaslužuje živjeti život kakav želi živjeti u najvećoj mogućoj mjeri koje to njezin invaliditet dopušta. Ne možemo sad, naravno, ići ne znam, penjat se na Sljeme, ali možemo doći gore danas neko do Pelja, pa možemo sjesti u žičaru, pa možemo recimo.
3: Sjećam se prije 2 godine možda ste rekli nemojte se ograničavati.
2: Da, i to mi je baš nemojte se ograničavati. Probajte. Znači, danas, u današnje vrijeme toliko toga postoji. Nismo mi više sada kažeš ima sve, danas ima sve. Ako nema, ima ljudi koji to mogu sigurno napraviti, jer danas toliko toga se može napraviti. Tako da ako vam treba nekakvo pomagalo, smatrate da možda s nečim bi bolje funkcionirali, a toga recimo na tržištu nema, pa pokrenite, probajte. Mm-hmm. Nađite nekog ko će vam, ne znam, napraviti za početak možda nekakav nacrt, pa vidjeti možda na koji način pisati. Pa Bože dragi, za svašta se skupaju novci. Pa ako smatrate da je vaš proizvod ili neka koji bi moglo biti nekako pomagalo za pomoć, pa tražite novac, pa nešto ćemo napraviti, pa neku inovaciju, Bože moj, pa to sve uvijek prolazi. Ono, tako da
3: dosta ljudi vam se javlja sa neke prijedloge, savjete.
2: Pa mi smo uvijek otvoreni, mm-hmm. da, i uvijek velimo da nam se ljudi jave, jer to sad... Nama je žao što zapravo to su najčešće problemi, ne? I onda uvijek zapravo moramo ići nešto rješavati. Čekamo vremena kada će nam se ljudi javiti, kada će to biti jako lijepe priče i pozitivne i nekakvi ono pomaci koji će stvarno biti vrijedni govora i di ćemo svi na sva zvona zapravo takvim nekakvim stvarima
3: da
2: pričati.
3: Da, ja se isto nadam da će to biti čim prije. Sada je ono goruća osobna asistencija, tema pristupačnosti. Tu imate sad puno posla.
2: Je, ali to je uvijek. To su, mislim, u svijetu osoba s invaliditetom, koliko god neke teme su već toliko pržakane, jednostavno dogod to ne bude kak spada, ja mislim da će se one dalje spominjati. Daleko od toga da nije otišao naprijed, ali jako puno toga što treba napraviti. Stoga mi nećemo odustati, mi ćemo i dalje spominjati iste teme. Naravno da ćemo proširivati sa djelatnošću, sa svim, i u nove teme ulaziti, ali uvijek ćemo se držati osobne asistencije, koja je ono jako bitna, pristupačnost, prilagođenost, nevidljivi invaliditet, i to je toliko teška i kompleksna tema, jer ja sam u kolicima i mene kad vidiš znaš da sam osoba s invaliditetom. Ali recimo nekoga koji ima multiplu i nekakve takve, ajmo reći, invaliditete, to je vrlo teško. Moja mama je imala pokojna multiplu, tako da znam šta ona nosi i na koji način funkcionira, i vjerujem da je njima vrlo, vrlo, vrlo teško. Jer ono što je specifično, jedan dan možeš, jedan dan ne možeš, a poslodavcima, kako bih rekla, kako to kome paše ili ne paše, ko ima razumijevanje ili želi imati razumijevanje ili ne.
3: Pokazali smo da ipak ima onih koji žele tu dozu fleksibilnosti i mladih ljudi s invaliditetom koji se žele iskazati, to me nekako
2: ima stvarno rad. Ima i mene isto veseli me da ipak te generacije, one to prizivaju, možda preuzimaju na neki svoj način, i to je sasvim u redu.
3: Nećete, znači, me zaustaviti,
2: nije,
3: ja ću naći put.
2: Znači, nije nikakav problem. Mi smo možda prije 20 godina neke stvari ili 10 radili na jedan način. Mi nismo protiv. Kogod želi, ima nekakvu ideju ili možda za nekakvu... Ljudi moraju shvatiti da mi nismo sve mogući, ali možemo, a ono što je u našoj domeni, možemo možda uputiti poziv, probat naći nekog stručnjaka ako treba, ali na mladim uvijek kaže svijet ostaje, i to vrijedi za sve, tako i za, ajmo reći, svijet osoba s invaliditetom, i veselimo se da zapravo mlade generacije počinju preuzimati na neki način palicu i na neke svoje načine počet možda i mijenjati cijelo ovo društvo na potpuno drugačiji način.
3: I to je baš lijepa poruka za ovo oblačno jutro, tmurno, ako smo malo ljude motivirali da ne samo da se vama jave HUPTU, dakle hrvatskim udrugama paraplegije i tetraplegije, nego generalno da se možda uključe u udruge, ali i samostalno pokrenu neke inicijative i kažu kakve stvari jesu, već je to korak unaprijed. Gospođo Smrečki, jurite sad na drugu konferenciju o euroključu, to je isto tema o kojoj ćemo razgovarati, dakle pristupačnost toaleta za osobe s invaliditetom.
2: Da, ne mogu vjerovati da u 26. tom pričamo, ali...
3: Tema ima. Vremena ima. Nema. Zahvaljujem, ma ima i vremena. Zahvaljujem vam na dolasku jutros.
2: Nema na čemu, da pače i drugi put.
3: Puno sreće u daljem radu.
2: Hvala lijepa i vama.
3: I ovom lijepom porukom, zapravo ovom životnom pričom, životnim razgovorom, došli smo do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo. Slušamo se u istom terminu za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju urednica Sunčana Pražić, tonski realizator Domagoj Šimunaci, ja sam Iva Habek. Do slušanja, ostanite uz program Hrvatskog radija.
0: Šesto čulo. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti, ali i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti i na našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o mogućim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojoj Jerković pripada, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
1: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. I dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im i prašina i neugodan miris. Poslušajmo što o tome kažu nadzornik gradilišta Andrije Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka. Naime, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada i mogla čuti pojačana buka. Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije, koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
4: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo više. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. U današnjoj emisiji bavimo se lijepim temama, obnovom Hrvatskog glazbenog zavoda koji uskoro otvara vrata publici, obnovljenom zgradom Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raške koja odsad dijeli prostor s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu i najavom festivala Open House Zagreb. Slušajte nas do 10.30.
5: Iskustvo prostora.
6: Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu u godini u kojoj obilježava 200. obljetnicu osnutka bliži se kraju obnove i vrata posjetiteljima otvara s prvim danom 2027. Iako je na konferenciji za novinare naglasak bio na predstavljanju novog programa i vizije za budućnost zavoda, kolegica Mihaela Poc za Iskustvo prostora doznala je detalje o obnovi tog vrijednog objekta koja je iznosila 40 milijuna eura. Glavni projektant obnove Hrvatskog glazbenog zavoda Roman Šilje.
7: To je već jedan dugi proces koji traže gotovo 6 godina, konstruktivne, pa onda nakon toga cjelovite i energetske obnove glazbenog zavoda, vrlo izazivan jedan poduhvat. Do sad jedna od, ja bih rekao, najopsežnijih obnova u gradu Zagrebu koja je rađena, koja uključuje ne samo sanaciju konstrukcije i postojećeg stanja, nego i neke nove dogradnje, znači nekakav iskorak u neku spoj suvremene arhitekture i povijesne arhitekture, tako da je taj vrlo složeni proces se odvija već kroz 3 faze. Znači, prva faza je bila konstruktivna obnova koja je trajala godinu i skoro gotovo 2 godine, nakon čega je išla faza cjelovite energetske obnove isto oko 2,5 godine, u međuvremenu sa pauzom od nekih 6 mjeseci, i sad je zadnja faza opremanja koja u totalu čini neku investicijsku vrijednost od 40 milijuna eura i traje gotovo 6 godina.
8: Ono što sam čula je da od samoga trenutka početka obnove da ste naišli na neka mnoga iznenađenja, na neke stvari koje su bile prikrivene slojevima nadogradnje obnove i svega kroz desetljeća. Koliko je taj dio nastojanja da se to izvorno vrati i sačuva bilo možda, mislim, ružno je reći, ali je bilo smetnja ili otegodna okolnost za sve ove poslove koji su morali biti napravljeni prvenstveno konstruktivni?
7: Pa da, to ja ne bih nikad rekao da su to otegodne okolnosti, ja bih rekao da su to za nas neki projektni izazovi i da u njima uvijek nađemo neku inspiraciju i neku novu poziciju kako riješiti neku tu situaciju u kojoj se nađemo. Što se toga tiče, nailazili smo, naravno, mi jesmo vršili mnoge istražne radove, kako istražne radove na konstrukciji, tako i istražne restauratorske radove, da bi utvrdili neke određene povijesne slojeve koje ćemo onda kroz neku valorizaciju zadržati i koje ćemo prezentirati javnosti u nekom finalnom obliku. I tako smo u neku intenzivnu suradnju i sa konzervatorskom strukom i sa restauratorima, a ujedno i sa kolegama koji su izdavali građevinsku dozvolu, naše sretno rješenje u kojem smo se odlučili za neke stvari sačuvati i prezentirati u izvornom obliku, dok smo neke druge stvari nadogradili, unaprijedili i prezentirali u nekom suvremenom obliku. I to je jedan, ja bih rekao, izvrstan primjer načina suradnje između svih uključenih u taj proces, kako se može s jedne strane očuvati baština, s druge strane osigurati funkcioniranje iste takve kuće u 21. stoljeću.
8: Kada se vratimo na sam zagrebački potres, što je bilo ono što je bilo najoštećenije i što je bio najveći izazov, odnosno najveći zahtjev za riješenje?
7: Pogledajte, ono, moramo se referirati na ovaj prvi potres 1880. kada je grad Zagreb, naravno cijeli donji grad u jednom velikom intenzivnom valu bio izgrađen, kada su se većina zgrada gradile po nekim propisima koji su dolazili iz drugih zemalja, poput Pruske i tako dalje. Dakle, mi smo preuzimali neke sustave gradnje koji su bili bazirani na tuđim propisima koji nisu imali seizmičko opterećenje. I onda je većina tih kuća koje su građene, a pogotovo ove sa velikim rasponima kao što su koncertne dvorane, na neki način bio slabašan u odnosu na naše neke zahtjeve. Tako da kad se ponovi ovaj potres, naravno da su se pokazale sve slabosti gradnje 19. stoljeća i nekih situacija koje su preuzete iz nekih drugih propisa u tadašnje vrijeme. I naš glavni zadatak je bio konstruktivno ojačati zgradu i dovesti je na neko seizmičko opterećenje koje je u ovom trenutku prihvatljivo za korištenje za veliki broj korisnika. Tako da taj potres je u stvari nama omogućio da zgradu koja praktički nije mogla funkcionirati u 21. stoljeću sada pretvorimo u jednu visokofunkcionalnu građevinu koja može funkcionirati sljedećih 100 godina unutar propisa i važećih okvira.
8: Pretpostavljam da je sama obnova pružila i nekakve materijale za usustavljivanje možda samoga tijeka obnove koje će biti ogledni za buduće generacije ili možda za neke partnere, za neke ljude iz inozemstva koji nemaju ovo iskustvo potresa, pa da se možda ugledaju.
7: Pa da, pa ja uvijek kažem da ovaj potres ne samo nije se materializirao samo u građevinu, nego i u kompletnom znanju koje smo mi kao struka akumulirali, ne samo arhitekti, nego naravno svi naši kolege, suradnici, posebice projektanti konstrukcije. I to je jedan veliki i važan iskorak, ta akumulacija znanja koju mi, evo, baštinimo, nažalost, kroz puno tih nekakvih povijesnih situacija koje su recimo s jedne strane loše kao što je Domovinski rat, i onda nakon toga i napravimo neko znanje u obnovi koje onda možemo prenositi i nadalje. Isto tako nakon velikog potresa u Dubrovniku koji je postao ogledni primjer krajem 70-ih, odnosno početku 80-ih, smo postali relevantna struka na međunarodnoj sceni za obnovu takvih povijesnih građevina, tako i sad sam siguran da nakon ove obnove ćemo moći biti primjer i drugim kolegama u drugim zemljama i moći prenositi znanje i dalje.
8: Neću zazivati flukop što se kaže, ali evo imamo iskustvo rata, imamo iskustvo potresa. Nadamo se da je zgrada već pripremljena i za nekakvo iskustvo požara, jer ne daj Bože ili nekih drugih nepogoda.
7: Pa naravno, požar je tu jedna od stvari koja je za nas projektante iznimno važna i jako ograničavajuća i na temelju nje se u stvari i puno toga u zgradi samo i organizira. Tako da je novi projekt kojim smo radili, odnosno zgrada glazbenog zavoda je sada u potpunosti opremljena sa aktivnim sustavima za gašenje od požara, poput sprinkler sustava, vatrodojave i svih ostalih evakuacijskih izlaza koji su po propisu će osigurati u stvari, ne daj Bože, spašavanje ljudi u slučajevima više sile, odnosno požara.
6: Mihajla Poc razgovarala i s konzervatoricom, restauratoricom Antonijom Matković-Šerić.
9: Kao što znate, nakon zagrebačkih potresa pristupilo se cjelovito i hitnoj sanaciji i podupiranju najoštećenijih dijelova. Obnova je trajala, evo još uvijek traje, ali je sad evo privodimo kraju. U tijeku su završni radovi u interijeru i na pročelju. Obnova je obuhvaćala i nekakve istražne radove u kojima smo zatekli i otkrili zanimljive nalaze oslikane kanelure na pilastrima pročelja. Izvorno je ova zgrada bila sagrađena 1872. godine prema projektu Grahora i Kleina, a kasnijom nadogradnjom iz 1895. to je ona viša zgrada, dakle se prema projektu Visnera i Šafraneka se oplemenilo i zapravo promijenilo pročelje. Tada je i rekonstruirano zavojito stubište, trokrako novo stubište za vrijeme posjeta cara Franja Josipa. Dakle, ta jedna vrijedna, važna godina je ostala zabilježena i na stubištu glazbenog zavoda. Ono što je važno za istaknuti je da smo unutrašnjost velike dvorane obnovili u formi i stilu izvornog oslika. To su neorenesansni arhitektonski motivi, oslikani stupovi, lukovi, korinski kapiteli, dakle jedna zanimljiva renesansna arhitektura u iluzionističkom duhu, u bež i kremastim tonovima, evo izvorno pronađenima, tako da mislim da će jako zanimljivo biti za sve posjetitelje i u novom ruhu kakvom do sad nisu možda ni vidjeli ovaj glazbeni zavod.
8: Znači, nakon cijelog ovog dugog perioda obnove, mnogi su zaboravili kako izgleda, ali tako dobro je da jesu jer čeka ih nešto novo.
9: Čeka ih nešto posve zapravo drukčije, spoj izvornosti sa elementima suvremenosti, jer kao što znamo u sklopu ove obnove je izvedena i rekonstrukcija glazbenog zavoda, čime je on dobio i nadogradnju na ovoj starijoj zgradi, građeno je 1872. čime je dobio još jedan novi prostor, multimedijalni prostor za posjetitelje, za održavanje koncerata. Dakle, jednu novu dimenziju uz očuvanje onog izvornog, onog po čemu je ova građevina i dobila status kulturnog dobra.
8: Nisam pratila priču oko glazbenog zavoda, ali sam pratila priču oko nekih drugih kulturnih institucija i njihove posljepotresne obnove. Evo, najsvježije mi je Mimara koju smo obišli prije nekih mjesec dana i gdje nam je predstavljeno, zapravo isto je vraćena u ovo originalno ruho i boju, i iznutra je pronađeno zapravo blago, da, iznutra uopće ne podsjeća na ono kako je bilo.
9: Slična situacija vam je bila i sa Gornjogradskom gimnazijom u kojoj smo zapravo obnovili oslikanu dvoranu za tjelesni. Zatim palača Erdedi Keglević, pravni fakultet u Čirilometodskoj. Zaista jedan vrijedan primjer reprezentativne baroknog uređenja interijera. Svi prostori su na piano nobile, dakle na prvoj etaži, oslikani tijekom 18. i 19. stoljeća. To su neka vrijedna otkrića koja nam puno govore o povijesti ovoga grada, o stilu, o načinu razmišljanja, o načinu i estetike uređenja interijera, te zapravo nam govori mnogo o povijesti, detaljima za koje do sada nismo možda znali. Stoga će sigurno ova obnova biti jedna od onih koje se smatraju povijesnima u svakom smislu. Mnogobrojna arheološka otkrića, slojevi veoma vrijedni iz doba gotike, recimo na području Markuševca, pa imamo i kaptolski i Sveti Franjo, također gotički slojevi. Evo, mislim da je ova obnova imala ono što se kaže silver lining, nekakav dobitak iz svega ovoga ipak je izvučen i mislim da to moramo svi cijeniti, a uz to su nam sada evo građevine i sakralni objekti i ojačani, tako da možemo u njima biti i sigurni. Ja pošto sam predstavnica konzervatorskog nadzora ispred Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu, moram naglasiti da su naši konzervatori sudjelovali pri svakom koraku, u svakoj od obnova, a to je podrazumijevalo koordinacije na tjednoj bazi, donošenje odluka pravodobno u tijeku za vrijeme svih brojnih radova i prije nekakvih istražnih radova morali smo donijeti važne odluke, a da pritom ne kompromitiramo onu izvornost i zapravo spomenička svojstva svake od građevina. I mislim da smo stvarno u tome uspjeli.
5: Prostor, iskustvo, arhitektura.
6: Prvo rodilište u Zagrebu, zatim Zemaljski zavod za gluhonjeme, kasnije Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj na adresi Ilica 83, od sada je i dodatni prostor naše najstarije institucije u umjetničkom obrazovanju i jedine koja u tom području ima i doktorski studij, kaže obnašatelj dužnosti dekana Akademije likovnih umjetnosti Aleksandar Batista Ilić.
10: Ovo proširenje, da tako kažem, kapaciteta Akademije, mi smo već bili prije potresa, naravno u jednom dijelu Slave Raške, međutim nakon obnove, mogao bih slobodno reći da je ovo najveća ekspanzija ili ekstenzija u stvari od početka, odnosno od osnutka Akademije likovnih umjetnosti 1907. Znači nakon 120 godina ovo je zbilja sada prostor koji zadovoljava potrebe i ovih novih studijskih programa, jer u ovoj zgradi Slavi Raškaj mi koristimo 60%, Slava Raškaj 40%. No, ipak nešto da kažemo i o ovoj zgradi. Mi svi Zagrepčani koji tu živimo, pogotovo oko Britanca Ilice, znamo kako je izgledala zgrada prije. Velika, masovna, dominantna, ali u vrlo lošem stanju. Ovo danas prekrasno zdanje. Ovdje, koja je zapravo obilježena tu u centru grada, na neki način daje blok, znači cijeli donjogradski blok, koji je park, onaj ideal u kojem pričamo u Zagrebu, da su donjogradski blokovi, zapravo ovakve oaze kvalitetnog života u gradu. Mi ovdje na Akademiji likovnih umjetnosti zajedno sa Slavom Raškaj ostvarujemo i sad smo i proširili taj park uz ovaj dio.
6: Zgrada je i dalje pod upravom i vlasništvom Centra Slava Raškaj, a koristit će i odsjeci Akademije likovnih umjetnosti i administrativni djelatnici, dodaje rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
11: Dobili smo nove prostore, naravno za Osijek, za animirani film, za nove medije. Pogotovo ako gledamo Zagrebačku školu animiranog filma, onda je ovo samo još jedan dodatan element koliko je važno imati ovakve sadržaje u okviru Akademije likovnih umjetnosti. Naravno, tu su novi mediji koji su vezani i za video igre, koje upravo Akademija likovnih umjetnosti u okviru cjelovitog jednog diplomskog studija sa drugim sastavnicama je podigla na noge i osigurala da vodi utakmice upravo sa onim što u okviru visokog obrazovanja tržište i traži. Na ovakav način, sustavnim pristupom, naravno svakim elementom koji je trebalo ostvariti da se dobije cjelovito obnovljena zgrada, Akademija dobiva sadržaje koje je samo sanjala godinama. Ali to nije bio kraj da smo mi uspjeli. Prije naravno negdje možda jedno 4-5 mjeseci prije kraja projekta, novi moment kako osigurati i protupožarno osiguranje ovih prostora, kako bi naravno bili sigurni i sve ono što treba osigurati u pogledu onih ključnih parametara za jednu građevinu. I taj se element riješio i kad nešto ide na mlin, onda se ovdje vidjelo da sva ministarstva i svi koji su pomogli upravo su osigurali da dobijemo ovakvu jednu građevinu koja je gotovo u cijelosti promijenjena kad se gleda i njezine statičke karakteristike, ali unutrašnjost, uređenje, performanse, to je ono što će kako centar, a isto tako i Akademija likovnih umjetnosti prepoznati.
6: Obnova je ostvarena zahvaljujući sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana otpornosti i oporavka uz nacionalno sufinanciranje.
12: Ugovoreno je projekata više od 744 milijuna eura. Vlada je ukupno uložila više od milijardu eura u obnovu znanstvene i obrazovne infrastrukture. Više od 700 milijuna, oko 700 milijuna rektor zna samo za zgrade koje su dio sveučilišta u Zagrebu. Kad govorimo o 66 projekata cjelovite obnove, da steknemo dojam, to je nešto više od 350 tisuća kvadratnih metara prostora i najveći dio toga već je završen ili je u fazi završetka. Naravno da je meni kao ministrici kulture i medija važno da smo zajednički odlučili obnavljati i sve te zgrade koje su, jasno je, one koje su najteže stradale bile su upravo zgrade kulturne baštine, da nismo bježali iz tih zgrada, prepuštali ih nekim drugim funkcijama, nego smo zajednički odlučili sve te povijesne zgrade, bez obzira jesu li namijenjene visokom obrazovanju, osnovnom, srednjoškolskom, znanstvene institucije, obnavljati. Poduzeli smo iznimne napore da to napravimo u kratkom roku. Znate da obnove svih ovakvih zgrada traže ogroman angažman i restauratora i konzervatora i mislim da smo kao struka, kao generacija ispunili tu zadaću i ja na tome i s ovog mjesta, i to ću ponavljati kontinuirano, svima najiskrenije zahvaljujem.
6: Rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a dojmove je u svojem stilu podijelio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
13: Izrazito mi je zadovoljstvo i radost što ću kao stanovnik ove gradske četvrti uskoro svaki dan prolazeći ovom pomalo sivom i turobnom cestom našom Ilicom konačno na nekih stotinjak metara moći otvoriti, a ne zatvoriti oči. Sjajan posao kao razlog za radost i kao još više razlog za razmišljanje, jednu refleksiju šta je pred nama, što smo trebali učiniti i šta je motiv da se neke stvari čine. To, ne dao Bog, više ne smiju biti potresi nakon 100 godina.

0: Zoran primjer zanemarivanja i neulaganja, ne u baštinu, nego u imovinu, jer to je tada bila imovina. S vremenom je postala baština. Zapuštanja u vrijeme bivše države, socijalističke recimo to tako, pa i ove naše moderne demokratske Hrvatske. Trebalo se dogoditi da nas strese potres u kojem je poginula nažalost jedna osoba i učinjena šteta manja od onog što se na prvi pogled meni činilo, možda griješim, da bi ovo konačno zasjalo. Radilo se dugo i nije se radilo kao na Skadru na Bojani. Mi na kraju ovdje imamo stvarno jedno završeno djelo. Uvijek sam se pitao i pitam se i dalje zašto treba toliko vremena. Jer svjestan sam perfekcionizma, svjestan sam potrebe da to budu pametne, super inteligentne kuće. Međutim, od trenutka početka radova do svečanog otvorenja Hrvatskog narodnog kazališta, Donjogradske gimnazije, Realke, danas Muzeja Mimara, zgrade Nacionalne sveučilišne knjižnice, slavne, iznimne po projektu Rudolfa Lubinskog, je prolazilo manje od 2 godine. 18-19 mjeseci. Radilo je 1000 ljudi. Tehnologija je bila jednostavnija. Poluge sile koje su se savladavale su bile drukčije, ali to je išlo brzo i te zgrade, u koje je međuvremenu nešto ulagano, stoje i dan danas. Ja želim da naši unutarnji porivi i naša svijest i potreba i ambicija za očuvanjem i napredovanjem budu ona prava stvar.
1: Nakon obnovljene zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85, a sada i dosadašnjih centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, u planu je i obnova zgrade Akademije likovnih umjetnosti na Jabukovcu.
2: Iskustvo prostora.
1: Open House Zagreb, festival koji pokreće dijalog struke i javnosti, počinje sutra u 8 sati obilaskom novinarskog doma. Do nedjelje će posjetitelji u suradnji s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata moći razgledati 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o festivalu, Ana Krojs.
3: Zamišljen kao promocija najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata, treći festival Open House Zagreb potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, te ih potiče da se zauzimaju za dobro osmišljeno, planski izgrađeno okruženje. Zagrebački Open House drukčiji od ostalih jer je od početka vezan za struku. Sve lokacije građani prolaze sa stručnim voditeljima, što je iznimno važno, rekla je kreativna ravnateljica festivala Dubrovka Vrgoć. U četvrtom festivalu koncentrirali smo se na neke novosti u obnovi grada od potresa i koliko obnova korespondira s našom suvremenošću.
4: Open House je zapravo jedan projekt koji otvara prostor građanima grada da zajedno s onim koji odlučuju o izgledu grada promišljaju taj izgled grada. I to mi se čini možda i najvažnija funkcija tog festivala i tog uopće projekta, da su građani aktivni sudionici u promišljanju. A da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijelovi grada. A što se tiče ove obnove, također upoznati se sa i principima i postupcima i onom što čini baštinu danas suvremenu i na neki način prepoznatljivom u kontekstu samog grada.
3: Tri tematske cjeline obilježavaju ovogodišnji Open House. Tema društveno uvjetovanog stanovanja propituje kako se tijekom zagrebačke povijesti razvijao koncept kolektivnog stanovanja i što on znači danas. Hrvatski arhitekti pokazali su inovativnost tijekom različitih generacija i da gradnja ne mora biti isključivo skupa, ekskluzivna i luksuzna da bi bila humana, objašnjava predsjednica ocjenjivačkog suda, povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
5: U tom smislu pokazat ćemo neka naselja koja su evo, primjer takvog priuštivog stanovanja i koja su nastala proteklih 10 godina, ali isto tako i naselje recimo prve hrvatske štedionice koje je nastalo između dva rata, koje je naselje obiteljskih kuća u nizu na Trešnjevci, koje su evo, i danas primjer jednog takvog priuštivog stanovanja tadašnjeg doba.
3: Tema inovacija u kontekstu zagrebačkog potresa usredotočuje se na suvremene metode obnove i nove pristupe očuvanju arhitektonskog nasljeđa.
5: U Zagrebu svakako imamo jako puno primjera, jer je upravo evo, ta nesreća s tim potresom nekako dala poticaja upravo inovativnim strategijama u području građevinarstva i arhitekture.
3: Treća tematska cjelina, novi izgled grada, bavi se suvremenom arhitekturom kao refleksijom društva.
5: To su također te neke nove perspektive koje želimo

0: da se zapravo grade novi sadržaji i nova gradska područja, ali da to sve skupa doista dobro izgleda i da bude humano i da bude primjereno nekakvoj zagrebačkoj urbanoj tradiciji za koju znamo da je uvijek imala vrlo visoku kvalitetu.
1: Za zagrebački open house postoji velik interes građana i turista, kaže izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik.
2: Uz stručno vodstvo 43 stručnjaka, arhitekta, projektanta, povjesničara umjetnosti, investitora, korisnika objekata, osigurali smo 70 termina i 1700 stručnih obilazaka. Program završavamo u nedjelju, 11. listopada u 18 sati na glavnom kolodvoru. Evo, doba umjetne inteligencije i puno programa i svega koji se događaju online. Smatramo da je jako korisno imati događaje u živo, koji su prilika da se nešto nauči, posjeti, upozna i izbliza, postavi i pitanje.
1: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam nedostaje prijedloga za razgledavanje arhitekture, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
0: Međutim, od te naše liste za zrelja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušta u vrsti, dakle u jednu zapravo javnu manifestaciju. Tu imamo različita iskustva, dakle neki su doista jako raspoloženi i otvoreni, drugi su pomalo skeptični, moramo ih malo uvjeravati da je to jedna doista kontrolirana grupa, jer svi koji dolaze prijavljuju se put aplikacija imenom i prezimenom, dakle nema tu nekakvih iznenađenja. Prema tome sve evo doista u kontroliranim uvjetima i građani mogu biti bez brige da doista dolaze njihovi evo sugrađani koji su zainteresirani doznati nešto o kvaliteti zagrebačke arhitektonske baštine.
1: Među ostalim, moći će se obići naselje Podbrežje, POS-ove zgrade u Zapruđu, Španskome i Jelkovcu, zatim stambeno-poslovno naselje Maksimir, Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematorij i zgrada Hipotekarne banke, danas Ministarstvo vanjskih poslova. Uz to moći će se razgledati i bivša tvornica duhana, zatim kuća Majer i kuća Heinzel, u kojoj je danas Hina, te Uspinjača i kazalište Trešnja. Mnoge će zanimati i obnovljeni Hotel Palas.
0: Hotel Palas izaziva već sada veliko čuđenje. To je evo jedan primjer.
3: Dugo nismo bili u palasu,
0: ali to je nova vizura grada, zato jer smo dobili jednu novu etažu, dakle tu mansardu staklenu koja evo sigurno izaziva pažnju naših sugrađana, pa ćemo moći vidjeti prije nego što se doista hotel i otvori za goste.
1: Nakon završetka Open House festivala u zagrebačkome Orisu kući arhitekture održat će se tribina o budućnosti grada koja će biti otvorena za javnost i na koju poziva kreativna ravnateljica festivala Dubravka Vrgoć.
4: Jako nam je zapravo stalo da dođu što više građana grada, jer mislim da to neće biti samo jedna zatvorena tribina, nego će biti otvoren razgovor i dijalog, jer Open House je i dijalog između grada i njegovih stanovnika. A osim toga, od prošle godine krenuli smo i sa takozvanim adventskim open house-om koji je isključivo na neki način je otvoren za turiste koji dolaze tijekom adventa i u tom programu imamo puno kraćije i imamo nekoliko lokacija izvučenih i sva vodstva su na engleskom jeziku.
1: Podsjetimo, Open House Festival prvi se put održao u Londonu davne 1992. A danas povezuje više od 80 gradova diljem svijeta i privlači gotovo milijun posjetitelja na godinu, te osigurava oko 2 milijuna ulazaka u objekte uz potporu tisuća volontera. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se možda još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
5: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem iskustvu prostora. Slušajte nas i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav od Stele Keleš i Sonje Batinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10:35. Kiša se u Zagrebu već umorila i to je dobro. Sada imamo lijep, sunčan, jesenski dan. Uvijek prvi kreće na proputovanje prema našim radijskim centrima i sa Zagrebačkoga vas pristavlja, pozdravljaju tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbu nabira Đurđica Ivanković. Ja sam Željka Mandić i uobičajeno četvrtkom u 10:35 mi smo već u našoj lijepoj Istri u Puli, pa je s nama Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Željka. Kod vas se, kažete, kiša umorila, a kod nas je u punom zamohu ili tek skuplja snagu, imam dojam. Stalno nešto kreće, prestaje, ali bojim se da bi moglo biti kroz poslije podne ovako ozbiljnih padalina.
1: Ozbiljnih padalina, mm-hmm. Da, to smo mm-hmm. već pratili, odnosno to se već najavljivalo. Svakako nadamo se da će proći i bez ozbiljnih posljedica.
2: Ma to ne sumnjam, to ne bi smjelo biti ništa panično. Čak i ne bi trebalo niti osobito puno smetati i ovim programima na koje ću vas pozvati danas. Interesantno, tako moram priznat, malo je onako ko neka svaštalica ili svaštarica bih rekao.
1: Puno svaštara. Tih,
2: svaštara nekakva,
1: tako, da.
2: Puno toga po Istri, uglavnom nekakve izložbe i slično tome predavanja, ali evo u kratkim crtama da nemam predugi uvod, a onda premalo sadržaja u kraju. Znate ono kako ljudi znaju reći prva rečenica, onda kažu ma da ne duljim puno, a na koncu
1: a prva je potrajala, je li tako?
2: Prva je potrajala. Evo idemo ovako, već sada u 12 sati tu u galeriji C8 u Puli otvara se jedna lijepa izložba, Kocka je bačena, ili kako bi stari Rimljani rekli Alea jacta est, drevne društvene igre na ploči.
1: To je izložba. E to ne bi smjelo biti baš jako komplicirano, a možda se i varam.
2: E, zato trebate doći i nešto eventualno ako ne znate ili ne znamo o tome nešto i naučiti. Ja zaista ne znam puno, bila bi to dobra prilika je za mene. Dolaze drage kolege iz Muzeja antičkog stakla u Zadru, njihova je to izložba. Autori su Berislav Štefanac i Ana Marija Eterović Borzić i zapravo predstavljaju svijet tih drevnih društvenih igara na ploči od najranijih civilizacija Mezopotamije i Egipta pa do antičke Grčke i Rima. Mene isto interesira jesu li te igre baš nekako na bazi samo čovječne ljuti se ili su od šaha pa prema težima.
1: Tako da, to već ne bi bilo jednostavno ako je u pitanju ova mentalna šah kombinatorika.
2: Tako je. Ali evo, jedna lakša priča, opet vrlo kreativna. Cijeli danas dan u Domu hrvatskih branitelja u Puli odvija se 12. izdanje, ispričavam se, 8. izdanje Handmade butika na kojem je 12 jako lijepih predavanja i radionica majstora različitih tehnika koje vode te radionice za građane i posjetitelje, a to je riječ o obrtnicima, umjetnicima, kreativcima, malim proizvođačima koji vas mogu danas naučiti kako, ne znam, od džinsa, od ostataka džinsa napraviti fantastičnu traper jaknu ili kako možda vrt urediti za advent ili za Božić. Dakle, vrlo ovako široki spektar tih radionica. Malo prije sam razgovarao sa voditeljem čitavog programa koji je rekao da je više od 50 izlagača i gotovo sve su radionice kompletno pune, nešto malo se tih mjesta otvara, ljudi javljaju da neće doći, malo ima tu dosta gripe i upale po Puli, pa se neka mjesta otvaraju i navodno odmah utrčavaju novi, dakle interes je zaista jako veliki.
1: Nikola, veseli me to čuti da su ljudi voljni i spremni raditi rukama.
2: Jel da? Da. Nema ništa
1: dobro.
2: Uvozno, ništa plastika, ništa materijali koji su na bilo koji način obrađeni, sve totalno onako prirodna priča. Odlična,
1: evo, druženje uz dobre vještine.
2: Tako je. Također tu u Puli, večeras u 18 sati, jedno lijepo predavanje psihologice, psihijatrice Doris Apostolovski, Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice u tim potrebama. Danas u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri, tu u Maksimijanovoj ulici u samom centru Pule. Jedna interesantna isto radionica predavanje, prilika za razgovor starih osoba i oni koji možda i žive na dnevnoj bazi ili skrbe onima treće životne dobi i što oni i naravno zajednica mogu učiniti i kako njima izaći u susret. Čini mi se isto jako interesantno. I možda bih vas još pozvao do Pazina u Etnografski muzej Istre. U sklopu njihovog programa Četvrtkom u Istri dolazi nam zapravo priča iz Turopolja. Dugi je malo naziv, izložba je to i predavanje Planjke, Vugli, Cifre. Moram priznati, nisam stigao izguglati o čemu je tu zapravo riječ. Međutim, iz podnaslova dokumentiranje drvne arhitekture Turopolja, starija i nova građa, i to u dijalogu, da se nekako naslutiti o čemu će biti riječi.
1: Isto da, Planjke su dio sati. Nikola te građe. Vugli, ja pretpostavljam da bi trebali biti uglovi.
2: Uglovi, kuti,
1: A možda sam i pogriješila. I zadnje si rekao...
2: Cifre.
1: Pa možda su i brojevi u pitanju.
2: Ili cijene.
1: Možda netko ko nas sada sluša se jako ljuti.
2: Da, šta ovi baš ništa ne znaju.
1: Da. Kako bi mi loše prošli da je to nekakvo kviz pitanje?
2: Slabo. Ja bi zaista slabo. Ali okej. Okay. Evo, ne znam jesam li napomenuo, to je u Pazinu. Dakle, danas u 18 sati u Etnografskom muzeju Istre. I to bi bilo to. Evo, možda još za sutra samo jedna najavica. Jedan dragi moj, ostalo mi i kolega, klasični gitarista Domagoj Mišković će održati isto u Domu hrvatskih branitelja, gdje su danas ove lijepe radionice, jedan svoj recital gdje će biti dijela i Piazzolle, i Amiga, i Sora, i Paganinija. Dakle, jedan spoj španjolske i latinoameričke glazbe, ali i klasičnog repertoara i suvremenog flamenka. Tako da mislim da je to isto jedna ovako lijepa manifestacija, do duše, dakle, sutra na večer u 20 sati.
1: I tekako, dobar plan za petak je već tu. Dobra je ponuda za ovaj četvrtak, 8. listopada.
2: Fino.
1: Nikola, hvala ti lijepa na tvom uključenju iz Pule, a mi te pozdravljamo i krećemo prema Dubrovniku. Ti ostaješ na domaćem terenu u svojem radnom danu. Pozdrav
2: Tako
1: ti.
2: Tako je. Ugodan dan.

0: Lijepo je uvijek doći na hrvatski jug, doći u Dubrovnik i još ako vas susretne Mislav Čimić, ja bih rekla da je to samo bonus koji uživamo mi i ovoga četvrtka. Mislave, povedi nas svojim gradom, dobar ti dan.
1: Oh, hvala lijepa, dobar vam dan, dobrodošlica. Moram odmah priznati da vas ne mogu počastiti suncem kao što je to bilo prije dva dana. Danas nam je kiša, puše jugo, ali nije niti velika kiša, barem ne još, niti je veliko jugo, nego je naprosto jedan jesenski, oblačni, pomalo kišoviti dan i to je danas. Ono stanje u Dubrovniku ne znači nužno da stanje duha, odnosno raspoloženje, mora baš biti takvo.
0: Ma nema razloga zivanja za to. Nećemo biti baš toliko razmaženi.
1: eto. Mislim, mi se još uvijek nadamo da nećemo zaključiti sezonu kupanja, da će nakon kišovitog vikenda kakav je najavljen ipak uslijediti još malo sunca i još ovako razmjerno visokih temperatura mora koje su jučer bile između 22 i 23. Međutim, kiša nam je dobro došla s obzirom da je jučer gorilo u mjestu Vid kod Metkovića, jedno je to močvarno područje. Buknuo je požar i proširio se na gustu borovu šumu, ugrozio u jednom trenutku kuće, ali su vatrogasci vrlo brzo reagirali pa su kuće i brzo obranjene. Sada se vatrogasci postupno povlače, možda su se čak povukli i do kraja, svakako tijekom noći se njihov broj smanjivao. Međutim, vrijedi upozoriti na jako izdimljavanje koje bi moglo potrajati danima. Zbog loše kvalitete zraka, zato su iz grada Metkovića pozvali sve stanovnike da svoje domove ne napuštaju ako to ne moraju, a otkazana je i nastava u područnoj školi i mjesnom dječjem vrtiću i to do daljnjega, a djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću. Tako da, evo,
0: to je znači logistika i situacija.
1: Tako je.
0: Na tome području.
1: Evo, treba biti oprezan i u tom smislu, odnosno u tom smjeru za one koji putuju.
0: I pozdrav vatrogascima, Mislave, nikad ne odolim tome pozdravu. Evo, dakako, iz duboke zahvalnosti, evo, prema tim ljudima koji svaki puta pokažu i dokažu da su na visini zadatka.
1: Apsolutno, to su bezbroj puta pokazali ovo ljeto, nažalost, samo zato što su baš imali pune ruke posla ovo ljeto.
0: Mi smo
1: ljeto,
0: sretni
1: smo
0: da nije
1: pratili.
0: Tako, evo, da su, neću reći besposleni, ali to je svakako ovoga opcija koja nam je puno, puno draža i evo, pozdravim i hvala na još jednoj akciji.
1: Tako je. Oni koji putuju u Dubrovnik, možda će im biti zanimljiva informacija kako je zona posebnog prometnog režima koja vrijedi oko povijesne jezgre ostvarila od travnja do rujna gotovo 192 tisuće ulazaka vozila manje. Otprilike u tom razdoblju prošle godine ostvareno je oko 2 milijuna ulazaka, znači sada smo ove godine znatno to smanjili, što i jest bio cilj zone posebnog prometnog režima. To možda nije zgodno onima koji putuju u Dubrovnik, jer onda oni ne mogu automobilom toliko
0: prići. Ali je
1: prići
0: nužno za grad, rekla bi. Što
1: Absolutno.
0: Kažu domaći ljudi, Mislave, jesu li zadovoljni?
1: Pa jesu, zato što domaći ljudi imaju opcije zahvaljujući kojima mogu dobiti dozvole i biti ipak oni koji mogu automobilom uz povijesnu jezgru, tako da mi to redovito koristimo i puno je to bolje. Svakako su gužve i one su gotovo neizbježne jer je ovo ipak turistički grad, ali uz ovakve mjere ipak ima više reda i više je protočnosti, barem u smislu prometa. To negdje o protočnosti, odnosno o brojnosti, svjedoče i turističke brojke. Evo, 192 tisuće dolazaka, 600 tisuća noćenja Dubrovnik je ostvario u rujnu, to je 4% više nego lani, a u prvih 9 mjeseci porast je od 2% u dolascima, 1% u noćenjima. Rast od 5% bilježi i zračna luka Ruđera Boškovića. Od početka godine pa do kraja rujna kroz nju je prošlo nešto malo manje od 3 milijuna putnika, to je nekih 5% porast u odnosu na lani, tako da...
0: Mislave, pa sve vam cvate.
1: Pa evo, tako se nekako čini, što bi se reklo, Bože, podrži.
0: Apsolutno.
1: Ali da ne budemo samo u brojkama i takvim informacijama, istaknimo kako ima i danas nekih zbivanja, istaknimo da kazališna družina Kolarin izvodi svoju predstavu Matrimonio u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Evo, prilika za dubrovačku publiku za nasmijati se. U sportskim sekundama ovog javljanja naglasimo da rukometni klub Ardijej organizira dan rukometa od 18 sati u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 8. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Upisi su u tijeku, tako da je to isto važna stvar. Ondje će biti seniorska momčad kluba, njihov trener, poznati hrvatski rukometa Željko Musa. Tako da, evo, svega ima, samo neka ne bude kiše, da se do svih odredišta u našem gradu, a i šire, može doći.
0: Evo. Može doći, a poslužit će i neki lijepi šarani kišobrani. Dobra volja svakako. Dobra volja je najbolja. Tako je, Mislave. Lijepi ti pozdrav tebi i tvojim sugrađankama i sugrađanima. A 10 sati i 50 minuta, a to znači da smo mi sada stigli i u Kninu, Šibensko-kninsku županiju, pa je s nama i Ivana Kustura. Dobar ti dan, Ivana.
2: Dobar dan, kolegice tebi, evo od Igora i mene, lijepo vas pozdravljamo iz Knina. Pomalo nam sunce tu viri, 24 Celzijeva stupnja su Kninu, među najtoplijima smo u Lijepoj našoj. Evo,
0: namiguje,
2: to je ono
0: s čim
2: se možemo pohvaliti. Da, namiguje za sada, bit će oblaka, bit će i kiša, nešto poslijepodne, ali evo uživamo u ovom vremenu koje nam se sada nudi.
0: Što se događa u gradu, Ivana?
2: Pa evo, možemo izdvojiti dva događanja. U Kistanjama je održana početna konferencija izgradnje centra za vatrogastvo Kistanja. Na konferenciji su bili općinski načelnik sa suradnicima, članovi vatrogasne zajednice i Šibensko-kninski župan. Projekt je vrijedan 1.140.000 eura, a evo što su o istom rekli načelnik općine Goran Reljić i zapovjednik DVD-a Kistanje Radovan Ognjenović.
3: Izgradnja centra za vatrogastvo Kistanje konačno ćemo zaokružiti i kompletirati sustav vatrogastva na našem području, te našim vatrogascima omogućiti kvalitetnije uvjete rada, obuke, prihvata, djelovanja, a građanima veću sigurnost. Projekt se provodi u razdoblju od 2025. do 2027. godine, a njegovom realizacijom dodatno ćemo ojačati protupožarnu zaštitu na području općine Kistanje i zaleđa Šibensko-kninske županije.
4: Za nas novi centar će značiti jako puno i to je jedan veliki napredak u vatrogastvu na prostoru općine Kistanje. Veliki je uspjeh, naravno. Ovaj dom koji smo sad imali, nismo imali određene uvjete, a u novom domu nadam se da će nam biti jako dobro i da ćemo funkcionirati još bolje nego što smo sad funkcionirali.
0: Izvrsno, Ivana, pozdravljamo sva poboljšanja vezana za infrastrukturu za vatrogasce.
2: Tako je, a povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja danas s početkom u 19. sati u Šibeniku u klubu Azimut otvara se izložba udruge Teatar od soli. Izložba je nastala u okviru programa Izvana iznutra kroz umjetnički rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan i sve nam to najavljuje Anabela Marić iz kolektiva 4B.
5: Znači, radi se o jednoj večeri koja će nam kroz fotografiju, dakle izložbu i film, približiti jedan umjetnički proces koji je nastao zajedno s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan. Donosi nam ga Teatar od soli, donosi nam izložbu, dakle, između riječi otisci i odjeci, a isto tako i film, kratki umjetničko-dokumentarni film Draga, redateljice Alice Debelić. 12 je dijela nastalih. Zapravo ne radi se o tome da umjetnici izvana govore o ljudima s iskustvom nekakvih psihičkih poteškoća, nego baš o materijalu koji je nastao zajedno sa korisnicima bolnice. Tako da, eto, možda je to najinteresantniji dio.
2: Svakako bit će zanimljivo pogledati ovu izložbu, vjerujem da će mnogi upravo tako nešto i učiniti. Imamo još jednu najavu u cilju jačanja javnozdravstvenih politika i odgovora usmjerenih na prevenciju pušenja, smanjenje pratećih zdravstvenih rizika i šteta te pružanje odgovarajuće tematske podrške osobama koje su razvile ovisnost o duhanu. U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održat će se nacionalna konferencija Sveobuhvatni pristup kontroli duhana od politike do prakse danas i sutra u Šibeniku. A konferencija će okupiti vodeće stručnjake, znanstvenike, praktičare i kreatore politika u ovom području, a cilj je kroz stručnu raspravu i razmjenu iskustava dati doprinos u osnaživanju provede mjera usmjerenih prema stvaranju generacije bez duhana. Evo, nadamo se da će tako nešto uskoro i biti moguće.
0: Tako je, Ivana, da imamo što manje pušača i što zdravije ljude i društvo. Hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Knina. Pozdrav tebi i cijeloj Šibensko-kninskoj županiji. 10:54, tu ćemo zastati. U drugom dijelu programu Uvijek prvi mi ćemo prenositi, to ćemo vam još i reći, svečanu sjednicu u Hrvatskom saboru. Za sada vas pozdravljamo i čujemo se uskoro.

0: Dan je Hrvatskog sabora. Na današnji dan prije 35 godina jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Sjednica je tada održana u podrumu Inine zgrade u Šubićevoj ulici u Zagrebu. Što je uistinu zakopano u Lici, pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
1: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini. Ako treba i 500 inspektora, 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka. Naime, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada i mogla čuti pojačana buka.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
2: Baš prvi.
3: Deseti sati i 59 minuta. Mi smo tu zastali, prekinuli naše proputovanje prema našim radijskim centrima kako bi vam rekli što se događa diljem Hrvatske. Razlog zašto smo tako napravili jest da ćemo se uključiti i izravno vam prenositi svečanu sjednicu Hrvatskog sabora. 8. je listopada, spomendan u Hrvatskoj. Zašto ga obilježavamo? Podsjetnik je to na današnji dan 1991. godine, kada je Sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica tada održana u podrumu tadašnje Inine zgrade u Šubićevoj ulici. A do stupanja na snagu novoga zakona o blagdanima, o spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, to je bilo 1. siječnja 2020. prije 6 godina, 8. se listopada obilježavao kao državni blagdan, odnosno Dan neovisnosti. 11. sati i 1 minuta i sada čekamo uključenje u svečanu sjednicu Hrvatskog sabora u povodu današnjega spomendana.

0: Cijenjeni slušatelji, zbog tehničkih poteškoća nešto kasnimo sa prijenosom svečane sjednice u Hrvatskom saboru. Prepuštamo vas sada da sudjelujete u tome događaju putem prvoga programa Hrvatskog radija.
1: 1991. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj u podrumu zgrade INE u Šubićevoj ulici u Zagrebu donio povijesnu odluku o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Odluku je pročitao tadašnji potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Vladimir Šeks. Pogledajmo snimku koja je pohranjena u Hrvatskom memorialno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, a darovao je gospodin Ivan Tomić. I zahvaljujemo na ustupljenoj snimci.
2: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Pod 2. U Republici Hrvatskoj ne smatra se legitimnim i legalnim niti jedno tijelo dosadašnje federacije SFRJ. 3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ. 4. Republika Hrvatska priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika bivše SFRJ na temelju načela uzajamnosti i spremna je sa onim republikama s kojima nije u oružanom sukobu uspostaviti, održavati i razvijati prijateljske, političke, gospodarske, kulturne i druge odnose. 5. Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država, jamčeći i osiguravajući temeljna prava čovjeka i nacionalnih manjina, zajamčenih izričito Općom deklaracijom Ujedinjenih naroda, završnim aktom Helsinške konferencije, instrumentima KESA i Pariškom poveljom u sklopu europskih integracijskih tijekova pripravna je ulaziti u međudržavne i međuregionalne asocijacije sa drugim demokratskim državama. 5. Republika Hrvatska nastavit će postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na ostale republike bivše SFRJ i u odnosu na bivšu federaciju. Ova odluka stupa na snagu u trenutku njezina donošenja.
3: Sada bih stavio tekst odluke na glasovanje u cjelini i molim ko je za taj tekst.
4: Ne može tako ići, opet se napravio.
3: Da li je netko, hvala lijepo, da li je netko protiv? Nema nitko protiv. Utvrđujem, dakle, da je tekst odluke jednoglasno.

Prije nego što dam riječ predsjedniku Hrvatskoga sabora, pozdravljam i druge uvažene goste, pozdravljam predstavnike rektorskog zbora, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske i Hrvatskog državnog arhiva. Pozdravljam i predstavnike vjerskih zajednica, predstavnika diplomatskog zbora, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj. Pozdravljam i predsjednike klubova zastupnika, odbora i zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu. Pozdravljam i predstavnike Hrvatske zajednice županija i gradova, tajnika Hrvatskoga sabora i stručne službe Hrvatskoga sabora i posebne goste predsjednika Hrvatskoga sabora, učenike kojima su saborske klupe itekako poznate, pobjednike kviza Koliko poznaješ Hrvatski sabor i sudionike simulirane sjednice Hrvatskoga sabora. Molim jedan pljesak za njih. I sada bih zamolila predsjednika Hrvatskoga sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, da nam se obrati.

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovana predsjednice Vrhovnog suda, poštovani potpredsjednici Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, poštovani ministri, saborske zastupnice i saborski zastupnici, poštovani bivši predsjednici Republike, Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, poštovani čelnici državnih institucija i tijela regionalne i lokalne samouprave, poštovani predstavnici vjerskih zajednica, poštovani predstavnici vojnih, policijskih, visokoškolskih, sportskih i kulturnih institucija, poštovani apostolski nunci, poštovane dame i gospodo, visoki uzvanici. Sve vas srdačno pozdravljam, a posebno pozdravljam naše mlade goste. Kao što je kolegica Matea kazala, to su sudionici ovogodišnje simulirane sjednice Hrvatskog sabora i pobjednici kviza Koliko poznaješ Hrvatski sabor. Zahvaljujem vam svima što ste se odazvali na svečanu sjednicu u povodu Dana Hrvatskog sabora. Punih je 35 godina prošlo od 8. listopada 1991. godine, datuma kada je Hrvatski sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s bivšom državom. Dan ranije istekao je tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti od 25. lipnja 1991. godine. Odmah po isteku moratorija, zrakoplovi JNA raketirali su Zagreb i Banske dvore s ciljem eliminacije čelnih ljudi Hrvatske države. Zbog opasnosti od novih napada, povijesna sjednica svih triju saborskih vijeća morala je biti održana u podrumu zgrade INE u Šubićevoj ulici. Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost. Upravo smo vidjeli video isječak sadašnje saborske sjednice koji nas je podsjetio na ta slavna vremena. Sasvim sigurno, vrlo emotivan trenutak za mnoge među nama, a osobito za one koji su tada bili u zgradi INE. I njih još jednom posebno pozdravljam. Sjećajući se tog dana, prisjećamo se i rezolutnosti naših prethodnika, zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda. Uslijedila je borba za potvrdu i obranu tih saborskih odluka na ratištima diljem Hrvatske. Istovremeno, diljem svijeta, naša diplomacija i naša dijaspora davale su važan doprinos toj borbi, gdje god je to za Hrvatsku trebalo činiti. Velikosrpska agresija, pažljivo dirigirana iz Beograda, pokušala je silom zaustaviti stvaranje samostalne Hrvatske države. Htjeli su slomiti našu obranu, skršiti i poništiti volju hrvatskog naroda izraženu na demokratskim izborima i na referendumu o državnoj samostalnosti. No Hrvati su odgovorili neponovljivim zajedništvom i odlučnim otporom, pobjednički. Zato danas i uvijek, prije svega, moramo iskazati duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima. Svima onima koji su nesebično i spremno stali u obranu domovine. Onima koji su za nju položili svoje živote. Onima koji su bili ranjeni. Kao i onima koji danas žive s ratnim ranama. I svim obiteljima hrvatskih branitelja koji su zajedno s njima podnijele najveći teret i žrtvu. A zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti, prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem. Ostali bismo u Jugoslaviji, komunističkoj, nedemokratskoj, totalitarnoj, državi koja se surovo obračunavala s političkim neistomišljenicima, uklanjajući ih iz društvenog, političkog i gospodarskog života. Državi bez slobode političkog djelovanja, bez slobode govora, bez medijskih sloboda,
bez poštivanja temeljnih ljudskih i nacionalnih prava. Pa gdje bismo to mi Hrvati danas bili? Sumorna je makar i kratka pomisao na takvu alternativnu stvarnost. I morala bi biti dovoljna da se dodatno osvijesti magnituda Tuđmanove političke vizije, sve vremenska vrijednost žrtve hrvatskih branitelja i angažmana svih uključenih u povijesni proces u kojem je obranjena i kroz koji je stasala moderna hrvatska država. Bez pune svijesti o tome ne bi smjeli proći spomendani poput današnjeg. Uostalom, promotrimo naše okruženje danas. Hrvatska mora jasno i glasno progovarati o onome što se oko nas događa. O intenzivnom naoružavanju, o huškačkoj propagandi i o povijesnom revizionizmu. Ne zato što smo opterećeni prošlošću, nego jer je izuzetno bitno ukazati na sve što podsjeća na fatalnu beogradsku logiku 90. godina prošlog stoljeća. Nužno je osvijestiti činjenicu da slične ideje i dalje žive, a to zahtjeva oprez. Poštovani visoki uzvanici, kolegice i kolege, nema dvojbe da je Domovinski rat temelj suvremene hrvatske države. Tada izborena sloboda omogućila nam je da odlučno i samopouzdano krenemo ostvarivati preostale strateške ciljeve. Postali smo članicom Vijeća Europe u studenom 1996. godine, dakle prije punih 30 godina. Ubrzo nakon toga, mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja u siječnju 1998. godine pokazala je da smo zacrtane ciljeve bili sposobni dosegnuti ne samo snagom oružja, nego i snagom političke mudrosti i strpljenja. Uslijedio je zatim hrvatski put u europske i euroatlantske integracije. 2009. smo ušli u NATO nakon godina reformi, prilagodbi obrambenog i sigurnosnog sustava, ali i šireg institucionalnog i demokratskog razvoja naše domovine. 4 godine kasnije postali smo članicom Europske unije, a u siječnju 2023. ušli smo u šengenski prostor i europodručje. Ništa od ovoga nije došlo samo po sebi. Rezultat je to jasno osmišljene politike, nužne predanosti i kapaciteta hrvatske države. Znali smo da se tako i formalno vraćamo u civilizacijski krug kojem pripadamo. U prostor demokracije, pluralizma i političkih sloboda, tržišnog gospodarstva, vladavine prava, poštivanja ljudskih i manjinskih prava, 23. ušli smo u šengenski prostor i europodručje. Ništa od ovoga nije došlo samo po sebi. Rezultat je to jasno osmišljene politike, nužne predanosti i kapaciteta hrvatske države. Znali smo da se tako i formalno vraćamo u civilizacijski krug kojem pripadamo. U prostor demokracije, pluralizma i političkih sloboda, tržišnog

promjene i reforme koje će u konačnici unaprijediti Hrvatsku, podići sigurnost i životni standard naših građana. To se u najvećoj mjeri i dogodilo, što potvrđuju brojni pokazatelji. I da, ključno je da naši ljudi imaju veće plaće, bolji standard, sigurnije poslove i kvalitetnije javne usluge. Istovremeno, cjelokupnu kvalitetu života u Hrvatskoj trebali bismo promatrati ne samo kroz materijalne pokazatelje, već u punini. Po tome jesmo li sigurniji, slobodniji i kao društvo pravedniji? Čuvamo li obitelj? Poštujemo li starije? Brinemo li se za najranjivije? Po tome stvaramo li uvjete da mladi ovdje ostanu i zasnuju svoje obitelji, da nas ima više? Po tome njegujemo li svoj jezik, kulturu i nasljeđe? Prenosimo li vrijednosti s jedne generacije na drugu? Jer sve je to dio našeg identiteta i upravo ovdje u Hrvatskom saboru treba govoriti o vrijednostima i identitetu. Drago mi je da je i danas iza mene povijesna banska zastava. Prvi je put bila izvješena u saboru 1848. godine, a bila je u sabornici i na konstituirajućoj sjednici prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora 30. svibnja 1990. godine. Ona je simbol koji povezuje različite trenutke hrvatske povijesti. Kada ju pogledamo, vidimo više od jednog povijesnog predmeta. Vidimo kontinuitet. U njoj se ogleda svijest o našoj državnosti. Podsjeća nas na Hrvatsku čiji su ljudi, kroz različita razdoblja i okolnosti, znali čuvati vlastitu baštinu i svijest o svemu što ih povezuje. A to su naš jezik i kultura, povijest i tradicija, obitelj, zajedništvo među generacijama i za najveći dio našeg naroda kršćanska vjera. Ti kohezivni elementi bili su i ostaju ključni u očuvanju povezanosti Hrvata diljem svijeta s maticom zemljom. Kako u onim državama gdje su stoljećima autohtona nacionalna manjina, tako i u našoj dijaspori. Na poseban način da kako i u Bosni i Hercegovini gdje je hrvatski narod konstitutivan. Zaista je iznimno bitno da je na izborima ovog vikenda u tročlano predsjedništvo te države konačno izabrana predstavnica hrvatskog naroda čiji je izborni legitimitet neupitan. Koristim i ovu prigodu čestitati gospođi Darijani Filipović i Hrvatima Bosne i Hercegovine na tom velikom uspjehu. Poštovane dame i gospodo, svijet u kojem živimo sve je složeniji i sve teže predvidljiv. Na očigled slabe pravila na kojima je desetljećima počivao međunarodni poredak. Sigurnosne, gospodarske, energetske, financijske, migracijske, klimatske i tehnološke krize sve se češće isprepliču. Vidimo to kroz rusku agresiju na Ukrajinu i krizu na Bliskom istoku, sa stalnom opasnošću od novih pogoršanja i eskalacija. Ti i drugi sukobi potvrđuju nam koliko se brzo i kojom lakoćom posljedice konflikata prelijevaju izvan njihovih neposrednih granica i kako se mogu međusobno multiplicirati. Pritom još jednom podsjećam da i u našem susjedstvu i dalje postoje evidentni sigurnosni i politički rizici. Na sve te realnosti Hrvatska mora znati adekvatno odgovoriti i prilagoditi se. Kada smo ulazili u Sjevernoatlantski savez i Europsku uniju, vjerovali smo da ćemo našim građanima tako osigurati najsnažnija moguća jamstva budućeg razvoja i kolektivne sigurnosti. Usidreni u te asocijacije, ali i svjesni njihovih mogućih limita u aktualnom geopolitičkom trenutku, presudno je zaštititi svoje nacionalne interese, moći se samostalno obraniti od potencijalnih ugroza. To nam uvijek mora biti na prvome mjestu i tu ne smije biti kompromisa. Zato je toliko važno sustavno ulagati u naše nacionalne kapacitete obrane i odvraćanja, u našu cjelokupnu otpornost. Pritom, ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Ovdje želim posebno naglasiti važnost jačanja institucija. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Nipošto ne razarati, nego čuvati ono što je vrijedno, a popravljati sve što nije dovoljno dobro. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje, dostupnu pomoć i djelotvornu zaštitu svojih prava. Dame i gospodo,

0: Svakako uz brojne uspjehe i postignuća koje su Hrvatsku učinile stabilnom, gospodarski prosperitetnom i međunarodno relevantnom, ostalo je i mnogo toga što još možemo poboljšati i napraviti učinkovitijim. U zakonodavnom, institucionalnom i širem društveno-gospodarskom smislu. Svjesni smo da je nužno našoj djeci osigurati najsigurnije moguće odrastanje, a najranjivijim članovima našeg društva pružiti pravodobnu zaštitu i podršku. Da moramo efikasnije prevenirati nasilje nad ženama, a biti tu za njih kada se ono ipak dogodi. Da se moramo odlučno obračunati s bezobzirnim kriminalnim nasrtajima na naš okoliš, na našu vodu i zrak, kao i s koruptivnim nedjelima različitih pojedinaca i skupina. Dajmo stoga najsnažniju moguću potporu državnim institucijama da se nastave hvatati u koštac sa svim tim pitanjima. Zajedno s izvršnom vlašću, upravo mi kao izabrani predstavnici građana, pozvani smo na predvodnički angažman. Jer je u samoj srži bavljenja politikom odgovornost prema javnom dobru. Nadam se da smo svi ovdje prvenstveno zbog toga. Važno je da to osjete i sve i što češće vide i naši mladi, koji tek stvaraju svoj odnos prema politici i javnom životu. I zato mi se čini naročito važnim što su danas tu. Drage kolegice i kolege, političke razlike među nama ne bismo trebali gledati kao nepremostiv problem, već kao sastavni dio demokracije. Nažalost, ponekad politička borba sama sebi postane svrhom, a ozbiljne teme bivaju zamijenjene banalnim politikanstvom, trivijalnostima i potragom za klikovima. To nije samo specifikum hrvatskog parlamenta, već sve rašireniji globalni fenomen, što nam nipošto ne treba poslužiti kao izlika. I zaista, na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja. A to je ishod koji moramo izbjeći. Siguran sam da možemo biti odgovorniji u smislu riječi koje ponekad izgovaramo. Svjesni da nas gledaju i slušaju ljudi izvan ove dvorane. Da ono što kažemo ne ostaje samo među nama, nego itekako utječe na naše sugrađane. Zato ako rasprave u ovoj dvorani moraju biti oštre, neka takve budu s argumentima i dostojanstvom. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma. Poštovane zastupnice i zastupnici, pozivam vas stoga na današnji dan Hrvatskog sabora da budemo parlament u kojem ćemo se međusobno više uvažavati. Da to činimo čak i kada se potpuno razilazimo u razmišljanjima. Neka nam interes domovine uvijek bude iznad partikularnih političkih ili stranačkih interesa. U sve kompleksnijem i nesigurnijem svijetu, Hrvatska i njezini građani vrijedni su takvog pristupa i znat će cijeniti našu konstruktivnost. Siguran sam u to. Na kraju, dame i gospodo uzvanici, svima vama još jednom zahvaljujem na dolasku na ovu svečanu sjednicu. Ujedno, od srca vam čestitam Dan Hrvatskog sabora i živjela nam naša jedina i voljena Hrvatska. Hvala vam.
1: Hvala predsjedniku Hrvatskog sabora na obraćanju, a sada će nam klapa Sveti Juraj izvedbama Zemlja dide mog i Vivat Croatia
2: uveličati ovu svečanu prigodu.

0: Hvala vam još jednom na izvedbi. Poštovane dame i gospodo, ovime završavamo svečano obilježavanje Dana Hrvatskoga sabora. Hvala što ste bili danas s nama i pozivamo vas na svečani domjenak.
1: U 11:36 minuta ponovno vas pozdravljamo, cijenjeni slušatelji. Prenosili smo svečanu sjednicu iz Hrvatskoga sabora, jer 8. listopada, Dan Hrvatskoga sabora, prije 35 godina, Hrvatska je raskinula sve pravne veze s bivšom državom.

0: Čeka ću kišu da me pronađe, a znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Uvijek prvi. Da, uvijek prvi stigao je u Slavonsku Ravnicu u Osijek. Sad ćemo vidjeti je li kiša stigla i do Osijeka, reći će nam Neven Knežević. Dobar ti dan, Nevene.
2: Dobar dan od Monike.
1: Dobar dan, Monike Kralj.
2: Dobro vam bilo ovo poslje podne koje nam stiže. Kiše još nema, iako nam je najavljena onako da bi se mogla pojaviti pa nestati. Biće, a možda i neće. Za sad je onako blago oblačno pa se pojavi sunce i poprilično toplo, mogu reći, za ovo doba godine. Kažu da bi nas moglo ugrijati čak tamo negdje do 29 stupnjeva danas u Osijeku. Nekoliko tema ćemo izdvojiti, s obzirom evo da nam se zbog ove svečanosti u Saboru malo i pomaknuo termin, pa ćemo to ukratko. Dakle, jučer smo otprilike u ovom vrijeme, ovom javljanju, govorili o jednoj zanimljivoj konferenciji koja se održavala u Čepinu pod nazivom Tko nas hrani? Okupila je vodeće domaće stručnjake, predstavnike ministarstva, lidere agrobiznis, sa tvrtki, predstavnike poljoprivrednih udruga. Govorilo se o strategiji poljoprivrede do 2030. godine koju je Sabor usvojio 22. No, kažu da su pomaci ipak mali, bilježe se i neki negativni trendovi, posebno se to odnosi na podizanje domaće samodostatnosti. Ocjenjuju tako poljoprivrednici, a evo da vam ja ne prepričavam, poslušat ćemo što će reći jedan od njih, hrvatski ratar Mate Brlošić, koji upozorava kako se moramo probuditi, a nakon njega govori i tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
3: Dakle, bilježimo određeni rast, kao što bilježimo u posljednjih 5 godina i rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%. Definitivno ne koristimo sve prirodne resurse na adekvatan način, tu bi izdvojio poljoprivredno zemljište gdje još uvijek imamo, poglavito u privatnom zemljištu, odnosno zemljištu u privatnom vlasništvu, još određene rezerve koje možemo iskoristiti kako bi povećali samodostatnost.
4: Dozvolili smo ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena. Dakle, taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju. Naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Moramo se probuditi, moramo investirati u poljoprivredu. Ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala. Dakle, ona trebaju biti znatno povećana.
2: Mi smo krenuli na Dovik, dane otvorenih vrata i karijera Fakulteta elektrotehnike, računarstva, informacijskih tehnologija. Tamo su stigli maturanti i studenti koji mogu čuti o najnovijim trendovima u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, IT-a, mrežnih i softverskih tehnologija i te informacije o tržištu rada, jer su tu i potencijalni poslodavci, rekao nam je dekan Tomislav Matić.
5: Ferit organizira za svoje studente trenutne, ali i buduće, dakle za maturante i učenike srednjih škola, na kojem će se ove godine predstaviti 36 potencijalnih poslodavaca naših studenata. Organiziramo i 10 stručnih predavanja i 6 radionica za zainteresirane studente i maturante.
6: Pa došla sam vidjeti zapravo šta se nudi. Završila sam smjer elektrotehniku, tako da nešto u tom smjeru idem vidjeti kakvih poslova ima i da saznam nešto više o ponudama i kako se zapošljava zapravo.
7: Najvažnije mi je, na primjer, da imam neko fiksno radno vrijeme ili da imam dosta, da mogu naučiti od njih.
2: I evo, još ću izdvojiti da je pred našim Hrvatskim narodnim kazalištem 120. kazališna sezona. Otvaraju je, evo, stvarno atraktivnom baletnim klasikom Labuđe jezero. Sutra je premijera.
1: Karata nema,
2: je
1: Monika, to je sigurno.
2: Pa, za ovih premijeru, prvih par, da. Tako je, za ovih prvih par predstava svakako ne ili nešto vrlo malo.
1: No, sigurno će živjeti dugo na repertoaru.
2: Pa vjerujem vjerujem da da, s obzirom na to da je evo zaista atraktivno zahtjevan, jedan među najzahtjevnijim baletima, pa kada ga pripremite onda želite zaista i da sva zainteresirana publika tu vidi. Koprodukcija je to sa Europa baletom i St. Peltena, pa ćemo evo ukratko i poslušati što je rekao intendant Vladimir Ham i koreograf Peter Brewer. Ali evo, spomenut ću nešto jako zanimljivo iz njegove karijere, da je više od 500 puta otplesao neku od uloga u Labuđem jezeru, 25 produkcija. Pričao je o tome na konferenciji za novinstvo, pa evo, nema sumnje da je zaista poznavatelj tog baleta. Evo izjava.
8: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
9: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
2: Da, evo, za kraj pozivnica, da, možete vidjeti naravno na njihovim stranicama i u kojim terminima će ulaznica biti i kada možete doći ako vas put nanese u Osijek, a iz Osijeka niste.
1: Tako, ili baš Monika zbog toga odlučite doći u Osijek i počastiti se doživljajem Labuđega jezera u Osječkom hrvatskom narodnom kazalištu, zašto ne. Hvala ti lijepa na uključenju, Monika. Pozdrav,
2: do slušanja.
10: Hrvatski radio. Uvijek prvi.

0: 11 sati 48 minuta govorom mi smo ponovno na domaćem zagrebačkom terenu. Sa mnom je Nevena Saraga sa Radio Sljemena, pa ćemo doznati što se događa u našemu glavnom gradu. Dobro mi došla, Nevena.
1: Hvala ti puno. Dobar dan svima. Evo, izmjenjuju se gradovi iz sekundu u sekundu. Novi zakon o najmu stanova, o tome smo evo malo prije u našem programu govorili, od početka iduće godine uvodi obveznu solemnizaciju ugovora, ograničavanje povećanja najamnine i jasnija pravila raskida ugovora.
0: Na taj ovo način drugo podcrtavam kao jako važno.
1: Je, da.
0: Vjerojatno je sigurno važno sve, ali ovo je ono što doista odmah se dobro čuje.
1: Da. Na taj način promijenit će se dosadašnji odnos između najmodavaca i najmoprimaca. Nekako će se urediti taj odnos, rekla bih. A rekao je to u našoj emisiji 999 ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
2: Mi u Republici Hrvatskoj imamo jako velik porast ugovora o najmu evidentiranih od strane porezne uprave, znači sa nekih 160 tisuća 2024. na 240 tisuća 2025. ove godine bi to moglo preći 300 tisuća, što je vrlo jasan indikator da sve više stanovnika ove države živi u najmu. A s druge strane, zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. I sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržištu, sigurno nije dobra opcija.
0: Slažem se, Nevena, da to nije dobra opcija i zasigurno je dio ovog velike razlike između tih brojeva, tih 160 tisuća spomenutih i 300 koji se očekuju sada, i u tome da se jednostavno nije iznajmljivalo na legalan način, odnosno uz ugovor.
1: Da, treba evo
0: urediti to,
1: taj
0: da,
1: dio.
0: Na dobrobit i onih sviju koji iznajmljuju i svakako onih koji unajmljuju stan.
1: Zagrebačka uspinjača, evo i o tome danas razgovaramo u našem programu, danas obilježava 136 godina od prvog putovanja između Donjeg i Gornjeg grada. Uspinjača je prvi put počela prometovati 8. listopada 1890. a njezinu je izgradnju inicirao osječki poduzetnik David William Klein, koji je krajem 1880. boravio u Zagrebu. Uspinjača s prugom dugom 66 metara smatra se najkraćom žičanom željeznicom na svijetu namijenjenom javnom prometu. U 136 godina, navodi ZET, nije zabilježena ni jedna nesreća niti ozljeda putnika, a godišnje preveze oko 750 tisuća građana i turista. Nedavno je obnovljena, pa evo, pozivam vas sve, ako dolazite u Zagreb, da se provozite njome do Gornjeg grada.
0: Dakle, reci još jednom, 160 godina
1: Bez jedne nesreće.
0: Bez jedne nesreće, pa to je uistinu vrijedno
1: 136.
0: ponoviti. 136.
1: Da, 136.
0: I neka brojimo dalje.
1: Tako je. Usput, evo, čisto kao informacija, njezina veća sestra žičara, Sljemenska žičara, zbog godišnjeg remonta, zbog godišnjeg evo pregleda, ne vozi još nekakvih 15-ak dana.
0: Strpljen,
1: spašen. Pa čisto da znate. U Zoološki vrt grada Zagreba stigla je i kanarska divovska gušterica. Primjer je to otočkog gigantizma, evolucijske pojave pri kojoj životinje koje žive na otocima razviju znatno veću tjelesnu veličinu od svojih srodnika na kopnu. Što to nije zanimljivo?
0: Nema konkurencije.
1: Evo, zaista. Kanarska divovska gušterica endemija otoka Gran Canaria u Kanarskom otočju. Ova se vrsta prvi put može vidjeti u Zagrebu u prizemlju paviljona ptice, rekao je timaritelj Matej Tolić.
3: Poprilično su velika vrsta, znači mogu narasti preko 80 cm, rep čini većinski dio njihovog tijela, znači imaju iznimno duge repove. Općenito su ovako grube građe, mužjaci su dosta krupniji od ženke, te imaju poprilično jako izražene te čeljusti. Svedi su kao vrsta, također je vrsta koja je na crvenom popisu, nosi status kritično ugrožene vrste. Znači, to nam isto je jedan od bitnih stvari u Zoološkom vrtu gdje ćemo mi nastaviti raditi njihov uzgoj kao zaštićene vrste. Najveću prijetnju predstavlja invazivna životinje, te naravno utjecaj čovjek, to je gubitak staništa.
0: Da, to je nevjerojatno ovaj dobar dio, rekla bih, zooloških vrtova ili osobito dobar kada se pomaže zapravo održavanju neke vrste i bioraznolikosti.
1: Tako je, očuvanju vrsta koje su u prirodi nažalost izumrle. Uz Kanarsku guštericu, evo kao još jedna informacija i zanimljivost, primjer gigantizma u zoološkom vrtu je i komodski varan. Evo, zanimljivo, pa evo posjetite,
0: pa
1: svakako.
0: Pogledajte pa usporedite. Gigantizme, je li pa tako je, rekla si?
1: Da. Dobro. Malo ćemo i na kraju u svemir, u kino dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18. U 20 sati danas na večer održat će se znanstveno popularno predavanje na temu Svemir u granicama razumljivog. Predavač je viši kustos u planetariju Zvonimir Drvar, a predavanje se održava u povodu obilježavanja Svjetskog tjedna svemira koji se održava svake godine u spomen na 4. listopada 1957. kada je lansiran Sputnik 1, prvi satelit u povijesti, čime je simbolično započela svemirska era čovječanstva. Što se kulture tiče, ima još puno najava, ali evo, budite u Sljeme od 12:30 uz našu emisiju Pozivnica, pa
0: stići
1: čujte.
0: Ćete se, da,
1: evo,
0: informirati i organizirati.
1: Odabrala kao nešto što je stvarno zanimljivo.
0: Je, odvela si nas u zoološki vrt, a evo na posljedku i dala mogućnost kako da nešto naučimo o svemiru. Kako si rekla, u naslovu se ističe na razumljiv način. U trenutku mi je zazvučalo kao oksimoron.
1: Da, zanimljivo.
0: Hvala ti lijepa tebi. Na podijeljenim informacijama. 11:55. Tu ćemo stati, pozdraviti vas. S vama su bili Domagoj Šimunaci, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Ostanite uz prvi program.
4: Hrvatski radio. Uvijek prvi.

Yeah.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Aleksandra Funes.
1: Podsjetivši na najvažnije događaje u proteklih 35 godina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima.
1: Istaknuo je važnost jačanja institucija.
2: Snažne institucije znače snažnu državu. I zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
1: Jedan od najmlađih sudionika saborske sjednice prije 35 godina bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara. Što se promijenilo?
3: To je potpuno neusporedivo. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
1: Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
4: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
1: Političke razlike ne bismo trebali gledati kao problem, već kao sastavni dio demokracije, poručio je kolegama predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja. A to je ishod koji moramo izbjeći. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma.
1: Na svečanoj sjednici uz zastupnike bili su predstavnici sudbene vlasti, premijer i ministri, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
0: Vijesti. Sve su glasni zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije, nakon što su kod 5 od 7 Gospićana europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedanput sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Što je uistinu zakopano u Lici? Pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
6: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini, ako treba i 500 inspektora. 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: A u Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, no građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Zgradilišta uvjeravaju da je riječ o uobičajenim pojavama tijekom radova. Opasni otpad pronađen je i u Sisku. Taj i gospićki slučaj komentirali su glavni državni inspektor Tonči Glavinić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Što se tiče samog Siska, kao što znate, Državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, ističe vam, naravno, bit će objavljen isto tako i za javnost. Što se tiče samog Državnog inspektorata, u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor po zaprimanju izvješća, moći ću više komunicirati.
8: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki. Ako ćete to razumjeti. Evo, rado ću se detaljnije informirati pa bi se onda očitovala. Evo.
0: Vijesti. Kijev i središnje ukrajinske regije od jutro su u mraku zbog izvanrednih redukcija struje poslije velikih ruskih napada. Istodobno Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni Yandexov podatkovni centar u Rusiji, što je izazvalo masovni prekid internetskih i digitalnih usluga diljem zemlje. Broj poginulih u jučerašnjim napadima diljem Ukrajine povećao se na 28. Danja Dubravac.
9: Međusobni napadi Rusije i Ukrajine noćas su se dodatno pojačali. U Kijevu se i dalje raščišćavaju ruševine poslije sinoćnjega velikog napada u kojem je poginulo dvoje, a ranjeno četvero civila. U gradu i središnjim regijama uvedene su izvanredne redukcije struje zbog teških oštećenja elektroenergetske mreže. U večernjem obraćanju javnosti predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je ukrajinski scenarij svojevrsna proba za ono što Rusija želi zadržati kao mogućnost djelovanja prema bilo kojoj zemlji.
10: Putin i dalje može prodavati naftu, a kad preračuna zaradu u dolare i eure, rat mu se i dalje isplati. Rat mu donosi korist. Rat je u njegovoj prirodi. To je njegova ideologija. I sve to nije problem samo za Ukrajinu, ne samo za nas, ne samo za naš narod i našu djecu. To je problem za sve u Europi i u zapadnom svijetu.
9: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgoroda, Brijanska i Kurska, a poslije napada na Yandexov podatkovni centar u Rijazanskoj regiji, ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. A za zaustavljanje ruskih hibridnih prijetnji, obrambena suradnja i koordinacija dugoročne strategije potpore Kijevu bit će važnije teme razgovora britanskog premijera Andya Burnhama i njemačkog kancelara Friedricha Merca u Berlinu.
0: Vijesti. USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine. Među njima su navodno više puta uhićeni Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno doznajemo da je riječ o zamjeni zemljišta. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Prološcu u Imotskoj krajini, no izgorjelo je više od 25 hektara uglavnom borove šume. Vatrogasci su pod nadzor stavili i vatru koja je buknula pokraj Metkovića u naselju Vid. Treći je to požar na tome području u posljednjih nekoliko dana. Obilježava se ružičasti jubilej, 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč većoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Voditelji programa Andreja Šupe Parun i Boris Brkljačić.
11: Početka 2006. godine 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300.000 žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10.000 novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%, kada su šanse za izlječenje najveće.
12: A u tih 20 godina bitno se poboljšala dijagnostika karcinoma dojke u svim vidovima, poboljšala se oprema koju imamo u raznim hrvatskim institucijama, radiološka, dakle mamografska, ultrazvučna, uvedena je magnetska rezonancija u velikom broju ustanova. Imamo jako dobru i onkološku skrb i izvrsnu plastičnu kirurgiju.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Dobar dan. Ponekad, kad sam umorna nakon sati i sati slikanja, jednostavno dođem u muzej i izgubim se u umjetnosti. Tako je otprilike nedavno preminula kraljica Točkica, japanska umjetnica Yayoi Kusama, opisala što je znači šetnja kroz galerije i muzeje. Umjetnost tješi, uči, veseli i tjera da mislimo. A iz onoga što vidimo stoje oni koji su izabrali, prezentirali, informirali nas o onome što gledamo. Fino je to tkanje koje zahtjeva znanje i ambiciju. Tko god kaže da nema ambicija, to može reći samo iz dva razloga. Ili nije napravio ono što je želio, ili nije napravio ništa. Naravno da sam ambiciozna, kao što treba biti i svaki umjetnik koji želi svoja djela predstaviti svijetu. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom, koja za sebe kaže da je ponosna na svoje uskočke žumberačke korijene. U Sobi s pogledom pozdravljam Jasminku Poklečki-Stožić, autoricu, urednicu, kustosicu i višegodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona u Zagrebu, ukratko stručnjakinju za likovnu umjetnost koja kroz svoj rad istražuje različite aspekte umjetnosti.

0: Evo, krećemo naravno kao i obično sa djetinjstvom. Mala Jasminka i dva brata.
1: Da, to su bila i još uvijek jesu dva moja starija brata, čija sam ja bila mezimica, jer su oni dosta stariji od mene i čije sam ja zapravo blagodati uživala kao mlada djevojka i djevojčica, jer su se oni naravno zaposlili, još nisu bili u brakovima i onda kome će kupovati poklone nego svoje sestri. Tako da sam ja tu jako profitirala.
0: To je bilo odrastanje na Svetom Duhu?
1: Da, ja sam rođena i odrasla na Svetom Duhu i evo danas još uvijek tamo živim.
0: S majčine strane Slavonka, sa očeve Žumberčanka.
1: Da, mama je Slavonka.
0: Zanimljiva povijest obitelji, ali i utjecaj vaše bake Ane na vas.
1: Pa da, to je zapravo bio ključan utjecaj. Tatina mama, baka Ana Žumberčanka, mi je pričala još kao maloj djevojčici puno o Žumberku i zapravo mi je ona usadila tu ljubav. Kasnije sam sa ocom odlazila redovito na Žumberak, a onda puno kasnije sama sam krenula hodati, ja ne kažem planinariti jer to nije planinarenje, to je hodanje. Počela hodati po Žumberku, žumberačkim vrhovima, livadama, hodati uz predivne žumberačke rijeke i evo to činim sve do danas.
0: Možeš malo ostati na toj povijesti obitelji kad kažete da ste ponosna uskočka kćer Žumberka, što to znači?
1: Pa ono, dakle, kako je meni pričala baka, znači moj šukun djed je sudjelovao u ratovima protiv Turaka, ratovao je protiv Turaka, bio je vojnik na strani Marije Terezije, jel, uskok, i za to neko svoje iznimno junaštvo u nekoj bitci, sad ne znam te detalje stvarno, ali Marija Terezija ga je nagradila titulom baruna. Tako da ja volim reći da smo mi poklečki plebejsko plemstvo, nismo aristokratsko, ali ponosna sam na tu svoju prošlost, na svoje pretke sa očeve strane. Ponosna sam što potječem sa Žumberka, iako sam rođena u Zagrebu, i to vrlo rado ističem zapravo da sam ja u biti Žumberčanka.
0: E sad, mladost u Zagrebu 80-ih. Kako ste se odlučili za povijest, za arheologiju i kako su izgledali ti dani?
1: Meni je mladost u Zagrebu 80-ih bila jako lijepa. Bilo je strašno puno, jako puno kulturnih sadržaja, bilo je jako puno klubova u koje smo išli, tu naročito prije svega mislim na Kulušić, gdje smo provodili većinom vrijeme, lapidari, tu su bili plesnjaci, znači Big Ben, studentski centar, tu je bio ZKM, tu su, dakle, strahovito puno kulturnih sadržaja koje smo konzumirali i tijekom srednje škole i tijekom fakulteta, tako da mi je odrastanje u Zagrebu i život u Zagrebu 80-ih bio jako lijep.
0: To je bio jedan vibrantan grad u kojem se
1: apsolutno
0: puno toga događalo,
1: apsolutno,
0: a bio je otvoren i prema utjecajima izvana.
1: Apsolutno, tako je. Za razliku recimo od danas, meni se čini, ja ne znam, naravno ne izlazim više toliko kao 80-ih, ali mislim da se Zagreb bitno promijenio i čak ću biti slobodna reći ne na bolje.

0: I gdje ste onda se sreli s umjetnošću?
1: Pa zapravo sam se
0: datira taj
1: Pa zapravo
0: interes?
1: Sam se prvi puta srela upravo u umjetničkom paviljonu. Mislim, to je stvarno koincidencija, očito, ali je valjda tako trebalo biti, gdje sam negdje u petom razredu osnovne škole, mislim da je bio peti razred osnovne škole, profesorica likovnoga nas je vodila na izložbu Vilima Svećnjaka u umjetnički paviljon. I ja sam tada naprosto se zaljubila u umjetnost i to mi je zapravo bio nekakav odlučujući susret, rekla bih to tako. Kasnije, tijekom godina i odrastanja, što sam, dakle, bila starija, taj interes bio sve veći i to moram reći za različite grane ili područja umjetnosti. Redovito sam odlazila u kazalište, HNK, Gavelu, već spomenuti ZKM. Jako volim kazalište. Obožavam operu i balet, dakle konstantno i dalje idem na te na baletne i operne predstave. Tako da zapravo to je nekako bio taj nekakav slijed koji me je onda kasnije odveo i profesionalno, orijentirao me, znači profesionalno prema umjetnosti.
0: Završili ste fakultet i šta je onda bilo?
1: Pa završila sam fakultet i imala sam dijete. Ja sam rodila jako mlada. Mislim, danas to možda i nije jer sam...
0: Tako mlado.
1: Da. Ja sam rodila sa 25 godina, kćer Dijandru. I zapravo sam par godina bila njoj posvećena, da bih se onda sa 30 godina, 29, zaposlila u galeriji Klovićevi dvori kao kustos i provela tamo sljedećih 17 godina. To je bio početak, recimo, koji je dugo trajao.
0: Da, ali i pamtimo vas kao dugogodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona i pamtimo te godine, u stvari, kao godine iskoraka umjetničkog paviljona.
1: Ja sam, dakle, nakon 17 godina u galeriji Klovićevi dvori uvidjela zapravo da želim nešto više i da sam zrela za to nešto više, da imam znanja i vještine, upornost, ljubav i ambiciju u konačnici za višu...
0: I pamtimo te godine, u stvari, kao godine iskoraka umjetničkog paviljona.
1: Ja sam, dakle, nakon 17 godina u galeriji Klovićevi dvori uvidjela zapravo da želim nešto više i da sam zrela za to nešto više, da imam znanja i vještine, upornost, ljubav.

0: zatim provela sam 9 godina kao ravnateljica umjetničkog paviljona, tijekom kojih sam doista dala sve od sebe, dakle maksimalno koliko sam znala i mogla da bih postigla u paviljonu to što je umjetnički paviljon u tom razdoblju mojeg ravnateljstva postigao. Dakle, radili smo jako puno, ali to je onda produkt toga su bile i neke velike izložbe na koje su stvarno ljudi dolazili, mislim, ja ću sad biti neskromna, ali doista u tisućama. Dakle, ti brojevi su bili jako veliki.
1: Da.

0: večer. Od svih tih izložbi, a mogli bi ih nabrajati jako dugo, koja je bila najzahtjevnija?
1: Pa to je pitanje...
0: Jer samo da pojasnimo slušateljima, dakle, to nije sad donijet ćemo neke slike i onda ćemo ih staviti u muzej, nego je to pregovaranje, da. Posudba, osiguranje, je. Sve je to
1: pa
0: ogroman
1: to,
0: posao.
1: Zapravo kad govorimo, pogotovo kad govorimo o međunarodnim izložbama, onda je to proces koji traje 2-3 godine. Dakle, do realizacije, odnosno do svečanog otvorenja izložbe. Jel? Dakle, tome prethodi jedan rad koji traje od 2-3 godine. Možda je najzahtjevnija zapravo bila izložba Aleksandra Koldera, jer su tu posudbe bile sa više destinacija. Naime, kad imate posudbe iz više destinacija, dakle, imali smo posudbe iz Velike Britanije, imali State Modern, imali smo posudbu iz Francuske, iz Pariza, iz centra Georges Pompidou, iz Njemačke, iz Ludwig muzeuma, iz Venecije, iz kolekcije Peggy Guggenheim i sad Louisiana na Museum of Art iz Danske i da ne nabrajam dalje, to je onda jako zahtjevno, jer svi ti transporti imaju određenu proceduru od, kao što ste rekli, osiguranja, dakle, pa sve drugo, tako da možda je zapravo ta izložba, ne mora mi biti najdraža, jer mi je teško reći koja mi je najdraža, ali je ovo stvarno bila možda najzahtjevnija, jer su djela dolazila iz različitih država.
0: Kulturu percipiramo i kao most. Dakle, to što ćemo mi vidjeti strane umjetnike ili što će naši umjetnici gostovati u nekim drugim muzejima i galerijama izvan Hrvatske, ali se nekako često zaboravlja kako važan taj most može biti. Gdje je Hrvatska tu ako gledamo u nekakvim

0: europskom kontekstu.
1: Pa to je zapravo, to ste dobro, mislim, lijepo ste to rekli da je kultura most i ona uvijek, i ja to stalno ističem, da kultura i umjetnost trebaju povezivati ljude, čak i ako su politički razdvojeni, ako se politički ne slažu, da tako kažem, jel, da umjetnost bi trebala povezivati. Sad, gdje smo mi u tom, pa možemo se samo zadržati na evropski dio, jer smo, ajde, dakle, članice Evropske unije, pa ostaćemo na Evropi. Mislim da, i to sam baš neki dan imala jednu diskusiju oko toga, mislim da smo mi prilično usmjereni na turizam i onda naše prirodne ljepote i onda kroz to nekako i našu kulturnu baštinu, a da zapravo Evropi, a sad ću reći i svijetu, ne prezentiramo dovoljno našu suvremenu umjetnost. Mi imamo sjajnih umjetnika. I ja uvijek kažem i to stvarno ponavljam, možda zvuči kao floskula, ali doista nije, ja tako to mislim, da nisu ništa manje bolji, niti lošiji od evropskih, dakle svojih kolega, evropskih umjetnika. Imamo doista što za pokazati. Donekle se hrvatska umjetnost prezentirala u Evropi, ali mislim da je to još uvijek nedovoljno i da još uvijek ima prostora za napredovanje, odnosno za bolju vidljivost. Mislim da je zapravo stvar u kontinuitetu i mislim da nekakvi sporadični iskoraci zapravo u redu, sve dobro, ali nisu dobri. Zapravo bi trebali imati nešto što je sustavno, dakle nešto što je u kontinuitetu. Tu mogu istaknuti da je bio jako dobar primjer predstavljanje hrvatske kulture i umjetnosti u Francuskoj. To je bila ovaj događaj koji se nazvao Croatien la Voisie, znači gdje je Hrvatska zapravo se predstavila i kroz vizualnu, odnosno likovnu umjetnost, kazalište, suvremeni plesi, sada književnost, da ne vrajam sve dalje. I nakon toga je zapravo trebalo u kontinuitetu nastaviti, a u principu se sa takvim akcijama stalo. Znači, trebali smo se možda onda predstaviti u tom obliku i u Italiji, i u, ne znam, Njemačkoj, Austriji i tako dalje.
2: Da, često se govori turizam je naš šampion, sportaši su naši ambasadori. Da, mislim, da, naši ambasadori, da. Ali nekako i kad se radi o književnosti imamo sjajnih pisaca koji su izuzetno prevođeni, a da opet nekako ne iskoristimo. To ista je stvar da. I sa umjetnošću. Je li to pitanje novca, volje, vještine?
1: Ha, gledajte, to je zapravo više tu elemenata. Mislim, naravno da je to i pitanje novaca, uvijek je pitanje novaca, da se razumijemo, jer to je uvijek skupo. Da li je pitanje volje? Svakako. Da li je pitanje interesa, ambicije? Je i toga. Znači, zapravo sve je u pitanju i nijedan od ovih elemenata nije suvišan, nijednog od njih se ne može. Jer da biste se predstavili negdje vani, naravno da morate imati financijsku podlogu, naravno da netko mora raditi na tome i to uprijeti, a ne onako malo ću danas, malo ću sutra. To je još nešto jako bitno. Bitni su i ti kontakti koje imate vani. Jer ako vi vani nikog ne poznate, mislim, onda, ono, znači...
2: Ako se javite svaki 10 godina, ako, s nečim...
1: Da, ako se javite svaki 10 godina. Tako da, ja sam u svojoj karijeri prilično izložbi realizirala hrvatskih umjetnika u inozemstvu. Maksimalno koliko sam mogla, da li bi bilo hrvatskim umjetnicima bolje da su i svi drugi kolege radili toliko, naravno da bi, ali je onda opet pitanje koliko su drugi kolege mogli, koje kontakte imaju vani, koga poznaju, koga, mislim, to je jako složeno zapravo i do toga svega se dolazi upornošću. Jer ovo što ste rekli, ako se javite svaki 10 godina, mislim, onda...
2: Niko ne zna tko ste.
1: Upravo tako, da.

0: E sad, kad se odlučuje što postaviti, onda se naravno mora voditi računa hoće li publika biti zainteresirana za to. Je li to presudno kad se bira, kad se pravi koncept izložbe ili postoje neki drugi kriteriji?
1: Pa ja moram reći da ja nisam nijednu izložbu uopće koncipirala na način ili zamislila, bolje rečeno, na način da se ona prije svega mora svidjeti publici. Ako polazite od toga da ćete raditi nešto što se sviđa publici, onda, mislim, to je jedno tako široko područje. A što se sviđa publici? Mislim da svaki kustos zapravo kreće od nekakvih svojih interesa, kustoskih. Imate kustose koji su specijalizirani, prate određene samo umjetnike. Isto tako zavisi jako puno i od nekakvih događaja u društvu. Puno je tu elemenata, naravno, zavisi i od muzeja u kojem radite kao kustos, dakle, ili u kojem će biti izložba. Recimo, ja sam sada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, radim kao kustos muzejski savjetnik, gdje naravno ne možete napraviti neku izložbu koju biste mogli napraviti primjerice u Muzeju suvremene umjetnosti, jer je ovo prirodoslovni, dakle prirodoslovlje, tako da ja primjerice izložba na kojoj upravo radim, zapravo sam ju koncipirala na način dijaloga između umjetnosti i prirodoslovlja. Tako da i to su neki zapravo elementi koji utječu na to kakvu ćete izložbu raditi, dakle na samu koncepciju. Ali ja ne bih rekla da kolege kustosi rade izložbe da im je prva ideja, prva misao da se ta izložba mora svidjeti publici. Mislim da ne.
0: Hoće li nove tehnologije promijeniti percepciju umjetnosti ili su je već promijenili? Danas svatko iz svog kauča može prošetati po svim galerijama, pogledati što ga zanima, ne ići nikud, ne platiti ni ulaznicu, ne otputovati nigdje i ima dojam, koji naravno nije točan, da je vidio to djelo.
1: Da, to je, mislim...
0: Kako se nositi zapravo, sa tim, da?
1: Pa mislim, to što netko iz svog kauča ili fotelje može vidjeti preko interneta. Dakle,
0: Monalizu i Rembrandta i sve ostalo.
1: Da, internet nam je otvorio zapravo nevjerojatne mogućnosti i mislim, to je dobro. Naravno da nije isti dojam kada gledate sliku na internetu ili bilo koje umjetničko djelo, dakle, da li je to u mediju slikarstva, skulpture, potpuno nebitno, ne možete imati takav dojam kao kad ste pred originalom u muzeju. Naravno da ne. Međutim, tu je nešto drugo bitno. Imate ljude koji si ne mogu priuštiti putovanja, pa ne mogu otputovati van u inozemstvo, vidjeti, ne znam, Picassa, Rembrandta, Dürera, ne znam već koga što interesira. Onda, nažalost, imate i ljude koji su nepokretni, pa im je ovo, dakle, jedan susret s umjetnosti, što ih onda jako zapravo veseli. Jel? Tako da, puno je tu dobrih stvari koje je donio internet, ali naravno da je ipak susret uživo s umjetničkim dijelom nešto posve drugo. Jel?
0: I još imamo jednu dimenziju tu, a koliko te nove tehnologije, dakle umjetna inteligencija koja je sve prisutna, u stvari postaje alat za umjetnike, a koliko može danas sutra raditi protiv umjetnosti? Možete sve izdizajnirati, sve iskreirati, dati nalog umjetnoj inteligenciji, ona će vam napraviti ili točnu kopiju ili nešto u tom stilu i izgleda jako dobro.
1: Da. Ja moram reći da se ne koristim umjetnom inteligencijom i da nastojim odoljevati tom korištenju i da se uopće služim tim alatom. Ne možemo poreći, naravno, da je ona vrlo prisutna već i isto tako da je ljudi koriste, pa i umjetnici. No, ipak, upravo ovo što ste rekli, vi morate dati nekakav, pod navodnicima, nalog toj umjetnoj inteligenciji, pa čak ako ste i umjetnik i valjda reći kakvu sliku želite, jel? Da bi onda ta umjetna inteligencija ju proizvela. Dakle, ipak je iza svega još uvijek čovjek. Mene je strah onog trenutka kada zapravo više nećemo moći vladati tim alatom. Mislim, ovako kako je to krenulo, a krenulo je jako brzo koliko primjećujem, ja moram reći da me pomalo i strah što će biti vrlo skoro u bliskoj budućnosti. Tako da danas nam je možda jako, upotrebit ću izraz iz slenga, fora, kako to umjetna inteligencija može, ne znam, skladati neku skladbu, napisati neki tekst za, šta znam, bilo što, jel? Kako može neku sliku proizvesti. Danas nam je to baš onako jako fora, ali ja ne znam.
0: Ali vaša unučica će živjeti, pa upravo, u tom
1: da,
0: svijetu.
1: Moja unuka, apsolutno da, ona je sad 4 godine, ona će itekako živjeti u tom svijetu. Ja moram reći da se ja malo toga pribojavam. Nije mi to baš ono, nekako, ne.
0: Napeto da ne, ostanemo ne. U slengu.
1: Da, napeto da ostanemo u slengu, da. Da, nije mi to. Ali ne možemo poreći da je to i da je AI itekako prisutan. I vjerojatno ove mlađe generacije, puno mlađe od mene, pa i moj sin koji je 27, koristi to. Da.
0: Tržište umjetnina je ogromno, izuzetno je skupo. Možemo vidjeti neke trendove i vidimo da u stvari možda ćemo jednog dana morati otići u Dubaju ili u Abu Dhabi da bismo vidjeli europske ili svjetske umjetnike, jer naprosto oni imaju najviše novaca i pojavljuju se kao kolekcionari. Kroz povijest mecenatstvo je bilo izuzetno prisutno u umjetnosti. Tko su danas novi mecene?
1: Na svjetskoj razini su to bogataši iz Kine. Kina je recimo trenutno vodeća zemlja u godišnjem rastu milijardera. Znači, povećava se broj puno većom brzinom u Kini nego bilo gdje, milijardera nego bilo gdje drugdje u svijetu. To je Kina. Tu su glavni gradovi Peking i Šangaj. Zatim tu je Hong Kong. Tu je naravno Katar, Saudijska Arabija, Emirati. Dapače, Katar je strahoviti zapravo jedan jako veliki skok napravio kada ga je vodio šejk Hamad bin Khalifa i njegova supruga šejka Moza. Ogromni kolekcionari, veliki zaljubljenici u umjetnost, strahovito puno europske umjetnosti su kupili, umjetničkih djela. Tu je naravno Indija kao dakle, galopira ono veliki broj kolekcionara, baš ono su osvajaju tržište. Naravno, SAD, pa čak i Brazil i Meksiko, pratim jako zapravo tu scenu pa sam upoznata. I naravno tu su uvijek Francuska i Velika Britanija. I to je recimo onako svjetski presjek. Kod nas je zapravo složenija situacija jer nemamo toliko puno milijardera, bar ono što se javno zna. Malo se šalim. Kod nas ljudi koji su imućni, recimo bogati, zapravo ulažu možda više u nešto drugo nego u umjetnost. Ne znam, kupuju 26. nekretninu ili ne znam koji auto skupi i tako dalje. Vrlo mali postotak ulaže u umjetnost, kupuje umjetnička djela, imamo ih, kupuju, ali to je puno manji dio u odnosu na ove druge. Ja moram reći da sam se kao ravnateljica umjetničkog paviljona 9 godina apsolutno ubila od posla da zapravo osiguram sponzorska sredstva, pogotovo za ove velike međunarodne izložbe, jer sponzori su malo po tom pitanju, ono zapravo ne malo, nego skroz određeni, i oni vam vole te jako velike projekte. Tako da danas je u Hrvatskoj mecenatstvo još uvijek relativno prisutno, a zapravo bi trebalo biti puno više, jer bi onda i kulturne institucije imale više prostora možda raditi programe, dakle neke skuplje, ne bi se toliko oslanjale na javni novac. Umjetnici, naravno, koji žive isključivo i jedino od prodaje svojeg rada, bi jednako tako živjeli bolje, i sve povezano jedno s drugim. Evo, ne znam, možda će biti bolje, ali ja iskreno nisam baš veliki optimista u tom pogledu.
0: Znači, ipak ćemo ići u Hong Kong i Abu Dhabi.
1: Pa ne, imate uvijek evropske muzeje koji znači uvijek ćete...
0: Ali to je velika borba u tim aukcijskim kućama kada neko
1: jako
0: djelo
1: velika
0: izađe. Da, to
1: absolutno
0: izgleda onako dosta krvoločno.
1: Ne, to je baš ono jako velika borba, ali to vam je uvijek borba titana. Znači, tu se bori jedan milijunaš protiv drugoga, jer ovaj, tko kupuje na aukcijama? Pa mislim, ne kupuju ljudi koji imaju ono par tisuća eura plaću, ne? Mislim, to su veliki igrači. I ovaj, to je prije svega, naravno, neću poreći, naravno da ima među tim kupcima, odnosno kolekcionarima, jako velikih zaljubljenika umjetnost, ali ima i onih koji kupuju isključivo radi investicije. Ne? Tako da to, mislim, sve to legitimno i jedno i drugo. Ali na aukcijama, nemojmo se zavaravati, ne kupuju siromasi. To je zapravo bogata elita.
0: Da, i sad kupuju li to oni zato da bi zaključali to u svoje trezore ili povješali po svojim zidovima, ili postoji tu ipak ono što zovemo za opće dobro, dakle za neku buduću kulturu. Jer jedan Elon Musk može kupiti jako puno umjetnina koje više nikad nećemo onda vidjeti.
1: Da, možda bi bilo zanimljivo reći da neki od svjetski slavnih glazbenika su veliki kolekcionari, primjerice Madonna, naročito djela Frida Kahlo, koja ih je posuđivala za različite izložbe Frida Kahlo po svijetu, čak i za retrospektivnu izložbu svojevremeno u Tate Modern, na kojoj sam bila, Jay-Z, Beyoncé, imate, ne znam, Lenny Kravitz, i sad da ne nabrajam dalje, Elton John veliki i tako dalje. Onda imate neke kolekcionare koji su otvorili i svoje muzeje gdje zapravo iznažu djela iz svoje kolekcije, tako da nije baš da ih se čuva, da svi čuvaju između svoja 4 zida, recimo to tako kolokvijalno, ili u nekakvim depojima nekih banaka ili već gdje. Tako da zapravo neki kolekcionari pokazuju te svoje kolekcije u svojim privatnim muzejima.

0: I kad se umorimo od tih brojki, kad nam se zavrti u glavi, onda vi odete da se vratimo na žumbarak.
1: A, da, da. Da, da, ja odem.
0: Napisali ste i priče za djecu, mlade, za odrasle, pokušavate upozoriti na vrijednost žumberka kao prirodne cjeline. Davno, kad sam bila na žumberku zadnji put, to je nekako izgledalo pusto kad se radi o selima, kada se radi o uređenosti, jednostavno kao da nikome nije bio važan, a tu nam je na ulazu u grad ili na izlazu iz grada.
1: Da, vi ste bili davno i bilo vam je pusto, sad je isto pusto. Znači, sad je još i kak se kaže, pustije nego što je bilo. Praznija su sela. Neka sela su potpuno prazna od stalnih stanovnika. U nekim selima živi jedna osoba, negdje dvije, negdje ih ima par. Ali sve u svemu, na cijelom Žumberku nema više od 1000 stalnih stanovnika. Možda sam i puno rekla. Tužno je, primjerice, kada biste sakupili svu djecu sa Žumberka, ne bi se moglo napuniti od 1. do 8. razreda osnovne škole. Znači, baš ono, jedan prelijepi kraj koji je doista blizu Zagreba, metropole, najvećeg hrvatskog grada, dakle, kraj koji je, ima prirodne ljepote, ono stvarno prekrasne, koji bi mogao biti izletište da ljudi iz Zagreba odlaze. Međutim, zapravo se nije u to pretvorio. Ljudi su u potrazi za boljim životom otišli, neki i izvan granica, dapače, daleko izvan granica Hrvatske, neki u Zagreb, Karlovac, Jastrebarsko i druge gradove, neki u neke zemlje Europe. Tako da je prazan i pust i to je zapravo pretužno. Kao da nikoga nije briga. E sad ću vam reći jedan primjer za to da nikoga nije briga. Dakle, tri godine kod Petričkog sela se ne može sanirati odron koji se dogodio, dakle, prije tri godine se jedan dio jednog brijega, ili kako bih već rekla, jel, uz cestu prebacio preko te glavne arterije koja povezuje istočni dio Žumberka sa zapadnim, dakle, ovaj od Samobora pa onda sve tamo do, preko Budinjaka pa dalje do Sošica, i kod tog Petričkog sela je taj odron već tri godine. Koji tri godine se ne sanira i ljudi tu ne mogu proći s autima, nego morate ići okolo naokolo, što naravno produžuje i vrijeme putovanja, povećava trošak jer trošite više goriva i tako dalje i tako dalje, da ne govorim u zimskim uvjetima katastrofa. Pa mislim, to je prestrašno. Kinezi bi za tri godine, ne da ne bi sanirali odron, pa oni bi se gradili most, tunel, 16 cesta, pa to je strašno. To je strašno koja je nebriga kod nas. Ti ljudi gore koji žive, još to malo ljudi gore što je ostalo, što bi zapravo Republika Hrvatska, odnosno nadležni, da ne kažem vlada, jer ta cesta je državna cesta, znači u nadležnosti Hrvatskih cesta, znači državi bi trebalo biti u interesu da to sanira odmah, a ne za tri godine, i da to malo ljudi što gore živi, pa živi pristojno. Jer ti ljudi isto plaćaju poreze ovoj državi. Pa kad ih se treba, mislim, šta, kad ih trebamo? Nikada. A da gore nema na cijelom Žumberku 1000 ljudi, nego da ima 100.000, pa onda imate 100.000 glasača. E, čisto sumnjam da onda Žumberak ne bi bio bitan. Mi smo jedna zemlja toliko interesna i toliko nas nije briga za nešto tamo gdje ima neka mala grupica ljudi. Pa koga briga? Pa ti ljudi, mislim, zaslužuju da imaju civilizacijski život. Kao što mi svaki dan u Zagrebu se vozimo, hodamo po cesti, pa tako i oni imaju pravo da se voze po cesti. Da ne kažem da imaju pravo u svojoj kuhinji, kupaoni, otvoriti pipu i da im tu curi voda. Jer u mnogim selima ne curi. Nema vodovoda. A o signalu za internet, da ne govorim, znači njega više nema nego li što ga ima. A netko mi je nedavno od vaših kolega novinara u jednoj emisiji postavio pitanje: a što mislite kako bi lijepo bilo kada bi na Žumberku bili digitalni nomadi? Pa da, a kak će biti?
0: Bez signala
1: ono. Ali ono što je ključno, dok vi nemate urednu infrastrukturu, vi nećete ljude zadržati gore. Dakle, sad kad govorimo o Žumberku, znači taj odron, pa to je opća sramota, pa to je katastrofa. Nedopustivo. Ja sam neki dan, stalno pišem o tome na Facebooku, ja sam neki dan napisala u jednoj našoj žumberačkoj grupi, grupa se zove Moj Žumberak, ja sam napisala: ljudi moji, pa mi trebamo doći, mi se trebamo svi sakupiti, i mi Žumberčani koji ne živimo gore i vi koji živite, ići protestirati na Markov trg, bilo gdje, doći direktoru, predsjedniku uprave Hrvatskih cesta, pod prozor ono. Pa mislim, jer ja ne znam kako da se riješi taj problem, jer to nije normalno. 3 godine da ne sanirate odron, pa to je strašno, a?
0: Jasminka Poklečki rođena je u Zagrebu. Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Muzejska je savjetnica i kustosica s 30 godina iskustva u muzejsko-galerijskoj djelatnosti. Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine u galeriji Klovićevi dvori, a od 2013. do 2022. godine obnašala je dužnost ravnateljice umjetničkog paviljona u Zagrebu. Tijekom karijere realizirala je više od 100 izložbi, od nacionalnih, retrospektivnih i tematskih izložbi do samostalnih izložbi hrvatskih umjetnika, kao i velikih međunarodnih projekata ostvarenih u suradnji s vodećim europskim i svjetskim institucijama. Autorica je velikih izložbenih projekata kao što su Stečci, Slava Raška i retrospektiva, Antički Grci na tlu Hrvatske, Klasični Rim na tlu Hrvatske, Suvremeno hrvatsko kiparstvo, Julije Klović, retrospektiva, Jean Miró, Alberto Giacometti i drugi.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima, dok traje istraga o četirima prijavljenima nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje, evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
0: Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Za to vrijeme ne smiruju se rasprave o tome koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira o takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, da obavijesti tijela koja su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
0: Zbog otpada u Gospiću SDP je tražio opoziv vlade, a sada poručuje kako je dokaz da vlada treba otići i ono što se događa u Osječko-baranjskoj županiji povezano s otpadom koji se dovozi na oporabu u Našičku cementaru. Ističu da su građani opravdano zabrinuti, traže osnivanje radne skupine za praćenje, a zastupnica Sanja Bježančević obrušila se na Osječko-baranjsku županicu.
5: Prvo, elementarna nepristojnost, ona ljudska i nezainteresiranost koja pokazuje da nju uistinu nije briga što njezini građani od nje traže. Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije, nije ju birao Zagreb i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
0: Još nije poznat uzrok intenzivnog smrada koji se posljednja dva dana osjetio na širem području Zagreba, osobito na istoku. Mjerne postaje pokazivale su lošu kakvoću zraka i povišenu koncentraciju lebdećih čestica i dušikovih oksida. No da je to bilo povezano sa smradom nije potvrdila ni jedna javnozdravstvena institucija, tvrdi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Kontaktirali smo sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa koji su građani prijavljivali. Ono što se većina stručnjaka slaže u svakom slučaju da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna koji je dosta neobičajen za ovo doba godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno na Jadranu i područjima uz njega obilni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 4. ekumenski sabor započeo 8. listopada 451. godine u Kalcedonu u Maloj Aziji, gradu koji je danas dio azijskog dijela Istanbula. Crkveni sabor u Kalcedonu sazvan je ne bi li se riješio problem monofizitizma. U tome se nije uspjelo i nakon sabora monofiziti koji vjeruju u samo jednu božansku narav Isusa Krista, a negiraju njegovu ljudsku narav, se odvajaju od ostatka crkve. Na saboru je proglašen nauk o dvije naravi, božanskoj i ljudskoj Isusa Krista, a sastavljeno je i kalcedonsko vjerovanje koje će prihvatiti zapadna, a odbaciti istočna crkva.
2: Sabor je sazvao car Marcijan, ali usprkos želji pape Lava I. Velikog da se održi u Italiji, održan je u istočnom dijelu carstva. Glavna tema sabora bilo je učenje vrlo utjecajnog carigradskog monaha Eutiha, koji je nijekao ljudsku narav Isusa. Eutih je 447. osuđen kao heretik, ali njegovo se učenje brzo širilo. Crkveni odnosi između istoka i zapada pogoršani su i saborom u Efesu, održanim 449. godine, a koji je papa Lav I. nazvao razbojničkim. Kalcedonskim saborom predsjedao je Pasquinije, papin izaslanik. Saboru je pročitano pismo Lava I. u kojem papa osuđuje razbojnički sabor u Efesu, a kao ispravan nauk o utjelovljenju proglašava onaj o dvije naravi Kristove. To pismo, nazvano Tomus Secundus, odnosno Tomos, temelje kalcedonskog vjerovanja. Lavovo pismo trebali su potpisati svi biskupi na saboru, ali 13 egipatskih biskupa to je odbilo učiniti. Zbog toga su carevi i zaslanici odlučili da je potrebno izglasati novo vjerovanje, ali ni oko toga nije postignut dogovor. On je na kraju postignut pod pritiskom. Paskani je zaprijetio da će, ne prihvatili se Lavovo pismo, sazvati novi sabor u Italiji, a car Marcijan ga je u tome podržao. Na kraju je nastalo novo vjerovanje prema kojem su u Kristu prisutne dvije naravi, božanska i ljudska, sjedinjene, nepromjenjive i neodjeljive. Kalcedonsko vjerovanje nije prihvatila utjecajna Aleksandrijska crkva koja je tvrdila da je Krist od dvije naravi, a ne u dvije naravi, a iz tog su neslaganja nastale istočne pravoslavne crkve.
1: Eugen Kvaternik, jedan od osnivača stranke prava, pokrenuo je 8. listopada 1871. godine u Broćancu oružanu pobunu protiv Austro-Ugarske monarhije, a njezin je cilj bio osamostaljenje Hrvatske. Ta se buna istog dana proširila na obližnju Rakovicu i po njoj je nazvana Rakovička buna. U proglasu je kao cilj ustanka navedeno oslobođenje hrvatskog naroda ispod švapsko-mađarskog gospodstva. Ciljevi ustanka bili su i uvođenje jednakosti pred zakonom, pravedno sudstvo, ukidanje regimenti na granici te stvaranje županija, a proklamirano je i da svećenici obiju vjeroispovijesti imaju narod poučiti u ljubavi i slozi kršćanskoj.
2: Glavni uzrok bune bilo je nezadovoljstvo hrvatsko-ugarskom nagodbom iz 1868. godine. Vođa ustanka Eugen Kvaternik bio je jedan od osnivača stranke prava. Kvaternik je preuzeo potpunu odgovornost za dizanje ustanka, čime je htio izbjeći kompromitiranje stranke prava i Ante Starčevića. Zaključio je da je vojna krajina područje na kojem treba podignuti bunu. U to vrijeme krajišnici su bili zabrinuti zbog mogućnosti da im mađarske vlasti nametnu nove poreze, a brinulo ih je i krčenje šuma i mjerenje zemlješnih posjeda za katastar. Sve se to zbivalo u vrijeme kad se naslućivalo ukidanje vojne krajine i njezinog posebnog statusa. Zbog toga se Rakovičkoj buni priključio velik broj Srba iz vojne krajine. Vođe bune okupile su se 7. listopada 1871. godine u Broćancu i formirale privremenu narodnu hrvatsku vladu s Kvaternikom. Sljedećega dana oko 200 ustanika predvođeni Kvaternikom krenulo je prema Rakovici u kojoj je trebalo biti sjedište vlade, a priključili su im se stanovnici okolnih sela. Buna je bila slabo pripremljena, Kvaternik nije uspio masovno pokrenuti vojsku u krajini, a vođe su podcijenile moć Austro-Ugarske koja vojno reagira 10. listopada. Većina se ustanika razbježala kad su čuli da je na njih upućena ogulinska regimenta. Uz Kvaternika je ostalo oko 400 ustanika. Rakovičku bunu vojska je ugušila već 11. listopada. U okršaju je poginuo Eugen Kvaternik, ali i drugi vođe bune poput Ante Rakijaša i Vjekoslava Baha. Odmah nakon gušenja bune vojska je krenula u akciju hvatanja ostalih vođa bune. U roku od tjedan dana većina je uhićena, a njih 10 je osuđeno na smrt i pogubljeno.
1: Prvi Balkanski rat kojim je Osmansko carstvo potisnuto s jugoistoka Europe i na europskom kontinentu svedeno na uzak pojas oko Istanbula izbio je 8. listopada 1912. godine. Okupljanje balkanskih zemalja u Balkanski savez inicirano je prodorom Austro-Ugarske na Balkan i njezinom aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. godine. Kako bi spriječila daljnji prodor Austro-Ugarske, Rusija je inicirala razgovore dvije dotad suparničke države, Srbije i Bugarske. Ti su razgovori u ožujku 1912. zaključeni stvaranjem vojno-obrambenog saveza, a u tajnom dijelu tog ugovora dogovorena je podjela Makedonije, tada pod osmanskom vlašću. Savezu se priključila i Grčka.
2: Članice Balkanskog saveza su 19. rujna uputile ultimatum Turskoj. Tražile su izjednačavanje kršćana s muslimanima, administrativnu reformu, slobodu nastave, uspostavu lokalne policije. Turska je na to odgovorila djelomičnom mobilizacijom 23. rujna. Prva je rat Turskoj objavila Crna Gora 8. listopada. Srbija i Bugarska to su učinile 17. a Grčka 19. listopada. Prva faza rata potrajala je do primirja 4. prosinca. Crnogorske snage blokirale su Skadar. Na srpskom bojištu najvažnija je bila Kumanovska bitka 22. na 23. listopada. Turske snage htjele su iznenaditi srpsku prvu armiju, ali su doživjele poraz. Srpske snage ušle su u Skoplje 25. listopada. Grčka vojska ušla je u Solun, a borbe nastavila i nakon potpisivanja primirja 4. prosinca. Velike sile bile su iznenađene brzim prodorom vojski Balkanskog saveza. Za vrijeme pregovora u Londonu osnovale su autonomnu Albaniju, čime je spriječen izlazak Srbije na Jadransko more. Od Turske je traženo da ustupi sva područja zapadno od linije Tekirdag-Midija, kao i sve otoke u Egejskom moru, uključujući i Kretu. Turska je na to pristala 22. siječnja, a sljedećeg dana su mladoturci izveli državni udar u Istanbulu, odbili ustupiti Jedrene i Egejske otoke, nakon čega je 29. siječnja rat obnovljen. U drugoj fazi Prvog Balkanskog rata Turska je doživjela nove poraze, a rat je završen mirovnim ugovorom 30. svibnja 1913. godine.
1: Sabor Republike Hrvatske 8. listopada 1991. godine jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom. Tom odlukom Sabor je utvrdio da više ne smatra legitimnim ni legalnim ni jedno tijelo Jugoslavije, te da više ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije.
2: Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. To je ustavnoj odluci prethodio referendum održan u svibnju, na kojem se većina građana izjasnila za samostalnost Republike Hrvatske. Istoga dana, kada je Hrvatska i Republika Slovenija donijela istovjetnu odluku o samostalnosti i suverenosti. Dan kasnije započeo je kratkotrajni rat u Sloveniji između Slovenije. Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. To je ustavnoj odluci prethodio referendum održan u svibnju, na kojem se većina građana izjasnila za samostalnost Republike Hrvatske. Istoga dana, kada je Hrvatska i Republika Slovenija donijela istovjetnu odluku

0: sigurnosti. U ta tri mjeseca jugoslavenska se kriza nije razriješila, nego se zaoštrila. Moratorij na saborsku odluku iz lipnja istekao je 7. listopada 1991. godine. Tog dana zrakoplovstvo Jugoslavenske narodne armije izvršilo je zračni napad na Banske dvore, i to u trenutku kad su u njima na sastanku bili predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, formalni predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno federalne vlade, Ante Marković. Zbog toga je, dakle zbog sigurnosnih razloga, sjednica Sabora na kojem je donesena povijesna odluka održana u zgradi INA-e u Šubićevoj ulici. Bilo je to drugi put u 20. stoljeću da Sabor donosi odluku o raskidanju državnopravnih veza. Prvi put to je učinio koncem listopada 1918. godine, kada je Hrvatska istupila iz Austro-Ugarske monarhije i ubrzo potom stupila u Kraljevinu SHS, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju. Od 2001. do 2020. godine 8. listopada slavio se kao Dan nezavisnosti i kao državni blagdan bio neradni dan. Od 2020. godine 8. listopada slavi se kao spomendan, Dan Hrvatskog sabora.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Šimec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
2: Glas Hrvatske.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
5: Bila jednom jedna priča i imala dva glagola. Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istirati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
0: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovjedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se, na primjer, jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
6: Govorim nekoliko jezika.
7: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati, a možda i ne znaš.
6: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
7: Onda je sve lijepo ispričaj kako je bilo.
0: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
5: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je Stigli zimski kaputi. 60. godine prošloga stoljeća često se pamte kao vrijeme gospodarskog razvoja i modernizacije. No svakodnevni život građana bio je znatno složeniji. Potrošačko društvo tek se razvijalo, proizvodni kapaciteti nisu uvijek mogli zadovoljiti potražnju, a dio kvalitetne robe završavao je na inozemnim tržištima radi pribavljanja prijeko potrebnih deviza. Posljedice su bile česte nestašice, skroman izbor proizvoda i duge potrage za naizgled običnim stvarima poput dječjih cipela, zimskog kaputa ili ogrijeva. O tome svjedoče i Zagrebačke novine iz 1963. godine. Evo što piše. Jesen je došla prije nego što smo je očekivali. Kiša nas je posljednjih dana natjerala da se prije vremena zapitamo što ćemo nositi ove jeseni i zime. Jesu li proizvođači konfekcije konačno prihvatili brojne, često opravdane primjedbe svojih kupaca? Posjetili smo prodavaonice konfekcije u gradu i potražili odgovore. Đuro Bermanec nudi standardne artikle. To su modeli muških kaputa jednostavno klasičnog kroja kakve smo nosili i prije 5 godina, a kakve ćemo vjerojatno nositi i sljedećih 5. Cibelini, krombi i moher kaputi, tamno sive i marengo boje, najzastupljeniji su u muškoj i ženskoj garderobi. Ako želite pronaći i dječje zimske cipelice brojeva od 30 do 35, također ćete se morati pomučiti. Nahodat ćete se gradom od Črnomerca do Maksimira, a teško da ćete riješiti svoj problem. Nažalost, odgovaraju prodavači, kupcima nudimo samo ono što nam isporuče tvornice ili obućarske zadruge. Ne samo da nema izbora boja, nego ni izrada ne zadovoljava osnovne skromne zahtjeve roditelja. Uz to ne razlikuju se muški i ženski modeli. Svi su jednaki. Poslovođa u prodavaonici obuće Astra u Praškoj ulici oskudnu je ponudu obrazložio izvozom. Zemlji su potrebna devizna sredstva, pa su kapaciteti tvornica vrlo opterećeni, zbog čega je asortiman dječje obuće veoma skroman. Uz to sastanci poslovođa naših prodavaonica iz cijele zemlje na kojima se raspravljalo o željama kupaca i o stanju na tržištu, a koji su se prije održavali 2 puta u godini, nisu održani već 1,5 godinu. Poslovođa prodavaonice Borovo u Ilici također se pozivao na izvozne planove tvornice. Točno je da za djevojčice i dječake koji nose cipele brojeva od 30 do 35 ne postoje različiti modeli, ali nadamo se da ćemo do kraja mjeseca moći ponuditi 2 nova modela upravo tih najtraženijih dječjih cipelica, i to u svim veličinama. Tako je to pisalo. Eto, problem nije bio samo u odjeći. U novinama se moglo pročitati kako na skladišta zagrebačkih poduzeća za opskrbu ogrijevom na dan stiže samo 30 vagona ugljena umjesto potrebnih 150, a zima je bila sve bliža. U 60. prošloga stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom vratili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 14 je sati.
1: Vijesti.
0: Prije točno 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj dan obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Održana je svečana sjednica na kojoj je bio i premijer Andrej Plenković.
2: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike. Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franju Tuđmanu, i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima, a temelj hrvatske suvremene slobode i demokracije je pravedni obrambeni domovinski rat, i još jednom zahvala svim hrvatskim braniteljima.
0: Premijer Plenković govorio je i o otpadu u Gospiću. Odgovarajući na pitanje ima li što sporno u postupanju sigurnosno-obavještajne agencije, rekao je da se previše sluša one koji govore protiv institucija i ne razumiju kako one rade.
2: Jedino što je bitno je sljedeće. Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo. Zdravstvena situacija, dakle unatoč ovoj cijeloj situaciji koju gledamo i slušamo, je takva da u samom Gospiću postoji problem, imamo razumijevanje za građane, međutim, intenzivirana su mjerenja i mi ne vidimo u ovom trenutku da je sustav vode u javnoj vodoopskrbi grada Gospića ili cijele Ličko-senjske županije na bilo koji način došao u problem. Ne vidimo da se dogodilo nešto u vezi tla, što bi bilo s ne znam kakvim posljedicama.
0: Dan je osobnih asistenata. Članovi regionalnog industrijskog sindikata okupili su se ispred Ministarstva rada i socijalnog sustava i od resornog ministra zatražili da odmah poveća satnice i uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Članica RIS-a Tea Radović.
3: Dvije su stvari koje tražimo. Prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura. Dakle, to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge. I 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih. Zato tražimo to odmah. A druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
0: Ministar Alen Ružić poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
4: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihovog prijema vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati, nego da pače vrati su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
0: Vijesti. Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica Anne Carson. Rođena je 1950. godine u Torontu, a njezin je književni rad nadahnut antičkom jezičnom i kulturnom baštinom koju je iščitala na postmodernistički način. Jedno je od njezinih najpoznatijih dijela Autobiografija crvenog iz 1998. godine, u kojem je antički mit o Gerionu preoblikovala u suvremenu priču o ljubavi i odrastanju. Za fikcionalni esej Muževa ljepota, u kojem prati raspad braka u nizu povezanih pjesama, nagrađena je Eliotovom nagradom.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno na Jadranu i područjima uz njega obilni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak, na Jadranu jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Dalmatinska kartolina.
5: Piše pismo Dinka mi se proli.
1: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju vam i danas potpisuju autorski Dejan Tunović i urednički Vladimir Bernardić. A o čemu ćemo u današnjoj emisiji? Predstavit ćemo vam klaster udrugu Mreža, koja osim mnogih drugih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kroz program ZIP koraci za povratak i kroz konkretne akcije, olakšava odluku i realizaciju naših iseljenika pri povratku u domovinu Hrvatsku. Posjetit ćemo i Splitski arheološki muzej, koji je svojim inkluzivnim prioritetom i projektima potakao zadovoljstvo i zahvale brojnih dalmatinskih udruga, kao i same ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, Nine Obuljen-Koržinek. Predstavit ćemo vam i novu pjesmu Trija Gušt naziva Pjesma sezonskih radnika, jer ide nam kraj ovogodišnje turističke sezone, pa da se čuje i glas onih koji su je i ove godine uspješno iznijeli s osmijehom na licu.

0: dalmatinska kartolina.
1: Uvijek mi je drago predstaviti i pohvaliti udruge i njihove projekte kojima na interesantan i konkretan način promiču očuvanje naših autohtonih dalmatinskih vrijednosti. A upravo takva je i klaster udruga Mreža, organizacija civilnog društva koja već godinama aktivno djeluje na području kulture, održivog razvoja, zaštite okoliša, očuvanja baštine, rada s djecom, mladima i lokalnom zajednicom. Klaster udruga Mreža od 2016. godine okuplja brojne udruge, članove, sudionike i volontere s ciljem povezivanja ljudi, promocije rada udruga, očuvanja kulturne baštine i poticanja stvaranja održive civilne zajednice. Kroz godine rada klaster je proveo veliki broj projekata, radionica, izložbi i edukativnih aktivnosti, no klaster udruga Mreža, koju vam danas predstavljamo, se osim promocije dalmatinske kulturne baštine, tradicije, umjetnosti i zajedništva lokalne zajednice, bavi i puno širim aktivnostima, posebice onim vezanim za hrvatsko iseljeništvo. Takav je projekt naziva ZIP Koraci za povratak, kojim udruga pruža potporu hrvatskim povratnicima u svim aspektima života, kulturnih aktivnosti i obrazovanja do zapošljavanja i integracije u lokalnu zajednicu. Projekt objedinjuje cijeli spektar konkretnih aktivnosti koje su od izuzetnog značaja za povratak hrvatskog iseljeništva, počevši od zapošljavanja, obrazovanja, studiranja, poreza, socijalne politike, zdravstvenog osiguranja i svih ostalih informacija od životnog interesa kojima se sinergijski omogućuje upotreba svih resursa u cilju povratka, integracije i ostanka u Republici Hrvatskoj. Procjena potreba i problema utvrđena je kroz izravno iskustvo prošlogodišnjeg projekta ZIP Koraci za povratak, u sklopu kojeg je educirano 60 osoba, a kroz provedene aktivnosti i neposredan kontakt s korisnicima jasno su prepoznate i najčešće poteškoće s kojima se povratnici susreću pri planiranju povratka u Hrvatsku. Prošlogodišnje radionice su dva puta održane u Darmstadtu u Njemačkoj te u Splitu, Trogiru i Dugopolju, što je omogućilo izravno prikupljanje informacija o stvarnim potrebama ciljanih skupina u inozemstvu i Hrvatskoj. Kroz razgovore sa sudionicima, savjetovanja, radionice i razmjenu iskustava, utvrđeno je da postoji izražena potreba za kvalitetnim i pravodobnim informacijama o mogućnostima povratka, zapošljavanja i samozapošljavanja, te administrativnim koracima, uključivanju u lokalnu zajednicu, ali i podršci u procesu prilagodbe nakon povratka. Dodatnu potvrdu potreba dali su partneri te suradnja s Hrvatskom maticom iseljenika, kroz koju su dodatno prepoznati izazovi i interesi hrvatskog iseljeništva vezani uz povratak i integraciju. Na temelju svega navedenog pripremljen je i ovogodišnji prijedlog projekta, usmjeren na konkretno odgovaranje utvrđenih potreba korisnika. Isti uključuje i savjetovanja koja provodi klaster udruga Mreža svakog četvrtka i subote u 10 sati na adresi Dobrić 10 Split, na koja vas poziva i predsjednica udruge Nataša Bocevska.
2: Klaster udruga Mreža provodi program ZIP Koraci za povratak. Usmjeren je na poticanje povratnika hrvatskih iseljenika u domovinu kroz aktivnosti koje uključuju zapošljavanje i samozapošljavanje. Projekt provodi klaster udruga Mreža od 2025. godine. Za ovu godinu je planirano savjetovanje svaki četvrtak i subota od 10 sati. Za sve informacije i rezervacija termina, a molimo vas, pošaljite mail na poruka 2121@gmail.com. Program provodimo za samozapošljavanje, educiramo povratnike kako ostvariti svoju ideju od ideje do realizacije.

Stoga, ako su vam potrebne informacije koje će vam olakšati odluku o povratku u Hrvatsku, kao što su na primjer one o povezivanju s institucijama, olakšavanju administrativnih, socijalnih i organizacijskih izazova koji prate proces povratka, prijavite se na savjetovanja u sklopu projekta ZIP Koraci za povratak na mail adresu koja glasi poruka2121@gmail.com.

0: dalmatinska kartolina.
1: Nakon informacija o konkretnim koracima kojima klaster udruga Mreža olakšava povratak naših iseljenika u domovinu Hrvatsku, idemo malo i do Splitskog arheološkog muzeja čuti kako naša najstarija muzejska ustanova, bez obzira na godine, drži korak s najnovijim izazovima. Jedan od njih je i pitanje kako kulturnu baštinu učiniti dostupnom svima, bez obzira na dob ili invaliditet. Upravo je to cilj EU projekta Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju, kojeg su nedavno predstavili u nazočnosti mnogih dalmatinskih udruga te ministrice kulture i medija Republike Hrvatske Nine Obuljen-Koržinek. Kako se projekt zamislio i ostvario, te što ih još u sklopu istog očekuje, pojasnio nam je ravnatelj Splitskog arheološkog muzeja, gospodin Ante Jurčević.
2: Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije ovoga projekta u sklopu ove izložbe Meduzin pogled imali izvanrednu suradnju sa udrugom slijepih slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije i onda smo zapravo shvatili koliko je ovaj naš sadržaj njima nedostupan. I onda smo u suradnji s njima napravili izložbu i katalog kojim smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine. I onda smo kroz daljnju suradnju nakon te izložbe vidjeli zapravo i ovaj natječaj, tako smo se javili. Naš voditelj ovoga projekta, muzejski pedagog Luka Donadini, inače sa svim ugroženim skupinama i sa svim dobnim skupinama od vrtićkog uzrasta smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine. I onda smo kroz daljnju suradnju nakon te izložbe vidjeli zapravo i ovaj natječaj, tako smo se javili. Naš voditelj ovoga projekta, muzejski pedagog Luka Donadini,

0: koje će danas predstaviti sami s udrugama gluhih i nagluhih grada Splita i Splitske dalmatinske županije. Udruge jedna mladost, udruge Pokret Zagora i udruge slijepih i slabovidnih osoba Splitsko dalmatinske županije. Osmislili smo ovaj projekt, prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture, dobili smo oko 146.000 eura. Projekt traje 24 mjeseca i zapravo kroz taj projekt ćemo realizirati različite programe koje ćemo kasnije implementirati ili ugraditi u naše nove stalne postave koje izrađujemo koje radimo i pripremamo postaviti u muzeju u Splitu i u saloni. Tako da nam je ovo idealno došlo u idealno vrijeme, jer ćemo i kroz edukaciju naših djelatnika i kroz suradnju sa svim ovim udrugama napraviti jedan važan iskorak u inkluziji ovog naše ustanove. Mi smo sad upravo se prijavili na natječaj za energetsku obnovu, nakon toga ide sanacija zgrade lapidarija, a nakon toga novi stalni postav u muzeju. Znači, za 2 godine otprilike trebalo bi biti gotovo idejno rješenje ili izvedeno rješenje stalnog postava koji će biti u potpunosti prilagođen svima, a isto tako gotov je novi stalni postav, prvi stalni postav u Tuskulumu u saloni Manastirinama i lokalitet Manastirine ćemo, ja mislim, kroz sljedeću godinu prilagoditi u potpunosti sa svim sadržajima slijepim, slabovidnim osobama i svima kojima je taj sadržaj do sad bio nedostupan. Recimo, mi smo nastojali kroz sanaciju zgrade prilagoditi u potpunosti sve etaže muzeja. Međutim, ova zgrada je zaštićeni spomenik kulture i ona se po svome, zbog toga što je zaštićen, ne može u potpunosti prilagoditi slijepim slabovidnim osobama i slabopokretnim osobama. Tako da postoje opravdani razlozi zašto se to nije do sada ugradilo, ali moramo napraviti taj jedan iskorak. Ja znam da smo svi puni različitih obaveza, ali to je zapravo najvažnije da se svi ti sadržaji u svim ustanovama i u gradovima i u drugim sredinama prilagode slijepim slabovidnim osobama. Ali to nije samo problem javnih ustanova u kulturi. Vi kad pogledate naše prometnice, kad pogledate trotoare, kad vidite koliko je zapravo normalnim, nazovimo tako, osobama koji se mogu kretati bez većih problema, otežano kretati se kroz naš stari dio grada, kroz Dioklecijanovu palaču, kroz prometnice, jer su zapravo sve te trotoari zauzeti parkiranim vozilima i tako. Znači, problem je puno veći nego što mi mislimo, ali treba ga osvijestiti, treba ga pokušati rješavati, jer korak po korak.
1: Ovaj hvale vrijedan projekt pokrenut je u suradnji s mnogim splitskim i dalmatinskim udrugama koje nisu krile zadovoljstvo istim.
2: Dobar dan, moje ime je Sanja Kosor, ja sam predsjednica udruge Jedna mladost. Znači, naša udruga je zapravo klub za djecu i mlade. Mi funkcioniramo kao centar za djecu po uzoru na europske youth centre, što znači da djeci omogućavamo da dođu u udrugu ne samo na određene radionice i tečeve, već i na druženja. Od ovoga projekta radionice su bile povezane sa animacijom. Djeca su došla u muzej pod vodstvom kustosa Luke Donadinija, čuli priče koje se kriju iza ovih muzejskih predmeta. I onda inspirirana tim pričama stvorili su neke svoje priče u prostorima naše udruge koje su kasnije završili u tim njihovim animacijama. Animacija je samo jedna od radionica koje mi organiziramo. Naš dio projekta je upravo organizacija STEM radionica u našim prostorima, ali u suradnji sa muzejom. Tako da svaka radionica zapravo započne sa turom na prostoru Arheološkog muzeja, gdje zajedno sa djecom i kustosom muzeja provedemo i kroz ovo lijepo okruženje, upoznaju predmete, priče koje se kreju za predmeta i onda u prostorima naše udruge nastavljaju dalje sa radionicama kreativnim. Da, ono što je nama najbitnije je upravo to suradnja sa institucijom poput Arheološkog muzeja. Nama je jako bitno da zapravo složimo jedan dobar program koristeći znanja i vještine sa obje strane. Znači, mi razvijamo metodologije godinama rada sa djecom, a izvor konkretnih priča, povijesti, kulturne baštine je upravo tu muzej. I kombinacijom ta dva izvora mi pokušavamo napraviti jednu kvalitetnu metodologiju rada gdje ćemo spojiti kvalitetno, odnosno poučiti kulturnu baštinu sa zabavnim kulturnim sadržajem za djecu, jer djeca su kreativna, vole crtati, vole stvarati svoje priče, pa zašto ne iskoristiti njihovu kulturnu baštinu, povijest njihovog grada i ponemlja da nešto malo i nauče.

0: Marijana Mišerda Bajić, voditeljica udruge Pokret Zagore. Znači, Pokret Zagore je uključen u ovakve projekte prvenstveno zbog promicanja jednakosti sudionika, odnosno stanovnika u području Zagore, u aktivnostima koji bi inače bili teško dostupne, ako ne i nedostupne. Prvenstveno tu govorimo o kulturnim sadržajima, digitalnim sadržajima, edukativnim sadržajima koji su fokusirani u urbanim sredinama, do kojih je jako teško, ako ne i nemoguće doći određenom broju ljudi, pogotovo djece ako su i roditelji zauzeti i slično. Pokret Zagore upravo radi na popularizaciji tih sadržaja kulture koja je u konačnici jako prisutna u području samog Muća i povezivanje djece i ostalih sudionika sa tim arheološkim sadržajima kroz radionice, kroz primjenu određenih metoda obrade željeza, drveta, metala. Ono što je jako bitno, znači da se u ovome projektu ne primjenjuju samo te digitalne tehnologije, nego se upravo vraća starim obrtima, starim vještinama da bi djeca mogla razviti finu grafomotoriku, ponovo se povezati sa prirodnim sadržajima, sa prirodnim oblicima i na taj način u biti spoznati gdje su, šta su, odakle dolaze i prenijeti to kroz jedno kreativno djelovanje. Pa mislim da će prema današnjim iskustvima to biti jako interesantno, s obzirom da su djeca izrazito otvoreni. Oni vam nisu zatvoreni, nisu skeptični, nemaju nekakve već predefinirane slike, nego su otvorena prema svim sadržajima koji se prezentiraju. Konkretno u Muću će se provoditi 24 radionice koje uključuju i stvarno kovanje bodeža, obradu metala, keramiku, prepoznavanje bilja, kuhanje, znači jedne konkretne primjenjive radionice. Vjerujem da će djeca to jako rado primijeniti, da će jako rado sudjelovati u tome. U konačnici to su sadržaje u kojima bi ja rado sudjelovala.
1: Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge Slijepi Split. Pa ovakvi projekti nama zapravo jako puno znače, jer ono što ja volim reći možda ne zvuči lijepo, ali mi smo udruga koja zapravo želi i tu je da izbaci slijepe iz kuće. Zašto? Zato što u kući nemaju ništa ni vidjeti, ne mogu ništa naučiti novoga i kuća izaziva zapravo samo psihološke probleme. Da bismo mi ljude izvukli, izbacili iz kuće, zapravo potrebno je nešto da imamo prilagođeno u samome gradu. Nije bitno da li je to samo pristupačnost ili su prilagođeni nekakvi kulturni i ostali sad i zato nam je bilo super kada nam se nama Arheološki muzej prvi puta javio sa idejom da bi prilagodili jednu izložbu. Ova suradnja je bila jedna od najboljih suradnji koje smo imali s ovakvim institucijama, baš zato što su ljudi došli nekako otvorenog uma, otvorenih pogleda, nisu se držali onoga slijepo što se inače radi u tim prilagodbama izložbe, stavljanje samo brajice, tako da smo putem osim brajice stavili i zvučne opise za naše slijepe i slabovidne korisnike, ali smo usput došli do jednog genijalnog rješenja da smo velike objekte poput sarkofaga i velikih spomenika zapravo modernom tehnologijom, to jest 3D printerima, smanjili na prihvatljive dimenzije koje slijepa osoba može uzesti u ruku, opipati i osjetiti taj predmet u cijelosti da bi zapravo na taj način taktilni doživjela što zapravo stoji ispred njega i što mu opisuje taj audio opis. Tako da evo, to je jedna vrhunska suradnja i evo, nadam se da, drago mi je zapravo što se nastavlja i putem ovog projekta, ali i nadam se da će se nastaviti i dalje u budućnosti, ne samo s ovim muzejom, nego i s ostalim muzejima na području naše županije.
2: Riječi pohvale projektu kao i potrebe za istim u ime predsjednika Udruge gluhih i nagluhih osoba Splitsko-dalmatinske županije prenijela je prevoditeljica znakovnog jezika.
3: Ivan Pervan, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije Splitsko-dalmatinske. Ja mogu ići recimo u posjet muzejima, ali obavezno moram povesti prevoditelja. Zato što nisu prilagođeni programi. Kad bi bili prilagođeni, na primjer, kad bi bio nekakav QR kod na kojima bi bila video uputa objašnjenja tog samog spomenika, mogao bi sam. Bilo bi dobro da što više to bude inkluzivno. I važno je da nam je snimljeno prevoditelja, tako da nam je ta vizualna informacija da nam bude što jasnije. Baš sam, samo da gledam taj spomenik, meni to ne znači baš puno, jako malo informacija tu mogu dobiti. Nama gluhima puno znači da smo uključeni.
2: Prigodom predstavljanja ovog projekta u Split je stigla i ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek.
4: Evo, veseli nas da smo danas ovdje u Arheološkom muzeju u Splitu kako bi najavili jedan od više od 30 projekata koje financiramo iz Europskog socijalnog fonda, a koji potiču i promiču inkluziju u kulturnim ustanovama. To je nadogradnja našeg nacionalnog projekta koji smo pokrenuli prije nekoliko godina, gdje smo potaknuli naše ustanove i sve koji se bave kulturom i umjetnošću na prilagodbu sadržaja osobama s invaliditetom. To financiramo kroz poseban natječaj Ministarstva kulture i medija, a ovdje kroz Europski socijalni fond možemo uključiti i puno veći broj institucija, ali i puno veći broj udruga. Veseli nas je Arheološki muzej u Splitu jako dobro i jako puno radi upravo i na razvoju nove publike, ali i na otvaranju i prilagodbi muzeja za različite društvene skupine. Muzeji su mjesta učenja, muzeji su mjesta prenošenja znanja, vrijednosti o našem identitetu, o našoj baštini, zato je važno da budu otvoreni i dostupni svima. Pohvaljujem posebno našeg ravnatelja i kolegu Luku Donadinija koji je muzejski pedagog i koji će voditi i ovaj projekt. U mom mandatu obvezali smo sve one koji ulaze u procese bilo kakvog investicijskog održavanja da prilagođavaju svoje prostore u prvom redu kada govorimo o fizičkoj dostupnosti osobama s invaliditetom. To je standard koji potičemo. A zašto je tome tako? Zato jer se najčešće muzeji nalaze u povijesnim zgradama. Prije se o tome nije vodilo računa. To nije samo hrvatska tema, to je tema svugdje u svijetu. Tako da vidite da svaki muzej i svaka zbirka, ali i svaki arheološki lokalitet u Hrvatskoj koji se otvori, i on je pristupačan osobama s invaliditetom, i to je nešto na čemu radimo. I ja vjerujem da se u to uključuju i lokalne samouprave koji su najčešće osnivači takvih ustanova.

0: dalmatinska kartolina.
1: I na samom kraju emisije i nešto za sam kraj ovogodišnje turističke sezone. Jer prvi je dan listopada, još malo posezone i kraj. Iza turističkih djelatnika je dugih 4, možda 5 mjeseci rada bez pauze i odmora. Stoga su im Trio Gušt i popularni splitski reper Žuvi posvetili pjesmu u čijem tekstu će se svakako prepoznati i vozači taksija. Pjesma je naziva Maratonska fešta, glazbu potpisuje Toni Lasan, stihove kolega Ivo Šćepanović, a pridružio im se i DJ Vali.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Prije 35 godina raskinute sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Gospiću se provode inspekcijski nalazi o navodno povećanoj razini stroncija. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. U Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskoga sabora, koji smo nekada slavili i kao Dan neovisnosti. Na svečanoj sjednici u Saboru zastupnici su se prisjetili te povijesne odluke. Aleksandra Funis.
3: Državnom himnom u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu, videozapisom govora tadašnjeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa s te povijesne sjednice u zgradi INE u Šubićevoj, te kratkim obraćanjem predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, obilježen je dan našega parlamenta.
4: Sjećajući se tog dana, prisjećamo se zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda.
5: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Ističe jedan od najmlađih sudionika te saborske sjednice, HDZ-ov Andro Krstulović Opara. A jedan od svjedoka toga vremena je i Franjo Gregurić. Predsjedao je tada vladom koja je samo dan prije predložila odluku, a taj saziv jednoglasno donio. Tada su svi željeli samo jedan cilj, kako što prije stvoriti samostalnu i slobodnu Hrvatsku, kaže.
6: To jedinstvo koje je bilo u Saboru, bez obzira na više stranački sastav, mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: U oči svečane sjednice najčešće se uspoređivala retorika i međusobno poštovanje protivničkih strana u Saboru, danas u usporedbi s početcima našeg parlamentarizma. Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
7: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru, koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu, gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
3: I oporba je kritična prema današnjem načinu komunikacije. Urša Raukar iz Može i Sabina Glasovac iz SDP-a.
8: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
9: Ono što bih ja voljela vidjeti isto tako danas u Hrvatskom saboru, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković članovima vlade.
10: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima.
3: Na svečanom obilježavanju dana Sabora bili su i predstavnici sudbene vlasti, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
2: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. No glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode inspekcijski nalazi o navodnoj pojavi povećane razine stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
11: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije 2 godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
12: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
11: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
13: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
11: MOS-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
14: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju, a to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja, ako treba i 500 inspektora.
11: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod 10 ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
15: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
11: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
10: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz Vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure koja ne može u jednom vremenskom trenutku slikati situaciju i reći 2026. bit će točno to. Nema takvog čarovnjaka ni u institucijama.
11: Zaključio je premijer Andrej Plenković.
0: Dvoje članova radne skupine za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu dalo je ostavke na članstvo. Helena Lozić-Doklestić iz Možemo navela je da su osnovani kako bi nadzirali ono što se spaljuje u Koromačnu. No jučer ih je Holcim izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je, tvrdi, o otpadnoj plastici koje u Holcimovoj dozvoli nema i koja je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije. Zoran Karlić iz SDP-a rekao je da na pitanje gdje je taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske nalaze prije spaljivanja, nego su analize obećane tek kad cijeli posao bude gotov.
2: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević na konferenciji za novinare rekla je kako je krajnje vrijeme da premijer Plenković i njegova vlada odu, jer je ono što se događa s trovanjem cijele države kap koja je prelila čašu. Dodala je da otkako se dogodio slučaj Gospić kod ministra obrane Ivana Anušića postoji zavjet šutnje, a posebno joj je neprihvatljiv način na koji se prema problemu dovoženja otpada iz Gospića u Našičku cementaru postavila Osječko-baranjska županija, osobito županica Nataša Tramišak. Ona je, kaže Sanja Bježančević, jučerašnju sjednicu županijske skupštine napustila prije rasprave o dovoženju otpada iz Gospića u Našičku cementaru.
16: Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije. Nije ju birao Zagreb i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
2: Još se ne zna što i odakle smrdi u Zagrebu, dok stanovnici već treći dan prijavljuju da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije do sad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
17: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o Zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na Zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
2: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. Slučaj se još istražuje. Miruna Kastratović.
18: Na zahtjev Halmeda početkom tjedna zaustavljena je distribucija i primjena svih serija BSŽ cjepiva bugarskog proizvođača Bulbio. Ove godine prijavljena su 4 slučaja sumnje na osteomijelitis upalu kosti kod djece cijepljene u 2024. i početkom 2025. Riječ je o vrlo rijetkoj ali poznatoj nuspojavi tog cjepiva. Kako je rekla ministrica zdravstva Irena Hrstić, istraga traje, a za to vrijeme cijepljenje je privremeno zaustavljeno.
15: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radili se o nuspojavi, radili se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
18: Bugarski proizvođač cjepiva tvrdi kako su kod 2 djeteta u Hrvatskoj primijenjene 10 puta veće doze cjepiva, o čemu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako je vjerojatno riječ o grešci pri unosu podataka u europsku bazu za prijavu nuspojava.
19: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
18: U HZZ-u pretpostavljaju da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što je 10 puta veća doza. Iz te baze podatak preuzeo bugarski proizvođač, pretpostavlja Capak i dodaje kako tu pretpostavku još treba potvrditi. Nakon što je zaustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim cjepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić javno je pitala zašto se s obustavom čekalo 3 mjeseca od posljednje nuspojave koja je bila službeno zabilježena 29. lipnja. Zastupnica stranke Drito dodaje kako je strah roditelja 60 tisuća djece koja su obuhvaćena povučenim serijama cjepiva potaknut i objavom bugarskog proizvođača koji krivnju prebacuje na hrvatske institucije, što zaslužuje puno jasnije odgovore resornog ministarstva.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi biti ukinuto još ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw u Zagrebu. Naime, sporazum o ukidanju potpisan je 2022. no Američki Senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s SAD-om. Sporazum je trenutačno ponovno u Senatu, a veleposlanica se nada da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red prije kraja godine.
0: Inače, veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu organizira sastanak o liderstvu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao dio programa kojim se obilježava 250 godina američke neovisnosti. Dubrovačka republika bila je jedna od prvih koja je priznala novonastale Sjedinjene Američke Države, podsjetila je veleposlanica, te istaknula da ne postoji bolje mjesto za proslavu 250. obljetnice američke neovisnosti od Hrvatske.
2: Svijet. Nakon što je jučer u napadima diljem Ukrajine poginulo 28 ljudi, Rusi nastavljaju žestoko napadati. 33 osobe poginule su na autobusnoj postaji u Kramatorsku, žrtava ima i u Kijevu. Istodobno, Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni podatkovni centar u Rusiji i Gazpromovu rafineriju. Danja Dubravac.
20: Napad na putnički autobus u Kramatorsku u kojem je poginulo 30 osoba te na obližnje selo gdje su poginule 3 kao i noćas u Kijevu, ukrajinske vlasti nazvale su uobičajenim ruskim ciljanjem civila, a predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je partnerima na potpori.
0: Važno je da se verbalna potpora pretoči u konkretne pakete za obranu Ukrajine. Isporuka sustava za presretanje balističkih projektila, streljiva za naše borbene zrakoplove i ulaganja u presretače, sve to izravno pomaže u svakodnevnom svakodnevnom spašavanju života.
20: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgoroda, Brijanska i Kurska. Ukrajinska vojska kaže da je napala Gazpromovu rafineriju i pogon u središnjoj regiji Baškortostanu, a poslije napada na Jandeksov podatkovni centar u Rjazanskoj regiji. Ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da bi moguće raspoređivanje dodatnih NATO-vih snaga i izgradnja odgovarajuće vojne infrastrukture na Baltiku značili razbuktavanje, a o ruskim hibridnim prijetnjama i obrambenoj suradnji u Berlinu je s kancelarom Friedrichom Mercom razgovarao britanski premijer Andy Burnham.
0: Danas najavljujemo suradnju na više razina, posebice u području obrane i sigurnosti, te novo partnerstvo usmjereno na zaustavljanje hibridnih napada. S takvim se izazovima redovito suočavamo, pa je logično da tim prijetnjama pristupimo zajednički uz međusobnu potporu u njihovu suzbijanju, uključujući i borbu protiv upletanja u naše demokratske procese, da budemo snažniji kada se s njima suočavamo.
20: Reuters javlja da vodeći američki i ruski dužnosnici, uključujući Trumpova savjetnika Jareda Kushnera, tajno pregovaraju o ulasku američkih investitora u plinovod Sjeverni tok nakon završetka rata. Procjenjuje da je takav dogovor malo vjerojatan jer mu se Njemačka oštro protivi, a i projekt je pod strogim sankcijama.
0: Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. Podsjetimo, jedan je srednjoškolac ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama.
2: Umrla je Marie Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Marie Carmen Abascal bila je u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom Madridu. Trgu. Španjolsku potresa, stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk 11. sljedećeg mjeseca.
0: Vodeći belgijski sindikati pozvali su na dvodnevne prosvjede sutra i u ponedjeljak, zbog čega se očekuju poremećaj u zračnom i željezničkom prometu te u radu nekoliko javnih službi. Očekuje se da će zbog štrajka u zračnoj luci u Briselu sutra biti otkazano oko 140 letova u dolasku i odlasku, a sve predviđene letove planira preuzeti druga po veličini belgijska luka u Charleroi. Štrajk su također najavili nacionalni željeznički operator te obrazovni, komunalni i djelatnici javnog prijevoza.
2: I na kraju, kanadska književnica Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. Prilog Sonje Batinić.
1: U suvremenoj svjetskoj književnosti Anne Carson ističe se kao jedna od najsmjelijih i najinovativnijih autorica koja kombinira različite žanrove, prekoračuje njihove granice i svaka nova knjiga razina je više od njezina dotadašnjeg opusa, kaže književnica i urednica Ana Bernardić.
21: Ona se u svakoj novoj knjizi igra na potpuno neočekivan način i potrebno je svako njezino djelo čitati kao neku vrstu slagalice koja tek na koncu i povratno sklapa potpuni i raznoliki smisao.
1: A slagalicu može početi sklapati i domaća čitateljska publika, jer su dvije knjige Anne Carson prevedene na hrvatski. Vježba zvana Albertina i Rastvaranje, koju je uredila Ana Bernardić.
21: U njoj se nalaze i lirske pjesme, i scenarij za dokumentarni film, i libreto za operu, i esej. Tu je riječ o nekakvoj dekreaciji samo zato da bi se svijet mogao ponovno sklopiti, to je jedna od interpretacija, na način kao da taj ja nije prisutan, znači da se svijet gleda kao da ja nisam ovdje.
1: Knjige Vježba zvana Albertina i Razotkrivanje objavila je naklada Ljevak, a na hrvatski ih je preveo Miroslav Kirin.
22: Kako je ona profesorica klasične književnosti, ona u tim klasičnim tekstovima iščitava neka značenja koja mogu biti u korespondenciji sa našim vremenom. Mislim da je zapravo prevođenje jedan od ključnih koncepata njezinog pisanja. Uvijek je taj smjer nekako nepredvidljiv. Kada god krenemo nešto prevoditi, nismo nikad sigurni do kojeg ćemo rješenja doći, koje ćemo značenje nije iščitati.
1: Ann Carson ima vrlo bogat i razveden opus, među kojima su primjerice knjige Knox i autobiografija Crvenog, pa se s obzirom na to da je sada i Nobelovka, nadamo da ćemo uskoro moći čitati više njezinih djela u hrvatskom prijevodu.
2: Sport. Mateo Novaković.
4: Dobar dan, pred rukometašima Zagreba novi je ispit u Ligi prvaka. U areni u trećem kolu gost je danski Aalborg, trener Hrvoje Horvat.
5: Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu. Osim te tranzicije danskom rukometu, što već opće poznato, te trke koju moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana, gdje u svojoj dvorani na svom parketu moramo se postaviti čvrsto, agresivno. Tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući je svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
4: Susret od 18.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko poražena je od Van Dijk u 16. finala kategorije do 70 kg. Nizozemska predstavnica zaustavljena je već u idućoj borbi, čime je Cvjetko ostala bez šanse kroz repasaž boriti se za broncu. Na kraju dodajmo da hokejaši Siska večeras o 19.30 gostuju u Austriji kod Kitzbühela u 6. kolu Alpske lige.
2: Vremenska prognoza. Kristina Klemenčić, Novice.
6: Uz dotok vlažnog i nestabilnog zraka s jugozapada zbog približavanja frontalnih sustava u Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenljiva i mjestimice padala kiša, većinom na Jadranu i uz njega gdje je bilo i grmljavine. U unutrašnjosti je zapuhao umjeren jugozapadni vjetar, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je od 20 do 25 stupnjeva, na istoku i do 28. I u nastavku dana valja računati na nestabilne vremenske prilike i mjestimičnu kišu. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Dnevne novosti. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važne vijesti.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Prije 35 godina raskinute sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Gospiću se provode inspekcijski nalazi o navodno povećanoj razini stroncija. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu, u Dalmaciji, olujno jugo. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
23: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Već idućeg tjedna počinju razgovore o formiranju vlasti u BiH na državnoj razini. Predsjednik Trump objavio svoju namjeru da pozove na odgovornost dvojicu bliskih suradnika jer su navodno paralelno savjetovali vlasti u Republici Srpskoj. U velikoj akciji Europola protiv trgovaca drogom uhićeni državljani BiH. Toliko u najavi. Čelnici HDZ-a, BiH i SDA, Dragan Čović i Bakir Izetbegović sastaće se sljedećeg tjedna kako bi razgovarali o mogućoj koaliciji. Biće to njihov prvi razgovor nakon nedjeljnih izbora. Portal Raport piše kako bi se sastanak mogao održati već u ponedjeljak, nakon što se Čović vrati iz godišnjeg odmora, te da će prije toga predsjedništvo SDA održati sjednicu kako bi dalo podršku Izetbegoviću za pregovore o formiranju državne i federalne vlasti. Kolegi SDA održan je utorak i na njemu je izglasana podrška za formiranje vlasti u Sarajevskoj županiji, koju će činiti nova trojka, SDA, Stranka za BiH i DF. No, Raport tvrdi da su, kada je u pitanju federalna i državna razina, članovi kolegija prilično podijeljeni oko toga trebali pokušati razgovarati sa SDP-om ili bi se razgovori iz Sarajevske županije trebali proširiti i na više razine vlasti, kako bi se išlo po vertikali. Iako čelnik HDZ-a prije nekoliko dana najavio sastanak izaslanstava SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a, saznaje se da do toga za sada neće doći. Prvo će se održati sastanak Čovića i Izetbegovića u četiri oka, a zatim će Čović razgovarati i s Miloradom Dodikom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jučer je objavio svoju namjeru da pozove na odgovornost dvojicu svojih bliskih suradnika jer su navodno paralelno savjetovali vlasti u Republici Srpskoj. Chris LaCivita i James Blair moji su vanjski konzultanti. Ne znam tko su im drugi klijenti, ali ću ih, kad malo razmislim, to pitati. Ako postoji sukob interesa, prekinut ću suradnju s njima, napisao američki predsjednik na True Social. Prema New York Timesu, dvojica muškaraca nedavno su putovala u Republiku Srpsku, a obojica su primala po 100.000 dolara za savjetovanje lokalnih vlasti o izbornim pitanjima. De facto, vođa Republike Srpske Milorad Dodik u nedjelju objavio da je njegova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata, zadržala vlast u Republici Srpskoj na općim izborima. U svom govoru odao je počast američkom i ruskom predsjedniku. Politički analitičar Milan Sitarski smatra kako je HDZ BiH apsolutni pobjednik proteklih izbora, dok se prema njegovoj ocjeni Demokratska fronta može smatrati gubitnikom. U razgovoru za Fenu Sitarski je kazao kako razloga za zadovoljstvo imaju i SDA te stranka za BiH. Trojka u cjelini gubitnik, ali SDP je bolje prošao nego 2022. godine, što otvara brojne mogućnosti, možda čak i za takozvanu veliku bošnjačku koaliciju između SDA i SDP-a. Ipak, to neće biti lako postići jer treba preći preko barijera koje su podignute tijekom kampanje pa i ranije, istaknuo je Sitarski. Kada je u pitanju izborni rezultat oporbe unutar Hrvatskog političkog korpusa, Sitarski smatra kako je izbor Zdenka Lučića za kandidata Hrvatske petorke bio pogrešan potez. Hrvatska petorka uspjela je dobiti manje glasova nego što su HDZ 1990. Republikanci i ostali članovi te koalicije zajedno dobili 2022. godine. To je rezultat njihova izbora predsjedničkog kandidata i uopće petljanja u predsjedničke izbore. Mislim da bi bilo bolje da su se fokusirali na parlamentarne izbore na svim razinama. Doprinijeli bi tako i pluralizaciji hrvatskog političkog prostora, a ovako su sebi stavili kamen oko vrata. Čini mi se da je to bila uloga gospodina Lučića, koji ih je povukao dolje, ocijenio Sitarski. Dodao je kako se izbor Darijane Filipović u predsjedništvo BiH može smatrati krajem prakse nametanja političkih predstavnika Hrvatima, iako ne isključuje mogućnost da se u budućnosti tako nešto ponovi. U međunarodnoj operaciji protiv mreže trgovinom drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhićeno je gotovo 50 osumnjičenih, priopćio je danas Europol. Mreža se dovodi u vezu s ubojstvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U skupini su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske. Prema navodima Europola, mreža je angažirala vozače uglavnom iz Slovenije, BiH i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom. Vrijeme. Danas u BiH prevladava umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u većem dijelu zemlje. Dnevna temperatura zraka od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme očekuje se sutra. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 16 do 24 celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: glavnog grada Lijepe Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi ruke u zrak. I vi tamo, hvala vam najljepša. I vi od ostraga. Svi ruke u zrak. Pružimo poruku ljubavi svijetom svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas. Inače, Filip! Drži ruke, drži, drži! Toni C, orkestra! Možete vriskati i pljeskati, jel' tako? Ok. Na bas gitari, Martin! I back vokalistica, da ponovim još jedan put. One and only, naša majka, naša dobra dušica. Ruke, ruke, drži ritam, ljubav, ljubav, samo ljubav! Čača, Palić! I moja malenkost!
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Holcimovoj cementari jučer spaljena prva pošiljka otpada iz Gospića. Radna skupina za praćenje tog procesa o tome nije znala ništa. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. U Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskoga sabora. Na svečanoj sjednici u Saboru zastupnici su se prisjetili povijesne odluke i puta u hrvatsku samostalnost, ali i usporedili rad zastupnika nekad i danas. Aleksandra Funes.
3: Državnom himnom u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu, videozapisom govora tadašnjeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa s te povijesne sjednice u zgradi INE u Šubićevoj, te kratkim obraćanjem predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, obilježen je dan našega parlamenta.
4: Sjećajući se tog dana, prisjećamo se zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda.
5: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Ističe jedan od najmlađih sudionika te saborske sjednice, HDZ-ov Andro Krstulović Opara. A jedan od svjedoka toga vremena je i Franjo Gregurić. Predsjedao je tada vladom koja je samo dan prije predložila odluku, a taj saziv jednoglasno donio. Tada su svi željeli samo jedan cilj, kako što prije stvoriti samostalnu i slobodnu Hrvatsku, kaže.
6: To je jedinstvo koje je bilo u Saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: U oči svečane sjednice najčešće se uspoređivala retorika i međusobno poštovanje protivničkih strana u Saboru. Danas u usporedbi s početcima našeg parlamentarizma. Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
7: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
8: Mi srećom do sad u Saboru Hrvatskom nismo imali masovne tučnjave, nismo imali divne bombe, baklje, ovo što smo viđali u Italiji, u Južnoj Koreji, na Kosovu i u sličnim parlamentima. Ali mi bismo se trebali uspoređivati s onim što je hrvatska parlamentarna tradicija. Iako u Hrvatskom saboru svojevremeno Kujen Hedervari je dobio vritnjak, tako da imamo različite te primjere.
3: Komentar je Nine Raspudića iz Drita o načinu komunikacije u saboru. Urša Raukar iz Možemo i Sabina Glasovac iz SDP-a.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti isto tako danas u Hrvatskom saboru, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković članovima vlade.
11: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebno zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima.
3: Na svečanom obilježavanju Dana Sabora bili su i predstavnici sudbene vlasti, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
2: Nakon svečane sjednice premijer Plenković je u izjavi za medije rekao da ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura.
11: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
2: A da bi Hrvatska za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, izjavio je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati iznad 4%.
12: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi se ukinuti još ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGrow. Naime, sporazum o ukidanju potpisan je 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s SAD-om.
13: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
2: Aktualno u 17. Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. A glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode inspekcijski nalazi o navodnoj pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
14: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
15: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
14: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
16: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
14: Mosovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
17: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
14: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
18: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
14: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
11: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednik, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
14: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, sate objavit će ih.
2: Dok se u Gospiću obavljaju radovi kako bi se folijom prekrio zakopani otpad, iz građanske inicijative Gospiće naš dom ističu da ni u jednom trenutku nije bilo riječi da će se najprije taj otpad prekopati da bi se dobio određeni nagib podloge. Tako se sada diže prašina i širi se neugodan miris, pa stanovnici strahuju da se sada opasne čestice prenose zrakom.
0: Dvoje članova radne skupine za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice cementa u Holcim, tvornice cementa Holcim u Koromačnu dalo je ostavke. Helena Lozić-Doklestić iz Možemo navela je da su osnovani kako bi nadzirali ono što se spaljuje u Koromačnu, no jučer ih je Holcim izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je, tvrdi, o otpadnoj plastici koje u Holcimovoj dozvoli nema i koja je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije. Zoran Karlić iz SDP-a rekao je da na pitanje gdje je taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske analize prije spaljivanja, nego su obećane tek kad cijeli posao bude gotov.
2: Doznajemo da je i treći član dao ostavku u radnoj skupini. Načelnik općine Raša Leo Knapić objasnio je da su mjerodavni izigrali dogovore i počeli spaljivati otpad u tajnosti. A Zagrepčani već treći dan prijavljuju da se u dijelovima grada širi neugodan miris, a mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije do sad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
19: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
0: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta ostali su bez pitke vode. Razlog je niska razina vode na izvorištu banja, pa će se isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurati autocisternama. Stanovnicima se preporučuje da se drže objavljenog rasporeda podjele vode po mjestima.
2: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. U zavodu pretpostavljaju da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što znači 10 puta veću dozu, a iste baze podatak preuzeo bugarski proizvođač. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže da se slučaj još istražuje.
20: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati.
21: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cjepivu, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
2: USKOK i policija pokrenuli su jutros akciju na osječkome području. Prema neslužbenim podacima na meti istražitelja su pripadnici takozvane čepinske skupine. Sporna je zamjena zemljišta s općinom Čepin, javlja Vedran Drabek.
22: Pretragama su obuhvaćeni više puta uhićeni Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić, te načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac. U fokusu istražitelja je zamjena zemljišta. Neslužbeno, iako je vještak procijenio suprotno, općinsko zemljište koje je dobila Albatros grupa osumnjičenog trojca trostruko je veće i vrijedi gotovo pola milijuna eura više od zemljišta za uzvrat pripalog općini. A kako javlja Jutarnji list, neovisno od akcije u kojoj je opleten njegov otac, postupa se protiv bivšeg hrvatskog reprezentativca trofejnog vatrenog Borne Barišića i to zbog sumnje u izvlačenje i pranje novca. Sporne su navodne pozajmice koje je Barišić davao poduzetniku Peri Duganžiću i njegovim partnerima Draganu i Sandri Gavrić. Za sada nitko nije uhićena, pretražuju se domovi i druge prostorije koje koriste osumnjičeni.
2: Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
1: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Uskoro bi se trebala održati sjednica predsjedništva SDP-a, na kojoj će jedna od tema biti moguće isključenje iz stranke eurozastupnice Romane Jerković-Kraljić zbog skandala s putovanjima u Strasbourg. Aferu je otkrio Politiko, tvrdeći kako je SDP-ova eurozastupnica ljude kojima je plaćala put lažno prikazivala kao profesore medicinskog fakulteta. Inicijativu za isključenje pokrenuo je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Za sad je nepoznato namjerava li Jerković-Kraljić svojevoljno odstupiti ili će mandat zadržati do kraja, s obzirom na to da on pripada izabranoj osobi, a ne stranci.
2: Svijet. Dok rat u Ukrajini bjesni, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokušava dobiti još zapadne vojne, ali i strateške pomoći. Novi paket sankcija Rusiji obećalo je Ujedinjeno Kraljevstvo, a za nekoliko dana ukrajinski pregovarački tim stiže u Sjedinjene Države. Braslav Bradić.
4: Ne može se govoriti o kraju rata, a istodobno poslovati s Rusijom, upozorio je saveznike predsjednik Zelenski.
5: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
23: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
4: U prilog je zajedno s britanskim ministrom vanjskih poslova Edom Milibandom odao počast žrtvama jučerašnjeg napada u kojemu su poginule 22 osobe, među njima i djeca. Miliband je najavio novi paket sankcija Rusiji usmjeren na transport ruske nafte, financiranje vojne proizvodnje i sprječavanje ruskog zaobilaženja financijskih sankcija. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina, koja je puno bliže tom cilju, i Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
23: Dajte nam, dopomožite nam.
5: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti. Sve će izgubiti. Za 2-3 mjeseca sve će izgubiti. A mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
23: Pravde, gdje tu čestis?
4: Ukrajinski pregovarački tim sutra ili preko sutra bit će u SAD-u gdje će prenijeti sve relevantne poruke, rekao je ukrajinski predsjednik. Na drugom kraju Europe, u posjetu Portugalu, je američki državni tajnik Marco Rubio, koji je upravo komentirao zastoj u pregovorima koji je Zelenski bio spomenuo.
5: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
4: Međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo te pogađaju ciljeve od energetskih objekata i rafinerija do luka i plovila koja prevoze naftu i žito, skladišta e-trgovine i u posljednje vrijeme podatkovne centre.
2: Sinoć je u Madridu umrla Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čija je deložacija pokrenula val masovnih prosvjeda u Španjolskoj i na kraju potaknula premijera Sancheza da raspiše prijevremene izbore. Jelena Maštruko.
24: 23. rujna iz svojeg je doma u kojemu je živjela 70 godina deložirana 87-godišnja Mari Carmen Abascal, jer se više nije mogla priuštiti neprestano povećanje cijene najma. Uz mnoge pripadnike snaga sigurnosti i prosvjednike koji su je pružali potporu, na nosilima je iznesena iz zgrade, a njezina je odvjetnica Beatrice Duro tada izjavila.
6: Ne smatram to nimalo normalnim, smatram to potpuno nerazmjernim. Svi angažirani policijski resursi i sila koju su primijenili čine mi se potpuno nerazmjernima i nepotrebnima. Što više, pokušavali smo pregovarati s vlasnicima nekretnine, sve do posljednjeg trenutka, no oni su sve odlučno odbili.
24: Kako prosvjedi zbog deložacije, ali i zbog sve alarmantnijeg stanja na tržištu nekretnina nisu prestajali, manjinska vlada socijalističkog premijera Pedra Sančeza u parlament je poslala zakonske izmjene kojima su obuhvaćeni i neki zahtjevi prosvjednika koji su tražili ograničavanje cijene najma, zabranu deložacija bez osiguravanja alternativnog smještaja te zabranu kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Sančez je predlagao:
0: moramo djelovati kad je riječ o stambenom zbrinjavanju. Moramo se usredotočiti na dostupnost i dati prednost stambenom smještaju za stanovnike ispred turističkog najma. To je jedna od mjera koju će olakšati zakon o stanovanju i pozivam sve autonomne zajednice da je iskoriste. Moramo povećati broj pristupačnih opcija prilagođenih novim društvenim stvarnostima.
24: No manjinska vlada nije dobila potporu u parlamentu za dvije uredbe kojima se trebala jamčiti bolja zaštita najmoprimaca, zbog čega je premijer raspisao prijevremene izbore. Mari Carmen Abascal umrla je u bolnici, iako su je vlasnici nekretnine u međuvremenu ponudili da se vrati u svoj dom. Njezina odvjetnica poručuje kako je potrebno donijeti zakone koji će početi jamčiti pravo na stanovanje i koji bi pružili kolektivni odgovor na trenutačnu stambenu krizu.
0: Francuski srednjoškolci danas su blokirali dio škola i prosvjedovali na gradskim ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade. Prema informacijama Francuskog ministarstva obrazovanja, broj zatvorenih škola jutros je pao za 30% u odnosu prema jučer. U valu prosvjeda koji ulazi u treći tjedan, stotine su uhićene, deseci ozlijeđeni te se vode žustre rasprave o uporabi sile interventne policije protiv tineđera. Francuska vlada jučer je suspendirala uporabu šok bombi tijekom osiguravanja prosvjeda, a premijer je najavio istragu o izgradu u kojem je nakon eksplozije spomenute naprave jedan srednjoškolac ostao bez dijela šake.
2: Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska književnica, eseistica i prevoditeljica Anne Carson. Rođena je 1950. u Torontu, a njezin je književni rad nadahnut antičkom, jezičnom i kulturnom baštinom koju je iščitala na postmodernistički način. Jedno je od njezinih najpoznatijih djela Autobiografija crvenog iz 1998. godine. Ovog je ljeta obavljeno 44% više nadzora fiskalizacije nego lani. Privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom, izvijestili su iz Porezne uprave. Snježana Miljak.
7: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
8: 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
7: Kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša povrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
8: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
7: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu, 20 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
3: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
7: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
2: I na kraju, gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku. Prije 3 mjeseca određen mu istražni zatvor zbog sumnje na korupciju, pa taj grad sada očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika. Sport. Mateo Novaković.
9: Dobar dan, rukometaši Zagreba večeras traže drugu pobjedu u Ligi prvaka. U trećem kolu skupine C u areni igraju protiv danskog Olborga. Uoči utakmice Manuel Štrlek.
10: Imamo neki cilj što mislimo da im neke stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati nametnuti, znači s tom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i bit će borba dobra. Ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova 2 tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
9: Susret od 18.45 možete pratiti na drugom programu. Hrvatska će iduće godine biti domaćin najboljim vozačima relija. Svjetska automobilistička federacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao 4. utrka sezone svjetskog prvenstva.
10: Aleksandrove, bit će borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova 2 tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
9: Susret od 18.45 možete pratiti na drugom programu. Hrvatska će iduće godine biti domaćin najboljim vozačima relija. Svjetska automobilistička federacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11.

0: Rekao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA-i u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA-e održat će se na proljeće iduće godine. Čehinja Bartunkova i Ruskinja Andrejeva prve su polufinalistice Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Bartunkova je u četvrtfinalu sa 6-3 i 6-0 svladala sunarodnjakinju Muhovu, dok je Andrejeva s 2 puta po 7-6 također pobjedila sunarodnjakinju Aleksandrovu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. Na kraju dodajmo da hokejaši Siska večeras od 19.30 gostuju u Austriji kod Kitzbühela u 6. kolu Alpske lige.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinci.
3: Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
4: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Holcimovoj cementari jučer spaljena prva pošiljka otpada iz Gospića. Radna skupina za praćenje tog procesa o tome nije znala ništa. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku. 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi listopada. Na zapovjed nasilnog bosanskog Sejdi Ahmed Paše, Turci su 8. listopada 1658. godine žestoko navalili na Dubrovačku župu. 8. listopada 1768. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i komediograf, autor Kate Kapuralice, Vlaho Stuli. 8. listopada 1965. godine prvi je javni nastup održao folklorni ansambl Linđo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Šimun, Zvonimir, Hugo i Felix. U Dubrovačkoj biskupiji danas je svetkovina svetih Srđa i Baha, mučenika, drugotnih zaštitnika grada i biskupije. U Pridvorju se slave kao naslov župne crkve. Dan je Hrvatskog sabora, spomendan u Republici Hrvatskoj, koji se obilježava 8. listopada i radni je dan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Od 1657. do 1659. godine bosanskim pašalukom upravljao je Sejdi Ahmed Paša, koji je tijekom svoje uprave u cijeloj Bosni došao na zao glas zbog velikih nasilja i nad kršćanima i nad Turcima.
0: Na zapovjed nasilnog bosanskog paše, Turci su kao odgovor na to što su hajduci u velikom broju prešli ovuda na turski teritorij, 8. listopada 1658. godine žestoko navalili na Dubrovačku župu.
1: Pljačkali su i razarali, ubijali i odvodili ljude u ropstvo. Dubrovačka vlada protiv njega je poduzela jaku diplomatsku akciju u Carigradu, gdje je zahvaljujući velikoj diplomatskoj spretnosti dubrovačkih poslanika Marina Ranjine i Jakete Palmotića Porta poslala posebnog čauša, koji je zapovjedio da sve zarobljene Dubrovčane uhvaćene na dubrovačkom teritoriju treba pustiti na slobodu, usto i vratiti oteti plijen.

0: U ožujku 1659. Sejdi Ahmed Paša svrgnut je s položaja bosanskoga paše, čemu su znatno pridonijeli i dubrovački poslanici, pa je tako diplomacija Dubrovnika izvojevala još jednu pobjedu. Novi bosanski paša bio je prema Dubrovčanima prijateljski raspoložen.
1: Borbe za konačno oslobođenje Dubrovnika u Drugom svjetskom ratu počele su na osnovu Titove zapovjedi 8. listopada 1944. godine. Operacijom je zapovjedao štab 29. Hercegovačke divizije, 10., 11., 12. i 13. brigada, a sudjelovale su 2. Dalmatinska proletarska brigada iz sastava Primorske operativne grupe 2. Crnogorskog korpusa, te Dubrovački partizanski odred i Konavoski partizanski odred iz grupe južno-dalmatinskih otočnih odreda 8. Dalmatinskog korpusa. Na Mljetu se nalazio 5. pomorsko-obalni sektor, a zapadno od Osojnika jedinice komande mjesta Dubrovnik i političko rukovodstvo Dubrovnika i Dubrovačkog okružja. Ukupno su partizanske snage brojile oko 5000 boraca i zapovjednog kadra.
0: Razvojni put Linđa započeo je u jesen 1964. godine, kada je u Dubrovnik na odsluženje vojnog roka stigao Sulejman Muratović i kao folkloraš s iskustvom iz zagrebačkog ansambla Koleda utemeljio folklornu sekciju pri Dubrovačkoj gimnaziji pedagoškog smjera. Uz potporu vodstva Saveza omladine, putničke agencije Atlas i tadašnjeg turističkog društva Dubrovnik, mala folklorna sekcija ubrzo je prerasla u ansambl. Početne nastupe folklorna sekcija imala je u restoranu Jadran.
2: Prvi javni nastup folklorni ansambl Linđo održao je 8. listopada 1965. godine, kako je zapisano u medijskim kronikama, u prepunoj dvorani tvrđave Revelin. Od tada do danas, folklorni ansambl Linđo nezaobilazni je brend u kulturno-turističkoj ponudi Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. listopada 1768. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i komediograf, autor Kate Kapuralice, Vlaho Stuli. Bio je činovnik u zdravstvenom gradskom nadzorništvu u Dubrovniku, a posljednja 30 života i zastupnik Dubrovačkog okružnog zdravstvenog povjerenstva. 1800. godine napisao je komediju U tri čina, Kate Sukurica, koja je u 20. stoljeću prema prijedlogu Mihovila Kombola prozvana Kate Kapuralica. Komedija prikazuje bijedu i siromaštvo dubrovačkih stanovnika koji žive među vratima od peskarije. Sa blažnjivim prizorima, govornom autentičnošću, začudnim prstenom psovke i poruge, ta se komedija izdvaja iz kruga dubrovačkih komedija iz posljednjih desetljeća 18. stoljeća pa i iz cijele dotadašnje hrvatske komediografije. Stuli je pisao i dnevnik na talijanskom jeziku u kojem se očitovao kao frankofil i jakobinac, a povremeno je pisao i prigodne latinske epigrame svojim prijateljima te prijateljima brata Luka.
2: 8. listopada 1787. godine u Dubrovniku je umro prevoditelj Timotej Gleđ, rođen oko 1696. u Šumetu kod Broka. Od 1713. redovnik provincije Svetoga Franje u Dubrovniku. Više godina propovijedao po Dalmaciji. Vrativši se u Dubrovnik, bio je vikar samostana Male Braće, te sakristan samostanske crkve, potom definitor, kustod i gvardijan. Preveo je gotovo sve drame Pietra Metastazija, no danas su sačuvani samo pojedini odlomci. Preveo je i roman Giovanna Francesca Loredana Dianea, se smatra prvim pokušajem prijevoda modernog romana na hrvatski jezik.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 8. listopada 1991. godine, proteklo je 8 dana od nesretnog i nezaboravnog utorka kada su grad probudile detonacije neprijateljskih granata. Nakon 4 dana, u 7 sati i 15 minuta, dat je znak prestanka zračne opasnosti. Teški topovi tukli su po Cavtatu i hotelu Croatia. Na intervenciju promatrača Europske zajednice, vatra je prekinuta.
1: U hrvatskoj povijesti današnji datum ostaće zabilježen kao jedan od najznačajnijih datuma. Naime, 8. listopada 1991. godine, odlukom Hrvatskoga sabora, raskinute su sve državno-pravne sveze na temelju kojih je Hrvatska s ostalim republikama i pokrajinama tvorila bivšu SFRJ. Između ostaloga, Sabor je donio i zaključak da se bivša JNA kao okupatorska vojska mora povući iz Hrvatske.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Rekao je to nakon svečane sjednice kojom je obilježen Dan Hrvatskoga sabora premijer Andrej Plenković.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvome redu produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati iznad 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Ovoga ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani. Privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u odnosu prema prošloj godini. Objavila je to Porezna uprava, koja je pojačano nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Jadransku obalu i otoke češljalo je gotovo 700 inspektora. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
3: Da je opetovano neizdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su ostali bez pitke vode, jer je s izvorišta banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je Vrgoračko komunalno poduzeće. Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se autocisternama. Stanovnicima se preporučuje da se drže navedenog rasporeda raspodjele vode po mjestima i pravodobno osiguraju potrebne količine vode za osnovne osobne potrebe. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku. Prije 3 mjeseca određen mu je istražni zatvor zbog sumnje na korupciju, pa taj grad sada očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika.
4: Vijesti.
0: Ukrajinska vojska objavila je da je pogodila najveću rusku rafineriju nafte, udaljenu oko 2500 km od Ukrajine, duboko u Sibiru. Posljednji put ta je rafinerija napadnuta u srpnju i tada je morala prekinuti rad. Glavni stožer ukrajinske vojske nije iznio pojedinosti o posljedicama napada, ali je naveo da je rafinerija opskrbljivala gorivom rusku vojsku.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna kiša. Na kopnu umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Najniža temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
5: Sljedećih 20 minuta bit ćemo u znaku radijskog maratona s početka godine. Dobro večer. Današnja će vam emisija ponuditi nove dvije zanimljive priče kojima smo postavili Guinnessov rekord, ali i pokazati kako naš program čine i ljudi koji su profesionalci u drugim zanimanjima, a k nama ih je dovela ljubav prema radiju, zvuku i glasu. Jedan takav je i Hrvoje Kečkeš i stvarno vam preporučujem ostanak uz njegove rekorderske minute.
4: Stoljeće priča.
6: E, dobar dan svima. Evo, po drugi put priliku imam u životu svima poželjeti dobar dan. Ja sam Hrvoje Kečkeš, no međutim za ovu priliku, za obaranje Guinnessovog rekorda, morao sam tražiti pomoć Lošiše Cesarića, koji će malo napraviti prepjev Ilijade, odnosno Troje. Pa, molim te, maestro, podloga.
7: Gle malog Parisa poslije kiše, sa Menelajovom ženom prema Troji briše. Menelaj ne zna što svom bratu Agamemnonu reći, dok mu Paris negdje na brodu već Helenu kreći. A kralj Agamemnon, Menelajev brat, u lice mu se smije. Kad te vidim kako cmizdriš, čudi me da nije pobjegla već prije. Zar sa ženom da ti se spetlja onaj mali popišanko, ta za njega su crtići i čokoladni bananko? Agamemnone, reče Menelaj, moj kralj si i brat, ajd ne laj, nego pođimo u rat. Da vratimo Helenu moju, usput pobijemo nešto ljudi i osvojimo Troju. Priča nadalje kruži kako poslaše Odiseja nek nagovori Ahileja u ratu da im se pridruži. A kud Agamemnon okom, tu Odisej skokom, pa zatekne Ahileja u treningu s Patroklom. Nitko naglas to reći nije htio, sumnja se da je Patroklo Ahileju više od prijatelja bio. Iako nisu puno pažnje stari Grci tome pridavali, mačevi nisu bili jedino što su njih dvojica ukrštavali. Ahilej bješe Mirmidonac i najveći fajter, otac mu kralj Pelej, a nimfa Tetida mater. Najjači od svih, prava njuška, stroj za ubijanje i lud ko puška. Na njem mišić do mišića, čvrst ko stijena, pravi Rambo onih vremena. Zamjeriti se njemu ozbiljan bio bi kiks, jer Ahilej tad šalje svakog na obale rijeke Styx. Gotovo savršen, najbolji u svemu, ali ipak jedna bolna točka bila je na njemu. Ništa mu nauditi nije moglo na ovome svijetu, osim da ga netko ne pogodi u petu. Al ne boji se, Ahilej, te jedine mu mane, ta neću valjda, kaže, u borbi nosit borosane. Ako netko samo pokuša naudit mjestu mom bolnom, naći će me sa svojom majkom u odnosu spolnom. Ne pristade Ahilej isprva pridružit se Grcima u boju, imao je neku drugu filozofiju svoju. Od Odiseja nije mu bilo osobe draže, pa mu onako iskreno i prijateljski kaže: a zašto, Odiseje, da napadam Troju, kad ovdje s Patroklom živim ko bubreg u loju? Ostajem doma, mada ko šta reko, a i o Agamemnonu nemam baš mišljenje neko. Odisej gleda u zemlju i mudro šuti, nije to baš ono što je od Ahileja želio čuti. Pod svaku cijenu mora ga nagovoriti, pa odluči jasno mu prozboriti. Ahileje, nešto ti možda zaboravih reći, ovo bit će velik rat, ni jedan prije njega nije bio veći. Tko sudjelovat će u njemu, iako to tebi malo znači, imat će koju poželi ženu. Biće zauvijek puna mu trpeza, oslobođen od svih poreza, vječnu milost bogova imat će on, pa tko bi normalan odolio tom? Ahilej ga u to načas zaustavi: zar uživat ću tad u vječnoj slavi? Zar o meni pričati će nova pokoljenja? E pa to onda moje mišljenje duboko mijenja.
6: a Hilaju se u glavi tad novi film zavrti. Vidi sebe kako sa Grcima stoji na crti. Od ratovanja njemu ništa ne biva slađe, pa povede i Patrokla da mu se pri ruci nađe. Patroklo, naredi Ahilej, odriješi to njemu, spremi moje stvari i ne zaboravi mi hidratantnu kremu. Oružje, oklop, šljem, kofere, sve dobro zaključaj, a sebi ponesi haljinu, onako, za svaki slučaj. Agamemnon i brat mu Menelaj popucaše od sreće, kad čuše da Ahilej sa njima na Troju kreće. Počeše u ratne trube trubiti, to sa njim ovaj rat ne možemo izgubiti. Al da kažemo i riječ koju, što za to vrijeme tištilo je Troju. Kralj Prijam, Parisov i Hektorov tata, izdere se na Parisa i njegova brata. Sav ojađen i smeten, kaže Parise, znao sam da si glup, al ne i da si toliki kreten. Zar ti meni iz inata dovodiš Grke pred Trojanska vrata? Ljubiti Helenu slijepo može biti romantično i lijepo, ali ne ako tuđa je žena i znaj, bojim se da glave će te doći, Menelaj. Oprosti, Heleno, reče Prijam, ti to nisi znala, al sin mi je Paris, glupan i budala. Jedino čime se on sad može tješit, jest da će brat mu Hektor Grke riješit. Jer Hektor bješe ratnik i snagator, za Grke noćna mora, pravi Grk eliminator. Lijep i iznutra i izvana, ne čudi što glumio ga je baš Erik Bana. Uvijek s glavom u torbi, pobjednik u svakoj borbi, Grci mu zbog toga staviše hejt, a junak kao i njihov Ahilej, samo straight. Već izjutra na mnoštvu brodova iz cijele Grčke okupi se vojska svih rodova. Mačevaoci, strijelci, kopljanici kreću preko Egeja kud sežu im vidici. Bilo je tu ratnika raznih domena, svega je bilo u floti, samo nije bilo žena. A kao najveća zvijezda dolje u luku spusti se i Ahilej s Patroklom pod ruku. U mislima bješe svakom Grku, samo da Trojancima skuhaju frku. Ne mogaše dočekati da krenu, poraziti ih na njihovom terenu. A kad dođe kraj tom dugom putovanju, počeše se ponašati ko navijači na gostovanju. S mjesta se Mirmidonaca kolona uputi prema hramu boga Apolona. Ahileja na čelu imala je ova četa, koja iznenadila je Trojance ko snijeg usred ljeta. Pa učas Grci ovo trojansko svetište pretvoriše u obično smetlište. Svaki otpor Trojanaca biva utišan. Ostade samo Hektor, stoji kao popišan. Ali ipak, bio je on junak, imao veliku hrabrost neku, pa onako sam na Ahileja dreknu. Ahileje, smrade, zar te nije sram što razorio si Apolonov hram? Tako izruguješ našu vjeru, dođi bliže da ti uzmem mjeru. A njemu se Ahilej svisoka obrati, ajd Hektore, majke ti ga skrati, bjež nazad svoje kući, za danas mi je dosta, drugi put ćemo se tući. Već sljedećeg jutra Agamemnon s vojskom krenu, po zidine Troje da vrate Menelaju njegovu Helenu. Pomisli kako pobjeda odmah iza ugla tu je, pa ovaj rat će trati kraće od Oluje. Izjavljujem, kaže Ahilej, urbi et orbi, danas neće biti nikakvih borbi. To ti je latinski, nadam se da si svjestan, odvrati Agamemnon, sav očajan i bijesan. Ahile, sunce, pa što je s glavom? Zar toliko si opijen svojom slavom? A ta nije sva ova vojska grčka došla da se u pličaku brčka? Onda vi krenite na Troju, reče Ahilej, ali bez mene. Samo pazite da vam nešto po zlu ne krene. A ja eno u svom šatoru odmaram, možda se malo i s Patroklom porazgovaram. Pa bez Ahileja Grci stigoše pod zidine Troje. Spremni za napad vojnici jedan do drugoga stoje. No Paris, kako bi spasio Troju, izazove Menelaja da se okušaju u dvoboju.
8: Zar poludio si, reče Hektor, mili brate, hoćeš da te Grci za glavu skrate? Neka, odgovori Paris, al zbog ljubavi lude moram pred Menelaja, pa što bude, bude. Tad Paris i Menelaj navale jedan na drugoga. Sve odozgo gledaše Prijam i Helena uboga. Vidješe svi da Paris Menelaju dorasto nije. Menelaj ga šuta i još mu se smije. Mene si htio porazit, upita Menelaj. Kaj god, pa snažno udari Parisa i sruši ga na pod. Borit se s tobom, meni bilo je lako i fino, a ti si treba ostati doma i papat čokolino. Za to vrijeme iz Hektora neki bijes sjeva. On ne htjede da Menelaj bratu mu razvuče cireva. Pa onako u puno snazi izvadi svoj mač i Menelaja proburazi. Grci svi ostaše u šoku, a Hektor ih stane sa svojom vojskom ganjat kao stoku. Potrčaše za njima sve hitrije i hitrije. Grci, nećete u Troju, niste ni prije. A Grci bježe, sve im teže, pa onako po srance odgovaraju Trojancima s dobre distance. Hej, Trojanci, zar lude su vam glave? Ta nisu Troja, čavoglave. A dolje, u grčkom taboru, zabavljaju se Ahilej i Patroklo u šatoru. Kad vidje da Ahilej malo ubi oko, šljem, oklop i mač njegov uze mu Patroklo. Jer oduvijek želja mu bila probosti nekog debila, pa požuri odmah u trku uletjet u najžešću frku. Tad Hektor podigne mač svoj visoko, ne znajuć da se pod oklopom Patroklo krije, pa mu ga zabije duboko, kako ni Ahilej nikada nije. Cijela bitka u taj čas stade. Pomisliše svi da to Ahilej mrtav pade, al kad sa glave šljem mu skinu, tek tada svi još jače zinu. I Grci i Trojanci ostaše paf. Zar Hektoru da se zalomi takav gaf? Pa prije nego se on nesvijesti, Mirmidonac jedan ode javit Ahileju tužne vijesti. Smjesta mu ovaj sav u strahu ispriča sve u jednome dahu. Pa kad to ču, Ahilej u očaju zajeca, što Hektor mu Patrokla ubije kozeca. Pred vratima Troje, savojađen i tužan, u trenu se pojavi Ahilej do zuba naoružan. Hektore, siđi, nećeš biti ni zadnji niti prvi, kojem s guštom napiću se krvi. Ahileje, njemu će Hektor, ajd majke ti malo ohladi. Nisam znao da to je Patroklo, mislio sam da se o tebi radi. Ajde, sad sam ovdje, odgovori Ahilej, ko ti brani? Ako možeš, ti sa mnom crvena hrani. Uskoro svršit će nečija karijera, jer pohvataše se ko dva pit bull terijera. Bio je to dvoboj o kojem i danas se priča, ko onaj između Luisa i Mavrovića. Nakon duge borbe, Ahilej postade svemira direktor, jer u okršaju deblji kraj izvuče Hektor. Pa njegova žena brizne u plač kad vidje da ga provode Ahilejev mač. Iako ostaše Trojanci bez svog glavnog junaka, Grcima opsada ne biva laka, godinama je trajala da pače. Jadni Grci više nisu znali šta će, sve dok Odiseju sjajna ideja ne sinu, napravit u obliku konja veliku građevinu i potrpat ratnike u njeg da se skriju, pa da usred Troje sve Trojance pobiju. Trojanci tako pomisliše da Grka više nema, nisu ni slutili što im se sprema, ugledaše samo nekog ogromnog konja, mislili su da je to u čast boga Posejdona. Pa prema moru glasno zavikaše, bješte Grci i ne vraćajte se više. Ma pustite Grke, utoče Prijam, nek glume kretene, svešće mojim državu na pašaluk Atene. A ovog konja u našem gradu ćemo postavit, malo se opit i dobro pozabavit. U čast pobjede nek zabavi se raja, ako bogovi daju zapjevaće i šuput Maja. I dok noć još je bila mlada, postaviše konja Trojanci usred svoga grada, a Grci u njem ko sardine zbiti, slušaju kako Trojanci ne prestaju piti. I tek onda, u cik zore, Grci iz konja iskaču, pa love Trojance ko štakore, žene vrište, djeca plaču. Obrana Trojanska postade još rijeđa, kad Prijama probija ga Memnon, mučki iza leđa. No i on sam upozna sve strahote pakla, jer ubrzo ga zatim neka žena zakla. A malo dalje, sa druge strane, Paris primijeti Ahilea usred te tarapane. Iako nije bio borac neki i nije imao muda, Paris ispuca par strijela poput Robina Huda. Te, mada se to nije dešavalo često, ovaj put nacilja u pravo mjesto. I od svih ljudi na svijetu, baš on pogodi Ahilea u ranjivu mu petu. Ah ti mali prokleti gade! Zagrmi Ahilej, pa mrtav na tlo pade. Ipak Grci napokon osvojiše Troju, a Trojanci u progonstvu grade budućnost svoju. I eto, to je kraj, tako mi svega. Ovo dijelo, sve je to skoro ko Biblija, napisa Homer, moj dragi kolega, a film je od Scotta Ridleya. Ja tek prepjev napravih uz pomoć nebesa, kom se ne sviđa, koga šiša, Hrvatski radio ući će u Guinnessa, a vama sretnu novu želi Lošiša.
5: Nakon ove posebne interpretacije slijedi nam potpuno drugačija priča. Potaknut će nas na razmišljanje o razlikama života na kontinentu i uz more. Upravo za tu se temu odlučila Iva Rogić.
4: Stoljeće uspomena.
9: Ja ću vam danas ispričati jednu priču koju su mnogi Hrvati proživjeli ili još uvijek proživljavaju, s obzirom da nam naša Hrvatska nudi toliko različitih mogućnosti kako možemo živjeti svoj život. Svaki kraj Hrvatske nudi nam potpuno drugačije iskustvo, pa skoro da ne moramo daleko tražiti svoju sreću. Ja sam Dalmatinka iz Zadra, koja već 3 mjeseca živi, odnosno živi u Zagrebačkoj županiji, a radi u Zagrebu, i znate kako su Dalmatinci dramatični oko te seli. Iako se to ne čini kao neka prevelika promjena, to je ipak samo 300 km dalje. Život na kontinentu i život uz more je potpuno drugačiji. Znam da je puno nas koji smo svoju Dalmaciju teško ostavili, ali svakako ima svojih prednosti i mana. S druge strane, ono što je najteže bilo napraviti je korak za koji mnogi Dalmatinci kažu da neće nikad. Tako sam i ja jednom bila taj Dalmatinac. Ali onda sam spakirala kofere, zatvorila vrata stana u Zadru i preselila se u Zagreb. Da se ne lažemo, naš glavni grad je zaista prekrasan i ovo nije priča o tome kako mi je žao što sam ostavila sunce i more, nego priča o bogatstvu naše Hrvatske, naših različitih mentaliteta, različitih narječja, običaja, načina života i onoga na što se najteže naviknuti, a to je klima. Svjesni smo toga da smo mala država, da nam mnogo toga nedostaje, ali mislim da vrlo često nismo svjesni bogatstva u kojem živimo. Svaki kraj Hrvatske ima nešto svoje. Možemo biti zahvalni ako imamo mogućnosti provesti neki period života u različitim krajevima naše zemlje. Tko je odrastao uz more, znači točno o čemu pričam. More ima svoj ritam. Ne pitate jesi spreman, nego ti jednostavno uspori život. U Dalmaciji se ne žuriš, a ako se žuriš, neko će te već pozvati, zaustaviti, pitati hoćeš kavu. Kava se ne odbija, kava nije piće. To je ritual, društveni događaj, to nam je terapija. I sjedneš, ako imaš te sreće da sjedneš uz more, ljudi prolaze, uživaš i prije nego si se okrenuo, prošlo je 2 sata. Ali nema veze, obveze mogu čekati ili kako bi mi to rekli, ko to more platiti. Naravno, more te nauči živjeti, ali te nauči i čekati. Čekaš prilike, čekaš turističku sezonu, čekaš onda da turisti napokon odu doma, čekaš da se stvari poslože i to nije nužno loše. Ako znaš kako, uz more zaista možeš živjeti bez pritiska, bez nekog osjećaja da kasniš. Onda dođeš u Zagreb i počneš jako puno kasniti, na početku kaskaš, pokušavaš uhvatiti ritam, a ritam je brz i ne pitate jel stižeš. ja sam imala te sreće, pa sam se preselila u jesen i vremenska prognoza me zaista pomazila. Pustila me malo da se naviknem, ali da mi je bio i jedan euro svaki put u ova tri mjeseca kad me netko pitao zašto sam se iz sunčanog Zadra preselila u Zagreb, imala bi do sad barem 2-3 plaće viška. Mislim da je Dalmatincima najteže naviknuti se na činjenicu da je sunce ovdje zimi luksuz. I to luksuz koji smo u Dalmaciji jako često uzimali zdravo za gotovo. Koliko sam samo puta na sunčani dan odlučila čistit kuću umjesto da izađem na zrak i koliko sam se puta toga sjetila kad se vozim ujutro u Zagrebu kroz jutarnju maglu. A i sada neki koji ovo slušaju i gledaju sigurno razmišljaju o tome koliko su mi puta ljetos rekli da iskoristim to što sam na moru i da odem nakon posla na tu plažu, a ne da budem doma pod klimom. I sad ću im ovdje reći da su bili u pravu, ali više nećemo onda o tome razgovarati. Zagreb je topao na jedan drugačiji način. Ljudi su topli, otvoreni, srdačni. Možda se ta toplina ne vidi odmah, ali vidi se u sitnicama. U tome kako će ti netko objasniti put, kako će se kolege potruditi da te uključe, kako će te netko tko te jedva poznaje pitati jesi se snašao, treba li ti nešto, fali li ti nešto doma. I onda shvatiš da toplina ne mora biti glasna da bi bila iskrena. Zagreb te nauči da se dan može iskoristiti do kraja, da se jutra počinju ranije, da su rasporedi puniji, ali i da postoji neko zadovoljstvo u tome kad navečer znaš da si napravio sve što si planirao. Nauče kako će te netko tko te jedva poznaje pitati jesi se snašao, treba li ti nešto, fali li ti nešto doma. I onda shvatiš da toplina ne mora biti glasna da bi bila iskrena. Zagreb te nauči da se dan može iskoristiti do kraja, da se jutra počinju ranije, da su rasporedi puniji, ali i da postoji neko zadovoljstvo u tome

0: organiziran. Nije da ovdje nema opuštanja, samo se ono malo drugačije rasporedi. Puno se više planira, ali se više i cijeni slobodno vrijeme kad dođe. Jedna od sigurno većih razlika koje sam primijetila je i odnos prema poslu. U Zagrebu se posao često doživljava kao važan dio identiteta. Naravno, ne mogu govoriti o svima. Ljudi znaju što rade, imaju planove, ambicije, imaju jasno postavljene ciljeve, a u Dalmaciji često kažemo lako ćemo, bit će, nekako će se složiti i moram priznati da i jedno i drugo ima svojih prednosti i mana i da mi jako puno fali da ponekad kažem lako ćemo. U Zagrebu se ponekad zaboravi stati, u Dalmaciji se ponekad predugo stoji, valjda je idealno naći neku sredinu. Naravno, bilo je tu i malih šokova, od toga da se u Zagrebu rijetko ulazi u duge razgovore s nepoznatima, do toga da se ne zove uvijek bez najave. U Zadru je normalno da netko samo bane na kavu, iako znam da će sad mlađe generacije reći da to nije tako. U Zagrebu se ipak pošalje poruka i trebalo mi je malo vremena da se prilagodim, ali isto tako s vremenom shvatiš da to nije znak distance, nego poštovanja tuđeg vremena. Nedostaje nama Dalmatincima koji smo ovdje nekad spontanost mora i činjenica da se nekako sve događa samo od sebe, ali da dan isto tako nema neki strogi početak i kraj. Vrijeme ima neku mekoću, ali isto tako Zagreb ti da osjećaj da si se pomaknuo, da učiš nešto novo, da rasteš i naravno da ti prehladu koju sigurno čujete, a i taj osjećaj je nekad potreban. Zanimljivo je kako promjena mjesta promijeni i osobu. Počneš primjećivati neke stvari koje prije nisi, počneš puno više cijeniti ono što si imao, ali i ono što sada imaš. I ono najvažnije na što su me mnogi upozoravali, more više ne uzimaš zdravo za gotovo. Ali ni Velegrad više ne doživljavaš kao nešto hladno i daleko. Shvatiš da ni jedno mjesto nije savršeno, ali da svako ima neku svoju svrhu u nekom životnom trenutku. I možda je to najvažnije. Najvažnija stvar koja nauči ona koja ostave svoj rodni grad. Nije poanta u tome gdje si rođen, nego gdje si spreman biti u određenoj fazi života. Neka ti treba mir, a neka ti treba pokret. Neka ti treba ta tišina mora, a neka ti treba buka grada. I lijepo je zapravo znati da u jednoj zemlji možeš imati oboje i da za tako dijametralno suprotna iskustva ne moraš daleko putovati.
1: Toliko za danas u ovoj našoj obljetničkoj emisiji. Hrvoje Kečkeš i Iva Rogić, dvoje rekordera, dvije potpuno različite teme i interpretacije, a opet svaka zanimljiva na svoj način. Već sutra donosimo nove maratonske minute. Do tada vam šaljemo pozdrav.
2: Prvi. Vaš prvi.

Dragi prijatelji, još jednom borno dobro večer. Ovdje s moje lijeve strane čovjek koji nas je naučio bluzu, džezu, rock and rollu, svemu ostalome. Dragi prijatelji, najveći

system. Not sure if it is. Lost it.

0: hrvatski.
1: Bila jednom jedna priča i imala dva glagola. Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istirati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
2: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovjedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se, na primjer, jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
3: Govorim nekoliko jezika.
4: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati, a možda i ne znaš.
3: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
4: Onda je sve lijepo ispričaj kako je bilo.
2: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
1: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 poginulih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. U Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazene radne snage koje smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. No američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
13: Od 45 zabrana obavljanja djelatnosti došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana. Uglavnom, za prvi put nekima je bila izricana iz po 15 dana, on je koji su i nakon ove zabrane opet uhvaćeni u pri neizdavanju računa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Milorad Čikanjić.
14: Preduhitrila je tako Romana Jerković izglednu odluku stranačkog predsjedništva nakon što je portal Politico otkrio kako je plaćala putovanja bliskim osobama koje su bile predstavljene kao medicinari, odnosno djelatnici medicinskog fakulteta. Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
15: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
14: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
16: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisane procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
14: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić. Svijet.
2: Najmanje 33 osobe su poginule, a 18 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na autobusnu postaju u ukrajinskom Kramatorsku, gradu na samom bojištu. Pogođena su dva autobusa puna putnika. Riječ je o jednom od najtežih napada ove godine. Istodobno Kijev traži dodatnu pomoć saveznika. Braslav Bradić.
17: Stravičan napad na Kramatorsk dogodio se samo dan nakon napada na Priluku na sjeveru zemlje, gdje je stradalo 22 ljudi, među njima i djeca. Danas je to mjesto zajedno s britanskim ministrom vanjskih poslova Edom Milibandom posjetio predsjednik Zelenski, odakle je poručio da se ne može istodobno poslovati s Rusijom i raditi na prekidu rata.
18: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
19: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
17: Zelenski je još rekao da će ukrajinski pregovarački tim sutra ili preko sutra otputovati na razgovore u SAD. Na drugom kraju Europe, kao da je njegove riječi o diplomatskoj slijepoj ulici čuo američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u službenom posjetu Portugalu.
18: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno. And that's very
17: dangerous. Međusobni napadi bespilotnim letjelicama Rusije i Ukrajine ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu. Prije nekoliko sati, na primjer, ukrajinska vojska pogodila najveću rusku rafineriju nafte. Rafinerija kojom upravlja kompanija Gazprom Njeft gađana je u srpnju, a krajnji je cilj povećati cijenu nafte i na taj način prisiliti Moskvu na pregovore.
0: Umrla je Marie Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj zbog kojeg su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti izazvala je val tuge i bijesa na ulicama glavnog grada. Španjolsku potresa stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk za 11. sljedećeg mjeseca. Evo što su poručili prosvjednici.
20: Za mene smrt Marie Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
21: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Marie Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
2: Francuski srednjoškolci danas su blokirali dio škola i prosvjedovali na ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade.
0: U valu prosvjeda koji ulazi u treći tjedan, stotine su ljudi uhićene, a deseci ozlijeđeni, te se vode burne rasprave o uporabi sile interventne policije protiv tinejdžera. Francuska vlada jučer je privremeno ukinula primjenu šok bombi tijekom osiguravanja prosvjeda, a premijer Sebastian Lecornu najavio je istragu o izgredu u kojem je nakon eksplozije spomenute naprave jedan srednjoškolac ostao bez dijela šake.
22: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
0: Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost Anne Carson na vijest o nagradi reagirala je riječima "Ludo je, mislim da su svi ludi." 76-godišnja pjesnikinja i književnica rođena u Torontu rekla je da joj je teško opisati osjećaje nakon objave nagrade. Na pitanje hoće li Nobel povećati čitanost njezinih knjiga, kroz smijeh je odgovorila da se tome vjerojatno nada njezina nakladnička kuća.
2: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da je općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
1: To je bilo jedino rješenje, zamijenimo zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru, nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a.
2: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava.
0: U zavodu pretpostavljaju da je pri unosu prijave umjesto 0,05 ml pogrešno.
4: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati.
5: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cjepivu da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ona se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
23: Rukometaši Zagreba u trećem kolu skupine C Lige prvaka igraju protiv danskog Aalborga. Iz zagrebačke arene javit će se Marko Šivak.
24: U tijeku je 26. minuta, Aalborg ima 5 zgoditaka prednosti. Danci su većim dijelom prvog poluvremena bili u vodstvu. Zagreb je imao tek dva izjednačenja na 2-2 i 3-3. Sada je trenutačno 15-10. Najučinkovitiji u redovima gostio je Knor s 5 zgoditaka. Kod Zagreba je upravo izjednačio taj učinak kapetana Filip Glavaša pogotkom sa 7 metara za 11 Zagreb, 15 Aalborg. Utakmicu pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija. Izuzetno je važna za Zagrebove ambicije. Potrebni su mu bodovi ukoliko želi proći u iduću fazu natjecanja.
23: Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA. Predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat. No sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA i u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA-inu organizaciju. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. 10 mjeseci nakon finala Afričkog nogometnog kupa nacija, sportski arbitražni sud u Lozani razmatra žalbu Senegala na pobjedu Maroka, koja mu je dodijeljena odlukom nadležnog tijela, a ne na samom terenu. Datum donošenja konačne odluke još nije određen.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
26: Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 poginulih. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu, u Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Jeseni dišem drugačije. Oduvijek. S jesenima nešto se u meni umiri, nešto poraste. Napisala sam to davno. Na početku jedne jeseni, nakon što sam prste prvi puta te godine uprljala garom pečenih kestena i nakon što je nepce zagolicao reski okus prvih mandarina. I doista, rane su jeseni nositeljice sjete i slatkoće minulih dana. Nositeljice otajstvenosti i spremnosti na otpuštanje i primanje istovremeno. Rane su jeseni i kao neki počeci. Mirisi knjižara i novih knjiga, svjetla velegrada i okusi studentskih zalogajnica i menzi. Rane su jeseni i vrijeme vraćanja u rutinu sela i gradova. Rane jeseni kao da šapuću. Krenimo sad ponovno, imamo još lijepog vremena. Jedna me takva rana jesen, k tome ugodno, zlatno, povečerje, dozvala u okrilje. Napustila sam samostan i uputila se u obnovljenu crkvu Svetog Franje na Zagrebačkom Kaptolu. Za tu me Franjevačku crkvu vežu snažne uspomene i vraćaju na moje prohodane zagrebačke rane jeseni. Poglavito onu koja je bila prva nakon selitbe u Zagreb kako bih započela svoj redovnički hod. Brzo sam je otkrila, bila mi je jest ljupka i tiha. Ulazila bih u nju koja je na svojem svodu imala veličanstveni zvijezdani svod. Pogled se često zaustavljao i na divne vitraje Ive Dulčića koji pjevaju Franjinu pjesmu Stvorova. Rado sam i s pozornošću slušala propovjedi fra Bonaventure Dude. Dirnuo me prizor, uvijek pune crkve pa i radnim danom. Voljela sam nakon žurbe dana, baš u ta jesenska kišna predvečerja, zaustaviti se u Gospodinovoj blizini, upravo tamo. Nemalo puta ona je bila puna mirisa kiše koji se sporo uvlačio u zadnji dio na kojem bih se uglavnom zaustavljala. Tako je bilo i prije nekoliko dana. Crkva, sad obnovljena, svjetla i vedra, primila me u svoje ohrilje. Dirnula me tako lijepa i izdignuta iznad svih potresa koje su je pohodile u povijesti. Dozvolila je da se na njoj radi. Njezini zidovi i svodovi nisu pružali otpor. Upravo bi tako trebalo biti i s nama ljudima. Potresi dolaze u najrazličitijim oblicima i okolnostima. Ruševine po kojima se potom moramo snalaziti nekada su preglomazne, preozbiljne da bismo ih sami svladali. Trebamo u svojim nemoćima ruke drugih. Trebamo priznati vlastite neprikladnosti i nedovršenosti i svjesno prigrliti Boga i ljude koji nam mogu na tom putu biti pomoć, utjeha, nada i novo svjetlo. Oni koji će nam pomoći da ponovno zablistamo u svom svojem sjaju, onom darovanom i željenom od Boga. Stoga, želim vam od srca, draga slušateljice i dragi slušatelju, da kušate ljepotu i ove rane jeseni, da s njom započnete iznova, možda i na nekim starim i ruševnim temeljima, možda u sudarima s vlastitom krhkošću, strahom i nemoći, ali nikada bez nade. Jer psalmist u psalmu 37. vedro poziva. Prepusti Gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. Od jeseni do jeseni pa zauvijek.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobrodošli. Lijepo vas pozdravljamo, dragi slušatelji, na početku ovotjednog izdanja emisije posvećene Hrvatima u domovini i svijetu i svemu što nas povezuje. A iz četvrtka u četvrtak zajedno smo već jako dugo na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu na adresi Glas Hrvatske HRT.hr. Tonski realizator večeras nam je Igor Bosak, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. A o tema u prvom satu nam slijedi. Nakon 8 godina Hrvati u Bosni i Hercegovini dobili legitimnu članicu predsjedništva. U Sijetlu završena jubilarna 10. konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod sloganom Hrvatska izvrsnost, slavimo desetljeće, stvaramo stoljeće, koja je ponovno okupila vrsne stručnjake iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija. Kad je riječ o medijima, dodajmo da je ovogodišnji program uključivao i panel o ulozi i značaju hrvatskih medija u svijetu, na kojemu je predstavljeni program za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a, odnosno Glas Hrvatske. A u neposrednoj blizini Sijetla naša ekipa posjetila Gig Harbor, gradić koji su utemeljili hrvatski ribari. Zajedno smo do 22 sata i nadamo se ostaćete s nama.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Utrka za nove članove predsjedništva dobrim je dijelom obilježila opće izbore u Bosni i Hercegovini prošle nedjelje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najbolje rezultate među strankama su ostvarili SNSD, SDA i HDZ BiH. Više u osvrtu našeg dopisnika kolege Branislava Vrbića.
2: Preliminarni rezultati pokazuju da je Darijana Filipović osvojila 111.646 glasova, Slavin Kovačević iz Demokratske fronte 73.212, te Zdenko Lučić, kojega je podržala Hrvatska petorka HDZ 1990, HNP, HDS, HRS i HSS 54.848 glasova. Sve hrvatske stranke složile su se da su Hrvati u BiH nakon 8 godina, odnosno ukupno 4 mandata Željka Komšića, nametnuto Hrvatima većinskim bošnjačkim glasovima, dobili legitimnu članicu predsjedništva BiH. Denis Bećirović iz SDP-a BiH pobijedio čelnika SDA Bakira Izetbegovića i bit će bošnjački predstavnik, a Željka Cijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Gostujući u Dnevniku Plus radio televizije Herceg Bosne, Filipović izborni rezultat opisala kao najveće povjerenje koje je dosad dobila u političkoj karijeri, ali kao veliku odgovornost.
3: Ono što je najvažnije je da hrvatski narod ovaj put ima mogućnost i priliku da kaže ko želi da ga predstavlja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tim više što ovaj put je u izbornom procesu bila je primjena ovih novih izbornih tehnologija, tako da su ovaj put otklonjene svake špekulacije oko toga ko treba predstavljati hrvatski narod. Ali ono što mi je još važnije je da ovo ne ostane samo hrvatska pobjeda, nego da, budući da smo ovaj put eliminirali taj glavni izvor nestabilnosti i nepovjerenja oko preglasavanja, da ovaj put pokažemo da ovo što je hrvatska pobjeda, da na ovaj način dobiva i Bosna i Hercegovina.
2: Osvrnula se i što očekuje od budućeg saziva predsjedništva BiH.
3: Da vidim uopće što je to zajedničko što mi zajedno možemo napraviti i želim to uraditi čim prije. Naravno, svjesna da se nećemo slagati oko svega, ali mislim da zajednički minimum već postoji, pogotovo oko europskog puta Bosne i Hercegovine, mira, stabilnosti, funkcioniranja institucija i tako dalje. Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
2: Filipović je istaknula što vidi kao osnovicu poboljšanja političkih odnosa u Federaciji BiH između Hrvata i Bošnjaka.
3: Tako da mislim da politički predstavnici trebaju odraditi svoj dio posla i želim zapravo da i Hrvatima i Bošnjacima da ih prestanemo uvjeravati da dobitak jednog je gubitak drugog. Jer ravnopravan Hrvat nije prijetnja Bošnjaku, ni ravnopravan Bošnjak nije prijetnja Hrvatu, ali sam posve svjesna da jedino to trajno možemo riješiti izmjenama izbornog zakona.
2: Potvrdila je da nije odustala od ranije najave mogućih smjena veleposlanika i da će otvoriti ured hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka HDZ, BiH, SDA i SNSD, a one će biti okosnice i vlasti u entitetima. Sve druge potencijalne koalicije realno imaju vrlo slabe izglede. U konačnici, ishod bitke za vlast u državi ovisit će o mjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao 3 od 5 zastupnika u svakom od 3 nacionalna kluba, bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda, bez čijih odluka ne može stupiti na snagu ni jedan zakon. Za vlast u Federaciji BiH također će biti vrlo značajan sastav Federalnog doma naroda. Cijeli taj proces započet će u županijskim skupštinama iz kojih se biraju izaslanici za Federalni dom naroda. Dragan Čović, čelnik HDZ BiH, najavio već za idući tjedan prve sastanke s predstavnicima SNSD-a i SDA. Među strankama s hrvatskim predznakom uvjerljivi pobjednik izbora je HDZ BiH, dok su i čelnici oporbene hrvatske petorke poručili da su zadovoljni svojim izbornim rezultatima. Ove izbore obilježila je rekordno niska izlaznost od tek nešto više od 42%, odnosno glasovalo je 1,43 milijuna birača od više od 3,4 milijuna upisanih. Izlaznost je prije 4 godine iznosila gotovo 50%. Središnje izborno povjerenstvo BiH bi konačne i službene rezultate izbora trebalo objaviti do početka studenog, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti. Prvo na redu je predsjedništvo BiH, koje treba biti konstituirano u roku od 15 dana od objave konačnih rezultata, te bi trebalo profunkcionirati sredinom idućeg mjeseca.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Udruga hrvatsko-američkih stručnjaka okupila je i ove godine hrvatske i američke stručnjake hrvatskoga podrijetla iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija na jubilarnoj 10. konferenciji u Sijetlu, održanoj pod geslom Hrvatska izvrsnost, slavimo desetljeće, stvaramo stoljeće. Program je obuhvatio umjetnu inteligenciju i nove tehnologije, znanost i medicinu, poduzetništvo, tržišta kapitala, obrazovanje, hrvatski identitet i jezik, medije i komunikacije, te poslovne prilike koje povezuju Hrvatsku i Sjedinjene Američke Države. Među govornicima i ovaj put bili su stručnjaci iz različitih područja, a zajednička nit konferencije

0: konferencije ostaje povezivanje hrvatskog znanja i identiteta preko granica. EIKAP je neprofitna organizacija osnovana 2014. godine na inicijativu skupine američkih stručnjaka hrvatskoga podrijetla. Izrastao je u međunarodnu profesionalnu mrežu s više od 5000 članova i pretplatnika, te više od 10 ogranaka u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj. U SAD-u živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Koliko je u ovome okružju prepoznatljiva naša hrvatska kreativnost i znanje, te kako su naraštaji Hrvata mijenjali percepciju hrvatskih stručnjaka u Americi, što ih je recimo konkretno privuklo u Seattle. Današnju priču počinjemo najprije posjetom jednom gradiću u okolici Seattla, kojemu je ime Gig Harbor, a koji su utemeljili upravo Hrvati. Spomenici njihova teškog rada i danas su prisutni, a zaljev je toliko ponosan na svoje korijene da su američke vlasti satove u povijesnim kućama uskladile s hrvatskom vremenskom zonom.
1: Welcome to Gig Harbor. We're so excited to have you visit our town because we are all about Croatia.
0: Dobrodošli u Gig Harbor. Jako smo uzbuđeni što ste došli posjetiti naš grad, jer se ovdje sve vrti oko Hrvatske. Tim je riječima Lita Dawn Ancić u društvu susjeda Majkla Skrivanića i Bena Malića pozdravila našu ekipu koja je posjetila Gig Harbor nedaleko Seattla u saveznoj državi Washington, grad čiju su povijest ispisali hrvatski ribari. Hrvatski tragovi vidljivi su gotovo na svakom koraku. Ovdje je sve u znaku Hrvatske, kažu namještani. Povijest ovoga grada snažno su obilježili doseljenici s hrvatske obale i otoka. Priča je to o Hrvatima koji su preko oceana stvorili novi život, ali svoje korijene nikad nisu zaboravili. Hrvatski tragovi i danas su vidljivi u prezimenima, obiteljskim kućama i pomorskoj tradiciji grada. U povijesti Gig Harbora posebno se spominju Sam Jerišić, rođen u Kotoru 1833. kao Šimun Jerišić, te Peter Goldsmith, rođen 1932. u Dubrovniku kao Petar Zlatarić. Njihov dolazak 1867. povezan je sa samim počecima naseljavanja Gig Harbora, a veze s Hrvatskom očuvali su se sve do danas.
2: This is a Croatian neighborhood, we call it Millville, and it was originally planted by Novak and Dorotić.
3: Ovo je hrvatska četvrt koju zovemo Millville. Izvorno su je isplanirali i ucrtali Novak i Dorotić, a sve kuće ovdje uokolo izvorno su bile hrvatske, još u vrijeme kad sam ja odrastao. Ako želite početi ovdje, s vaše desne strane je kuća Katić, a onda tamo dolje, ona šira kuća je kuća Marković. On sad tamo živi, a nekada se zvala kuća Stanić. Preko puta je bila kuća Puratić. A ova ovdje je kuća moje starije sestre, Balani joj je bilo prezime nakon udaje. A ovo je kuća u kojoj sam odrastao, kuća Malić. Moj otac je odrastao tamo, a i ja sam odrastao tamo. Moju je djed kupio 1910. godine. A onda, ako pogledate lijevo, ovo je kuća Kastelo. Također kažemo Kaštelan. Ako odete još malo više ulijevo, ovo je kuća Bušić. Bili su vrlo dobri obiteljski prijatelji u ono vrijeme. I još uvijek je u vlasništvu potomaka obitelji Bušić. Postoje i druge kuće po ovom susjedstvu koje ne možete vidjeti. Također Bušić, Kaštelani, Jerkovići. Ova kuća ovdje, ja sam odrastao u njoj. Kad sam bio dijete, nije ovdje bilo garaža. Bila je samo ona stara kuća. Ovdje gdje sada stojim, nekada smo se igrali. A onda sam ovdje 1998. godine sagradio kuću. Dakle, ovo je relativno nova kuća u ovom susjedstvu.
2: So this is a relatively new house in the neighborhood.
4: This is a park called Ancic Park. And this is where we all...
3: Ovo je park koji se zove Ancic Park. Ovdje smo se svi nekada okupljali. A svi ovi brodovi, navedeni ovdje dolje na podnim pločama, su od ljudi koji su zapravo lovili ribu iz grada Gig Harbora. Ovo je moj brod, Sveti Matej. To je jedan od tri koja ovdje imam. I možete vidjeti hrvatska imena posvuda duž ovog popločanog dijela. Bušići, Dorotići, Skansi, Jerkovići i tako dalje. Idu jedno za drugim. Dakle, jako mnogo različitih ribara. Evo ovdje je brod mog oca, Marko Malić. Grad Gig Harbor, kada su posvetili ovaj park, napravio je sve ove pločice i na njih stavio imena brodova. Onda se ribički klub vratio i promijenio ih. Ali pobrinuli su se da se svaki brod može lako vidjeti, te da su navedeni svi vlasnici i kapetani tih brodova. I ovdje možete vidjeti moju obitelj i sve druge obitelji iz Gig Harbora koje su ovdje zastupljene. Dakle, sve hrvatske obitelji, sve su ovdje. Prvi brod koji sam kupio za sebe bio je Dupin. To je brod iz 1945. A slovo G označava gilneter, odnosno brod za ribolov mrežama stajačicama. Imao sam ga otprilike 5 godina prije nego što sam prešao na drugi brod koji se zvao Sloboda. A onda je još jedan brod koji sam imao bio Sveti Matej. Sloboda je, kao što možete vidjeti, poredan abecednim redom. I to je bio moj drugi brod. Dao sam ga izgraditi posebno za sebe. Bio je to vrlo dobar brod. Jednostavno si više nisam mogao priuštiti njegovo održavanje da ga zadržim. Dakle, želio bih pozdraviti sve ljude na Susku.
5: Dobro dan.
2: And you can see us on Croatian television.
3: I možete nas gledati na hrvatskoj televiziji. Hvala.
0: A evo i čuti u našem radijskom programu.
6: Mostovi, domovina i seljeništvo.
7: Priču o Hrvatima u Sijetlu, Gig Harboru, Ejkapu za Glas Hrvatske zabilježila je ekipa programa za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a u sastavu Vladimir Bernardić, Saša Petrić i Ivana Perkovac.
8: U srcu Sijetla okuplja se više od 250 stručnjaka najrazličitijih zanimanja, a sve ih povezuje isto podrijetlo i snažna želja za povezivanjem s Hrvatskom. Hrvati su ovdje poznati kao pioniri ribarstva i brodogradnje, inovatori, reformatori američkog školskog sustava. A Sijetl kao grad velikih tehnoloških divova, grad najpoznatije kave na svijetu. U ovome gradu jedan Zadranin, Chris Novoselić, s Nirvanom zauvijek promijenio svjetsku glazbenu scenu. Ovo je grad granža Amazona, Microsofta i Boeinga i doista grad koji voli stvari raditi drugačije. I možda je upravo zbog toga privlačio vizionare diljem svijeta i postao idealnim domaćinom za 10. konferenciju Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost. A tko su ljudi koji ovdje danas susrećemo? Izvrsni ljudi. Stručnjaci koji drže ključne uloge u snažnim američkim tehnološkim kompanijama, liječnici, znanstvenici, pravnici, umjetnici, poduzetnici koji su dokazali da vizija iz jedne male zemlje može prerasti u globalnu mrežu koja okuplja više od 5000 ljudi. Iza njih su dakako i konkretni rezultati. Lobiranje za povijesnu ratifikaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske i osnivanje zaklade za stipendiranje nadarenih učenika.
7: Kako izgleda suradnja Hrvatske i Amerike u digitalnom dobu i što ta snažna mreža donosi Hrvatskoj? Majda Ivković.
9: 10 podružnica u Hrvatskoj i Sjedinjenim Državama s više od 5000 članova hrvatskog podrijetla snaga je koja prelazi granice dviju država, jer kombinacija znanja, iskustva i vizije koju EIKEP danas ima ide u korak sa zahtjevima suvremenog doba.
7: O tome govori predsjednik zaklade EIKEP Krešimir Marušić.
10: Jedna stvar što EIKEP otkrije koliko sjajnih individualnih ljudi mi imamo tu u ovoj zemlji, od doktora do tehnologa do financijera. A naša je misija da sve to povežemo u jednu mrežu koja nastavlja da sve to širi. Tako da kad ljudi dođu iz Hrvatske, obično ih vidimo u tehnološkom sektoru, vidimo ih u medicinskom sektoru, nešto u financijama i onda još puno sjajnih individua u raznim drugim dijelovima, da li je to marketing, da li je to ovako media entertainment, ali u svakom slučaju jedan ovako grupacija koja se širi svake godine sve više ljudi dolazi i sve više otkrivamo kako smo biti sposobni, koliko nas u biti ima i tako se umrežujemo.
9: Filantropija kroz mentorstvo jedan je od stupova na kojima počiva djelovanje EIKEP-a. Mnogi mladi stručnjaci tako su pronašli svoje puteve.
7: Članica EIKEP-a, bivša košarkašica Marta Galić.
5: Kao mlada profesionalka želim otvoriti dalje puteve mladim bivšim sportašima kao što Ekep to je činio i nastavi činiti za mene.
11: Pogotovo mi studenti trebamo što više mentora koji će nas zapravo uputiti kako i što napraviti nakon med school i kako zapravo krenuti u taj business world.
7: Dodaje bivša odbojkašica iz New Orleansa, Orsula Štaka. Programi ACAP-a usmjereni na edukaciju i karijere privlače mlade Hrvate s obje strane Atlantika. Voditelj zaklade Krešimir Marušić.
10: U sklopu edukacije mi radimo razne programe školarina. Mladi studenti tu u Americi što idu prema Hrvatskoj, da li su to ovako ljetne škole ili na duže. Isto tako studentima u Hrvatskoj omogućavamo školarine kroz razne naše partner škole.
9: ACAP stipendira i studente putem fondacije Future Leaders. Ovo je prilika da razmisle možda i o zaposlenju u Hrvatskoj.
12: I onda još upoznati neki doktori ovdje, druge ljudi koji radi i u Hrvatskoj i tu, pa da znam gdje mogu u budućnosti možda raditi, koje prilike postoje.
7: Kaže studentica na sveučilištu u Virginiji, Ana Berliner.
9: A da bi sjajni ljudi i ideje lakše prodrli na američko tržište, tu je ACAP-ov Career Hub.
13: Taj Career Hub je da pomaže da nađeš inspiraciju gdje da ideš, ko ti može pomoći, što moraš da učiš, kako mi kažemo skills je najbolji asset da imaš u tvojoj karijeru i mentor, da nađeš neko koji razumije kako to se radi, da te pomaže, da vidiš nešto što ti nikad u životu nisi vidjela.
7: Ističe direktorica ACAP-ova Career Huba Marela Klepo. Karijerni dio zaklade usmjeren je na povezivanje hrvatskih i američkih stručnjaka na različitim područjima. Mark Rusinović dijeli svoje iskustvo rada u Microsoftu.
14: Oduševljen sam što sam pozvan govoriti na ACAP konferenciji, što mogu podijeliti svoje iskustvo rada u Microsoftu, posebice na području umjetne inteligencije. Nadam se da ću prenijeti pozitivna iskustva i poruke, jer svjestan sam da postoje određeni strahovi.
9: A već sljedeće godine kreće novi projekt.
10: Sljedeće godine u Hrvatskoj radimo internship program, takozvani, znači program prakse sa firmama u Hrvatskoj gdje ćemo dovoditi mlade Amerohrvate, da ih tako nazovemo, na praksu da upoznaju domovinu i da rade sa našim firmama koje mnoge od njih već rade na svjetskom nivou.
9: Poput tvrtke Gideon koja je svojim robotima pogonjenima umjetnom inteligencijom već prodrla na američko tržište. Amerikancima smo sigurnosni i vojni partner što je otvorilo vrata i vojnoj industriji.
15: Naša vojna industrija, primjerice Docking koji je sad dio Rheinmetalla, Orca, HS Produkt su izuzetno prisutni na američkom tržištu sa nadasve konkurentnim proizvodima i također nama s obzirom na sigurnosno okružje, na naše planove obrambenih nabavki, američka vojna industrija nam je praktički jedan od glavnih partnera.
7: Dodaje naš veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama Pierre Šimunović. I malo sjevernije u Kanadi, poslovni ljudi hrvatskoga podrijetla vide područja potencijalne suradnje. O tome voditeljica Kanadsko-Hrvatske gospodarske komore Anita Kelava kaže.
16: Turizam, nuklearna energija, proizvodnja hrane, to su samo neke od industrija na kojima možemo surađivati i stvoriti konkretne mreže.
7: Prvi put na konferenciji je i predstavnik Ministarstva demografije i useljeništva, državni tajnik Mladen Barać, koji je prenio jasne poruke iz domovine.
17: Tu postoji čitav niz prepreka koje postoje u ovome trenutku za ljude koji žele investirati u Hrvatsku, a koji se tiču recimo otvaranja bankovnog računa, mogućnosti ulaska u nekakvo poslovno partnerstvo sa recimo domicilnim i rezidentnim stanovništvom u Republici Hrvatskoj. Ali to su sve stvari koje mi rješavamo u ovome trenutku, a koje se nadamo da ćemo premostiti u onome trenutku kada budemo imali izglasan zakon o demografskoj obnovi Republike Hrvatske, jedno od kapitalnih poglavlja će se upravo odnositi na povratak hrvatske dijaspore, jer mi demografsku stabilizaciju i obnovu Republike Hrvatske ne možemo zamisliti bez aktivnog učešća golemoga potencijala kojeg nosi hrvatska dijaspora.
9: A za sve zainteresirane za povratak u Hrvatsku, posebno inspirativne priče su ljudi koji nakon 30 godina života u Hrvatskoj svjedoče promjeni radne etike i korporativne kulture.
7: Jedan od njih je član ACAP-a John Gašparac.
18: Ta promjena, ta transformacija što sam ja doživio, nije svaki to doživio, ja sam živio svoje ona prve ruke, jedan dio toga je da se kreira jednu kulturu. I neću to ni sad zvati neka kanadska kultura ili američka kultura, to je sad hrvatska kultura, radna kultura koja se stvorila među ljudima gdje imaš ti sinergije i ajmo reći zajednički ciljevi koje ljudi kreiraju i žele to postići.
9: Za naš korporativni sektor izuzetno je važan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisan s američkom stranom, ali još čeka ratifikaciju u američkom senatu.
15: Senat ovog trenutka ne zasjeda, budući da se sprema za midterm elections u studenome. Mi ćemo u međuvremenu ulagati napor da razgovaramo sa svima s kojima je potrebno razgovarati u smislu brze ratifikacije u Senatu, u Senatskom odboru za vanjske poslove. I naravno ovog trenutka kad dođe taj trenutak formiranja novog Senata, novog Kongresa, da to bude visoko na dnevnom redu toga.
9: Biće to pobjeda višegodišnjeg lobiranja, u čemu je i AKP odigrao golemu ulogu. Njegova misija se nastavlja, umrežavanje hrvatskih ljudi sa zajedničkim ciljevima.
7: Primjer združene akcije je i film Vukovar, redatelja Jakova Sedlara, u kojemu bi trebala nastupiti velika svjetska glumačka imena.
19: Žele pomoći sve ono za što smatraju da je vrijedno da Hrvatska kaže svijetu o sebi, a ja mislim da je vukovarska tema nešto što mi moramo napraviti.
9: I zato u svemu što radi, AKP će i dalje imati pomoć institucija iz Republike Hrvatske.
20: Iskazujemo podršku našem kontinuiranom partnerskom odnosu i podršku misiji AKP-a, dakle onome u čemu su oni najbolji, za što se opredijelili, povezivanju ljudi, razmjeni ideja i znanja i jačanju veza između Hrvatske i hrvatskih zajednica, odnosno hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
7: Dodaje glasnogovornik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Alen Matanić. Posebno mjesto u programu jubilarne konferencije u Sijetlu dobili su mediji. Prvi put u povijesti AKP-ova godišnjeg okupljanja održan je panel Hrvatski glasovi, globalni doseg, mediji u digitalnom dobu. Panel je okupio predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i druge autore, koji hrvatske priče prenose publici diljem svijeta. U središtu razgovora bilo je pitanje kako novi mediji i ljudi mijenjaju način na koji se Hrvatska i njezino iseljeništvo vide, komuniciraju i međusobno povezuju. Na panelu je sudjelovao i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Govorio je o radu ovog programa i važnosti medijskog sadržaja namijenjenog hrvatskom iseljeništvu, ali i o ulozi glasa Hrvatske u stvaranju prostora u kojem se mogu čuti priče hrvatskih zajednica iz različitih dijelova svijeta.
21: Da im moramo pokazati ono što radimo, kako radimo, da doprti do njih, dati im sadržaje, pitati njih šta bi htjeli gledati i šta bi htjeli da mi radimo za njih, a mi stvarno to možemo proizvesti na 4 jezika, na španjolskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom, gdje je hrvatski najbitniji, a i taj hrvatski je vrlo važan da ga oni mogu naučiti.
7: Ovakvi susreti vjetar su u leđa idejama globalnih razmjera, poput one pristigle iz Perua i koja se počinje realizirati već ovih dana. A o njoj predsjednik Hrvatske udruge Dubrovnik iz Lime, Ivan Orlić, kaže.
14: Kako bismo povezali hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta, plan nam je pokrenuti globalnu digitalnu mrežu. Prva stepenica bit će doći do podataka tko je tko, čime se bavi i koje interese ima. Ovu smo ideju predstavili hrvatskoj vladi i ona će nam na tom putu pomagati.
9: Platforma će se zvati Croatia Aid. 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i 4 milijuna izvan nje. Snaga koju AKP nastavlja promovirati i u novom desetljeću postojanja.
6: Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.

0: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here's Europa.
2: This is North America.
1: Good day, mates.
3: Aquí, Sudamérica.
4: This is Australia and New Zealand.
5: Here is Deutschland.
6: Ovdje, za uvijek, Hrvatska.

0: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekad slavili kao Dan neovisnosti. Bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
1: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
2: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
3: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Vijesti. Najmanje 33 su osobe poginule, a 18 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na autobusnu postaju u ukrajinskom Kramatorsku, gradu na samom bojištu. Pogođena su dva autobusa puna putnika. Riječ je o jednom od najtežih napada ove godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
4: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
5: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvala je val tuge i bijesa na ulicama glavnog grada. Mari Carmen Abascal bila je u bolnici otkada su joj 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu, u kojem je živjela više od 70 godina. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnome Madridskom trgu. Španjolsku potresa, stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Evo što su poručili prosvjednici.
6: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
7: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Rendulić.
8: Hrvatima izvan domovine.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Nastavljamo još u emisiji s temama iz Sijetla, gdje je održana jubilarna 10. konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Od male inicijative pokrenute u Kaliforniji, EICAP je izrastao u razgranatu mrežu koja danas povezuje tisuće hrvatsko-američkih stručnjaka. Što je ostvareno u proteklih 10 godina i kakvi su planovi za budućnost? S predsjednikom EICAP-a Nikolom Metešom u Sijetlu razgovarao je Vladimir Bernardić.
2: Što smatrate najvažnijim postignućem EICAP-a u posljednjih 10 godina?
3: Pa rekao bi ovaj kontinuirani organski i taj volonterski rast koji imamo. Niko nije očekivao da ćemo nakon 10 godina imati ovakav raspon utjecaja na različite industrije, na različite geografije i da ćemo pozivati Hrvate i ona hrvatska porijetla ne samo u Sjevernoj Americi i Kanadi koji su nam možda najbliži, nego ovo sad Južna Amerika, diljem europskih zemalja i ostatka svijeta.
2: Možete li izdvojiti projekt, investiciju ili neku poslovnu suradnju koja se ne bi dogodila bez EICAP-a?
3: Pa evo, radimo na mnogim inicijativama. Istaknuo bih našu aktivnost na program potpisivanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Znamo da taj sporazum pomalo kasni i evo, ovih 10 godina smo tu aktivni sudionik u širenju uvida u tu problematiku i rad sa obe strane da bi se došlo do nekog zajedničkog sporazuma, da bi se to napokon ratificiralo. Pored toga radimo na mnoštvo, rekao bih, nišnih nekih utjecaja u području zdravstvenog turizma, okupljajući zdravstvene djelatnike i doktore i znanstvenike sa raznih sveučilišta, potom naš i legalni, odnosno odvjetnički podgrupa, i razne druge komisije koje imamo, koje su fokusirane na jedno određeno područje, ali ono što je poanta svega toga, da ti ljudi se nisu poznavali prije, EICAP kao platforma ih je spojila i evo sad zajednički rade velikim žarom na različitim inicijativama.
2: Smatrate li da je potencijal hrvatskog iseljeništva u američkom gospodarstvu dovoljno iskorišten u Hrvatskoj?
3: Rekao bih da ne, ali da li sam svjestan i da li smo svjesni tu u taj ogroman potencijal koji postoji, da. Radili su se istraživanja, pokazalo se da je u Americi preko milijun ljudi hrvatskog porijekla. Naravno, to uključujući sve generacije i one koji su se asimilirali i tako, ali sama ta brojka je vrlo, vrlo impresivna. Mnoštvo je tu i izuzetnih uspješnih priča, success storiesa, i ljudi dalje gaje ljubav prema tom identitetu, žele doprinijeti, jel? I evo, možda samo falila ta jedna organizirana skupina da spoji one koji imaju nešto ponuditi s onima koji nešto traže. I tu pokušavamo biti najbolje što možemo i to multiplicirati na što je više moguća razina.
2: Spomenuli ste generacije. Kako privući drugu, treću, četvrtu, pa čak i petu generaciju hrvatskih iseljenika u ovakve projekte, u ovakvo druživanje?
3: Pa rekao bi baš ova frekvencija ovakvih događaja, ne samo EICAP-a, nego i naših sličnih partnerskih organizacija iz drugih zemalja. Što smo više i jače u kontaktu, to bolje. Što se više i češće viđamo, to bolje. I to se pokazalo da, evo, i naši članovi su iz raznih generacija, oni koji su baš možda neko treće, četvrto koljeno, rođeni, odrasli tu, možda i ne odlaze često u Hrvatsku, ali gaje taj identitet, pa sve do ovih koji su došli unazad svega par godine. To je jedna lijepa dinamika gledati kako, opet, to su možda iz različite skupine, ali se ipak slažu i ipak imaju jedan zajednički cilj. Jel? I sad kad bi opet s tim nastavili i širiti dalje proučenost u samim Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama koje su nam slični, vjerujemo da bi naši utjecaj na hrvatsko gospodarstvo bilo tim veće. I u biti radimo ono što dobro rade Irci, što dobro rade Talijani i neki drugi narodi, ne gube taj kontakt, vrlo su homogenizirani i kroz generacije i preko već možda i stoljeća ostaju vrlo vezani u svoju matičnu državu.
2: Vidite li među tim mlađim generacijama veći interes za hrvatsko državljanstvo, studiranje, poslovanje ili čak život u Hrvatskoj?
3: To sigurno je, to nas jako veseli i rekao bi, promijenili su se trendovi imigracije samih iseljenika onih hrvatskog porijekla u Americi. Naravno imamo problem i asimilacije i manje brojčanosti, ali paradoksalno se dešava to da mlađe generacije sad i sa razvitkom Hrvatske na više područja mi prepoznaju kao vrlo dobru destinaciju za razne situacije. Da li ići u Hrvatsku studirati sad jer ima puno više programa na engleskom jeziku, puno je bolja poduzetnička klima nego što je bila prije. Razni su poticaji, razni su kulturni programi i veseli nas vidjeti da je jedan uzrast, porast interesa među tim mlađim populacijama i mi služimo tu opet kao jedan most da bi im kazali ono što se nudi, ono što mogu iskoristiti i naravno potaknuli ih da idu što češće u domovinu i putem i nekih naših programa poput domovine i drugih inicijativa.
2: Što bi još Hrvatska trebala učiniti da bolje iskoristi znanje, kontakte i kapital Hrvata iz Amerike?
3: Pa opet se vraćamo na tu frekvenciju da što smo češće zajedno u boljem kontaktu, to je to. Niko nije savršen ni s jedne ni s druge strane. Mislim da imamo puno naučiti jednih od drugih i opet jednom tom zajedničkom teamwork raspoloženju da imamo. Dakle, nama je bitno od Hrvatske učiti sve što se tiče tog identiteta, baštine, da to sačuvamo. A opet naši Hrvati su tu kroz svoje karijere postigli mnogo toga. Imaju nekih znanja koji su vrlo vrijedna za primijeniti u našem domaćem tržištu i gospodarstvu. I sada nekako cilj naći tu sredinu između tih dviju strana koje činimo. Veseli nas vidjeti da je sama država Republika Hrvatska to prepoznala na zadnjih 10 godina i kontakti su vrlo češći i prisni. Razni programi, poticaji, natječaji na kojima pokušavamo to isto plasirati tu među tom velikom populacijom hrvatskog porijekla vamo i vidimo da su brojke u porastu. Ako nastavimo ovim trendom, jako je inspirirajuće razmišljati da ćemo biti za 10 godina, kamoli možda 20-30 i za one koji će doći nakon nas.
2: Gdje vidite ICAP u sljedećih 10 godina, što biste još željeli postići?
3: Puno toga, ali bit ćemo i skromni i zadovoljni za sad. ICAP čini mi se, naravno, želimo i dalje taj organski, zdravi, autentični rast članstva. Nekoliko tisuća, kad bi već i prešli možda to neko magično brojko, 10,000 članova samo u Americi. A ono što je i neka nova, nešto što se otvorilo na zadnjih par godina je i ta prisutnost ICAP-a u drugim zemljama svijeta. Cilj nam je to institucionalizirati, jer ideja je očito svježa, ljudi se prepoznaju, rezoniraju s njom. I sad, kako da ovaj momentum ne izgubimo, moramo opet malo i ojačati što se tiče organizacijske strukture, financijskih i što se tiče budžeta, ali to sve doprinosi tome da ćemo moći više ulagati u razvoj ovakvih inicijativa, obuhvatiti puno više ljudi i nekome unaprijediti i život i neke druge stvari koje će nas veseliti. Ali kroz 10 godina, ovih prvih 10 godina je bilo bitno, ajmo reći, da ta ideja preživi, što je. I sad sljedećih 10 godina gledamo na to baš taj eksponencijalni rast, povezivanje i sa partnerskim organizacijama diljem svijeta, jače suradnje sa domicilnim i tvrtkama iz privatnog i iz javnog sektora i državnim uredima. I ne dozvoliti da se Hrvati gdje god se nalazili u svijetu da popusti ta spona i da bez obzira na koliko nas je malo da smo jako, jako dobro povezani.
2: Gospodine Meteš, čestitam vam na organizaciji konferencije i zahvaljujem vam na razgovor.
3: Hvala vam lijepo još na pozivu.
0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: Današnju priču iz Sijetla završit ćemo Croatia Festom, koji već više od 20-ljeća okuplja Hrvate s američkog pacifičkog sjeverozapada, ali i njihove američke prijatelje. Ove godine postao je završnica jubilarnog 10. EICAP-a, mjesto na kojem se najbolje vidi kako hrvatsku tradiciju danas preuzimaju novi naraštaji. U priči koju je pripremio Matija Matković čućemo članove ansambla Amerika Zagreb Junior Tamburica, Adrianu i Amelu Vujicu, organizatora festivala Johna Morovića, ugostitelja Nika Jovanovića, profesora političkih znanosti iz Državnog univerziteta Washington Nikolu Lovrića i glazbenu voditeljicu Brandi Huborn.
1: Tamburice, narodne nošnje i plesno kolo. Sve to u srcu Sijetla, gdje je održan još jedan Croatia Fest koji je okupio hrvatske folkloraše s novog kontinenta.
2: SJT is just a group for children ages 5.
3: Skupina Amerika Zagreb Junior Tamburica za djecu je od 5 do 18 godina. Proučavali smo hrvatsku glazbu i plesove. Trudimo se naučiti djecu i malo jezika jer moraju pjevati. Posebno se ponosimo nošnjama jer smo se uistinu potrudili da budu autentične i vjerne originalnima.
1: Privući mlade u folklorna društva danas je izazovan zadatak. Međutim, ovo društvo iz Ohaja to uspješno čini već gotovo 70 godina, a danas u njemu nastupa 40 mladih folkloraša. Najbolji je to način za njegovanje kulture i tradicije čak i tisućama kilometara daleko od domovine.
4: Plešemo, sviramo i pjevamo. Sve za kao grupa.
5: Historija, kultura, da ostanu, da znaju odakle su ova djeca. Neki znaju pričat hrvatski, neki ne znaju, ali ja mislim, idu svaki 5 godina dole u Hrvatsku. Tako da najvažnije, ja mislim, da je kultura i heritage, I guess, da ostane, da bude onaj, da oni mogu svojoj djeci, da ne umre. To je najvažnije od cijele grupe i to je razlog zašto toliko se borimo da budu u grupi i da opstane to.
1: Otprilike je to bila zamisao i Johna Morovića, jednog od organizatora ovog festivala.
6: Prije 30 godina, nakon rata, ja sam došao ovdje u Seattle Center, u Armory Building, gdje smo mi danas, i ja sam vidio da Talijani, Japanezi, Mešikanci, Afrikanci, svi imaju svoj festival. Pa rekao sam, mi možemo i to, imamo pjevača, imamo plesača, imamo kuhara, ima svega i mi ćemo to predstaviti za grada Seattle.
1: Međutim, nije ovo mjesto isključivo za pjesme. Ples. Desetljećima se već na ovom festivalu povezuju dva naroda, hrvatski i američki.
6: Oni ne mogu vjerovati da ovo postoji. Moji američki prijatelji dolaze za hranu, imamo jajnice, imamo lososa, imamo umjetnosti, imamo povijesti, imamo genealogy, imamo malo svega. Da ljudi i puno Amerikanci koji žive u Sjalo su putovali u Hrvatsku, ljetovali su. O, ja sam bio u Hrvatskoj, ja sam išao na kruz, ja sam ili hoću ići u Hrvatsku. Pa dođite na festival da vidite šta je Hrvatska.
1: Jedan od najboljih načina kako upoznati Hrvatsku svakako je okusom. Uz janjetinu, lososa i ćevape spremali su se i palačinke, pekli keksi, ali i jedno pravo dalmatinsko jelo s kojim Amerikanci nisu previše upoznati.
7: Blitva, kelj i krumpir. To je recept moje prabake. Pomislio sam da je to dobra prilika da ga isprobam. To je dobro tradicionalno jelo koje mnoge ljude podsjeća na dom.
1: Ljudi hrvatskih korijena iz svih dijelova SAD-a tako su se i ove godine družili uz hranu, pjesmu, ples i prisjećanje na domovinu svojih starih.
8: Ja vidim ovdje ljudi iz svake vrste ljudi, i pametni ljudi, naučeni ljudi, i obični ljudi, svi imaju vezu sa Hrvatskom. I to je u duši i to je u krvi. I ja volim da vidim to. I moj otac i majka bi se radovali da znaju da smo ovdje.
1: Tisućama kilometara od Hrvatske, pjesma, ples, hrana i jezik tako iz godine u godinu povezuju generacije i čuvaju vezu s domovinom predaka.
0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT, HR.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Stotine australskih Hrvata okupili su se u Melbourneu prije dva tjedna kako bi sudjelovali na tradicionalnom nogometnom turniru na kojem nastupaju brojni hrvatski klubovi iz Australije i Novog Zelanda. Tijekom četiri dana održavala su se brojna događanja za sve uzraste u sklopu ovog pravog festivala hrvatske zajednice na kojem se okupljaju Hrvati iz svih krajeva zemlje. Sydney United 3, Dandenong City 0 bio je konačan rezultat turnira odigranog na Knights stadionu. Turnir je započeo molitvom koju je predvodio Don Mario Ćosić iz Hrvatske katoličke župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Melbourneu. Don Mario zaželio je da ovaj turnir bude najljepša spona koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve naraštaje u domoljublju i zajedničkoj vjeri. Za organizaciju turnira i svih popratnih događanja bio je zadužen Marko Butorac, direktor ovogodišnjeg nogometnog turnira i njegov tim, koji su uspješno koordinirali ovu veliku proslavu hrvatske zajednice u Australiji.
2: When we talk about this tournament, are we talking only about football?
3: Na ovom turniru nogomet znači mnogo više od samog sporta, što se potvrđuje već niz godina. Nogomet je središte svega, ono što nas sve okuplja. No u sklopu ove četverodnevne proslave održavaju se i brojni drugi sadržaji, glazba, hrana, štandovi, kao i događanja izvan samog turnira, poput diska za mlade petkom navečer. U prošlosti smo organizirali ribarske večeri, a tu je i tradicionalni ručak za žene koji je također bio organiziran u St. Albansu. I iskreno ne zanima svakoga nogomet. To vidimo nedjeljom, kada primjerice neki pripadnici starije generacije dođu jednostavno sjesti, ručati i biti među svojim narodom, a da pritom uopće ne gledaju nogomet. I to je također vrlo važno da brinemo o našoj zajednici, a ne samo o nogometu, iako znamo da će nogomet uvijek biti ono što privlači najveći broj ljudi. Posebno sam ponosan na ono što smo ove godine uspjeli ostvariti tijekom ta četiri dana na tri različite lokacije, odnosno u Dinamo St. Albansu, Strathmore Splitu te Melbourne Croatia Melbourne Knights.
2: So whether you enjoyed football or not, you had plenty to do.
1: Na turniru je sudjelovalo više od 50 momčadi iz Australije i Novog Zelanda, raspoređenih u pet kategorija. Prvu i drugu mušku, pa žensku, kategoriju otvorenu za sve uzraste, kao i kategorije veterana 35+ i 45+. Marko Butorac je i sam ranije sudjelovao na turniru kao igrač, a danas u ulozi organizatora dobro zna što igrači, ali i publika očekuju od ovog događaja.
2: For me personally, I've been involved in tournaments in a variety of ways.
3: Osobno sam na turnirima sudjelovao na različite načine. U novije vrijeme kao direktor događanja, a ranije i kao igrač, nastupajući za nekoliko klubova. Naravno, jedan od njih bio

0: glavni kroz niz godina. Još 2000. godine igrao sam za jednu momčad sastavljenu od ljudi povezanih s domom, odnosno s momčadi doma. A što turnir znači igračima? Svi vole pobjeđivati. To je dio naše hrvatske kulture. Mi smo pobjednici, borci i uvijek želimo dati sve od sebe. Osvojiti prestižne trofeje, naravno, važno je, ali nije nužno i najvažnije. Važno je i biti među svojim narodom. Ponekad neke ljude vidim samo jednom godišnje, upravo na ovom turniru. Zato je lijepo ponovno se susresti s prijateljima iz drugih saveznih država koje poznajem već dugi niz godina. A ako ste samo gledatelj koji voli biti među svojim narodom, slušati hrvatsku glazbu i uživati u našoj hrani, onda sve ne mora biti samo oko nogometa. Ali nogomet je ono što nas sve okuplja i povezuje.
1: We're really strategic about having music on all the time across all three sides.
0: Vrlo smo promišljeno organizirali program tako da glazba neprestano bude prisutna na sve tri lokacije. Prije 2 godine shvatili smo koliko je upravo glazba važna za dobru atmosferu, zabavu i cjelokupni doživljaj turnira. Nastupali su lokalni bendovi Major Minor, Sam & Rob i duet Bez brige, zatim Gola gitara, Ines i Edi, Stanko Panić iz Perta te Steven, član sastava Prva liga iz Sidnija, a imali smo i velik broj DJ-eva. Posebno smo birali i angažirali mnogo mladih DJ-eva koji su nastupali u našim klubovima, ali i u šatorima te na disko večerima. A meni je posebno važno podržati tu novu generaciju. Imali smo i večer otvorenja u Strathmore Splitu i Dinamu. U petak navečer glazbeni program održavao se na obje lokacije, uključujući i klub Track, koji je ugostio čak 1200 mladih. Nastupilo je nekoliko DJ-eva, a kao glavna atrakcija večeri svirao je Major Minor. Bio je to svojevrsni festival i proslava, posebice proslava žena u našoj zajednici, uključujući i one koje su se možda suočile s teškim životnim razdobljima, bilo zbog zdravstvenih ili osobnih okolnosti. Tema ručka bila je dašak ružičaste boje, a događanje su podržali brojni sponzori i klubovi. Istodobno smo u velikom šatoru prenosili finalnu utakmicu EFL-a, Australske nogometne lige. U nedjelju smo organizirali dan sajma. Od oko 10 sati ujutro u Melbourne, Kroaciji, bilo je postavljeno 12 štandova, koji su ostali otvoreni cijeli dan. Iz Sidnija nam je stigao i Hrvat sa svojim proizvodima, Sharer's Cupboard, koji je prodavao nogometne dresove, te Hrvatska Zora, Mladi Hrvati i brojni drugi. Nedjeljni program bio je ispunjen s čak 5 finalnih utakmica. Na kraju smo organizirali završnu zabavu. Major Minor nastupio je na glavnom terenu, a potom smo program zabave preselili u veliki šator, čime smo zaključili ovo doista iznimno 4-dnevno izdanje turnira.
2: Turnir ne završava zadnjom finalnom utakmicom, već nedjeljnom večernjom zabavom, koja je od 2010. godine postala njegova neizostavna tradicija. A sve je počelo u Aucklandu na Novom Zelandu, gdje su organizirali grupa Major Minor i klub domaćin.
1: And now from a financial point of view, Sunday night can be the biggest night of the tournament.
0: Danas je nedjeljna večer, čak i iz financijske perspektive, možda i najvažnija večer cijelog turnira. Mislim da je to večer koju nitko ne želi propustiti. Iako smo u petak na večer u disku imali 1200 ljudi, u velikom šatoru, prostorima Melbourne Croatia Soccer Cluba, društvenom klubu i okolnom prostoru okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi zajedno zaključili večer. Bila je to doista velika proslava mladosti.
2: Velik broj mladih sudjelovao je u organizaciji ovog događanja. Butorac ističe važnost njihova usmjeravanja i pripreme kako bi u budućnosti mogli preuzeti odgovornost i vodstvo u organizaciji turnira.
1: It really takes an army to host the tournament.
0: Za organizaciju ovakvog turnira doista je potrebna cijela vojska ljudi. Ove godine imali smo oko 300 volontera. Kada razmišljamo o budućnosti turnira, posebno vidim njegovu povezanost s mladima. To smo vidjeli u crkvi, u plesnim skupinama i u nogometu. Uživali su, slušali našu hrvatsku glazbu, jeli našu hranu, upoznavali druge Hrvate iz različitih saveznih država, povezivali se i stvarali nova poznanstva. Možda su se neki i zaljubili, nikad se ne zna. Znamo da su se ljudi i na ranijim turnirima upoznavali, a kasnije vjenčavali i dobivali djecu. I upravo je to jedan od načina na koji održavamo našu zajednicu na okupu. U našem organizacijskom odboru Erika se brinula o društvenim mrežama, osmislila sav promotivni materijal i sudjelovala u marketingu i komunikacijama. Emil, koji ima iskustva u organizaciji događanja, posebno mi je pomogao oko bendova i glazbenog programa, kao i dijela infrastrukture. Nadam se da će i oni u budućnosti imati priliku preuzeti još važnije uloge u organizaciji turnira, kao što sam ih i ja imao, kao i mnogi drugi prije nas. Ne bih želio da turnir nužno raste u veličini, već da nastavi biti snažan i kvalitetan. Važno je da nogomet ostane na visokoj razini i u pravom sportskom duhu. Važno je i da turnir nastavi donositi financijsku korist, jer svaki klub domaćin preuzima velik financijski rizik. Zato je važno da nakon turnira ostvari dobit i da taj novac može ponovno uložiti u razvoj kluba. To se posebno vidjelo nakon turnira održanog prije 2 godine u St. Albansu. Tamo su, zahvaljujući dobiti od turnira, izgradili potpuno novo parkiralište, unaprijedili klubske sadržaje i dio ostvarene dobiti ponovno uložili u klub, čime su podržali razvoj mlađih uzrasta, ženski program i druge aktivnosti. To je zaista važno. Uspjeli smo okupiti vrlo sličan organizacijski odbor, imali smo snažnu podršku Strathmore Splita, te smo mogli iskoristiti njihovu organizacijsku strukturu, sponzore i druge resurse. A kada smo samo 3 tjedna prije turnira odlučili uključiti i 3. lokaciju, te na nju premjestiti 2 dana turnira, podrška Melbourne Croatije, njihovih društvenih prostorija, Melbourne Knightsa, njihove tribine i ostalih sadržaja, bila je izniman primjer zajedništva hrvatske zajednice u Melbourneu. Kao zajednica moramo nastaviti učiti i razvijati se. No svi možemo biti vrlo, vrlo ponosni na ovogodišnji turnir. Ja sam osobno vrlo ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo.
2: Slogan ovogodišnjeg turnira bio je Zajedno, riječ koja najbolje opisuje duh okupljanja. 3 lokacije, brojni klubovi, momčadi iz različitih saveznih država, mladi i stariji, igrači i gledatelji, svi su tijekom 4 dana bili dio iste priče. Upravo je zajedništvo hrvatske zajednice uz nogomet, glazbu i druženje turniru dalo njegovu posebnu vrijednost, što nam je predstavio direktor ovogodišnjeg turnira Marko Butorac. Sinkronizacija prijevoda Damir Ljubičić. A ovu priču je za Glas Hrvatske zabilježila Veronika Vlaho.
3: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.

0: na valovima staroga kraja.
1: Pod naslovom Studentski putokaz Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine u Subotici organiziralo prijem za brucoše hrvatske zajednice iz Vojvodine koji će studirati u zemlji ili u Hrvatskoj. Prenesena su im iskustva starijih studenata, dane preporuke za smještaj, snalaženje, lakše svladavanje studentskih obveza u novim sredinama. Dio je to sustavnog afirmiranja i praćenja obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, koje je zastupničko tijelo hrvatske zajednice proglasilo najvažnijim područjem u svojem djelovanju. Josip Stantić.
2: Na hrvatska sveučilišta iz Vojvodine ove godine odlazi 24 studenata, dok na studijima u Srbiji hrvatska zajednica ima preko 100 akademskih građana. Marijan Crnković nije pohađao hrvatsku nastavu u Subotici, ali je svejedno na studiji otišao u Osijek. Ispričao nam je tko mu je u tome pomogao.
3: Pa Nataša Stipančević, također i prijatelji koji su prije bili na fakultetu, to jest koji su sad na fakultetu u Hrvatskoj i ostali koji žele da upišu isto. Jedni drugima smo pomagali, tako što smo delili informacije, slali neke ono datoteke koje bi trebali ispisati i tako to. Ima malih problema koje su možda prevođenje i sve ostalo. Mislim, uglavnom su to samo papiri. Papirologija je možda teška, ali generalno na kvoti Hrvati izvan RH nije ništa problem, iskreno. Čak što više možda i puno lakše nego upisati samo ovako.
2: Marijan je bio jedan od sudionika susreta pod nazivom Studentski putokaz u Hrvatskom domu Matici u Subotici. Predavači budućim studentima hrvatskih i srpskih sveučilišta bili su njihove starije kolege koji su stekli iskustvo studentskog života izvan rodnog grada. Josipa Dulić, sada profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objasnila je što je njoj bilo najteže na studiju u Osijeku.
4: Definitivno je bila samo organizacija učenja. Iako nas je srednja pripremila, dosta je u gimnazijom slučaju na učenje, ali na fakultetsko učenje nikad nisi dovoljno spreman. To je možda bio najveći nekakav šok, kako organizirati vrijeme, kako rasporediti sve ono što fakultet i slobodno vrijeme nudi s onim što je zapravo najvažnije, a to je kako proći te godine i uspješno završiti studij.
2: Bio je ovo drugi studentski putokaz koji organizira Hrvatsko nacionalno vijeće. Nakana je, navodi članica HNB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz.
5: Da maturanti koji evo se pripremaju za upis na studije, kao i oni koji su to već učinili, koji su se upisali, da dobiju još više informacija o, tako reći, studentskom životu u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbije. Evo konkretno ćemo danas čuti studentke tice koje su bile ili koji su trenutačno u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Beogradu. I evo, to dobit će neke informacije o tome kakav je studentski život u drugom gradu, u drugoj državi, na koji način otvoriti račun, gdje su najbolje pogodnosti, kako zdravstveno osiguranje riješiti, koji su to možda neki studentski poslovi. Iz godine u godinu nama se upis konkretno u Republiku Hrvatsku, pošto najviše tim studentima pomažemo, jer je lakše nama doći možda do nekih informacija. Unazad nekih 10 godina zaista HNB ulaže velike napore, što se vidi evo i prema upisima. Svake godine imamo sve veći broj upisanih. Svakako da je to i pohvalno i dobro, ali se nadamo da će se oni našoj zajednici vratiti.
2: Skup je otvorila predsjednica HNB-a Jasna Vojnić riječima da tijekom studiranja u Hrvatskoj mladi mogu računati na podršku hrvatskih institucija i svoje zajednice. HNB godinama unazad pomaže učenike koji žele studirati u Hrvatskoj. Osigurava pripremne sate, zalaže se za mjesta na fakultetima po posebnim kvotama za hrvatsku manjinu izvan domovine, a rješava administrativne zapreke kod upisa i na druge načine pomaže. Zbog toga, kako kažu u vijeću, interes je za studiranje u matičnoj domovini u porastu, ali raste i broj onih koji se nakon studija vraćaju u zavičaj.

0: U našem programu pratimo kulturnu scenu Beča i sadržaje koje organizira Kulturno-sportsko društvo Zagreb. Oni u glavnom austrijskom gradu potiču gradišćanske i novopridošle Hrvate iz domovine te iz Bosne i Hercegovine da se okupe na kazališnim predstavama na hrvatskom jeziku, koncertima solista i orkestara, na predstavljanju knjiga i slično. U tome je vrlo aktivan Blaško Papić, u čemu ponekad pomaže i potpora Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Ovaj put najavljuje gostovanje Vinkovčana u Beču i moli pomoć hrvatskih udruga u Austriji da motiviraju Hrvate za odlazak u kazalište. A s njim je u Beču razgovarala Mirjana Žugec-Pavičić.
1: 18. ovog mjeseca, po 8. put, u goste nam dolazi gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca sa jednim od najpoznatijih dijela Joze Ivakića, Pouzdani sastanak ili Politika u birtiji.
2: Dugogodišnja je suradnja s tom kazališnom kućom, repertuarno isto, za različite uzraste su igrali u Beču.
1: U prethodnim gostovanjima imali smo velike njihove predstave, Tena, Vrzino kolo, imali smo 3 puta njihove dječje predstave gdje su se male Bečlije i Austrijanci, a posebno Hrvati, oduševili. Evo, nedugo su bili u Beču, izveli su dječju predstavu Pčelice. Vi nećete vjerovati da djeca nisu htjela iz kazališta, iz kući, iako su glumci morali ići. Ja ne mogu propustiti zadnje gostovanje Vinkovčana, koju su žrtvu oni podnijeli. U subotu navečer su došli ljudi iz tehnike, glumci i direktor Vladimir Andrić iz Vinkovaca su krenuli u subotu u 23 sata. U Beč su došli u hotel u 3 sata ujutro, u 2:30 je bio ručak, u 4 sata je počela predstava, u 5 sati su Vinkovčani bili u vozilima i krenuli za Vinkovce. Sad vi možete zamisliti kolika je to žrtva da bi se ispoštovao dogovor da se ne bi iznevjerila naša djeca u Beču.
2: Vrlo je važno ulagati u djecu. Evo, na jednoj od zadnjih predstava kad je gostovalo gradsko kazalište Histrion, nakon samog kazališnog dijela publika mi je govorila koliko im je važno, pogotovo mladi, da pogledaju predstave na hrvatskom jeziku u Beču, a inače nisu posjetitelji austrijskih kazališnih programa i bitno im je zapravo da ono što čuju u kazalištu bude na hrvatskom.
1: Vrijedno je istaći da ovo što se radi sa djecom, to je zlata vrijedno. Međutim, ja moram s tugom istaći da mladi Hrvati slabo dolaze na manifestacije stvarne hrvatske kulture, na književne večeri, na koncerte i na kazališne predstave. Činjenica je i ta da od 1.9. ove godine da je direkcija Akcenta i direkcija Radničke komore i nas partnera kazališta Akcent i Radničke komore doneli odluku da sve manifestacije koje organiziramo u Akcentu nudimo mlađima od 27 godina života 27% jeftinije ulaznice. Želja je da pokušamo na taj način privući što više mladi. Ja koji radim ovo 22 godine imam dokaz da od prije 24 godine i 20 godina kad je kazalište bilo puno, nažalost, gdje je 400 posjetitelja od prije 20 godina nestalo. Moja generacija je ostarila, obolila, mnogi su umrli, mnogi su se dole vratili. Dok su oni bili tu, njihovi sinovi, njihove kćeri su dolazile, oni su otišli, ovi su prestali, treća generacija slabo i sad ove akcije koje mi sprovodimo da radimo za djecu i odluka da se dade mlađima od 27 godina 27 popust, to je akcija da ipak pokušamo nešto uraditi na tom planu, da se sačuva jezik, da se sačuva navika. Vrijedno je isto tako istaći da teatar Akcent ima fantastičan dječji program, ne svoje produkcije, nego imaju Jares karte sa uzraste od 4 do 12 godina i od 12 do 16 godina. Sve te njihove predstave su prodane, ja s ponosom govorim, ja sam pokušao motivirati naše građane u hrvatskim udrugama, međutim to slabo prolazi i evo, za dječje predstave uvijek nudimo za grupu od 5 posjetitelja, ne veze da li su roditelji ili djeca, nudimo 50% jeftinije ulaznice. Evo sad, ovo je lijepa prilika, ja se zahvaljujem Hrvatskoj radio televiziji, posebno Glasu Hrvatske naravno, da dođu posjetiti jednu veliku predstavu, 15 vrsnih glumaca iz Zagreba, Osijeka i Vinkovaca. Tema je strahovito dobra, zato u najavi stoji dođite na slavonsku komediju.
3: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.

I to bi bilo sve za večeras od nas u emisiji Hrvatima izvan domovine, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Igor Bosak, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Pridružite nam se za tjedan dana, sljedeći četvrtak, ponovno na prvom programu Hrvatskog radija i Glasu Hrvatske. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Rauk Kargamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Kronika dana.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Čikanjić.
13: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
14: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
13: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
15: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
13: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
2: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi, jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj i pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
16: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na Gospićevom području više puta veće koncentracije nego prije 2 godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
17: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
16: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
18: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti povjećaj i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
16: MOST-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
19: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
16: Ministrica zdravstva Irena Hrst Krstić odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
20: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
16: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
8: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz Vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neki indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
16: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
0: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
21: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
2: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
22: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
20: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
0: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepini i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
2: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
23: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno, u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
4: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno povrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
5: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pad pozicija. To je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
4: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje u Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
5: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
4: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom, u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
6: Dajte nam, dopomožite.
5: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
6: Pravde, gdje tu čestnost?
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonjelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
7: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
24: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
2: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornina javio je istragu.
3: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
0: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Ann Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
2: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
9: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj je broj najviše rastao.
10: 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
9: Kaže ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša vrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
10: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
9: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
11: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
9: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito i izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
0: Iz porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili. Za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
2: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
1: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
12: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. I ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
1: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
13: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
1: Izložbu Tkanje kolekcija, koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
15: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga, izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaša postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak da je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
14: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura...
16: Prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar.

0: lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premilčna. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Danko, molim se, Flavor. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

došao i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

0: na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one of my friends here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Dabasu!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Na sutrašnjoj sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva, i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Vijesti. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Trumpova administracija zamrznula je zahtjeve Microsofta, Adobe i ostalih tehnoloških kompanija za zelene karte stranih radnika, te pokrenula istrage protiv 9 američkih sveučilišta. Administracija tvrdi da se sustav zloupotrebljava, te da zapošljavanje stranih radnika ugrožava radna mjesta Amerikanaca. Naša poruka Microsoftu glasi: vi ste sjajna američka tvrtka, ali morate zapošljavati sjajne američke radnike, rekao je potpredsjednik J.D. Vance.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
4: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.
5: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
6: Dalmatinska karta. Katolina. Ka i lipa signorina. Naša srca uvijek dira dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju vam i danas potpisuju autorski Dejan Tunović i urednički Vladimir Bernardić. A o čemu ćemo u današnjoj emisiji? Predstavit ćemo vam klaster udrugu Mreža, koja osim mnogih drugih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kroz program ZIP koraci za povratak i kroz konkretne akcije olakšava odluku i realizaciju naših iseljenika pri povratku u domovinu Hrvatsku. Posjetit ćemo i Splitski arheološki muzej, koji je svojim inkluzivnim prioritetom i projektima potakao zadovoljstvo i zahvale brojnih dalmatinskih udruga, kao i same ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, Nine Obuljen-Koržinek. Predstavit ćemo vam i novu pjesmu Trija Gušt naziva Pjesma sezonskih radnika, jer ide nam kraj ovogodišnje turističke sezone, pa da se čuje i glas onih koji su je i ove godine uspješno iznijeli s osmijehom na licu.

0: Uvijek mi je drago predstaviti i pohvaliti udruge i njihove projekte kojima na interesantan i konkretan način promiču očuvanje naših autohtonih dalmatinskih vrijednosti. A upravo takva je i klaster udruga Mreža, organizacija civilnog društva koja već godinama aktivno djeluje na području kulture, održivog razvoja, zaštite okoliša, očuvanja baštine, rada s djecom, mladima i lokalnom zajednicom. Klaster udruga Mreža od 2016. godine okuplja brojne udruge, članove, sudionike i volontere s ciljem povezivanja ljudi, promocije rada udruga, očuvanja kulturne baštine i poticanja stvaranja održive civilne zajednice. Kroz godine rada klaster je proveo veliki broj projekata, radionica, izložbi i edukativnih aktivnosti, no klaster udruga Mreža, koju vam danas predstavljamo, se osim promocije dalmatinske kulturne baštine, tradicije, umjetnosti i zajedništva lokalne zajednice, bavi i puno širim aktivnostima, posebice onim vezanim za hrvatsko iseljeništvo. Takav je projekt naziva ZIP Koraci za povratak, kojim udruga pruža potporu hrvatskim povratnicima u svim aspektima života, kulturnih aktivnosti i obrazovanja do zapošljavanja i integracije u lokalnu zajednicu. Projekt objedinjuje cijeli spektar konkretnih aktivnosti koje su od izuzetnog značaja za povratak hrvatskog iseljeništva, počevši od zapošljavanja, obrazovanja, studiranja, poreza, socijalne politike, zdravstvenog osiguranja i svih ostalih informacija od životnog interesa kojima se sinergijski omogućuje upotreba svih resursa u cilju povratka, integracije i ostanka u Republici Hrvatskoj. Procjena potreba i problema utvrđena je kroz izravno iskustvo prošlogodišnjeg projekta ZIP Koraci za povratak, u sklopu kojeg je educirano 60 osoba, a kroz provedene aktivnosti i neposredan kontakt s korisnicima jasno su prepoznate i najčešće poteškoće s kojima se povratnici susreću pri planiranju povratka u Hrvatsku. Prošlogodišnje radionice su dva puta održane u Darmstadtu u Njemačkoj te u Splitu, Trogiru i Dugopolju, što je omogućilo izravno prikupljanje informacija o stvarnim potrebama ciljanih skupina u inozemstvu i Hrvatskoj. Kroz razgovore sa sudionicima, savjetovanja, radionice i razmjenu iskustava, utvrđeno je da postoji izražena potreba za kvalitetnim i pravodobnim informacijama o mogućnostima povratka, zapošljavanja i samozapošljavanja, te administrativnim koracima, uključivanju u lokalnu zajednicu, ali i podršci u procesu prilagodbe nakon povratka. Dodatnu potvrdu potreba dali su partneri te suradnja s Hrvatskom maticom iseljenika, kroz koju su dodatno prepoznati izazovi i interesi hrvatskog iseljeništva vezani uz povratak i integraciju. Na temelju svega navedenog pripremljen je i ovogodišnji prijedlog projekta, usmjeren na konkretno odgovaranje utvrđenih potreba korisnika. Isti uključuje i savjetovanja koja provodi klaster udruga Mreža svakog četvrtka i subote u 10 sati na adresi Dobrić 10 Split, na koja vas poziva i predsjednica udruge Nataša Bocevska.
1: Klaster udruga Mreža provodi program ZIP Koraci za povratak. Usmjeren je na poticanje povratnika hrvatskih iseljenika u domovinu kroz aktivnosti koje uključuju zapošljavanje i samozapošljavanje. Projekt provodi klaster udruga Mreža od 2025. godine. Za ovu godinu je planirano savjetovanje svaki četvrtak i subota od 10 sati. Za sve informacije i rezervacija termina, a molimo vas, pošaljite mail na poruka 2121@gmail.com. Program provodimo za samozapošljavanje, educiramo povratnike kako ostvariti svoju ideju od ideje do realizacije.

Stoga, ako su vam potrebne informacije koje će vam olakšati odluku o povratku u Hrvatsku, kao što su na primjer one o povezivanju s institucijama, olakšavanju administrativnih, socijalnih i organizacijskih izazova koji prate proces povratka, prijavite se na savjetovanja u sklopu projekta ZIP Koraci za povratak na mail adresu koja glasi poruka 2121@gmail.com.

0: dalmatinska kartolina.
1: Nakon informacija o konkretnim koracima kojima klaster udruga Mreža olakšava povratak naših iseljenika u domovinu Hrvatsku, idemo malo i do Splitskog arheološkog muzeja čuti kako naša najstarija muzejska ustanova, bez obzira na godine, drži korak s najnovijim izazovima. Jedan od njih je i pitanje kako kulturnu baštinu učiniti dostupnom svima, bez obzira na dob ili invaliditet. Upravo je to cilj EU projekta Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju, kojeg su nedavno predstavili u nazočnosti mnogih dalmatinskih udruga te ministrice kulture i medija Republike Hrvatske Nine Obuljen-Koržinek. Kako se projekt zamislio i ostvario, te što ih još u sklopu istog očekuje, pojasnio nam je ravnatelj Splitskog arheološkog muzeja, gospodin Ante Jurčević.
2: Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije ovoga projekta u sklopu ove izložbe Meduzin pogled imali izvanrednu suradnju sa udrugom slijepih slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije i onda smo zapravo shvatili koliko je ovaj naš sadržaj njima nedostupan. I onda smo u suradnji s njima napravili izložbu i katalog kojim smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine. I onda smo kroz daljnju suradnju nakon te izložbe vidjeli zapravo i ovaj natječaj, tako smo se javili. Naš voditelj ovoga projekta, muzejski pedagog Luka Donadini, inače sa svim ugroženim skupinama i sa svim dobnim skupinama od vrtićkog uzrasta do umirovljenika surađuje na sličnim projektima. Tako da nam je ovaj projekat došao idealno i u suradnji sa udrugama koje će danas predstaviti sami s udrugama gluhih, nagluhih grada Splita i Splitske dalmatinske županije, udruge jedna mladost, udruge Pokret Zagora i udruge slijepih i slabovidnih osoba Splitske dalmatinske županije. Osmislili smo ovaj projekt, prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture, dobili smo oko 146.000 eura, projekt traje 24 mjeseca i zapravo kroz taj projekt ćemo realizirati različite programe koji ćemo kasnije implementirati ili ugraditi u naše nove stalne postave koje izrađujemo koje radimo i pripremamo postaviti u muzeju u Splitu i u Saloni. Tako da nam je ovo idealno došlo u idealno vrijeme jer ćemo i kroz edukaciju naših djelatnika i kroz suradnju sa svim ovim udrugama napraviti jedan važan iskorak u inkluziji ovog naše ustanove. Mi smo sad upravo se prijavili na natječaj za energetsku obnovu, nakon toga ide sanacija zgrade lapidarija, a nakon toga novi stalni postav u muzeju. Znači za 2 godine otprilike trebalo bi biti gotov idejno rješenje ili izvedeno rješenje stalnog postava koji će biti u potpunosti prilagođen svima, a isto tako gotov je novi stalni postav, prvi stalni postav u Tuskulumu, u Saloni Manastirinama i lokalitet Manastirine ćemo, ja mislim, kroz sljedeću godinu prilagoditi u potpunosti sa svim sadržajima slijepim slabovidnim osobama i svima kojima je taj sadržaj do sad bio nedostupan. Recimo, mi smo nastojali kroz sanaciju zgrade prilagoditi u potpunosti sve etaže muzeja. Međutim, ova zgrada je zaštićeni spomenik kulture i ona se po svome, zbog toga što je zaštićen, ne može u potpunosti prilagoditi slijepim slabovidnim osobama i slabopokretnim osobama. Tako da postoje opravdani razlozi zašto se to nije do sada ugradilo, ali moramo napraviti taj jedan iskorak. Ja znam da smo svi puni različitih obaveza, ali to je zapravo najvažnije da se svi ti sadržaji u svim ustanovama i u gradovima i u drugim sredinama prilagode slijepim slabovidnim osobama. Ali to nije samo problem javnih ustanova u kulturi. Vi kad pogledate naše prometnice, kad pogledate trotoare, kad vidite koliko je zapravo normalnim, nazovimo tako, osobama koji se mogu kretati bez većih problema, otežano kretati se kroz naš stari dio grada, kroz Dioklecijanovu palaču, kroz prometnice, jer su zapravo sve te trotoari zauzeti parkiranim vozilima i tako. Znači, problem je puno veći nego što mi mislimo, ali treba ga osvijestiti, treba ga pokušati rješavati, jer korak po korak.
1: Ovaj hvalevrijedan projekt pokrenut je u suradnji s mnogim splitskim i dalmatinskim udrugama koje nisu krile zadovoljstvo istim.
3: Dobar dan, moje ime je Sanja Kosor, ja sam predsjednica udruge Jedna mladost. Znači, naša udruga je zapravo klub za djecu i mlade. Mi funkcioniramo kao centar za djecu po uzoru na europske youth centre, što znači da djeci omogućavamo da dođu u udrugu ne samo na određene radionice i tečeve, već i na druženja. Od ovoga projekta radionice su bile povezane sa animacijom. Djeca su došla u muzej pod vodstvom kustosa Luke Donadinija, čuli priče koje se kriju iza ovih muzejskih predmeta i onda inspirirana tim pričama stvorili su neke svoje priče u prostorima naše udruge koje su kasnije završili u tim njihovim animacijama. Animacija je samo jedna od radionica koje mi organiziramo. Naš dio projekta je upravo organizacija STEM radionica u našim prostorima, ali u suradnji sa muzejom. Tako da svaka radionica zapravo započne sa turom na prostoru Arheološkog muzeja, gdje zajedno sa djecom i kustosom muzeja provedemo i kroz ovo lijepo okruženje, upoznaju predmete, priče koje se kreju za predmeta i onda u prostorima naše udruge nastavljaju dalje sa radionicama kreativnim. Da, ono što je nama najbitnije upravo to suradnja sa institucijom poput Arheološkog muzeja. Nama je jako bitno da zapravo složimo jedan dobar program koristeći znanja i vještine sa obje strane. Znači, mi razvijamo metodologije godinama rada sa djecom, a izvor konkretnih priča, povijesti, kulturne baštine je upravo tu muzej. I kombinacijom ta dva izvora mi pokušavamo napraviti jednu kvalitetnu metodologiju rada gdje ćemo spojiti kvalitetno, odnosno poučiti kulturnu baštinu sa zabavnim kulturnim sadržajem za djecu. Jer djeca su kreativna, vole crtati, voli stvarati svoje priče, pa zašto ne iskoristiti njihovu kulturnu baštinu, povijest njihovoga grada i podneblja da nešto malo i nauče.
4: Marijana Mišerda Bajić, voditeljica udruge Pokret Zagore. Znači, Pokret Zagore je uključen u ovakve projekte prvenstveno zbog promicanja jednakosti sudionika, odnosno stanovnika u području Zagore, u aktivnostima koji bi inače bili teško dostupne, ako ne i nedostupne. Prvenstveno tu govorimo o kulturnim sadržajima, digitalnim sadržajima, edukativnim sadržajima koji su fokusirani u urbanim sredinama, do kojih je jako teško, ako ne i nemoguće, doći određenom broju

0: djece i ostalih sudionika sa tim arheološkim sadržajima kroz radionice, kroz primjenu određenih metoda obrade željeza, drveta, metala. Ono što je jako bitno, znači da se u ovome projektu ne primjenjuju samo te digitalne tehnologije, nego se upravo vraća starim obrtima, starim vještinama, da bi djeca mogla razviti finu grafomotoriku, ponovo se povezati sa prirodnim sadržajima, sa prirodnim oblicama i na taj način u biti spoznati gdje su, šta su, odakle dolaze i prenijeti to kroz jedno kreativno djelovanje. Pa mislim da će prema donošnjim iskustvima to biti jako interesantno, s obzirom da su djeca izrazito otvoreni. Oni vam nisu zatvoreni, nisu skeptični, nemaju nekakve već predefinirane slike, nego su otvorena prema svim sadržajima kojima se prezentiraju. Konkretno, muči će se provoditi 24 radionice koje uključuju i stvarno kovanje bodeža, obradu metala, keramiku, prepoznavanje bilja, kuhanje, znači jedne konkretne primjenjive radionice. Vjerujem da će djeca to jako rado primijeniti, da će jako rado sudjelovati u tome. U konačnici, to su sadržaje kojima bi ja rado sudjelovala.
1: Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge Slijepi Split. Pa ovakvi projekti nama zapravo jako puno znače, jer ono što ja volim reći možda ne zvuči lijepo, ali mi smo udruga koja zapravo želi i tu je da izbaci slijepe iz kuće. Zašto? Zato što u kući nemaju ništa ni vidjeti, ne mogu ništa naučiti novoga i kuća izaziva zapravo samo psihološke probleme. Da bismo mi ljude izvukli, izbacili iz kuće, zapravo potrebno je nešto da imamo prilagođeno u samome gradu. Nije bitno da li je to samo pristupačnost ili su prilagođeni nekakvi kulturni i ostali sadržaj. I zato nam je bilo super kada nam se nama Arheološki muzej prvi puta javio sa idejom da bi prilagodili jednu izložbu. Ova suradnja je bila jedna od najboljih suradnji koje smo imali s ovakvim institucijama, baš zato što su ljudi došli nekako otvorenog uma, otvorenih pogleda, nisu se držali onoga slijepo što se inače radi u tim prilagodbama izložbe, stavljanje samo brajice, tako da smo putem osim brajice stavili i zvučne opise za naše slijepe i slabovidne korisnike, ali smo usput došli do jednog genijalnog rješenja da smo velike objekte poput sarkofaga i velikih spomenika zapravo modernom tehnologijom, to jest 3D printerima, smanjili na prihvatljive dimenzije koje slijepa osoba može uzeti u ruku, opipati i osjetiti taj predmet u cijelosti, da bi zapravo na taj način taktilni doživjela što zapravo stoji ispred njega i što mu opisuje taj audio opis. Tako da evo, to je jedna vrhunska suradnja i nadam se da, drago mi je zapravo što se nastavlja i putem ovog projekta, ali i nadam se da će se nastaviti i dalje u budućnosti, ne samo s ovim muzejom, nego i s ostalim muzejima na području naše županije.
2: Riječi pohvale projektu kao i potrebe za istim u ime predsjednika Udruge gluhih i nagluhih osoba Splitsko-dalmatinske županije prenijela je prevoditeljica znakovnog jezika.
3: Ivan Pervan, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije Splitsko-dalmatinske. Ja mogu ići, recimo, u posjet muzejima, ali obavezno moram povesti prevoditelja. Zato što nisu prilagođeni programi. Kad bi bili prilagođeni, na primjer, kad bi bio nekakav QR kod na kojima bi bila video uputa objašnjenja tog samog spomenika, mogao bi sam. Bilo bi dobro da što više to bude inkluzivno, i važno je da nam je snimljeno prevoditelja, tako da nam je ta vizualna informacija da nam bude što jasnije. Baš sam, samo da gledam taj spomenik, meni to ne znači baš puno, jako malo informacija tu mogu dobiti. Nama gluhima puno znači da smo uključeni.
2: Prigodom predstavljanja ovog projekta u Split je stigla i ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek.
4: Evo, veseli nas da smo danas ovdje u Arheološkom muzeju u Splitu kako bi najavili jedan od više od 30 projekata koje financiramo iz Europskog socijalnog fonda, a koji potiču i promiču inkluziju u kulturnim ustanovama. To je nadogradnja našeg nacionalnog projekta koji smo pokrenuli prije nekoliko godina, gdje smo potaknuli naše ustanove i sve koji se bave kulturom i umjetnošću na prilagodbu sadržaja osobama s invaliditetom. To financiramo kroz poseban natječaj Ministarstva kulture i medija, a ovdje kroz Europski socijalni fond možemo uključiti i puno veći broj institucija, ali i puno veći broj udruga. Veseli nas danas jer Arheološki muzej u Splitu jako dobro, jako puno radi upravo i na razvoju nove publike, ali i na otvaranju

Otvaranju i prilagodbi muzeja za različite društvene skupine. Muzeji su mjesta učenja, muzeji su mjesta prenošenja znanja, vrijednosti o našem identitetu, o našoj baštini. Zato je važno da budu otvoreni i dostupni svima. Pohvaljujem posebno našeg ravnatelja i kolegu Luku Donadinija koji je muzejski pedagog i koji će voditi i ovaj projekt. U mom mandatu obvezali smo sve one koji ulaze u procese bilo kakvog investicijskog održavanja da prilagođavaju svoje prostore u prvom redu kada govorimo o fizičkoj dostupnosti osobama s invaliditetom. To je standard koji potičemo. A zašto je tome tako? Zato jer se najčešće muzeji nalaze u povijesnim zgradama. Prije se o tome nije vodilo računa. To nije samo hrvatska tema, to je tema svugdje u svijetu, tako da vidite da svaki muzej i svaka zbirka, ali i svaki arheološki lokalitet u Hrvatskoj koji se otvori, i on je pristupačan osobama s invaliditetom, i to je nešto na čemu radimo. I ja vjerujem da se u to uključuju i lokalne samouprave koji su najčešće osnivači takvih ustanova.

0: dalmatinska kartolina.
1: I na samom kraju emisije i nešto za sam kraj ovogodišnje turističke sezone. Jer prvi je dan listopada, još malo posezone i kraj. Iza turističkih djelatnika je dugih 4, možda 5 mjeseci rada bez pauze i odmora. Stoga su im Trio Gušt i popularni splitski reper Žuvi posvetili pjesmu u čijem tekstu će se svakako prepoznati i vozači taksija. Pjesma je naziva Maratonska fešta, glazbu potpisuje Toni Lasan, stihove kolega Ivo Šćepanović, a pridružio im se i DJ Vali.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.
1: Apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
2: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudilo je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
4: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
2: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđel Koščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGrow. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
6: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
2: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
7: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
8: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
2: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovali su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
9: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
2: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
10: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
11: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati, međutim, evo, nismo, mijenjali smo 2 igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
10: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao 4. utrka sezone. U 5. kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za 4. mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. 9. kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
12: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio i vodio Davor Endulić.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednik je Andrej Štrkan.
3: Dobro večer, evo što izdvajamo.
2: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
3: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
4: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
5: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
4: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
6: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
4: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
7: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
4: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
8: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
4: Premijer Andrej Plenković.
9: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
4: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Rauk Kargamulin iz Možemo.
10: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
11: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
4: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
3: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
9: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
2: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
12: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
3: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
13: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Kronika dana.
3: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
14: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
15: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
14: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
16: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
14: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
3: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj i pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
17: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
18: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
17: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
19: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
17: Mosovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
20: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
17: Ministrica zdravstva Irena Hrstić Krstić odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
1: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
17: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
9: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
17: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
2: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
21: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
3: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
22: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
1: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
2: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
3: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
23: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
2: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a. Svijet.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
5: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno povrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
6: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat pozicija, to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
5: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje u Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
6: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
5: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
7: Dajte nam, dopomozite nam.
6: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
7: Pravde, gdje tu čestnost?
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
2: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonjelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
8: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
24: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
3: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornina javio je istragu.
4: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
2: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
3: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
10: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
11: Od 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
10: Kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
11: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
10: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
12: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
10: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
2: Iz Porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
11: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
3: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
8: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
0: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. Ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
8: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
13: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
8: Izložbu Tkanje kolekcija koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
15: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga, izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača, s okruglih 10 golova razlike, bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča Zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3, sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaš postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su Zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak da je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
14: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom, većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
16: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
16: Prvi program.
18: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
2: Govorimo hrvatski. Na Jadranu najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
16: Prvi program.
18: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istirati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
1: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovjedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se, na primjer, jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
2: Govorim nekoliko jezika.
3: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati, a možda i ne znaš.
2: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
3: Onda je sve lijepo ispričaj kako je bilo.
1: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
0: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: A vidi, oni mene ženu, ja. A ima nijaku godinu. A mala je smišna, šestna.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjeka Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija